0: 伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っています。今日は雲の多い空模様ですが、お昼過ぎには一旦晴れる見込みです。今日の予報です。風弱く、昼過ぎから南寄りの風がやや強く曇り、昼過ぎは晴れでしょう。今夜は南寄りの風曇り、明日は北寄りの風晴れ、未明は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 10%。 今日の予想最高気温は28度の見込みです。なお引き続き東京23区強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り、上北沢5丁目付近、本宿交番前付近 0.5 キロ、下りの調布ヶ丘付近 0.7 キロ、小金井街道南行き小金井橋付近 0.9 キロの渋滞、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 1.2 キロ、国立成育医療研究センター付近 1.3 キロ、下りは絹田中学校入り口付近で 0.8 キロ、若林三丁目付近 0.5 キロの渋滞。東八道路上りの三鷹台団地南口付近から牟礼1丁目付近の間、下りは三鷹台団地南口付近、それぞれ工事のため車線規制中です。連雀通り上り本田5丁目付近 0.5 キロ、井の頭通り上りの松原付近、吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロ、反対下りは松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制が行われています。五日市街道上りです。五日市街道入り口付近 0.5 キロ、環状8号線の内回り、瀬田付近、そして環八中野橋付近ともに 0.5 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。また練馬中央陸橋付近から富士見台4丁目付近の間、工事のため車線規制。外回りは平和台駅前付近で 0.8 キロ、環八五日市付近 0.9 キロの渋滞。外回りの富士見台4丁目付近から練馬中央陸橋付近の間も工事のため車線規制が行われています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り線、神代寺バス停付近故障車があります。元八王子バス停付近では事故があり、追い越し車線規制中です。事故箇所通過の際にはご注意ください。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。
1: 1983年5月8日、オレンジレンジのナオト誕生。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。図書館からメールサービスについてのお知らせです。調布市立図書館では返却期限が近づいたことをお知らせする返却期限通知サービスと、新しく入った本を自動で案内する新着図書通知サービスを行っています。返却期限通知サービスは、返却期限の3日前にメールで期限が近づいたことをお知らせします。返却期限を忘れてしまうことを防ぐとともに、状況に応じて延長できるなど便利にご利用いただけます。新着図書通知サービスは、登録した条件に合う図書を受け入れたときにお知らせするもので、ジャンルを選択して登録する方法と作家名などの条件を指定する方法があります。この2つのサービスは、図書館内の蔵書検索用端末ピュータや図書館のホームページから申し込みができます。申し込みには事前のパスワード登録が必要です。パスワード登録は、図書館の利用カードと保険証、免許証などの身分証明書をご用意の上、図書館のカウンターで行ってください。この件について詳しくは、中央図書館 042-441-6181 までお問い合わせください。以上、図書館からメールサービスについてのお知らせでした。再利用家具などの販売のお知らせです。調布市では、粗大ごみとして出された家具類を手直ししてリサイクル館で販売しています。タンス、テーブル、椅子、学習机、メタルラック、カラーボックス、パソコンデスク、チェストなど、500円から5000円程度の品物が中心です。リサイクル館の開館日時は、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで、日曜日と年末年始は休館日です。場所は富士見町3丁目2番地の1です。まだ使用できるものを修理することにより、その分のゴミが減量されたことになります。粗大ゴミとして出す前に、まだ利用できないかもう一度確認をお願いします。この件について詳しくは、資源循環推進課 042-306-8200 までお問い合わせください。以上、再利用家具などの販売のお知らせでした。

5月10日日曜日の休日診療当番医のご案内です。まず眼科は普代1丁目の古沢眼科、042-484-0002、小児科は小島町2丁目の保健センター、 042-441-6110、 内科は上石原1丁目の西調布井上クリニック、 042-426-0155、 そして歯科は玉川4丁目の大山歯科医院、 042-481-3557。 10日の当番医は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にあります、休日夜間休館診療所、042-484-2455までお願いします。受診される方は、マイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお、5月の休日診療当番医につきましては、司法の4月20日号と調布市のホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月10日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。登下校中の児童生徒の見守りのお願いです。近年全国各地で子どもを狙った不審者による事件が発生しています。市内でも子どもが被害者になる事件が発生し、より一層の注意が必要となっています。不審者による事件を未然に防ぐため、朝のゴミ出しや家の周りの掃除、植木の水やり、散歩や買い物など、日頃から外に出る用事を子どもたちの通学時間に合わせていただくことにより、一人でも多くの大人の目で子どもたちを見守ってください。安心安全な街づくりのために皆さんのご協力をお願いします。この件に関する詳しい内容は、社会教育課042-481-7490までお問い合わせください。以上、登下校中の児童生徒の

来週の市民相談のご案内です。来週5月11日月曜日から15日金曜日までのご案内です。11日月曜日は家庭相談、12日火曜日は法律相談、相続等の書類作成相談、13日水曜日は交通事故相談、市政行政相談、14日木曜日は税務相談、心の相談、15日金曜日は総合相談日として法律相談、税務相談、登記相談、不動産取引相談、土地家屋調査、測量相談と以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法などこの件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課042-481-7032までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 当倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合は、調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など、日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に。調布市建設業協同組合でした。
2: ご機嫌いかがですか？宮本由美子です。FC 東京の情報からクラシック音楽までバラエティ豊かにお送りします。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分。メッセージ、リクエストもお待ちしています。

調布モーニングライトブリーズ 83.8。調布消防署、狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに40件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内、昨日は39件、今年これまでに4362件です。狛江市内、昨日は16件の出場、今年これまでに1803件となっています。調理中の着衣着火に気をつけましょう。火がついても燃えにくい防炎火の中に衣類もあります。積極的に活用しましょう。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: アースウィンド&ファイヤーレッツグルーヴでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ、ステイチューン。
0: イベントインフォメーション、今日はチケットインフォメーションです。第15回仙川劇場演劇コンクールオーディエンス賞受賞公演、劇団浮浪者サイキックサイファー、5月29日金曜日が午後8時、30日土曜日正午と午後5時、31日日曜日も正午と午後5時上演、仙川劇場です。全席自由で3500円、29歳以下の方は2800円、障害者割引2500円、団体割引1回で10枚以上購入の方3150円、当日券は一律4000円です。同じく第15回仙川劇場演劇コンクールグランピリ受賞公演です。7度によるあさっての人、6月3日水曜と木曜4日ともに午後7時30分開演、5日金曜日も午後7時30分開演です。6日土曜日が午後1時と6時、7日日曜日は午後1時開演です、上演です。仙川劇

0: 要です。全席自由で3500円、29歳以下の方3000円、障害者割引2500円、団体割引1回で10万円以上購入は3150円、当日券は各500円増しとなっています。お問い合わせはチケット調布 042-481-7222 までどうぞ。チケットインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
0: 毎日新聞です。85年後の真珠湾へ、消されるための火が日本から運ばれる。再火するのは福岡県八女市で灯り続けている広島原爆の残り火だ。アメリカ戦没将兵追悼記念日に合わせて24日アメリカハワイ州ホノルルの真珠湾の国立施設ビジターセンターで平和の式典貞子ピースセレモニーが開かれる。主催するのは原爆の子の像のモデルで知られる佐々木貞子さんの遺族が設立した非営利団体貞子レガシー。太平洋戦争開戦時の東条英機元首相、原爆投下を決めたトルーマン元アメリカ大統領の遺族らが集う。日本軍の奇襲攻撃により開戦の直接のきっかけになった地で、心に残る戦争を終わらせることを誓い残り火を消す。貞子さんの甥佐々木雄二さん55歳は、真珠湾攻撃から85年の今年、歴史的な憎しみや個人のわだかまりを清算し、立場を超え理解し合って心の終戦を発信したいと願いを込める。貞子さんは2歳の時に広島で被爆し、白血病のため12歳で死去した。病床で折ったおよそ1600羽の折り鶴は、貞子の折り鶴として原爆の悲劇と平和の象徴として世界に広がった。2013年には真珠湾のビジターセンター、19年には近くに係留された戦艦ミズーリを展示する戦艦ミズーリ記念館にも寄贈している。1945年9月2日東京湾の戦艦ミズーリ上で日本は降伏文書に調印した。貞子レガシーの副理事長でもある雄二さんは、およそ10年前にミズーリの甲板に立った時、この場所で心の終戦を誓い合いたいと思い至った。トルーマンの孫のクリフトン・トルーマン・ダニエルさん68歳とは、10年にアメリカ同時多発テロの犠牲者追悼施設で折り鶴を寄贈した際初めて対面した。以来真珠湾への折り鶴の寄贈を仲介してくれるなど交流を重ねてきた。ユージさんがダニエルさんのセレモニー参加を構想する中、八女市に灯る原爆の残り火について知ったのも10年ほど前のことだった。この日は八女市星野村出身の山本達夫さんが復員後、広島市内の叔父を捜索中に叔父が営む書店の地下壕でくすぶっていた。山本さんはカイロに入れて自宅に持ち帰った。遺骨は見つからなかったが、火は叔父をはじめとする原爆犠牲者の鎮魂や怨念の象徴として山本家で灯し続けられた。68年には旧星野村に受け継がれ、今も星野ふるさと公園内広場で灯っている。平和の日として各地に採火されてきた。雄二さんは平和の日に込められた意味を知ったとき、火と真珠湾のセレモニーがすぐに結びついたという。はじめは憎しみを絶やさないための日だったけれど、平和のためのセレモニーに使うならこの日を消してください、憎しみを消してくださいとの山本さんの思いがありました。

東条元首相のひ孫、東条英俊さん53歳はダニエルさんと15年の海外でのテレビ出演を機に知り合った。ダニエルさんから日本で一番信頼している人としてユージさんを紹介されたのは昨年秋のこと。昨年12月には3人でオンラインで話し合い、宣誓文への署名の話が進んだ。東条家では直系の長男が英雄の英の字を継ぐという。永久戦犯で元首相の家系、私はそれほどではありませんが、父親の代まで相当苦労をしていますと英俊さんは語る。祖父の秀隆さんは戦後雇ってくれるところがなく、父秀勝さんは小学校の先生から担任になることを拒否されたこともあったと話す。秀勝さんは東条英機にとって初孫、小学4年の時、東条本人と僕は誰が何を言おうと黙っていますと約束したという。英俊さんは振り返る。30歳くらいまで自分の名前に向き合うことはなかったんです。悲願的な方も当然いますが、ここ最近東条像についての雰囲気が変わってきました。息子も生まれ、東条家の代表として自分の代で名前に決着をつけたいと思い始めたんです。父英勝さんは13年に死去。メディアの対応やテレビ出演を引き受けるようになり、自身の生い立ちや考えを述べる機会も増えた。真珠湾は気がかりな場所でもあった。私やダニエル、かつて対立した2世代3世代後の末裔が仲良くできるという構図を示すのは、即効性はないかもしれないけれど前例を作ることにはなると思うんです。和解の調印式ができれば自分にとっても一つの区切りになるかなと思っています。ダニエルさんもユージさんの考えに深く賛同しているという。宣誓文には互いの認識や考えの違いを共に乗り越えて歩み続けることを、人類の未来に向けて固く誓いますとの文言などが盛り込まれる。式典ではビジターセンターの貞子の折り鶴の新しい展示用モニュメントが披露されるほか、場所を移して戦艦ミズーリの艦上でも同様のセレモニーが計画されている。ユージさんは折り鶴が多くの人をつなぎ合わせてくれたと感じている。貞子おばさんから将棋の駒のように動かされているのではないかと思う時があります。流れに任せているように見えて、おばさんの意図があってここまで来たように感じるんです。

時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、市内近郊の道路大変スムーズに流れています。現在大きな渋滞は東八道路の下り線航空宇宙技術研究所付近で 1.3 キロの渋滞です。また井の頭通り上りの泉2丁目付近では 0.6 キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、下りの吉祥寺駅前付近同じく 0.5 キロの渋滞です。井の頭通り下りの松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制が行われています。勝手五日市街道の上り武蔵野市八幡宮前付近 0.8 キロ、境橋付近では 0.7 キロ、下りの境橋付近 0.5 キロの渋滞。環状8号線内回りです。瀬田付近で 0.5 キロ、船橋付近 1.2 キロ、環八中野橋付近 0.7 キロの渋滞。練馬中央陸橋付近から富士見台4丁目付近の間、工事のため車線規制が行われています。反対外回り平和台駅前付近 0.8 キロ、環八井の頭付近で1キロの渋滞。外回りも外回りの富士見台4丁目付近から練馬中央陸橋付近の間は工事のため車線規制です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り神代寺バス停付近故障車があります。元八王子バス停付近は事故のため追い越し車線規制中です。ご注意ください。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空なんですが、朝よりも雲今広がってますね。今日の予報は昼過ぎから南寄りの風がやや強く、曇りで昼過ぎ晴れでしょう。降水確率午前午後ともに 10%、 予想最高気温は28度となっています。週末土日ともに晴れる見込みで、気温が25度前後まで上がって、ただ湿度が低くなるんで清々しい、そんな陽気になるでしょう。最もいい季節ですからね。読売新聞ニュースでもお伝えしましたが、新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して8日で3年を迎えます。大きな流行は起きていないんですが、新型コロナで亡くなる人は2025年2万人を超えました。大半が80歳以上とみられます。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。まだまだね、コロナにかかって亡くなる方が多い、特に高齢者の方が多いということです。さて FC 東京は今度の日曜日5月10日午後3時キックオフで東京ダービーです。東京ヴェルディとの対戦です。東京は勝ち点32、2位、ヴェルディは勝ち点24で4位となっています。もうね、東地区優勝するためにはここ絶対負けられないんですよ。あと他力本願になっちゃうけど、鹿島負けてくれることを祈りつつ、もう東京は全勝するしかないっていう状況が続くんですね。はい、実況をやります。解説は元 FC 東京ミッドフィルダー&フォワードの川野博さん、実況担当私調布 FM 遠藤忠でお伝えしますので、アジスタ行くよっていう方はいいんですけど、ちょっと行けないよという方はラジオを聞いて応援してくださいね。よろしくお願いします。川野さんどんな、解説してくれるか楽しみですね。はい、では日曜日の午後3時味の素スタジアムからお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。はっはっは。

0: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 純徳ハイファイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 閣。
4: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せ。

ください。家庭から出る粗大ごみから事業所のごみまで、きっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

5月8日金曜日、時刻は正午を過ぎました。皆さんこんにちは。午後のカフェテラスの時間です。毎週金曜日、週末前の午後のひとときは私岡本幸子がお送りしています。調布市文化会館田作り3階にあります調布 FM のスタジオから午後3時までの生放送です。今週もどうぞお付き合いください。田作り周辺ですけれども、今日は雲が広がっています。今の気温ですけれども24度を超えてきまして、もう少しで夏日、25度に届きそうな勢いとなっています。ゴールデンウィークが明けて一気にもう初夏の陽気になりまして、今日はあんまり日が差してないんですけど、曇り空でもね、だいぶ紫外線を強く感じるようになってきました。スタジオの中も冷房をつけると半袖ごぶ袖だとちょっと寒くて、でも消すとムシムシするので、今日は冷房をつけて1枚羽織って、ちょっとね、私も調整しながら今日放送ね続けていきたいなと思っています。皆さんまだね、体が暑さに慣れきってない時期ですので、今日も意識して水分補給、それから外を歩くときは日傘などを差して紫外線対策もして過ごしていきましょう。さて、午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマはおすすめの〇〇です。毎月恒例のこのテーマです。昨日今日と連休明けのこの休みに挟まれた2日間をどう過ごそうか、気持ちを切り替えようかなと、思いながらお仕事や、日常生活に戻られている方多いと思いますので、そういったちょっと気持ちをうまく、切り替えるおすすめの方法ですとか、5月のおすすめの、旬の食材、それからあさっての母の日におすすめの、贈り物など、皆さんの今のおすすめがあれば教えてください。もちろんテーマ以外のメッセージや曲のリクエストだけでも大歓迎です。午後のカフェテラス、金曜日までお寄せください。メールの宛先はmail@fm.com、 アルファベットすべて小文字で mail@chofu-fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068、 042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。今日も皆さんからのたくさんのメッセージ、リクエストお待ちしています。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲お送りした後、この時間に入っているニュースをお伝えします。12時30分過ぎからは防災1日ワンアクションのコーナー、1日1つ無理なくできる防災の情報などをお伝えしています。12時40分頃からはランチタイムミュージック、金曜日は毎週1つの都道府県をピックアップして、その地ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。今日は千葉県ゆかりのアーティストのナンバーを特集します。午後1時過ぎからは調布市商工会がお送りする街角レポート、毎週金曜日はくにちゃんこと深澤邦久さんが届けてくれます。1時30分からは調布市ホットインフォメーション、今日はこの4月から新たに加わった調布市の新入職員の方4名にお話を伺います。続いて午後2時過ぎからは知ってるニュースポーツのコーナー、今週は5月30日31日の土日に足立区にある東京武道館で開催される第1回アジアオセアニア剣道選手権大会についてご紹介します。その後2時17分頃からは調布市出身力士花の海さんを応援する勝手に花の海応援団、2時35分頃からは調布市周辺のイベントを紹介するイベント情報と続きます。それでは岡本幸子が午後3時まで生放送でお送りする金曜日の午後のカフェテラス、スタートです。あさっては母の日ということで、お母さんにちなんだナンバーも今日はお送りしていきます。今日のオープニングナンバー、上村かな、世界一ご飯。

時刻は12時9分です。この時間に入っているニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中に攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。一方、イラン革命防衛隊はアメリカの駆逐艦に大規模な作戦を実施したと表明しました。アメリカのトランプ大統領は停戦は継続しているとしました。厚生労働省が今日公表した今年3月の毎月勤労統計調査によりますと、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は去年の3月に比べて 1.0% のプラスとなり、3ヶ月連続で増えました。基本給や家族手当などの所定内給与が大きく増え、物価の伸びを上回りました。京都府南丹市の山中で小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が殺害から遺体の遺棄までを一人でやったと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。警察によりますと、父親は遺体を自宅裏にある山の中など合わせて3カ所に順次移した後、発見現場の山林に遺棄していたということです。磐越自動車道で起きたマイクロバス事故で、福島県警は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道を家宅捜索しました。事故をめぐり、バスの運転手は時速90キロから100キロで運転していたと供述していて、福島県警は制限速度を超過していた可能性があるとみています。大西洋を航行中のクルーズ船でハンタウイルスの

の集団感染の疑いが出たことをめぐり、WHO 世界保健機関は各国の政府と連携し、途中で下船した人の追跡調査を強化しています。WHO の当局者は7日の記者会見で、感染力が高まったことを示すような変異は確認されていないとしました。おしまいに、大相撲の横綱大の里と大関青錦が、あさってから始まる夏場所を休場することが今日決まりました。今日の取組編成会議で2日目までの取組に入りませんでした。夏場所は2021年春場所以来となる横綱2人と大関3人の予定でしたが、看板力士2人がいきなり欠ける事態となりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

送りした曲はロビン・シュルツ、シュガーフィーチャリングフランチェスコ・イエーツでした。午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは月の大週ということで、おすすめの〇〇です。皆さんの今のおすすめを

0: 教えてください。メールの宛先はmail@chofu-fm.com、 ファクシミリの方は 042-443-8068 番。また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからも簡単にメッセージやリクエストをお送りいただけます。今日はこの後午後3時までたくさんのメッセージリクエストお待ちしています。では早速メッセージ届いていますのでご紹介しましょう。大阪からいただきました。ラジオネームしなさんです。いつもありがとうございます。岡本さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京は梅雨が来ているというより初夏が来ている感じでしょうか。その通りです。ね、雨はあんまりね降ってないのでなんか夏来ちゃったなっていう感じがしますけれども、関西はまだ過ごしやすい気候です。羨ましいですね。そして部屋の断捨離は一向に進んでいません。そう、夏以降にね引っ越しを予定されていたるんですよね。おかしいな、まだ部屋一つ分も片付いていないって書いてありますね。そう、なかなかね進まないですよね。さてゴールデンウィークは映画ラプソディラプソディを見てきました、ね、先週ね予告してくださいましたね。私が見に行った日はちょうど奈良で震度4の地震があった時刻で、私の横に座っていた彼氏の椅子列の一番端っこは 4DX の椅子ですかというくらいめちゃくちゃ椅子も彼氏も揺れちゃって、私の椅子は全然揺れていないのに、初めふざけているのかと思って彼氏さんの顔を見たら地震地震と。大阪は確か震度3とかだった気がします。それでも映画は安全確認で上映を止めたりもなくそのまま流れていました。地震騒動のところだけ内容が飛んでしまって悔しい。そうなんですね。そう、5月の2日の土曜日の夜6時半ぐらいに奈良でね震度4の地震があって、でもそんなにと席一つ違うだけで揺れ方が違うもんなんですね。震度3ぐらいだと映画が止まったりはしない。大きな地震があるときに私も映画を、ね、本当に見ているっていうことが今までないので、まあ、映画館によってそういう安全確認の方法は違うのかなと思いますけれどもね。やっぱり非常に、ね、こういう地震が起きたり災害が起きるっていうことを想定して映画が上映される前に自分が入っているシアターの非常灯の場所ですとか避難路の確認というのはしておくこと大切ですね。さてメッセージ戻りますと、この映画ラプソディラプソディはラブコメ感覚でいくと全く違う映画なので、見ていてかなりカロリーを消費するのと、予告トレーラーにあった池脇千鶴さんとのお弁当のシーンは中盤も過ぎた頃に出てきます。そうなんですね。池脇さんいいですよ。あとサザンオールスターズの関口和之さんも古着屋か雑貨屋さんのオーナーで出てきます。ぽいですね、関口さんそのままでオーナー、古着屋のオーナーっぽいですよね。そしてこの映画の監督さんも高橋一生さんが演じる主人公のおじさん役として出演しているんですが、監督さんの演技もいい味が出ていてよかったです。監督は李十五監督ですね。私も俳優としても李十さん大好きで、バイプレイヤーとしてもね最近すごく渋くていい役で出ていますので、2年前の月9で、目黒蓮さんが主演していた海の始まりっていうドラマあったんですけど、その時 の大竹しのぶさんの旦那さんで出てた、李十さんですね。お母さんも有名な脚本家の方です。金八先生とか書いたでね、そういう芸能一家で育たれた、ね、方でもいらっしゃるのでセンスも抜群ですよね。ラプソディラスポツオディ、ね、私も見てみたくなりました。ありがとうございます。

とないです私どのくらい広いんですかね。あの調布の駅前にもドン・キホーテ数年前に1年半ぐらい前ですかね、2年ぐらい経ちましたかできまして、よく行きますけど、そこも、3フロア分かな、ドン・キホーテありますけど、メガドンキってすごい大きいんでしょうね。ちょっとまた調べて、都内にもあるのかなと思って調べてみたいと思います。ラジオネームしなさん、メッセージありがとうございました。ではしなさんのリクエストにお答えしましょう。インディゴラエンドで神楽。

時刻は12時25分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市周辺の午前11時現在の気温は23度7分で、昨日の同じ時間と比べて1度低くなっています。午後も雲の多いお天気ですが、気温は25度を超えてくる見込みです。湿度はやや高めでムシムシしそうです。明日は天気が回復し、朝から晴れる見込みです。明日の日中は25度前後まで気温が上がりますが、湿度は下がるため清々しく感じるでしょう。週末の土日とも晴れてお出かけ日和になりそうですが、紫外線が強くなっています。お出かけの際には紫外線対策をお忘れないようにしてください。調布市周辺の今日この後の予報です。南寄りの風で曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。今日の予

想最高気温は27度。この後の雨の降る確率は深夜0時まで 10% の見込みです。現在23区西部、東部には強風波浪注意報が発令されています。強い風に十分ご注意ください。調布FM天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。12時20分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。鶴川街道の南行きは小島町付近で 0.7 キロ、吉祥寺通りは北行き武蔵野市八幡宮前付近で 0.8 キロ、世田谷通りは下り線狛江市二の橋付近で 0.5 キロです。環八通りは内回り高井戸西3丁目付近で 1.2 キロ、瀬田付近で 0.5 キロ、反対外回りは荻窪2丁目付近で 0.6 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線の上りは三宅坂ジャンクション付近で1キロの渋滞です。3号渋谷線の上りは大橋ジャンクション付近で1キロ、反対下りは三軒茶屋付近で2キロです。中央環状新宿線の内回りは富ヶ谷付近で2キロ流れが悪くなっています。外回りは流れ順調です。中央自動車道もこの時間上下線ともに渋滞の情報は入っていませんが、下り三鷹料金所付近故障車が止まっている模様です。東名高速道路は下り大和トンネル付近を先頭に8キロ、さらに綾瀬スマートインター付近に故障車が止まっています。さらに下っていくと秦野中井インター付近、工事のため追い越し車線が通れません。現場を先頭に6キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。第16回仙川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ、放送は毎週日曜夕方4時から。
0: お送りする曲はベンソンブーン、ミスターエレクトリックブルー。

防災一日ワンアクションのコーナーです。日本防災士機構認証の防災士である私岡本幸子が一日一つ誰でもできるような防災の情報をお伝えしています。毎週少しずつ防災力を高めていきましょう。今日は知識を高めるということで、今回のテーマは新たに運用が始まる防災気象情報です。気象庁と国土交通省は大雨警報などの防災気象情報を災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて再編し、今月5月28日木曜日の午後から新たな情報の発表を始めます。新たな情報は河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に警戒レベルに相当する数字とレベルに対応した名称を組み合わせて発表されます。例えばこれまで大雨についての気象警報注意報は大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報の3段階でしたが、新たな防災気象情報では特別警報と警報の間に新たに危険警報を設けまして、レベル5、レベル5が特別警報、レベル4は危険警報、レベル3が警報、レベル2が注意報、レベル1が早期注意情報ということで5つのレベルに分けられます。レベル5が黒、レベル4が紫、レベル3が赤、レベル2が黄色、レベル1は白ということでね、色で覚えていただいてもいいと思います。また河川の氾濫特別警報についてはレベル5、氾濫特別警報と発表されるようになります。氾濫に関する情報については当面全国400余りの洪水予報河川に指定された大きな河川が対象で、それ以外の河川の氾濫は大雨の情報で危険度を伝えるとしています。この河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つの災害については今回の気象庁の新たな運用によって気象情報と警戒レベルが紐付けられたため、自治体が発表する避難情報の5つの警戒レベルとも一致しまして、名称を聞くだけで取るべき避難行動の目安が直感的に分かるようになります。例えばレベル3大雨警報は高齢者等避難の警戒レベル3相当、レベル4大雨危険警報は避難指示の警戒レベル4、レベル5大雨特別警報は緊急安全確保の警戒レベル5相当、5に相当するということですね。この警戒レベル5、緊急安全確保はすでに災害が発生、そして切迫していて命の危険がある状態でありまして、直ちに安全な場所で命を守る行動を取るよう呼びかけが行われる

という状況です。ですのでこの警戒レベル5を待つことなく警戒レベル4までに避難することが必要です。氾濫、大雨、土砂災害、高潮のレベル4危険警報が発令されたら全員が避難する必要がある状態だと心得てください。なお暴風、暴風雪、大雪、波浪の4つには、危険警報はありません。そしてレベルの数字もつきません。なぜかというとこれは外に避難するとかえって危ないためということなんですね。ご紹介した新たな防災気象情報の運用は5月28日木曜日からです。梅雨や台風による大雨や河川の氾濫などの水害、土砂災害による危険が迫っているときに落ち着いて避難できるよう、ハザードマップで災害リスクや避難場所などを改めて確認しておきましょう。防災1日ワンアクション。今日は新たに運用が始まる防災気象情報についてお送りしました。

森山良子ある日の午後お送りしました。金曜日の午後のカフェテラス、ランチタイムミュージックのコーナーです。金曜日は毎週一つの都道府県をピックアップして、その地ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。今週は千葉県ゆかりのアーティスト特集です。まずは柏市出身の荻野目洋子で心のままに I'm Just a Lady、 そして立山市で結成された X Japan でクルーシファイマイラブ、2曲続けてどうぞ。

ランチタイムミュージック、今日は千葉県ゆかりのアーティストのナンバーをお送りしています。続いては千葉県で結成されたガールズバンド寝言でライトデンティティ、そしてメンバーの相葉雅紀さんが千葉市出身の嵐でファイブ、2曲続けてどうぞ。

ランチタイムミュージック、今日は千葉県ゆかりのアーティスト荻野目洋子、XJAPAN、寝言、嵐のナンバーをお送りしました。来週もお楽しみに。以上、ランチタイムミュージックのコーナーでした。

0: 時刻は12時57分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず12時50分現在の一般道の渋滞情報です。狛江通りは北行き、緑の小学校前付近 0.5 キロの渋滞です。そして東八道路は三鷹市三鷹台団地南口付近、工事のため両方向車線が規制されています。環八通りは内回り千歳台付近で 0.9 キロ、反対外回りは杉並区環八五日市付近渋滞1キロとなっています。この時間調布市周辺の一般道路交通量少なめです。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは三宅坂ジャンクション付近2キロ混雑しています。下りは永福付近、落下物のため1車線が規制されています。お通りの際はご注意ください。3号渋谷線は下り三軒茶屋付近を先頭に2キロの混雑です。上り線は順調です。中央環状新宿線も両方向ともにこの時間は渋滞の情報入っていません。中央自動車道は下り神代寺バス停付近に故障車が止まっています。東名高速道路は下り大和トンネル付近で8キロ、そして秦野中インター工事は終わりましたが3キロの渋滞です。次の交通情報は天気予報と合わせて1時21分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ、お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
0: 時刻は1時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。スタジオのある調布市田作り周辺、1時間前に比べますとだいぶなんか雲が厚くなってきて少し、ね、暗くなってきましたね。雨の心配はこの後もなさそうですけれども、気温も今24度くらいということでね、風も少しあるようですけどムシッとしているようですね。この後の中継コーナーで、ね、詳しく外のお天気聞きたいと思います。さて午後のカフェテラス、今週のメッセージテーマは毎月第1週の恒例のテーマ、おすすめの〇〇です。メッセージ届いていますのでご紹介しましょう。ラジオネームサスケスーパーエクスプレスさんです。いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。私のおすすめはYouTuberのヒカキンさんが手掛けた新しい麦茶、おに茶。

です。私は昨日の夜、近所のセブンイレブンで鬼茶を買って飲んでみました。この店では常温での販売にもかかわらず、生ぬるい感じが一切なく、体に染み込むようなすっきりとした味わいでした。薄味と感じるかもしれませんが、これは薄味を超えた透明感で、まさに自然な味わいでした。鬼茶はコンビニエンスストアや自動販売機で売られているペットボトル入りの麦茶とは明らかに違うので、一度飲んでみることをお勧めします。4月から全国のセブンイレブンで販売されているそうです、といただきました。鬼茶ね、私も気になってたんですよ。で、最近もセブンイレブン、近所のセブンイレブン行った時に見かけたんですけど、って言っても麦茶でしょうと思ってそんなに違いがあるのかなと思いまして、その時は買わなかったんですけど、サスケさんのこの鬼茶レポートを聞いたら、やっぱり一回は飲んでみたくなりますよね。もう我が家は小学生と中学生の子供がいて、毎日水筒に麦茶を入れていくので、本当に毎日家で麦茶のパックに出して作って、まあ家でも四股中の時に飲んでるので、麦茶に舌が慣れてるので、より一層味の違いがね、分かるかもしれないですね。なんか麦茶って濃い方が美味しいみたいな感じもするね、焙煎感とかで売りに出してる麦茶が多い中、ちょっと薄味で透明感っていうのがね、気になりますよね。ちょっとまずはお兄ちゃん、私も飲んでみたいと思います。サスケスーパーエクスプレスさん、おすすめ情報ありがとうございました。ではサスケさんからは、30歳のね、サスケさんと同じ年に生まれたナンバー、今回もリクエストいただきました。曲はスピッツでチェリー。

0: 美の午後のカフェテラス。街角レポート、この時間は調布市商工会がお送りします。街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。お天気や暑さどうでしょうか、呼んでみましょう。くにちゃん、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は曇り空になってますね。でどうでしょうか。私今日半袖なんですけども、うん、ちょっと外に出てるとちょっと蒸し暑さを感じますね。
0: やっぱりちょっと湿度高めなんですね。
1: そうですね。だから家出るときは半袖だとどうなのかなと思ったんですけどね、うん、やはり少し今日は蒸し暑さを感じる、ちょっとジメッとした感じの陽気になってますね、うん、
0: 調布駅周辺の人もスタジオの3階から眺めると半数以上の人が半袖で歩いてますね。
1: そうなんですね。ちょうど私もお昼ぐらいの過ぎにちょっと動いてると思うんですから、まあ、その時間帯だとやっぱりね、その会社員の方もいて、少し1枚背広みたいなのを背負ってる、羽織ってる方もやっぱりいらっしゃいましたよね。あと女性だとなんか1枚こう、うん、カーディガンみたいなのを羽織ってる方もいらっしゃいましたけども、
0: お店の中などに入ると涼しい場合もあるので、はい、そういったね、1枚羽織物があると今日は良さそうですね。
1: そうですね、まあ、そう、あの脱ぎやすい格好をしてるといいかもしれませんね、1枚、うん。
0: さて今日はどちらでしょうか。ちょっと賑やかな声が聞こえてます。
1: はい、はい、今日はですね、私京王多摩川に来ております。京王多摩川の駅からどうせ歩いて 1,2 分ほどでしょうか、ローソンさんのところを左に曲がっていただきますとちょうど右手側にございます、まあ、岡本さんもね何回かあの、来られたことあると思いますけども、今日はカフェ大好きさんにお邪魔をしております。
0: はい、
1: あのなんで今日ねカフェ大好きさんに来ているかと言いますと、明日がですねこれアイスクリームの日ということらしいんですよね。
0: そうなんですね。
1: はい、それでですね、まあ、どこか調布でアイスクリームを出してるお店ないかなということで、考えてみたところですね、ちょうどカフェ大好きさんでですねアイスクリームを出してましたので、はい、ちょっとそんな話も交えながら今日はお送りしていこうかと思っております。今日はですね小星さんとともに進めてまいりたいと思います。小星さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小星さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: やはりこう今ランチタイムということでね、うん、お客様も結構にぎわってますね。
2: そうですね、はい、あの金曜日でとてもにぎわっております。
1: まあ、といってあのアイスクリームの話をね、まずさせていただきたいんですが、もうちょうどお店入ってすぐ左手側に、はい、こう冷凍ケースの中にアイスクリームが、ね、うん、今ちょうど6種類ぐらいですかね、並べられてますね。
2: そうですね、今ただいま6種類ありまして、ストロベリー味とフレッシュミルク味、ロイヤルミルクティー味、抹茶味、ラムレーズン味、調布産のブルーベリー味の今6種類を揃えております。
1: 非常に色鮮やかなものになっておりますけども、まあ、調布産の、ね、ブルーベリーを使用しているということなんですけど、というアイスクリームもあるということですが、まあ、当初地元のものを使ったアイスクリームっていうのを結構作られたりしてるんですか。
2: そうですね、やっぱりあの調布産のものをなるべく使いたいというところで、調布市内であの農家さんでやっていらっしゃるあの農家さんのところに、ブルーベリーを収穫させに、収穫しに行ったりですとか、あとイチゴの方もですね、あの届けていただいたりとかっていうところで、はい、あの調布産のものをなるべくということで使用させていただいております。
1: まあ、地産地消ということで地元のものを使ったアイスクリームということで、結構じゃあ皆さん老若男女人気がありそうですけど。
2: そうですね、やっぱり調布産のものが出ていると大体皆さん、あ、調布産だということで、あ、これがいいということで、ちょっとあの他のものと比べるとちょっとだけお高いんですが、それでも選んでいただけるということでとてもありがたいです。
1: まあ、種類としてはスモールとレギュラーということなんですか。
2: そうですね、はい、やっぱりあのお子さんですとかあのご高齢の方だとちょっといっぱい食べたいけどちょっと小さい方がっていう方もいらっしゃいますので、うん、スモールサイズとレギュラーサイズと2種類をあのご用意しております。
1: やはりこのゴールデンウィーク中も影響はあったんですか。
2: ゴールデンウィーク中はですね、あの2日の土曜日は営業させていただいたんですが、3日から6日まではちょっとお休みをいただきました。
1: その2日の日なんかは結構ね、暑くなりましたけども、アイスクリーム結構売れたんじゃないですか。
2: そうですね、やっぱりだんだん暑い日が増えてきましたのでちょっと売れたということで聞いております。はい、
1: で今ちょうど先ほど小星さんからね、あの6種類今出てますということでご紹介いただきましたけども、この6種類っていうのはすぐ まあ、週替わりだったりとかっていう形で、また別のものが来週になると出てくる感じなんでしょうか。
2: はい、そうですね。やっぱりあの同じ味が続いてしまうと皆さんに飽きてしまうかと思いますので、週替わりで、別の種類のものをお出しするという形 で全部でだいたい16種類ぐらいあるんですけれども、と季節によって変わったりですとか、そうですね、その季節しか出せないみたいなところのものを出したりとかっていうところで、はい、ちょっと差別化を図って、はい、いろんな種類のものを、お出しできるようにということで、はい、調理の方で作っていただいております。
1: ちょうどこの冷凍のアイスクリームが入っているケースの下に、あの磁石でいろんなあのチョコレートだったりとか、そういう、まあ、抹茶とかストロベリーとか書いてあるあのものがあるんですけども、

0: 段は、今こう並んでいる6種類とは別にってことですか？
1: そうですね、やっぱり皆さんお持ち帰りしたいということがありますので、カップのアイスの方で、ご提供させていただければということで、カップに入ったものを、そうですね、ただいま10種類ぐらいですかね、はい、ご用意いたしておりまして、お持ち帰りの方のご要望にもお答えできるようにということで、はい、取り揃えております。
0: で、持ち帰り時間とかってのはどのくらいとかっていうのはありますかね？
1: そうですね、皆さんやっぱりご近所の方も多いんですが、一応こちらでは保冷剤もご用意しましているんですけども、と保冷バッグの方がですね、ちょっと1枚50円ということで、販売しておりまして、ちょっと遠方の方はそういったちょっと保冷バッグの方もご購入いただけるとありがたいです。
0: ですから、そういった、少し調布から外の方でも、その保冷バッグに行っていただければ少しは長持ちするという。
1: はい、そうですね、長持ちできるかなと。結構割とカップアイスに入ってるアイスはちょっとカチコチなので、多少ちょっと、そうですね、5分程度でしたらば、ご近所の方でしたらば、本当に保冷剤だけちょっとした袋に入れてどうぞみたいにお渡しすることはあります。はい、
0: で今その6種類、ご紹介しましたけども、その中でも特にこのやはり調布産のブルーベリーというのが一番人気ありますか？
1: そうですね、やっぱり調布産のものはすごく人気で、ブルーベリーとあとイチゴがあるんですけれども、そちらはとても人気です。あと夏場だけですけれども、調布産の枝豆というのがありまして、そちらの枝豆のアイスもとっても美味しいので、夏場ちょっと限定で、もうその枝豆ができる時期に限られるので、今年はいつ頃できるかなというところですが、7月頃かな、ちょっと7、8月ちょっと注意して見ていただければと思います。
0: 本当にこの夏の短い期間限定ということですか？
1: はい、そうなんです、本当に夏の枝豆がある時期しかできないので、皆さんぜひぜひ7月も8月も暑いですけども、カフェ大好きに来ていただけるとありがたいです。
0: そしてスモールとレギュラーという話をさせていただきましたが、あとダブルというのもあるんですね。
1: そうなんです、ダブルアイスがとってもお得でですね、例えば抹茶味とロイヤルミルクティー味 どちらも食べたいなっていう時に2つ選んでいただくと、ダブルアイスということでご提供させていただけるんですが、で普通のスモールで頼んでいただくよりも、ちょっとスモールよりもちょっと多い量でご提供になりますので、ダブルアイスはとてもお得になっております。
0: ことはこちらの方は渡される方も多いですね。
1: そうですね、やっぱりちょっとね、小さいお子さんですと、やっぱり一つ食べきれないけどもう二つ食べたいみたいな方はちょっと頼んで、それをちょっとね別の方とちょっと分けてとか、そういう感じで食べたりとかってされてます。はい、
0: なるほど。そのダブルでね、お二人でシェアして食べるとか、そういったこともね、されてるってこと
1: で、はい、ぜひシェアして食べていただければ、はい、二つ味をね楽しますので、ぜひどうぞです。はい、
0: でここまで、あとね、アイスクリームにハッピーアイスクリームってハッピーがついてるんで、皆さんね、食べてこう幸せになっていただきたいですね。
1: そうですね、本当にね、この夏も暑そうですので、皆さんでね、すごい冷たくて美味しいアイスを皆さんでね、シェアして食べていただけたらありがたいです。
0: でここまでね、ずっとアイスクリームの話だけをしていただきましたけども、あとランチですから、非常にこう普通に食べるものいいと思う、非常に人気があるんですけども、どんなものがあとは人気になりますか？
1: はい、そうですね、やはりこちらは野菜カレーとチキンカレーとカレーを2種類出させていただいているんですが、どちらも人気なんですけれども、野菜カレーの方がすごく皆さんやっぱり美味しいということで、お野菜がね、ナスですとかパプリカですとか、ちょっとふんだんに使っておりますので、はい、ぜひ食べていただけるとありがたいです。
2: 私もいただいたことあります。
1: あ、本当ですか？ありがとうございます。本当はちょっと値上げしたいところなんですが、ちょっとまだ値上げができておりませんが、はい、安くご提供させていただいております。あとスープセットというのがございまして、はい、今の時期はですね、ミネストローネと人参のポタージュというのを出させていただいてます。はい、で今の時期は人参ですが、夏になると例えばビシソワーズですとか、ちょっと暑い時でも飲めるような、はい、ちょっと冷たいポタージュも、ね、ご用意しておりますので、こちらはトーストとサラダとドリンクもつきますので、とってもお得になっております。
0: そちらでお値段のが700円相当お得なセットになっております。先ほどね、カレーが900円ということでしたけども、今回ね、700円でお出ししてる。先ほどね、ちょっと値上げをなんてお話をされてましたけども、その中でもこの、いろいろ言われてる中で、トースト、サラダ、ドリンクにスープで700円ですかね。
1: そうなんです。お客様からも、安すぎるんじゃないのなんて、ね、言われることがとっても多いんですけれども、

0: ども、なんとか今ね、このお値段で頑張っておりますが、皆さんぜひね、食べていただいて、おいしいってね、言っていただけると、とってもスタッフも喜びますので、ぜひ皆さん食べに来てください。
1: 器も素敵ですよね。
0: あ、そうなんです。器も手作りなので、その器も実はショップの棚で販売しておりまして、そちらもぜひ見に来ていただけるとありがたいです。
2: まあ、あとこちらのパンの方ですね。
0: はい、クロックムッシュ、そうなんです。クロックムッシュというのがです、もうすぐ売り切れちゃうぐらい人気で、こちらはサラダとあとスープもつくんですけれども、チーズハムとねサンドしてるホットサンドなんですが、こちらもとっても美味しいので、はい、ぜひ皆さん食べに来てください。
2: そして小星さんからね、先ほどお話がありましたけども、あとこちら展示、皆さん使われているもので、そうお皿が売られたりとか、いろんな小物が売られたりとかされてますが、そういったものを見に来るっていうのがいいですよね。
0: そうですね、展示もですね、実はギャラリーを一般の方にもお出ししてまして、一月月替わりでお貸ししているところなんですね。今の時期は狛江の作業所さんのギャラリーで展示をさせていただいてますが、そのショップの棚というところにその、ま、関係している展示の作品ですとか、あとこちらで、はい、そうですね、使っている、スープのお皿ですとか、はい、カレーのお皿とかも販売しておりますので、そちらもぜひ買い求めいただけるとありがたいです。
2: また季節感としては、今壁には鯉のぼりですね、絵が描いてありまして、まあ、それにいくつかもこう貼り合わせた絵が飾られています。こちらは皆さん、こちら働いている方がお描きになっていただく
0: そうです。そうなんです。こちらの今狛江の作業所さんがね、ちょっと飾ってくれてまして、すごいいつもダイナミックな、この5月に展示していただいているんですが、もう迫力がすごいので、本当に私たちもこんな作品作りたいねっていうぐらいの大きな作品となっておりますので、はい、ぜひ皆さんこちらもご覧いただけるとありがたいです。
2: まあ、右側の壁一面にね、そちらこいのぼりが飾られの絵が飾られてますね。それに靴も折り重なったたくさんの絵がありますね。結構こう圧倒されるような感じになりますけど、あと奥の方のたくさんの方が、ね、入れる、使用できるところの奥の壁にも、こちらお花の絵だったりとか飾られてあったりとかしてですね、でこうギャラリーとしても、ね、和やかな雰囲気で温かいような感じになりますね。
0: ありがとうございます。そうなんです。本当に来ていただいているお客様にご好評で、本当にその例えば、まあ、この絵だけ見に来るっていう方も実はいらっしゃいまして、うん、ちょっと食べないんですが、絵だけ 見せてくださいっていう方も、でもぜひぜひウィルカムなので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
2: 季節によってまたこちらも変わってくるっていうことですね。
0: そうですね、季節によって変わりますので、ぜひ皆さんご来店ください。
2: 小星さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日はですね、京王多摩川の駅から歩いて1、2分ほどにあります、多摩川5丁目にありますカフェ大好きさんから中継でお伝えをしております。皆さんですね、アイスクリーム、これからですね、まあ、週替わりということですから、現在今6種類と、まあ、カップのアイスで大体15、6種類、そしてあと、イートのね、皆さん、好評ですので、ぜひこちらもカフェの方もご利用いただけたらなというふうに思っております。営業時間がですね、午前10時から午後の5時半までとなっております。月曜日と祝日が定休になっております。まあ、予約等あるお客様がいらっしゃいましたら、お電話番号を申しておきます。0424893933ですね。失礼しました。0424813933の方で、もしね、予約等もできるということですから、ぜひこちらの方お電話いただきしてみてはいかがでしょうか。今日ですね、盛りだくさんでお送りいたしました。カフェ大好きさんから中継でお伝えいたしました。岡本さん、以上です。
1: はい、国ちゃん、そして小星さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 5月9日、明日はアイスクリームの日ということで、明日も25度くらいまで気温も上がりそうですので、ぜひお近くの方はカフェ大好きまで足を運んで、ね、美味しいハッピークリーム召し上がってみてください。野菜カレーやチキンカレーもね、おすすめですので、ぜひランチタイムに行かれる方はお食事もなさってください。今日はくにちゃんこと深澤邦久さんが、京王多摩川駅から歩いて1、2分の場所にありますカフェ大好きから伝えてくれました。来週月曜日の街角レポート、担当は清水武さんです。来週もお楽しみに。街角レポート、この時間は調布市商工会がお送りしました。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社、
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。

週末は2日間ともに晴れてお出かけ日和になりそうです。ただし紫外線が強いですので、紫外線の対策も忘れないようにしてください。調布市周辺の今日この後の予報です。南寄りの風で曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。この後の雨の降る確率は深夜0時まで 10% の見込みです。明日朝の最低気温は12度、明日日中の最高気温は25度の見込みです。現在23区西部東部には強風波浪注意報が発令されています。引き続き強い風や飛来物には十分ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

代わって調布 FM 交通情報です。1時15分現在の一般道の渋滞情報からお伝えします。甲州街道の上りは本宿交番前付近で 0.7 キロ、東八道路は三鷹市三鷹台団地南口付近、両方向ともに工事のため車線が規制されています。井の頭通りは上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、環八通りは内回り千歳台付近で 0.9 キロ、瀬田付近 0.5 キロ、反対外回りは環八井の頭付近で 0.6 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線は下り永福付近で2キロほど流れが悪くなっています。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で1キロ、下りも三軒茶屋付近1キロの混雑です。中央環状新宿線はこの時間も両方向ともに流れスムーズです。中央自動車道も渋滞の情報入っていませんが、下り神代寺バス停付近、この時間も故障車が止まっています。東名高速道路は下り線、横浜町田インター付近で1キロ、大和トンネル付近3キロ、また綾瀬スマートインター付近には故障車が止まっています。そしてさらに下っていくと右ルートのつぶらのトンネル付近、工事のため5キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。では1曲お送りします。エゴラッピンで5月のクローバー。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日はこの4月から新たに加わった調布市の新入職員の方4名にお越しいただきました。前半と後半でお二人ずつお話を伺っていきます。ではまずは前半のお二方です。それぞれ自己紹介からお願いします。
1: 市民物産税課の足立千崎です。
2: 子ども政策課の関口です。
0: はい、ということで足立さん、関口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お二人は今ね、もう番組が始まるちょっと前にお話伺ったところ、もう社会人1年生新卒で社会人になって調布市に入庁された、もうほやほやのお二人なんですね。
2: はい、
0: もうじゃあ早速ですけど、新社会人になって1ヶ月経ちまして、それぞれちょっとどう過ごされてきたかとか感想聞いてもいいですか？
1: はい、最初の1週間ほどは研修でして、その後職場に行きまして、今営業もしているんですけども、たくさん覚えること多いんですけども、職場の方々がとても親切に助けてくださっていて、安心して今仕事をしております。
0: はい、関口さんはいかがですか？
2: そうですね、今自分は結構電話とか取るようにっていうの

0: 頑張ってて、
1: はい、今まで電話って
0: 取ったことない。
1: そうですよね。
0: なので制作課にかかってくる電話とか取って頑張ってみんなに正しくつなげれるようにみたいなところを頑張りながらやってる最中です。
1: 子ども制作課ということですけれども、どういったお問い合わせの電話とかどういったお仕事をなさってるんですか？
0: 今喫緊だとベビーシッターだったりとか、子どもの補助金みたいなところの、助成だったりっていうところを主にやってるのかなというイメージです。
1: そして足立さんの資産税課はどんなお仕事をされている部署なんでしょうか？
2: お家や土地にの固定資産税を課税する仕事をしています。
1: 固定資産税のねご 案内が我が家にも届きましたので、
2: そうですね、ちょうど今の時期に皆さんに届いていると思います。
1: そうですよね。さてここからはね、お二人の人となりについても伺っていこうかと思うんですが、足立さんから何か特技ですとか趣味はありますか？
2: 趣味はダンスです。
1: これダンスはやる方ですか見る方ですか？
2: やる方です、
1: ね。はい、学生時代から、
2: はい、
1: ジャンルは？
2: ジャンルはストリートダンスのロックダンスというジャンルで少しマイナーなんですけど、
1: ロックに合わせて踊るんですか？
2: そうですね、いわゆるロックとは少し違うんですけれども、はい。
1: じゃあ今も続けられてらっしゃるんですか？
2: 今は少しやってないんですけど、この3月まで現役でやっておりました。
1: これはじゃあ今市役所の中で聞いてる方も足立さんに何かあったらというねパフォーマンスをいただこうということに今ねなってますね。関口さんは何か趣味とか特技ありますか？
0: 小学校から高校までずっとサッカーやってて、やってたんですけどちょっと大学入ってあんまできなくなって、最近はバドミントンサークル共催会のバドミントンサークル行き始めて、バドミントンやってみようかなというふうに思ってます。
1: なんかサッカーもバドミントンも調布にゆかりのあるスポーツですね。
0: そうです ね
1: 経験活かせそうですね。お二人はもともと調布市から離れた場所ご出身と聞いたんですけれども、どちらご出身なんですか？
0: はい、私は岐阜県出身です。
2: 私は愛知県出身です。
1: 結構近い東海地方
0: です ね、 ですね、
1: 今知ったみたいなですけれども、はい、やはりで大学生になってからこちらに上京されてきたということですか？お二人とも。
0: はい、そうです。
2: 私は高校生の頃こちらの方に住んでいます。
1: そうですか、はい。調布市はどうですか働いてみて？あら困っちゃった。
0: でもみんな自分の課の方とかすごい優しくて、本当働きやすい職場かなというふうに思いますし、調布もいい街だなと思ってます。
2: 通勤の時にちょうど駅前を通るんですけど、ちょうど再開発が終わった綺麗な駅前を毎日通るのが楽しみです。
1: ぜひねこれから毎日通る場所ですからね、いろいろ調布のことも知っていただきたいなと思います。まだまだお話伺いたいんですけれども、そろそろお時間となりましたので、最後に調布市民の皆さんに向けてお一人ずつメッセージをお願いします。
2: はい、新卒で入りまして、今まだまだたくさん学んでいる途中なんですけれども、皆さんに信頼していただけるような職員になります、なれるように努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
0: まだ調布市来てまだ間もないですけど、まあ、いろんな業務とか調布市民の皆様にの声に耳を傾けながら、まあ、真摯に取り組んでいきたいなというふうに考えております。
1: はい、とっても、ね、フレッシュなお二人の、ね、お話を伺いました。ここまで資産税課の足立千咲さん、そして子ども政策課の関口大樹さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで一曲お送りします。ヒッピーで君に捧げる応援歌。

0: 調布市ホットインフォメーション。今日はこの4月から新たに加わったフレッシュな調布市の新入職員の方4名にお話を伺っています。それでは後半のお二方、自己紹介、所属の課とお名前からよろしくお願いします。
1: はい、高齢者寝室計画係の下山健信と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 住宅課の谷藤奈々と申します。よろしくお願いします。
0: はい、高齢者寝室の下山さん、住宅課の谷藤さん、改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お二人も前半のお二人と同じく新卒で入庁されたということで、
2: はい、
0: もう新社会人ほやほやなんですね。今日はもうフレッシュな皆さんに囲まれて、私もちょっとなんか若返った気分になるんですけれどもそれぞれやっぱり1ヶ月経っての感想から伺っていいですか？
1: 1ヶ月経って、まずそうですね、思った以上に忙しいですね。
0: 忙しいですか？少しゴールデンウィークで
1: ちょっと
0: クールダウンできた感じですか？
1: はい、ゆっくり休めました。
0: 息を養って昨日からまた登庁してるということですね。はい、谷藤さんはいかがですか？
2: そうですね、やっぱり慣れない業務とか専門的なことを扱うことが多くって、うん、その点にはすごく苦労しているんですけれども、でもやっぱり先輩方がすごく優しくって、うん、楽しく業務できています。
0: 住宅課というのはあまりちょっとね触れることがないかもしれないんですが、どういう課なのか教えていただけますか？
2: そうですね、今ちょうどやっている業務としては、都営住宅の募集が今始まってまして、はい、それの募集される方に募集案内の紹介、ご紹介したりとか、そういった業務を今はやっています。
0: そして高齢者支援室はどんな、はい、お仕事されてますか？
1: 高齢者寝室は結構多岐にわたってて、やっぱり大きい部署なんでそれぞれ違うんですけども、

0: 計画係としては、その事業所さんから出される計画書に基づいて計画書をチェックして、でまた7月8月には実績報告書っていう形でチェックしてっていう感じ、こう市民の方っていうよりは計画係は事業所さんとか団体さんに対してのお仕事が主だと思います。
1: で住まい、そして福祉に関わる、まあ、支えてくださっている方と、ね、密接に関わりのあるかということでね、はい、私たちも本当にありがたく皆さんのお仕事をね考えているんですけれども、ではここからはお二人の人となりについてもね伺っていきましょう。お二人のお好きな趣味ですとか特技があったら、じゃ谷藤さんから教えていただけますか。
2: はい、でも私は趣味が舞台観劇でして、最近はメリーポピンズっていう舞台に行きました、はい、
1: 映画でもあったね、はい、メリーポピンズ。あれ傘はちゃんと持って飛んでくんですか。
2: そうですね、傘を持って客席の上をこう飛んでいくっていう演出がありました、
1: 見てみたい。いいですね。下山さんは何か特技や趣味ありますか。
0: は
1: い、
0: 特技はバレーボールです。
1: お、
0: はい、
1: ポジションはどこだった
0: の。ポジションはセッターだったんですけど、はい、今調布市のバレーサークル入っててアタッカーでやらせていただいてます。
1: ちょっとセッターとアタッカーだとだいぶちょっと違うと思うんですけど、どうですか。
0: いやでもやっぱり打つ経験あんまりなかったので、
1: そうですね、トスは上げる方ばっかりですもんね。
0: そうですね、責任の重さを痛感してます
1: でも逆にセッターやってたからどこにボールが来るかっていうのを少し予測しやすいとかもあるんじゃないですか。
0: 確かにそうです、乱れた時とかは、あこの辺かなみたいな形で、はい、予想するのは役に立ってますねセッターが。
1: ということで、じゃあ、まあ、バレーボールサークル地域でやってる方はもしかしたら下山さんのチームと対戦することもあるかもしれませんので、
0: お願いします。
1: ぜひバレーボールやってる方もね楽しみなさってください。お二人は出身は東京ではないということでどちらなんですか。
2: はい、私は出身が北海道の札幌市です。
1: あ、
0: 私は茨城県ですね。はい、
1: やっぱり札幌そして茨城ということでゴールデンウィークは帰られたんですか。
2: 私は家が遠いのでゴールデンウィークは帰らずにちょっと閑散期を狙って帰ろうかなと考えています。
1: ね、飛行機混みますもんね。
2: そうなんですよね
1: 下山さんは。
0: 私は近いんですけど帰りませんでした。
1: ちょっと自分のね、はい、休む時間に専念されたということで、ということでフレッシュなお二人これからも調布市役所で頑張ってくださるということで、お時間になってまいりました。最後に調布市民の皆さんに向けて一言ずつメッセージをお願いします。
2: はい、私が所属している住宅課は窓口や電話などで市民の皆様にお会いする機会だとかお話しする機会がすごく多いので、皆様に安心して接してもらえるような勉強を続けていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、私はまだ新卒で未熟なんですけども高齢者支援室という部の課の中で、はい、何でしょう、こう市民の皆さんと直接関わる機会は少ないんですけども役に立ててるっていう実感を持てる仕事はしてますので、一歩一歩丁寧にやれることやって、はい、頑張りたいと思います。
1: 前半の二方とともにもう4人笑顔がね絶えなくてとっても明るくて素敵な 人柄だなというのを感じましたので、ぜひこれからね頑張ってよろしくお願いいたしま す。後半は福祉健康部高齢者支援室の下山健信さん、都市整備部住宅課の谷藤奈々さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日はこの4月から新たに加わった調布市の新入職員4名にお話を伺いました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 時刻は1時57分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近で 0.5キロ、そして吉祥寺通りは北行き武蔵野市八幡宮前付近で 0.8キロ、東八道路は下り海上技術安全研究所前付近で 0.6キロ、また東八道路は三鷹台団地南口付近両方向ともに工事のため車線が規制されています。井の頭通りは上り吉祥寺駅前付近で 0.5キロ、五日市街道は上り八幡宮前付近で、下りは吉祥寺北町付近どちらも 0.9キロ、環八通りは内回り瀬田付近で 0.5キロ、反対外回りは川南付近で 1.3 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線、そして中央環状新宿線はこの時間両方向ともに流れスムーズです。3号渋谷線の下りは三軒茶屋付近で1キロ混雑しています。中央自動車道は下り線深大寺バス停付近、この時間も故障車が止まっています。東名高速道路も渋滞の情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は天気予報と合わせて2時26分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。
6: 人はちょっと。
7: 毎月第1日曜日夕方6時30分からはカノの超普通なんてつまらない。歌うバイク女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたり、お悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。
0: 時刻は2時になりました。午後のカフェテラス、金曜日は岡本幸子が生放送でお送りしています。今週のメッセージテーマはおすすめの〇〇です。まだまだメッセージお待ちしています。曲は緑黄色社会、風に乗る。

金曜日2時台ここからは知ってるニュースポーツのコーナーです。運動不足になりがちな毎日や新たな仲間づくりにおすすめな楽しく気軽に始められるニュースポーツや地域のスポーツ情報など毎週この2時過ぎのコーナーで紹介しています。今週は学生時代剣道部で腕を鳴らしまして有段者でもある私が注目している5月30日土曜日と31日日曜日に足立区にある東京武道館で開催される第1回アジアオセアニア剣道選手権大会についてご紹介します。今日は第1回アジアオセアニア剣道選手権大会の公式ウェブサイト並びにスポーツ東京インフォメーションに掲載されている情報をもとにお伝えしていきます。剣道の国際大会には3年に1回開催される世界剣道選手権大会のほかに2025年時点で33回の開催を誇るヨーロッパ剣道選手権大会、そして中南米諸国が集まるラテンアメリカ剣道大会があったんですけれども、実は剣道の発祥国である日本を含むアジア地域の国際大会これまで開催されていなかったんですよね。で今回日韓を含むアジアゾーンの国々地域の合意によりましてアジアオセアニア剣道選手権大会が開催されることとなりまして、東京が第1回大会の開催地として選ばれたということなんです。この大会には国際剣道連盟加盟国や地域、未加盟国の地域も含めまして23の国と地域から360名を超える剣士が集結する予定です。日本で剣道の国際大会が開催されるのは2015年5月に開催した第16回世界剣道選手権大会以来11年ぶりで、来年2027年の5月に東京開催が決まっている第20回世界剣道選手権大会と2年続けての国際大会の日本開催となります。この大会を通してアジア地域における剣道の、活動が活発となれば来年の世界剣道選手権大会の盛り上がりにもつながるんではないでしょうか。で今回実施される種目は6つです。1日目は女子個人戦の3段以下の部、男子個人戦の3段以下の部、そして女子個人戦段位無制限の部、男子個人戦段位無制限の部の各個人戦が1日目に行われます。そして2日目は男女の団体戦が行われます。団体戦は5人

生で行われます。剣道の試合おさらいしておきますと、原則として3本勝負で行われます。一般の部であれば試合時間の5分以内に相手から有効打突1本を2本先に取った選手が勝利するというルールです。この剣道はですね、1本の判定基準というのがもう柔道以上に難しくてですね、奥深いのが特徴です。もう単に竹刀が相手の、ね、打突点に当たればいいというわけではないんです。棋剣対一致って言いまして、この棋剣対と呼ばれるもう要素すべて揃って初めて有効打突として認められます。充実した棋聖、まあ気持ちですよね。そして正しい竹刀さばき、そしてもう適正な体勢が瞬時に統合された状態、これが棋剣対一致です。もういくらいい打突があっても、打った後に残心、残る心って書くんですけど、残心と呼ばれる相手の反撃に備える姿勢が取れてないと一本にならない。私も中学時代はね、これにも苦しみました。このように世界レベルの選手たちの心技体の真骨頂を感じることのできる第1回アジアオセアニア剣道選手権大会は無料で観戦できる大会なんですが、観戦に多くの申し込みがあったため、すでに観戦申し込みの受付は終了しているため、現時点で申し込みをしてない方は残念ながら基本的には現地で観戦することはできません。ただし小学生のお子さんがいらっしゃるご家庭にはまだ現地観戦のチャンスがあります。現在東京都スポーツ推進本部では全日本剣道連盟の協力のもと、都内在住在学の小学生親子60組の無料招待の応募を受け付け中です。大会当日は試合観戦のほか、剣道、居合道、浄道ですね、杖の道と書く浄道の体験会も行われますので、この機会にぜひ日本の武道を体感してみてください。この都内在住在学の小学生親子60組の無料招待の概要を改めてお伝えします。日時は5月30日土曜日と31日日曜日。対象は都内在住在学の小学生の親子で、小学生1名につき保護者1名、合わせて2名の入場が可能です。無料招待の定員は1日目2日目確実30組、合わせて60組となります。座席はエリア内の自由席の招待者席となります。30日の土曜日は午後1時20分から剣道、居合道、浄道の体験会に参加いただけます。また両日とも会場内とは別の会場、会場内の別会場で終日体験会も開催しているということで自由に参加いただけます。体験会の内容ですけれども、剣道は竹刀で新聞切り、紙風船割り、面白ゲーム、居合道は木刀で新聞切り、それから紋付きの着付けの体験、模擬刀の展示で、浄道、こちらはですね、長さがおよそ128センチの杖と木刀を使って2人1組で型を演武する現代武道なんですけれども、この型の見学ですとか、この基本技の体験ができるということです。こちら応募方法は東京都スポーツ推進本部のウェブサイト、スポーツ東京インフォメーションの見るスポーツのページにあるスポーツ大会観戦招待優待企画から第1回アジアオセアニア剣道選手権大会開催、都内在住在学小学生親子無料招待のページをご覧の上、そのページに掲載されている応募フォームから必要事項を入力してお申し込みください。こちらは大会事務局である公益財団法人全日本剣道連盟への申し込みとなります。応募期限は5月29日金曜日いっぱいまでとなっていますが、定員に達した場合はその時点で受付終了となります。ぜひ見てみたいという方はお早めにお申し込みください。なお観戦当日は応募フォームからお申し込み元にメールで送られる整理券の画面、または印刷したものを提示して入場してください。観戦招待について詳しくはスポーツ東京インフォメーションでご確認ください。そして第1回アジアオセアニア剣道選手権大会について詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。各種目の出場選手や組み合わせの情報も確認できます。なお大会の模様は全日本剣道連盟の公式 YouTube

チャンネルで中継される予定です。2024年の7月にイタリア・ミラノで開催された世界選手権では、日本代表は男女団体戦と個人戦全4部門を制する完全優勝を果たしていますので、会場にお越しになれない方、日本代表の活躍そして強さをぜひ YouTube でご覧ください。今日は5月30日土曜日と31日日曜日に足立区にある東京武道館で開催される第1回アジア・オセアニア剣道選手権大会についてご紹介しました。知ってるニュースポーツのコーナーでは、取り上げてほしい競技のリクエストやぜひ紹介したいという各団体の皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの宛先はmail@調布-fm.com、ファクシミリの方は042-443-8068 番、また調布 FM のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。午後のカフェテラス金曜日ニュースポーツのコーナー宛てにお寄せください。ここまで知ってるニュースポーツのコーナーでした。

関取花悪くないお送りしました。金曜日の午後のカフェテラス。

ここからは奇数の月だけお送りしています。勝手に花の海応援団の時間です。スポーツの中でも特に大相撲が大好きな私が、大相撲の本場所が行われる奇数の月だけ、ご当地出身力士花の海さんにスポットを当てて、本場所の取り組み結果などを振り返り、勝手に応援していくコーナーです。調布市出身の郷土力士で関取を目指して今頑張っているのが、二所ノ関部屋所属の花の海松右衛門さんです。花の海さんは現在23歳、調布市立神代中学校卒業後は茨城県の東洋大牛久高校に進学し、高校時代には関東大会で優勝した実力の持ち主です。さて、東京両国国技館で開催される大相撲夏場所は、あさって10日日曜日に初日を迎えます。花の海さんの今場所の番付は東幕下16枚目、幕下39枚目まで落として出場した先場所は6勝1敗の好成績で、一気に23枚番付を上げることができました。大相撲の本場所は年に6回開催されますが、東京都出身の花の海さんにとっては国技館で行われる夏場所はご当所の場所です。再び関取昇進を見据えられる番付で、この夏場所を迎えることとなりました。さて、今日は夏場所初日と2日目の幕の内の取り組みが発表されました。幕の内の初日の注目の取り組みを何番かご紹介していきたいと思うんですが、まずはね、12時台のニュースでもお伝えした通り、横綱の大の里と大関カド番の青錦が初日から怪我で休場ということになりました。青錦カド番ですので、このまま最後まで出場がない、途中出場したとしても負け越してしまうと、大関から陥落してしまうということになりますね。非常に心配ですね。その2人の、関取が休場の中、初日ですけれども、最後の5番をねお伝えしていきます。まずは新関脇の琴勝峰は前頭2枚目の吉野富士と、同じく新関脇の熱海富士は一山本と、そして大関に復帰しました霧島は隆の勝と、大関琴桜は前頭筆頭の藤の川、そして結びは横綱の豊昇龍が小結びの高安と対戦ということになっています。新関脇の熱海富士と優勝経験者の琴勝峰、それから幕内筆頭まで上がってきたね、ガッツあふれる藤の川の活躍にも期待したいですし、横綱になってまだ優勝支配を抱いてない豊昇龍の活躍にも期待したいと思います。花の海さんがいる幕下以下の力士は、幕下の相撲はですね、初日か2日目のどちらかで1番目の取り組みが組まれます。こちらはまだ発表されていません。幕下の相撲は午後1時からのテレビの衛星放送で見ることができます。テレビ中継のほか、日本相撲協会のホームページや公式アプリではリアルタイムで反映された取り組み結果を確認できます。ぜひ花の海さんの活躍をチェックしてください。また来週も番組の中で夏場所の様子紹介していきます。ラジオの前の皆さんも一緒に応援していきましょう。ここまで勝手に花の海応援団でした。

時刻は間もなく2時27分になります。調布 FM 天気予報をお伝えします。調布市田作り周辺、この時間も雲の多い天気となっています。湿度が高く蒸し暑い陽気となっています。明日は天気が回復し、朝から晴れる見込みです。明日の日中は25度前後まで気温は上がりますが、湿度が下がるため清々しく感じるでしょう。週末は土日とも晴れてお出かけ日和となりそうです。ただし紫外線が強くなっていますので、

お出かけの際には紫外線対策をお忘れないようにお気をつけください。調布市周辺の今日この後の予報です。南寄りの風で曇り時々晴れでしょう。この後の雨の降る確率は深夜0時まで 10% の見込みです。明日は北寄りの風で晴れ、未明は曇りでしょう。明日朝の最低気温は12度、明日日中の最高気温は25度の見込みです。明日は午前中いっぱい降水確率は 0% です。現在23区西部東部には強風波浪注意報が発令されています。この後も強い風や飛来物には十分ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。2時25分現在の一般道の渋滞情報をお伝えします。この時間、調布市周辺の一般道路交通量少なめです。混んでいるのは井の頭通りの上り吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、五日市街道の上り小金井市関の橋付近で 0.5 キロ、そして下り線は武蔵野市八幡宮前付近で 0.9 キロです。環八通りは外回り川南付近で 1.3 キロです。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速は4号新宿線、そして中央環状新宿線、どちらも両方向ともにこの時間も流れスムーズです。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で2キロ、下りは渋谷付近故障車が止まっているため1車線が規制されています。現場を先頭に2キロの渋滞です。中央自動車道もこの時間流れスムーズですが、下り元八王子バス停付近工事のため2車線が規制されています。東名高速道路もこの時間渋滞の情報はありませんが、下り秦野中インター付近路上障害物がある模様です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
0: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
0: お送りする曲は愛、ママへ。

イベント情報のコーナーです。調布市周辺で行われるイベントを紹介していきます。まずご紹介するのは調布子どもエコクラブ会員募集のお知らせです。調布子どもエコクラブは河川や緑地などでの自然体験を通じて環境を学ぶ子どもたちの環境クラブです。この度この会員を募集するということで、活動日は年4回程度、土曜や日曜祝日を予定されています。このエコクラブの対象は調布市内在住在学の小中学生です。内容はですね、例えば蟹山の自然を使って遊ぶ場所を作ることですとか、野川を歩いて水辺の不思議を発見するですとか、調布の農産物を知る体験ですとか、蟹山で地図を使って宝探しなどをする予定ということです。定員は25人で、参加費は材料費以外は無料ということになっています。こちらお申し込みの締め切りがあさって5月10日となっています。ご興味のあるお子さん、そしてご家庭はお早めにお申し込みください。なお応募が多い場合は抽選ということです。抽選になるということです。こちらお申し込みは専用フォームからお願いします。司法調布4月20日号にこの記事、そして専用フォーム載っていますので、こちらの二次元コードからお申し込みください。お問い合わせは環境政策課、電話 042-481-7086 042-481-7086 番です。続いても環境に関する活動ということで、5月14日木曜日の朝に行われる飛び田丘駅前クリーン作戦ご紹介しましょう。14日の午前7時30分から1時間の予定で行われます。小雨の場合は欠航ということで、大雨などの場合は延期はないということです。実施の有無は当日の午前6時30分以降に調布市のホームページに掲載されます。場所は飛び田丘駅前の北側です。皆さん動きやすい服装でお集まりください。個人参加の場合は事前の申し込みなど不要で、当日直接会場へお越しください。地域の皆さんで一緒に飛び田丘駅前きれいにしていきましょう。またゴミ袋なども調布市で用意してくださるということです。5月14日木曜日午前7時30分から行われます。最後にご紹介するのは調布駅前広場完成記念イベント、商店街巡りガチャです。ちょっと気になる催しですけれども、調布駅前広場完成記念として5月30日の土曜日に調布市主催のオープニングイベントが開催されます。このイベントが行われるということで、この一環で調布駅前商店街が商店街巡りガチャというねイベントを行うということです。これどういうものかと言いますと、商店街の各所に散りばめられているワード、言葉を集めて最後の答えを導き出すと、調布パルコ、トリエ京王調布の商品券やシアタス調布の映画館の鑑賞券、そして調布市内およそ130店のサービス券が当たる駅前商店街特製のガチャを回せるチャンスがあるということなんですね。でこのクイズのワードはですね、すでに4月28日から調布駅前の商店街の8つの場所に掲げられていまして、こちら5月30日の土曜日まで掲載されています。でこのクイズ回答用紙付きのリーフレットというのを手に入れて、ワードをねどんどん記入していってください。こちらは調布駅前商店街の加盟店やシアタス調布、映画の街調布、半券サービスのあるお店、もしくはワードの掲載期間中に調布駅前商店街のホームページからダウンロードしたものをリーフレットとしてお使いください。で答え合わせとガチャは5月30日の土曜日午前10時から午後4時30分まで行われます。受付場所は調布駅前商店街の特設テントとなっています。こちらガチャの予定数が先着500名様となっていますので、予定数を超えた場合は時間内でも早く終了してしまうということです。まずは皆さんこのですね、答え合わせをするために調布
商店街、調布駅前の商店街巡りをしていただいて、もうね、言葉を集めてください。こちら本当に楽しいイベントになっていますので、あとまだ3週間ぐらいありますのでね、ゆっくり時間をかけて楽しんでみてください。ここまでイベント情報をお伝えしました。

送りした曲はベリーグッドマンおかんへでした。さて今週のメッセージテーマは毎月恒例のテーマおすすめの〇〇でお送りしています。メッセージ届いていますのでご紹介していきましょう。まずはラジオネームねみみにみみずさんです。いつもありがとうございます。岡本さんこんにちは。こんにちは。宣言通り5日の日に深大寺にお邪魔しました。ようこそいらっしゃいました。正直あんまりの人の多さにドン引きしましたといただいてすごかったでしょうね。お天気も良かったし何をするにしても行列に並びました。何の列に並んでいるのか並んでいる人に聞いたら分かりませんと言われました。お蕎麦屋さんじゃないんでしょうかね。それでもなんとか頑張って当初の目的は果たせたと思い帰路につき家に着いた時相方が温泉忘れちゃったねと用意していたタオルを見て笑っていました。もうねあまりの人疲れで温泉行くこと忘れちゃったんですね。近々平日にリベンジするつもりです。というわけで今月のおすすめはやはりバラでしょうといただいています。ありがとうございます。そうですね、ゆっくり深大寺の散策そして温泉に浸かりたい場合は平日がおすすめですかね。ただ月曜日はお蕎麦屋さんお休みのことが多いので月曜日以外にもしお蕎麦もね召し上がれるなら来ていただくのがいいかなと思います。そしてバラですね、もし深大寺にまたリベンジしに来てくださったら近くの都立深大植物公園に今バラフェスタやってますので、これもすごい人なんですよ。私この前通ったらもうまあ何でしょう、休みの日に駐車場もほぼ満車ぐらいな立ちで深大植物公園通りの大渋滞巻き込まれまして、もうね31日の日曜日までやってますけれども平日にお越しいただくのがいいかな。ただ土日はバラ園シャボン玉の魔法といってこのねバラフェスタ開催中にねふわふわのシャボン玉がバラ園にね降り注ぐっていうね素敵なイベントといいますかね子供をやってますのでちょっとどっちを取るかはね耳にミミズさんに託しますけれどもぜひバラも楽しみに来てください。ね耳にミミズさんメッセージありがとうございました。そしてもう一通ラジオネームほのぼの調布さんです。いつもありがとうございます。さっちゃんこんにちは。こんにちは。今日も仕事しながら楽しく聞いております。ありがとうございます。おすすめは湘南かな。あの雰囲気が好きなんです。好きすぎて月に2回もドライブしています。湘南なら横浜から熱海まで案内できますよ。いいですね。実は私5月のそれこそ5日に湘南の付近を通りまして小田原で子供の出場した相撲大会があってその帰りは青少バイパスの方を通ってちょっと茅ヶ崎に寄ってったんですよ。私ちょっと子供と夫は茅ヶ崎の近くの温泉施設スパ施設に楽しみに行って私は茅ヶ崎駅の界隈でお茶飲んだり会話をしたりしてたので湘南行きましたよ。なんかやっぱり雰囲気いいですよね。なんか海の近くで、まあ、いつもは鎌倉とかそっち行っちゃうのであ意外と茅ヶ崎も楽しめるって思いながら、過ごしました。湘南の中でもおすすめスポットありましたらまたほのぼの調布さん教えてください。メッセージありがとうございました。ではほのぼの調布さんのリクエストにお答えします。石川秀美で揺れて湘南。

時刻は2時51分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。まず2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の下りは烏山総合支所入り口付近で 0.7 キロ、府中市三好町2丁目付近では 0.5 キロ、府中街道の南行きは国分寺市小岩郷付近で 0.8 キロです。小金井街道は北行き前原坂下付近で 0.5 キロ、そして連雀通りは下り三鷹市南浦付近で 0.6 キロです。井の頭通りは上り線吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、環八通りは内回り瀬田付近で 0.8 キロです。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の情報です。首都高速4号新宿線上りは永福料金所付近1キロ流れが悪くなっています。3号渋谷線の上りは大橋ジャンクション付近で2キロ、下り渋谷付近に止まっていた故障車移動しましたが、この時間は三軒茶屋付近を先頭に5キロ混雑しています。中央環状新宿線はこの時間も両方向ともに流れスムーズです。中央自動車道も渋滞の情報はありませんが、上り線国立府中インター付近故障車が止まっています。東名高速道路も流れスムーズですが、下り東京料金所付近に路上障害物がある模様です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。では今日のラストナンバーです。ミスターチルドレン、家族。

お昼12時から生放送でお届けしてきました午後のカフェテラス、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週は皆さんのたくさんのおすすめを教えていただきました。お兄ちゃんね、今日買って帰ります。そして今日はね、母の日にちなんだ曲たくさんお送りしました。この家族もね、母をテーマにした曲ですね。そう、

私のおすすめ母の日のプレゼント、今年はですね和紙の靴下を用意しました。和紙を撚って糸にしてそれで編んだ靴下、通気性が良くて蒸れないということで、今日一足1500円から2000円くらいする、ね、自分では絶対買わないっていうのをねちょっとプレゼントにしてみました。ちょっとまたね感想は母に聞いてみたいと思います。さて来週の月曜日の午後のカフェテラスですが、担当は茜真由美さんです。来週のメッセージテーマは5月10日から16日が愛鳥週間バードウィークということで、鳥の話です。空を飛んでる鳥でもいいですし、食べるね鶏肉のお話でも何でも結構ですので、皆さんの鳥に関するお便りお待ちしています。連休はよく、週末はよく晴れそうですね。日曜日はわんぱく相撲調布場所も開催されますので、その模様は来週お届けしたいと思います。ゴールデンウィーク明け疲れてしまった方は週末ゆっくり体を休めてください。金曜日の午後のカフェテラス、ここまでのお相手は岡本幸子でした。それではまた来週、さようなら。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークが終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる
2: いいんですよ。
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その1、
1: 5月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところですね。
1: 割り勘で見に行って、一、うん、人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいですね。
2: うん、どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、
2: うんうんうん、
1: まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、そのあれかの話に
2: 、はい、
1: で友達のところに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意のあの鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: うん、あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、ご、あ、もういいよそのソースの話はね
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた、
2: あー最高、
1: ね、
2: うん、
1: でそれでも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもう、もうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、
2: はい、
1: もう 5,6
2: マッチ
1: あるんですよ
2: 俺に喋る。

0: ね、でそれが見るために行くわけですよ、
1: はい、うん、
0: そしたらね、まあ、一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、
1: うん、
0: 一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、入り方としては悪くないと思うんですよ。でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものにもうびっくりしてしまって、
1: はい、
0: それでもう2人とも距離を取り合ってすごく低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、ここでずっと睨み合いながらぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、
1: うん、
0: そういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視するこの迫力、
1: はいはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっとずっと12ラウンドですから、マストラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦っていうのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手が4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、
1: はい、
0: お互いにふっと一緒に笑うんですよ。それが、
1: うん、
0: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね。
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
1: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回。
0: これね、これなんならね、はい、1回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで next、
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。などなどタイムトラベルね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して、新卒によるスピード退職の相談も増えるそうです。
3: だしね、
1: ニュースでも見ますね、
3: うん、
1: そこで今週のテーマは、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
3: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 3番目2丁っていう、
1: え、ドラが鳴る中華料理屋さんがあって、うん、もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしたんだけ
1: ど、まあまあまあまあ、うん、まあ、
3: そうね、
1: はい、
3: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
3: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります。
1: ねえ、
3: ね、
1: 決断の速さとね、
3: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありか

0: 確か3ヶ月
1: なんか何をスピードと取るかもですよね。その3ヶ月がスピードでもなんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね。まあそのところをちょっとね皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はアリ派、
2: アリ派、
1: アリ派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
0: なし
1: 派となっておりますよ。
0: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
0: 私たちはディレ、ね、もうディレクターの
1: 小野ディレクターの仰せのままに
0: 仰せのままに、
1: はい、やっていきますよ。はは ー, はーって感じでやっていきます、
0: はい、あーもう異論ございません、
1: はい、ではじゃんけんしていきましょう、はい、
0: じゃんけんして勝った方がいつも
1: ね、勝った方が先行いきます。じゃんけんパー、
0: はい、チョキ
1: 負けた、
0: はい、じゃあ栗山からいきましょうか、はい、では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はアリ派ということで行わさせていた、ちょっと待ってね、
1: うん、準備はよろしいでしょうか、
0: ね、生放送
1: バリバリ感出
0: します
1: ね、
0: はい、
1: セッティングして、はい、それでは、まず先行の栗山さんからいきましょう。
0: はい、
3: レディーファイ。
0: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
1: ちょっと楽しすぎました今日。
4: うますぎるわ。
1: 超楽しい、超楽しい。
4: うますぎて引くわ、
1: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
0: はい、じゃあ今日も負けで
1: まだ私もやります。
0: はい、じゃあかのんちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ。
1: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事を合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか？仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて、判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
0: なんでこんな疲れるんだこれ。
1: 疲れた、
0: はい、
1: というわけで、
0: はい、
1: 判定に参りましょうか、
0: はい、
1: 今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。
0: 判定をお願いします。
3: The winner isカノン。
1: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、
0: はい、
1: カノンでした、
0: はい、
1: やったー。
0: もういいです、次のコーナーいきます、
1: ね、なんで、ね、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、うん、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
0: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
1: 配属ガチャですか。
0: そうなんですよね、うん、俺ねずっと、でもこれはね、いろんなところでね、
1: うんうん、
0: ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
1: はい、
0: 当たり前か当たり前じゃないかっていう結構

0: 皆さん自己問答してくださいみたいなこと やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、
1: うん、
0: 当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね、うん、で最後にここに文言にも入れたけども、
1: はい、
0: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通ってどこの高校行って、うん、どこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、うんうんうん、
1: いらっしゃいますよね。
0: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、うん、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
1: ありますね。
0: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うんうん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、うんうんうん、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、
1: 確かに、
0: そういうことを考えると、うん、まあ今のはもう両論あるけれども、うんうんうん、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね一歩一歩歩みを進めてい
1: やー、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、
0: うん、
1: でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あとさ会わないと嫌いは別に分けなきゃダメ
1: じゃん。違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、
1: うん、
0: でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、こう近いから、うん、嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へー。あ、まあ、人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
0: そう、
1: そうですよね。
0: だから嫌いなところを、ね、近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、
1: うんうん、
0: でも嫌いっていう、成分を持った生き物である、うん、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うんうん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。ええ、
1: そう、
0: なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね
1: いいトーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組わかんない。教養番組ってなんだろう。
0: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、うん、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのをこうラジオ的にやるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
1: うん、
0: 自分に置き換えるっていうのがある。であと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
1: うんうん、
0: 今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってるともうはみ出しの黒帯だからそれが一つのなんかね、あのちっちゃな、
1: うん、
0: なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

をつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、はいはい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは01

0: 0120-68-1288 0120-68-12パッパ携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからのそういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、
0: これ殺すっていう字が2回入ってる、
1: ね、これ大変ですよ。明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね。結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、選ばれしい場所に行かないと、豊臣兄弟見ていただいて、
1: 要
0: 潤さんに会うか、以前キリンが来るのは長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたの。もう近藤さんはね、岐阜県郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない。細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。
1: 八
0: 木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということではそのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに。はい、活字と馬の日々さんからいただきました。はい、今週のテーマですが、未来か過去かで迷うはず。

0: 個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ
1: 止めに頑張ってきた感じだねそうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
0: そうですね、
1: 放浪壁のコージーさん、
0: ありがとうございます。
1: 1992年の6月に戻りたいです。
0: お
1: 原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
0: うわ
1: 左手を見るたびになんであの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。
0: う
1: ここで尾崎とかかかるとか、
0: ね、かかりそうだった、
1: ね、かかんないけどね
0: かかんないです、
1: はい、
0: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
1: うん、
0: タイムトラベルできるならということで、
1: うん、
0: おちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、うん、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 新井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンと栗膳食べたいですね。
0: 栗膳って何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいがカップリングなんです。もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
1: 生徒は学校帰りに食ってましたね。
0: 栗
1: 膳、
0: 栗膳、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい、覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 愛せの話しない
1: とね。あ、そうそう、そう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあ、この廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がねまことしやかに流れたというのを
0: 面白い
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、
1: はい。
0: はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山香音さん、スタッフの皆さんこんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃とともに世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 撮ってください、はい。
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、
1: うん、
0: 美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、土方いらないんだな
0: そして、
1: うんう
0: ん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: いいで、とっても可愛いですねスマホのバッテリーの最後にね、備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込め
0: ないらしいですね、最近ね。
1: 過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、ほんあの肖像は どうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあその、ちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: 自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、
0: うん、
1: お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます。
1: はい、いつもありがとうね。先週のユーミン番組、彼女の番組で、
0: ありがとうございます。
1: 番組では、
0: はいはい、
1: 映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、
0: うんうん、
1: 今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです。
0: うん、
1: 去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、うん、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
0: うーん、確かに。
1: その万博のね、太陽の塔のね、
0: はい、
1: 左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
0: あれ、
1: はい、
0: そうなんですか。
1: 私当時小学校2年生、もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
0: いいですね。
1: 初めて動く歩道なる、なんかね、エスカレーター、平場のエスカレーターに乗って私びっくりこきました。
0: はいはいはい、
1: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
1: はい、最後のメール、

0: お父さん
1: のやつ。はい。あ、じゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。
2: ああ、
1: そうそうそう、ゆずじじさん。
2: ありがとうございます。
1: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって、自分の人生の中でね、絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました、
2: うんうん、
1: とっても素晴らしいです ね
2: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
1: さっきね、まだ、うん、松任谷さんが新井時代のね、
2: うん、
1: あの日に帰りたいというね、
2: はい、
1: 誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、
2: うんうん、
1: まあ、今日はタイムトラベル、
2: うん、
1: 時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
2: ドドン。
1: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか、
2: う
1: ん、
2: そうですそうです。
1: 毎日毎日、あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
2: うんうんうん、
1: そんな風に思っております。
2: 素敵です。
1: それでは今日最後の曲といきましょうか。
2: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ね、やっぱ冒頭にも言いましたけどタイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はねその人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたいそして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう普通は1つだけ、
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけこれをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: うん、こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル

キャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか。
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
2: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日はこの4月から新たに加わった調布市の新入職員の方4名にお越しいただきました。前半と後半でお二人ずつお話を伺っていきます。ではまずは前半のお二方です。それぞれ自己紹介からお願いします。
1: 市民物産税課の足立千崎です。
2: 子ども政策課の関口です。
0: はい、ということで足立さん関口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お二人は今ね、もう番組が始まるちょっと前にお話伺ったところ、もう社会人1年生新卒で社会人になって調布市に入庁された、もうほやほやのお二人なんですね。
2: はい、
0: もうじゃあ早速ですけど、新社会人になって1ヶ月経ちまして、それぞれちょっとどう過ごされてきたかとか感想聞いてもいいですか？
1: はい、最初の1週間ほどは研修でして、その後職場に行きまして、今業務をしているんですけども、たくさん覚えること多いんですけども、職場の方々がとても親切に助けてくださっていて、安心して今仕事をしております。
0: はい、関口さんはいかがですか？
2: そうですね、今自分は結構電話とか取るようにっていうのを頑張ってて、
0: はい、今まで電話って
2: 取ったことない。
0: そうですよね。
2: なので制作課にかかってくる電話とか取って、頑張ってみんなに正しくつなげれるようにみたいなところを頑張りながらやってる最中です。
0: 子ども政策課ということですけれども、どういったお問い合わせの電話とか、どういったお仕事をなさってるんですか？
2: 今喫緊だとベビーシッターだったりとか、子どもの補助金みたいなところの、助成だったりっていうところを主にやってるのかなというイメージです。
0: そして足立さんの資産税課はどんなお仕事をされている部署なんでしょうか？
1: お家や土地にの固定資産税を課税する仕事をしています。
0: 固定資産税のね、ご案内が我が家にも届きましたので、
1: そうですね、ちょうど今の時期に皆さんに届いていると思います。
0: ね、さてここからはね、お二人の人となりについても伺っていこうかと思うんですが、足立さんから何か特技ですとか趣味はありますか？
1: 趣味はダンスです。
0: これダンスはやる方ですか、見る方ですか？
1: やる方です。
0: あ、はい、学生時代から。
1: はい、
0: ジャンルは？
1: ジャンルはストリートダンスのロックダンスというジャンルで、少しマイナーなんですけど、
0: はい、ロックに合わせて踊るんですか？
1: そうですね、いわゆるロックとは少し違うんですけれども、はい。
0: じゃあ今も続けられてらっしゃるんですか？
1: 今は少しやってないんですけど、この3月まで現役でやっておりました。
0: これはじゃあ今市役所の中で聞いてる方も、足立さんに何かあったらというねパフォーマンスをいただこうということに今ねなってますね。関口さんは何か趣味とか特技ありますか？
2: 小学校から高校までずっとサッカーやってて、やってたんですけど、ちょっと大学入ってあんまできなくなって、最近はバドミントンサークル、共済会のバドミントンサークル行き始めて、そのバドミントンやってみようかなというふうに思ってます。
0: なんかサッカーもバドミントンも調布にゆかりのあるスポーツですね。
2: そうです ね
0: 経験活かせそうですね。お二人はもともと調布市から離れた場所ご出身と聞いたんですけれども、どちらご出身なんですか？
2: はい、私は岐阜県出身です。
1: 私は愛知県出身です。
0: 結構近い東海地方
2: です、ね、
0: たまたま今知ったみたいな
2: たまたま
0: ですけれども、はい、やはり

0: 大学生になってからこちらに上京されてきたということですか、お二人とも。
1: そうです、
2: 私は高校生の頃からこちらの方に住んでいます。
0: そうですか、はい、調布市はどうですか、働いてみて。あら困っちゃった。
1: でもみんな自分の科の方とかすごい優しくて、本当働きやすい職場かなというふうに思いますし、調布もいい街だなと思ってます。
2: あの通勤の時にちょうどあの駅前を通るんですけど、ちょうど再開発が、あの終わった綺麗な駅前を毎日通るのが楽しみです。
0: ぜひね、これから毎日通る場所ですからね、いろいろ調布のことも知っていただきたいなと思います。まだまだお話を伺いたいんですけれども、そろそろお時間となりましたので、最後に調布市民の皆さんに向けてお一人ずつメッセージをお願いします。
2: はい、新卒で入りまして、あの今まだまだたくさん学んでいる途中なんですけれども、皆さんにあの信頼していただけるような職員になります、なれるように努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
1: まだ調布市来てまだ間もないですけど、まあ、いろんな業務とか調布の調布市民の皆様にの声に耳を傾けながら、まあ、真摯に取り組んでいきたいなというふうに考えております。
0: はい、とってもね、フレッシュなお二人の、ね、お話を伺いました。ここまで資産税課の足立千咲さん、そして子ども政策課の関口大樹さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで一曲お送りします。ヒッピーで君に捧げる応援歌。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日はこの4月から新たに加わったフレッシュな調布市の新入職員の方4名にお話を伺っています。それでは後半のお二方、自己紹介、所属の課とお名前からよろしくお願いします。
1: はい、高齢者寝室計画係の下山健信と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 住宅課の谷藤奈々と申します。よろしくお願いします。
0: はい、高齢者寝室の下山さん、住宅課の谷藤さん、改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お二人も前半のお二人と同じく新卒で入庁されたということで、
2: はい、
0: もう新社会人ほやほやなんですね。今日はもうフレッシュな皆さんに囲まれて、私もちょっとなんか若返った気分になるんですけれどもそれぞれやっぱり1ヶ月経っての感想から伺っていいですか。
1: 1ヶ月経ってまず、そうですね、思った以上に忙しいですね。
0: 忙しいですか少しゴールデンウィークで
1: ちょっと
0: クールダウンできた感じですか。
1: はい、ゆっくり休めました
0: 勇気を養って、
1: 勇気を養って
0: 昨日からまた登庁しているということですね、はい、谷藤さんはいかがですか。
2: そうですね、やっぱり慣れない業務とか専門的なことを扱うことが多くって、うん、その点にはすごく苦労しているんですけれども、でもやっぱり先輩方がすごく優しくって、うん、楽しく業務できています。
0: 住宅課というのはあまりちょっとね触れることがない かもしれないんですが、どういう課なのか教えていただけますか。
2: そうですね、今ちょうどやっている業務としては都営住宅の募集が今始まってまして、はい、それの募集される方に募集案内の紹介、ご紹介したりとか、そういった業務を今はやっています。
0: そして高齢者寝室はどんな、はい、お仕事されてますか。
1: 高齢者寝室は結構多岐にわたってて、うん、やっぱり大きい部署なんでそれぞれ違うんですけども、計画係としては、うん、その事業所さんから出される計画書に基づいて計画書をチェックして、でまた7月8月には実績報告書っていう形でチェックしてっていう感じ、こう市民の方っていうよりは計画係は事業所さんとか団体さんに対してのお仕事が主だと思います。
0: で住まい、そして福祉に関わる、まあ、支えてくださっている方と、ね、密接に関わりのあるかということでね、はい、私たちも本当にありがたく皆さんのお仕事をね考えているんですけれども、ではここからはお二人の人となりについてもね伺っていきましょう。お二人のお好きな趣味ですとか特技があったら、谷藤さんから教えていただけますか。
2: はい、でも私は趣味が舞台観劇でして、最近はメリーポピンズっていう舞台に行きました、はい、
0: 映画でもあったね、
2: はい、
0: メリーポピンズ。あれ傘はちゃんと持って飛んでくんですか。
2: そうですね傘を持って客席の上をこう飛んでいくっていう演出がありました、
0: 見てみたいですね。下山さんは何か特技や趣味ありますか。
1: は
0: い、
1: 特技はバレーボールです。
0: お、
1: はい、
0: ポジションはどこだった
1: の。ポジションはセッターだったんですけど、はい、今調布市のバレーサークル入っててアタッカーでやらせていただいてます。
0: ちょっとセッターとアタッカーだとだいぶちょっと違うと思うんですけど、どうですか。
1: いやでもやっぱり打つ経験あんまりなかったので、
0: うん、そうですね、トスは上げる方ばっかりですもんね。
1: そうですね、責任の重さを痛感してます
0: でも逆にセッターやってたからどこにボールが来るかっていうのを少し予測しやすいとかもあるんじゃないですか。
1: 確かにそうです、乱れた時とかは、うん、あこの辺かなみたいな形で、はい、予想するのは役に立ってますねセッターが。
0: ということで、じゃあ、まあ、バレーボールサークル地域でやってる方はもしかしたら下山さんのチームと対戦することもあるかもしれませんので、
1: お願いします。
0: ぜひバレーボールやってる方もね楽しみなさってください。お二人は出身は東京ではないということで、どちらなんですか。
2: はい、私は出身が北海道の札幌市です。
0: あ、
1: 私は茨城県ですね。はい、
0: やっぱり札幌そして茨城ということで、ゴールデンウィークは帰られたんですか。
2: 私は家が遠いのでゴールデンウィークは帰らずにちょっと閑散期を狙って帰ろうかなと考えています、
0: ね、飛行機込みますもんね。
2: そうなんですよね
0: 下山さんは。
1: 私は

0: 近いんですけど帰りませんでした。
1: ちょっと自分のね、はい、休む時間に専念されたということで、はい、ということで、あのフレッシュなお二人、これからも調布市役所で頑張ってくださるということで、お時間になってまいりました。最後に調布市民の皆さんに向けて一言ずつメッセージをお願いします。
2: はい、私が所属している住宅課は、あの窓口や電話などで市民の皆様にあのお会いする機会だとかお話しする機会がすごく多いので、あの皆様に安心してあの接してもらえるようなあの勉強を続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、私はまだ新卒で未熟なんですけども、高齢者支援室というあの部の課の中で、はい、何でしょう、こう市民の皆さんと直接関わる機会は少ないんですけども、あの役に立ててるっていう実感を持てる仕事はしてますので、一歩一歩丁寧にやれることやって、はい、頑張りたいと思います。
1: 前半の二方とともにもう4人笑顔がね絶えなくてとっても明るくて素敵な 人柄だなというのを感じましたので、ぜひこれからね頑張ってよろしくお願いいたします。後半は福祉健康部高齢者支援室の下山健信さん、都市整備部住宅課の谷藤奈々さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日はこの4月から新たに加わった調布市の新入職員4名にお話を伺いました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
3: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて、詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
4: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーにお客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
1: 午後のカフェテラス、水曜日担当の明石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか。午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
2: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。

時刻は5時になりました。皆さんこんにちは。金曜日の夕方5の時間です。金曜日は井上彩香がお送りします。カレンダー上ではゴールデンウィークが終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。どこか遠くへ行った方もいれば、家でゆっくり過ごした、あるいは仕事だったという方もいらっしゃるかと思いますが、連休明け体調を崩していないでしょうか。私はというとですね、このゴールデンウィーク特に遠出はしなかったんですが、映画を見に行ってきました。ただですね、普通の映画ではなくてですね、ウルトラ 4DX という映画でして、これ皆さん体験したことありますか。私今回初めて見たんですけど、このウルトラ 4DX、 正直に言うともう映画じゃなくてアトラクションでした。本当にディズニーランドとかにあるようなアトラクションみたい、アトラクションみたいでですね、もう映像系の乗り物とかあると思うんですけど、もう本当にああいう感じの映画でした。でこのウルトラ 4DX、 ちょっと名前が壮大なんですけど、まあ、これ何かと言いますと、これはですね 4DX とスクリーン X という2つの最新技術が合体したものなんです。まず 4DX は映画のシーンに合わせて椅子が前後左右上下に激しく動きます。さらにですね、風が吹いたり水が飛んできたりと、またはですね、香りまで漂ってきたりするんです。そしてスクリーン X ですが、こちらはですね、映画、普通の映画だと正面のスクリーンだけ映ると思うんですけど、このスクリーン X はですね、左右の壁面にも映像が映し出される三面スクリーンのことです。この2つが組み合わさることで、視界270度、しかも全身が揺れるという、これまでにないダイナミックな映画体験ができるんです。調布は映画の街なので、すでにご存知の方も多いかもしれませんが、まさに見るではなく体感するシアターでした。で、私がですね 4DX で何を見たかと言いますと、ちょっと毎週のように話してしまって恐縮なんですけど、ワンオクのライブがですね、今映画でやってまして、それを見てきました。もうこれが本当にすごくてですね、正面の画面にはステージが映って、両サイドのスクリーンには観客席が映るんです。それに囲まれて自分の席があるので、もう完全にアリーナのど真ん中にいるような感覚を味わうことができます。曲に合わせて風が吹いたり、ドラムの響きに合わせて椅子がどこどこ揺れるので、本当にリズムに乗っているようなライブ会場そのものの没入感でした。実は私この映画はですね、元になったライブ生でも見てたんですけど、その時の記憶が鮮明に蘇ってきて本当に感動しました。まあ、このウルトラ 4DX ですね、料金はちょっと普通の映画の2倍ぐらいするんですけど、もうでもその価値はありますね。もう払ってよかったって思ってます。私は池袋のシネマサンシャインというところで体験してきましたが、都内でもまだまだ導入されている場所は少ないみたいなので、ぜひですね、このウルトラ4

4DX、 皆さんもこのワンオクの映画に限らずですね、何かアトラクションの映画とか特に楽しいと思うので、もし機会があったらぜひ体験してみてほしいなということで、今日は映画のお話してみました。それでは今日の1曲目をお送りします。ワンオクロックでワンダー。

それでは今日のラインナップ紹介です。この後は曲を挟んで調布市やその近辺で開催されるイベント情報をお届けします。今日はあさって5月10日に開催される調布親子フェスと調布フィーリングアーツの皆様による第21回ダンス&バレエライブ2026をご紹介していきます。続いて天気予報交通情報、5時30分からは調布市ホットインフォメーション、調布市の市政情報をお伝えします。その後は参拝の小道をお届けします。このコーナーでは調布市やその周辺の神社をリスナーの皆さんと一緒に巡っていくコーナーです。これまで調布やその周辺の神社をリスナーの皆さんと一緒にたくさん巡ってきました。今後は範囲を少し広げて東京都内の神社もご紹介していきたいと思います。そして今日は学問の神様である文京区にある湯島

天満宮を巡っていきます。そして午後6時からはニュース、その後はコミュニティ情報局、毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。今週は調布警察署からの情報をもとに特殊詐欺についてお話しします。6時30分ごろからはこちらラジオ薬局の時間です。薬剤師の資格を持つ私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けするコーナーです。今日は週末の寝だめに要注意ということで、正しい睡眠リズムの整え方についてお話ししていきます。交通情報は30分おき、天気は1時間に1回お伝えします。そしてこの番組では皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしています。ファックスの方、ファックス番号 042-443-8068 042-443-8068、 E メールの方、メールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com。その他メッセージ、リクエストは調布 FM ホームページのメッセージリクエストフォームからでも受け付けています。また X からでも受け付けています。ハッシュタグ夕方5、夕方はひらがなで、その後は数字の5、ハッシュタグ夕方5、どうぞお気軽にポストしてください。夕方5金曜日、文化会館田作り3階調布 FM のスタジオから井上彩香が生放送でお送りします。午後7時までどうぞお付き合いください。

0: 夕方5。
1: 時刻は5時16分です。ここからは調布市やその近辺で開催されるイベント情報のご案内です。まずはじめに今度の日曜日5月10日に開催される調布親子フェスをご紹介します。こちらのイベントは調布市主催の第38回児童青少年フェスティバルと調布親子祭り実行委員会が主催する第37回調布親子祭りの2つが同時に開催される子どもたちが主役のイベントです。日時は5月10日日曜日、時間は午前10時から午後5時までです。会場は調布市市役所前邸と調布市文化会館田作りの2カ所で行われます。田作り2階のクスノキホールでは2つのスペシャル公演が行われます。午前10時30分からは市内の和太鼓団体による演奏、響け和太鼓。午後1時15分からはダンスや津軽三味線が楽しめるリズム&ムーブメント。こちらはそれぞれ当日券300円でどなたでもご覧いただくことができます。また市役所前の野外ステージでもダンスや吹奏楽、手話パフォーマンスなどが無料で1日楽しめます。また会場には木工作や缶バッジ作り、ベーゴマ大会にけん玉検定など体験メニューが目白押しです。遊びは無料というコーナーが多いので皆さん気軽に楽しんでください。また田作り12階には乳幼児専用のおもちゃの広場も用意されています。こちら当日雨天の場合、野外ブースの内容が一部変更になることがあります。

今度の日曜日はですね、ぜひご家族揃って笑顔あふれる調布親子フェスへ遊びに行かれてみてはいかがでしょうか。続いてはこちらもあさって日曜日に開催される調布市グリーンホール大ホールで開催される第21回ダンス&バレエライブ2026のイベントをご紹介していきます。主催は調布市社会教育関係団体でもある調布フィーリングアーツの皆さんです。調布フィーリングアーツは年齢、性別、キャリア、ハンディキャップの有無も問わず誰でも楽しく参加すること、そして表現を通じてお互いに交流し心のバリアフリーを育てることを目的として活動しています。そんな皆さんの21回目となるステージになります。詳しい情報を確認していきます。会場は午後2時30分で開演は午後3時です。終演は午後7時を予定しています。そしてこちらのイベントは入場無料です。小さなお子様からご年配の方までどなたでも気軽にグリーンホールの大きな客席で表現の楽しさに触れることができます。出演者の皆さんがそれぞれの個性を輝かせて踊る姿、そしてそこから生まれる心のバリアフリーをぜひ会場で体感してみてはいかがでしょうか。ということで本日はあさって5月10日に開催される調布親子フェスと第21回ダンス&バレエライブ2026をご紹介しました。

調布 FM 天気予報です。今夜の風と天気です。南寄りの風で天気は曇りで夜は晴れるでしょう。降水確率は深夜0時にかけて 10% の予報です。明日の風と天気です。風は弱く日中は北寄りで夕方は南寄りの風となるでしょう。天気は晴れの予報です。明日朝の最低気温は14度で明日日中の最高気温は25度の予報です。降水確率はいずれの時間帯でも 0% の予報です。東京23区強風波浪注意報が出ています。どうぞお気をつけてお過ごしください。以上、調布 FM 天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。5時15分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、調布市下石原付近で渋滞 0.5 キロ、世田谷区烏山総合支所入口付近で渋滞 0.8 キロ、杉並区永福一丁目付近で渋滞 0.6 キロ、府中街道北行き国分寺市恋学母付近で渋滞 0.8 キロ、世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞 0.8 キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近で渋滞1キロ、世田谷区絹田2丁目付近で渋滞 0.7 キロ、世田谷区千歳台付近で渋滞 0.7 キロ、環八中野橋付近で渋滞 0.7 キロ、杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞 0.8 キロ、杉並区今川1丁目付近で渋滞 0.6 キロ、反対外回りは杉並区川南で渋滞 1.3 キロ、環八中野橋付近で渋滞 0.4 キロ、世田谷区三本杉立橋付近で渋滞 0.4 キロ、世田谷区多摩川田園調布付近で渋滞 0.4 キロ、練馬区平和台駅前付近で渋滞 0.3 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋まで渋滞しています。また大橋ジャンクションから五反田まで渋滞となっています。内回り初台から大橋ジャンクションまで渋滞しています。4号新宿線上り方面は初台から幡ヶ谷まで渋滞しています。下りは高井戸から外苑まで渋滞しています。3号渋谷線上り方面、大橋ジャンクションから三軒茶屋まで渋滞しています。下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は5時56分ごろお伝えします。
1: 第16回千川劇場演劇コンクール、5月23日、24日の2日間。

0: 審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
1: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。5月10日日曜日の休日診療当番医のご案内です。まず眼科は札1丁目の古沢眼科、電話042-484-0002、小児科は小島町2丁目の保健センター、電話042-441-6110、内科は上石原1丁目の西調布井上クリニック、電話042-426-0155。そして歯科は多摩川4丁目の大山歯科医院、電話042-481-3557。10日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療書を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月10日日曜日の休日診療当番医のご案内でした。続いて来週の市民相談のご案内です。来週5月11日月曜日から15日金曜日までのご案内です。11日月曜日は家庭相談、12日火曜日は法律相談、相続等の書類作成相談、13日水曜日は交通事故相談、市政行政相談、

14日木曜日は税務相談、心の相談。15日金曜日は総合相談日として法律相談、税務相談、登記相談、不動産取引相談、土地家屋調査測量相談と以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法などこの件に関する詳しい内容は司法の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課、電話 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

夕方ファイブ。時刻は5時39分です。夕方ファイブ金曜日は井上彩香がお送りしています。さてこの時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介していく参拝の小道のコーナーです。今日は文京区にある学問の神様でおなじみの湯島天満宮を巡っていきます。湯島天神の名で親しまれるこの場所ですが、学問の神様菅原の道真公が祀られていることで知られています。今日はリスナーの皆さんと一緒に巡りながら、この場所に刻まれた1500年もの長い歴史、そして道真公をめぐる数々の不思議な物語についてお話ししていきます。ということで、まずはアクセスからご紹介していきます。東京メトロ千代田線の湯島駅から歩いてすぐの場所にあります。またはですね、 JR 御徒町駅からも歩いて10分ほどで到着することができます。男坂の石段を一段ずつ踏みしめながら登っていくと、目の前には立派な鳥居が現れます。実はこの鳥居、ちょっと珍しい銅で作られているんです。寛文7年、1667年からここに立ち続け、江戸の火災や戦火をくぐり抜けてきた国の貴重な文化財となっています。鈍く光るその姿はどこか威厳を感じさせてくれます。鳥居の前で一礼をし、鳥居をくぐって境内へ進みます。そして境内へ入ったら、まずは手水屋で手を清めましょう。そして手水屋のお隣には石造りの牛がゆったりと腰を下ろしています。こちらは撫で牛と呼ばれ、皆さんが自分の体の気になる部分と同じところを撫でていくので、やはり学問の神様として祀られているので、こちらの撫で牛はですね、頭や鼻がピカピカに光っていました。そしていよいよ御本殿の前に進んでいきます。こちらの御本殿、平成7年に総ヒノキ造りで造営された社殿で、とても凛としていてですね、まるで木の香りが漂ってくるような造りです。それではお賽銭を入れて2礼2拍手、1礼。なかなか木そのままを生かした御本殿は珍しいので、自然の形で木のぬくもりを感じられました。それではここで一曲挟んで、参拝の小道後半へ続きます。

お送りしたのはザ・ブームで星のラブレターでした。この時間は私が神社を参詣してみたもの、触れたものなどを紹介していく参拝の小道のコーナーをお送りしています。今日は文京区にある学問の神様でおなじみの湯島天満宮を巡っています。そして参拝を終えたところで、後半は少しこの場所の歴史を振り返っていきます。湯島天神の始まりは驚くほど古くてですね、今からおよそ1500年前、雄略天皇2年458年に雨の田力の御事を祀ったのが始まりとされています。天神様といえば道真公というイメージがありますが、道真公が合わせて祀られたのはそれからですね、およそ900年後の昭平10年1355年のことでした。なぜ道真公はこれほどまでに崇められるようになったのでしょうか。実は最初は怨霊として恐れられていたんです。道真公が太宰府で亡くなった後、都では清涼殿に雷が落ちるなどの異変が相次ぎました。人々は道真公の怒りが雷になったと信じ、辛い天神として祀ることでその怒りを鎮めようとしたのです。それがいつしか農民にとっては雨を降らせる恵みの神となり、さらに道真公が優れた学者であったことから学問の神へと変わっていったそうなんです。江戸時代には徳川家康公からも厚く崇敬され、将軍義経公が隣に湯島聖堂を建てたことで、ここは日本中の学問の中心地となったそうです。そして境内を歩いていくとですね、様々な石碑が目に入ります。特に目を引くのが迷子知らせ石しるべ。江戸時代ここは大変にぎわっていたので迷子も多かったそうなんです。石柱の右に探している子、左に保護している子の特徴を貼って人々が助け合っていたそうなんです。またここ湯島は文化の拠点でもありました。泉鏡花の筆塚や講談の講座が初めて設けられた場所であることも示す碑があります。

そして他にもですね、ひときわ力強い文字で努力と刻まれた石碑が目に飛び込んできます。これは世界のホームラン王王貞治さんの功績を称えて建てられた碑なんです。王さんは昭和52年1977年9月3日、後楽園球場にて通算本塁打756号という世界記録を樹立されました。実は王さん、湯島天神を深く崇敬されていて、この世界記録を記念して境内に一本の白梅を献木されているんです。そして境内の碑文にはこう記されています。試練の嵐に耐え真偽を研鑽した努力の結晶であると。王さんの生涯の座右の銘はまさに努力、努力は必ず報われる、もし報われない努力があるならばそれはまだ努力と呼べない、そんな厳しいまでの自立の精神がですね、この学問の神様が宿る地にはぴったりなのではないでしょうか。受験生の皆さんもこの日を見て自分もあと一踏ん張り努力してみようと勇気をもらっていく、そんな光景が目に浮かんできました。そして最後に忘れてはいけないのが梅の花です。道真公はわずか5歳で梅の歌を詠まれました。太宰府へ向かう際、庭の梅との別れを惜しんで詠んだ古地深場の歌、その梅が主を追って一夜にして太宰府まで飛んでいったという飛び梅伝説は今も語り草になっています。道真公の命日にちなんだ5月25日の例祭や2月の梅祭り、いつ訪れてもそこには歴史と道真公を慕う人々の思いが息づいています。ということで今日は文京区にある湯島天満宮巡っていきましたが、いかがでしたでしょうか。最初はお願い事のために訪れた場所かもしれませんが、こうして歴史を知ると一人の人間としてまっすぐに生き学問に励んだ道真公の姿勢、誠の心が時を超えて私たちに語りかけてくれているような気がします。皆さんももし何かに行き詰まったり新しい一歩を踏み出したいときはぜひこの湯島の森訪れてみてください。1500年の歴史を見守ってきた神様がきっと静かに背中を押してくれるのではないでしょうか。今日は湯島天満宮をめぐる参拝の小道をお送りしました。

0: 調布 FM 交通情報です。5時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、府中市本宿交番前付近で渋滞 0.6 キロ。世田谷通り下り方面、世田谷区木牟田中学校入り口付近で渋滞 0.4 キロ。環八通り内回り、世田谷区木牟田2丁目付近で渋滞 0.3 キロ。世田谷区六花公園周辺付近で渋滞 0.3 キロ。環八中野橋付近で渋滞 0.7 キロ。杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞 0.7 キロ。杉並区荻窪2丁目付近で渋滞 0.3 キロ。杉並区今川1丁目付近で渋滞 1.1 キロ。練馬区練馬中央立橋橋付近から練馬区富士見台4丁目付近は工事のため車線規制を行っています。反対外回りは練馬区伊予木トンネル付近で渋滞1キロ。環八中野橋付近で渋滞 0.3 キロ。世田谷区瀬田付近で渋滞 0.3 キロ。世田谷区多摩川田園調布付近で渋滞 0.4 キロ。井の頭通り上り方面、吉祥寺駅前付近では渋滞 0.5 キロ。東八道路下り方面、三鷹市国際キリスト教大学裏門付近で渋滞 0.7 キロ。調布市航空宇宙技術研究所付近で渋滞 0.5 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから西池袋まで渋滞しています。また内回りは初台から大橋ジャンクションまで渋滞しています。4号新宿線上りはスムーズで、下りは高井戸から外苑まで断続的に渋滞となっています。3号渋谷線上りはスムーズで、下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は6時26分ごろお伝えします。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。

0: 間は社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 時刻は6時になりました。この時間のニュースをお伝えします。トヨタ自動車が発表した今年3月期の連結決算は、売上高が50兆6849億円で、日本企業で初めて大台の50兆円を超えました。ハイブリッド車の販売が好調で、去年の3月期と比べると 5.5% のプラスでした。一方、純利益はアメリカの関税政策が響き 19.2% マイナスの3兆8480億円でした。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議創設法案は今日、参議院本会議で審議入りしました。高市総理大臣は外国勢力による選挙での偽情報拡散などの影響工作について、国益を害する重大な挑戦だと指摘し、国家情報会議の調査事項として対処する考えを示しました。アメリカ国際貿易裁判所は、トランプ政権が今年2月、世界の各国と地域に課した 10% の代替関税を違法とする判決を出しました。連邦最高裁判所による相互関税などの違法判決を受けて、導入した関税でも続けての敗訴で、政権の通商政策には痛手となります。政権が上訴するかどうかが焦点です。政府が今月下旬にロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めたことが分かりました。日本は今月上旬にはエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖されてから初めてロシア産原油を輸入するなど接触を続けていて、ロシアによるウクライナ侵攻の収束を見据え、経済課題を協議する方針です。国立健康危機管理研究機構は、先月20日から26日までに、全国の医療機関から報告されたはしかの患者の数は68人で、今年1月からの累計が436人になったと明らかにしました。今年の患者数は去年の累計をすでに大幅に上回っていて、累計744人と過去10年で突出して多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増えています。車椅子テニス男子シングルスのパリパラリンピック金メダリスト小田凱人選手がギネス世界記録を新たに4つ認定され、合わせて8個の最年少記録保持者となりました。20歳の誕生日を迎えた今日発表され、小田選手は最年少にこだわってやってきたことが形として残り、受け取れることは感慨深いと共同通信の取材に喜びを語りました。

夕方ファイブ。コミュニティ情報局、このコーナーは調布市の提供でお送りします。毎週金曜日は防犯情報を中心にお伝えしています。今週は調布警察署からの情報をもとに特殊詐欺についてお話しします。はじめに調布警察署管内の被害の状況について、令和8年中の特殊詐欺被害認知件数は4月30日現在、調布市で50件、狛江市で14件、合計64件で、被害額はおよそ4億9063万円になります。詐欺被害の内容は SNS 型投資詐欺、偽警官詐欺、還付金詐欺などとなっています。1ヶ月で2倍以上詐欺被害認知件数が増えています。特に SNS 上の投資話に注意してください。今週はここのところ急増している SNS 型投資詐欺についてお話しします。トークアプリのグループに招待するなどして投資を勧誘する手口で、必ず儲かる投資方法を教えますとメッセージのやり取りを重ねて被害者を信用させ、最終的に投資金や手数料などという名目でネットバンキングなどの手段により金銭等を振り込ませる詐欺です。現在高額被害が多く発生しています。一度騙されると詐欺と気づくまでお金を何度も振り込んでしまい、1000万円以上の高額な被害になってしまうこともあります。ではここで主なやり口をお伝えします。著名人の名前や画像で投稿されていた投資で儲かる投資スクールなどといったものに興味を持ち、メッセージを送るとトークアプリのグループチャットに招待されます。その中で他のメンバーがすぐに利益が出た、絶対に安心といったやり取りを目にして信用し、ネットバンキングで金銭を振り込んだ結果、お金を騙し取られてしまうのです。使われていた著名人の名前や写真は悪用されたもので、本人の SNS ではありません。 FX 仮想通貨、元本保証、絶対儲かる、そういったトークは詐欺です。そんなうまい話はありません。参加しているグループチャットのメンバーは全員詐欺犯人です。また最近の詐欺の手口として、ご自身の勤めている会社の社長や上司を語り、金銭を振り込ませるといった詐欺も横行しているので注意が必要です。そのようなメールが届き、迷ったらまずは社内の人に確認を取るようにしましょう。また依然として特殊詐欺のアポ電が調布市、狛江市内に多くかかってきています。キャッシュカードや現金は渡さない、暗証番号は教えない、何か理由をつけられても相手の口座に振り込まないということを心がけ、電話の会話の中でお金、キャッシュカード、暗証番号、電子マネー、還付金といった話が出たら、それは詐欺です。話を信用しないでください。また通話をしながら ATM の操作をしている人を見かけた場合には、還付金詐欺を疑い、積極的な声掛けをお願いします。少しでもおかしいと感じたら

迷わずに110番通報もしくは調布警察署042-488-0110 042-488-0110まで電話をしてください。コミュニティ情報局、このコーナーは調布市の提供でお送りしました。

送りしたのはラジオネーム波太郎さんからのリクエストで、安室奈美恵で太陽のシーズンニューアルバムミックスでした。そしてメッセージもいただいているのでご紹介します。こんばんは。こんばんは。今日は湯島天神の紹介ですね。私は10年前になってしまいましたが、湯島天神に参拝、ちょうど梅が咲いていた時期でした。湯島天神から歩いて神田明神にも参拝した思い出もあります。毎週神社の御朱印巡りができて羨ましい次第です。ということでメッセージいつもありがとうございます。前、あ、ちょうど行かれた時ですかね。10年前梅が咲いていたということで、ちょうどいい時期ですよね。私もちょっともう少し、あと1ヶ月2ヶ月ぐらい早く行ってたら梅見れたかなと思ったんですけど、ちょっとまたリベンジしたいなと思ってます。そして湯島天神から歩いて神田明神に参拝した思い出があるということで、確かに神田明神と湯島天神近いって前なんかメッセージで教えてくださった気がしています。歩いて行けるのすごいいいですよね。で、毎週、そうですね、毎週神社巡りしてるので、御朱印帳がですね、かなりいっぱいになりまして、ちょうど昨年の5月ぐらいですかね、に、あの御朱印帳、このコーナーをやるためにちょっと新調したんですけど、もうすぐそれが1冊裏を持って終わるくらいなので、本当にたくさんの神社巡れたなと思ってます。御朱印集めしてると、本当に、神社によってですね、御朱印ですかね、いろんなデザインがあって、毎回ちょっと楽しみで

0: か今度どこの御朱印巡ろうかなっていう感じで、ちょっと御朱印基準で神社選びもしてた時期もあったりして、バリエーションすごい豊富だなと感じてます。波太郎さん、最近御朱印集めされてないんですかね。またもうちょっとしたら暑くなっちゃうのでね、ぜひこの今の時期にまた御朱印集めされてみてはいかがでしょうか。いつもメッセージありがとうございます。続いてラジオネームジャックマンさんからです。いつもメッセージありがとうございます。彩香さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週のラジオ薬局乗り物酔いのお話も勉強になりました。ありがとうございます。乗り物酔いの経験は子どもの頃によくありました。一番ひどかったのは小学1年生の時、九州への家族旅行で飛行機に乗った時です。すごく気持ち悪くてひどい目に遭ったことを今でも覚えています。回復後は大分県の高崎山動物園でたくさんのお猿さんを見ました。今年のゴールデンウィークは旅行には行かず、近場の散歩がメインでした。歩いて20分ぐらいのところに池や川もある広い緑地があるんですが、川でカルガモの親子を初めて見ました。親ガモについて泳ぐ姿はとても可愛かったです。スマホで撮影した後、子ガモたちの数を数えたら全部で12匹もいました。カルガモが卵を産むのは1日1個ですが、すべての卵を産み終えた後に親がまとめて温め、ほぼ1日で全部を一斉に孵化させるそうです。同じ日に全員が孵化した方が子育ての管理がしやすいという本能なんですね。あの12匹の子ガモたち、みんな無事に育ってほしいです。次の日はヌートリアが泳いでいるところも見ました。ヌートリアは猫ぐらいの大きさのネズミみたいな動物です。菜の花も茂っている浅い川ですが、鯉もたくさんいました。あとカラスが亀の上に乗っかって食べようとして続いているシーンを目撃しましたが、亀のガードが固くて諦めて飛んでいってしまいました。この緑地の隣にはドッグランや運動公園もあり、子どもたちの野球やサッカー観戦もできました。まさに安近短を絵に描いたようなゴールデンウィークでしたが、珍しい発見もできてそれなりにエンジョイできました、ということでメッセージありがとうございます。近くの公園ですかね、お散策されたみたいで、そして動物との出会いがあったそうで、すごく自然を感じたゴールデンウィークだったんですかね。カルガモの親子、私は見たことないので、12匹もこう揃って泳いでいる姿ってすごい珍しいですよね。写真で撮ったら絶対かわいい映えするなと思いました。そしてカルガモが卵を産むのは1日1個ですが、孵化は全部一斉にするということで、こちらも初めて知りました。まあ、確かに全員一斉に孵化した方が子育ての管理がしやすいですよね。なかなか賢い生き物だなと思いました。そしてヌートリアという動物、私は初めて聞いたんですけど、有名なんですかね。なんかちょっと気になったので調べてみたところ、顔がちょっとカピバラに似てますよね。こんな生き物が川に泳いでるんですかね。ちょっとすごいなと思ったんですけど、私もいつか遭遇してみたいです。まさに安近短なゴールデンウィークだったそうですが、私も結構そんな感じで近場で楽しく過ごしていました。ジャックマンさんも充実されたゴールデンウィークお過ごしだったということで、メッセージありがとうございました。そしてリクエスト曲いただいているのでお送りします。サザンオールスターズで You。

恐怖 FM 交通情報です。6時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り方面、世田谷区烏山総合支所入り口付近で渋滞 0.8キロ、杉並区下高井戸駅入り口付近で渋滞 0.4キロ、世田谷通り下り方面、狛江市狛江三佐路付近で渋滞 0.7キロ、世田谷区絹田小学校付近で渋滞 1.5 キロとなっています。井の頭通り上り方面、吉祥寺駅前付近では渋滞 0.5キロ、五日市街道下り方面、武蔵野市栄橋付近で渋滞 0.7 キロとなっています。環八通り内回り、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.5キロ、世田谷区千歳台付近で渋滞 0.5キロ、杉並区高井戸西3丁目付近で渋滞 2.1キロ、反対外回りは練馬区伊予木トンネル付近で渋滞 1.3キロ、杉並区今川1丁目付近で渋滞 0.7キロ、環八井の頭付近で渋滞 0.5キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.6キロ、世田谷区等々力不動前付近で渋滞 0.8キロ

0: となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから中野長者橋まで断続的に渋滞しています。内回りは富ヶ谷から大橋ジャンクションまで渋滞となっています。4号新宿線上りはスムーズで、下りは高井戸から新宿まで渋滞となっています。3号渋谷線上りはスムーズで、下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞しています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。次の交通情報は6時50分頃お伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして、駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
4: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
5: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ、プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
4: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
0: 時刻は6時31分です。金曜日の夕方5は井上彩香がお送りしています。この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けする、こちらラジオ薬局のコーナーです。連休が明けたり、新しい環境に少しずつ慣れてきたりするこの時期ですが、体調皆さんいかがでしょうか？なんだか最近月曜日が異常にだるい、しっかり寝たはずなのに日中ずっと眠いなんて感じている方、意外と多いかもしれません。実はそれ、ただのお疲れではなく、体の中で時差ボケが起きているサインかもしれません。海外旅行に行ってないよという声が聞こえてきそうですが、実はですね、家から一歩も出なくても時差ボケは起こるんです。今日のテーマは社会的時差ボケ、ソーシャルジェットラグについて、日本人の睡眠の実態から週末の過ごし方の落とし穴、そして今日からできる対策までお話ししていきます。さて、まずは私たちの睡眠についてのデータを見ていきましょう。日本人は勤勉で真面目とよく言われますが、それが睡眠時間にもしっかり現れているんです。 OECD 経済協力開発機構の2024年の報告によると、日本人の平均睡眠時間は7時間42分、これに対して調査対象国の平均は8時間29分なんだそうです。なんと日本人、世界平均より45分以上も睡眠が短いんですね。成人に必要な睡眠時間は一般的に7から9時間と言われていますが、最低ラインはクリアしているものの、世界的に見れば寝不足大国と言わざるを得ません。そこで皆さんがやってしまいがちなのが週末の寝だめではないでしょうか。平日は5時間しか寝れないので、土日に10時間寝て取り戻そうということですが、これが落とし穴でして、この平日と休日の睡眠リズムのズレが体にダメージを与えるんです。これをソーシャルジェットラグ、社会的時差ボケと呼びます。少し考えてみてほしいんですが、週末に夜更かしして翌朝遅くまで寝る、これ実はですね、金曜の夜に海外へ飛び、月曜の朝に日本に帰ってくるというぐらい同じ負担を体に強いてるんですね。 具体的にどれくらいの襲撃があるのかといいますと、ソーシャルジェットラグの正体、単なる寝不足ではなく睡眠の中央値のズレにあります。例えばこんな生活を送ってる方、イメージしてみてください。平日深夜0時に寝て朝6時に起きる、睡眠時間は6時間です。この場合、眠りの中間地点である中央値は午前3時です。ところが週末になると、休日深夜2時に寝て朝10時に起きる、睡眠時間は8時間です。睡眠時間は増えていますが、中央値は午前6時になります。平日は午前3時が眠りのピークに対し、休日は午前6時、つまり3時間の時差がここで発生しています。実はこれ、日本とインドの時差と同じくらいなんだそうです。さらにもっと極端な例だと、平日は深夜0時に寝て朝5時に起きる、休日は深夜4時に寝て昼の12時に起きる。こうなると中央値のズレは 5.5 時間なので、これは日本とドバイを毎週往復しているようなものです。毎週インドやドバイに行って月曜の朝にいきなり日本で仕事をする、そんな生活を続けていたら、やっぱり月曜日の朝に体が重いのは当然かと思います。このわずか1から2時間のズレであっても、繰り返されると気分の落ち込み、集中力の低下、さらには肥満や生活習慣病のリスクまで高まることが分かっているそうなんです。寝だめは一時的なリフレッシュに思えて、実は心身のバランスを壊してしまう借金返済の失敗に近いような状態です。ということで、前半は寝だめの危険性についてお話ししていきましたが、いかがでしたでしょうか。実は私自身もですね、よく休日に寝だめをするというのをよくやってしまうので、ちょっと今日ですね、このお話をして自分も気をつけようと思いました。ということで、ここで1曲挟んで、こちらラジオ薬局後半へ続きます。

送りしたのはミルクで爆裂愛してるでした。この時間は薬剤師の私が薬や健康にまつわるちょっとした豆知識をお届けするこちらラジオ薬局のコーナーをお送りしています。今日は週末の寝だめに要注意ということで、正しい睡眠リズムの整え方についてお話ししています。では後半はどうすればこの社会的時差ボケを防げるのかについてお話ししていきます。キーワードは自分のクロノタイプを知ることと太陽です。人にはそれぞれ体内時計のタイプがあります。いわゆる朝型、夜型、その中間の中間型があります。まずは自分のタイプを意識しましょう。無理にですね、夜型が超早起きをしても効率は上がらないそうです。そしてこのクロノタイプ診断なんですけど、ネット上にですね、検索するとクロノタイプ診断で検索すると出てくるので、ぜひ興味のある方はご自身で質問形式になっていて、回答していくと自分のタイプ、朝型なのか夜型なのかっていうのが分かるので、ぜひやってみてください。私は確か中間型とかだった気がします。そしてですね、このクロノタイプ知った上でソーシャルジェットラグ、社会的時差ボケを防ぐ最強のポイントについてお話ししていきます。それはですね、平日も休日も起きる時間を変えないということなんですけど、これにもなかなか難しいかと思うので、これにもコツがあってですね、休日に長く寝るのではなく、平日の睡眠を1日30分だけ増やすことなんです。寝る前のスマホ、SNS、ゲーム、これを30分早めに切り上げるだけで、週末の寝だめ欲求をかなり抑えられるそうなんです。そしてもう一つが、朝起きたらまず朝日を浴びることです。光を浴びることで幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されます。これが夜になると眠りを助けるメラトニンに変わります。午前中にしっかり日光を浴びることは夜の安眠への予約注文のようなものになっています。もしどうしても日中眠いときはですね、10から20分程度の短い睡眠をとるのがおすすめです。午後3時よりも前、昼食後のちょっとした仮眠は夜の睡眠を邪魔せず、脳にリフレッシュを与えてくれます。そして最後に少し注意が必要なお話をしていきます。今のこの時期ですね、春だから眠いと思っている方いるかもしれませんが、確かにですね、自律神経が乱れやすい季節なので、中には単なる疲れではないケースもあります。そしてこの単なる疲れではないケース、見極めるポイントは、休めば元に戻るかどうかです。しっかり寝たはずなのに1から2週間ずっとだるさが続いたりですとか、仕事や家事に支障が出るほど眠かったり、あるいは動悸、口の渇き、急激な体重の変化など他の症状がある場合、これは寝だめや栄養ドリンクでごまかしてはいけないサインかもしれません。もしおかしいと感じたら、まずは内科やご自身のかかりつけ医に相談するようにしましょう。その際はですね、いつからなのか、どれくらいの頻度で、そして睡眠の状況はどう心当たりがあるのかなど、自分の今の状況をですね、メモしておくと診察がスムーズになるかと思います。頑張れるかどうかを基準にするのではなく、普段通りに生活できるかを自分に問いかけてみてください。ということで、今日は社会的時差ボケについてお話ししていきましたが、いかがでしたでしょうか。

か、私たちの体は思っている以上に繊細なリズムを刻んでいます。この週末は朝寝坊をぐっとこらえて、いつもと同じ時間に起きて美味しいコーヒーを飲みながら朝日を浴びる、そんな過ごし方してみてはいかがでしょうか。ということで今日は寝だめに注意ということで、正しい睡眠リズムの整え方についてこちらラジオ薬局お送りしました。

む天気予報です。今夜の風と天気です。南寄りの風で天気は曇りで夜は晴れるでしょう。降水確率は深夜0時にかけて 10% の予報です。明日の風と天気です。風は弱く日中は北寄りの風で夕方は南寄りの風となるでしょう。天気は晴れの予報です。明日朝の最低気温は14度で明日日中の最高気温は25度の予報です。降水確率はいずれの時間帯でも 0% の予報となっています。東京23区強風波浪注意報が出ています。どうぞお気をつけてお過ごしください。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り方面、府中市本宿交番前付近で渋滞 0.4キロ、府中街道北行きは国分寺市恋ヶ窪付近で渋滞 0.7キロ、府中市府中本町駅入り口付近で渋滞 0.3キロ、世田谷通り下り方面、世田谷区絹田中学校入り口付近で渋滞1キロ、東八道路下り方面、調布市航空宇宙技術研究所付近で渋滞 0.7キロ、井の頭通り上り方面、吉祥寺駅前付近で渋滞 0.5キロ、環八通り内回り、環八中野橋付近で渋滞3キロ、反対外回りは練馬区伊予木駅前付近で渋滞 1.4キロ、世田谷区川南付近で渋滞 0.3キロ、杉並区四面堂付近で渋滞 0.3キロ、世田谷区瀬田付近で渋滞 0.6 キロとなっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央環状新宿線外回りは熊野町ジャンクションから高松まで渋滞しています。内回りは富ヶ谷から大橋ジャンクションまで渋滞となっています。4号新宿線上りはスムーズで、下りは高井戸から新宿まで渋滞しています。3号渋谷線上り方面スムーズで、下りは三軒茶屋から高木町まで渋滞となっています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

送りしたのはサウシードッグで魔法が解けたらでした。さてそろそろエンディングが近づいてきましたが、井上彩香がお送りする金曜日の夕方5、お楽しみいただけましたでしょうか。リスナーの皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございます。今週末の予報を見てみるとかなりお天気良さそうですよね。最高気温が夏日に迫るような地点も多くなりそうで、まだ5月だというのに一気に暑さがやってくる気がします。そして今年のゴールデンウィーク中の日本列島も本当に不思議な空模様の日もあってですね、沖縄で梅雨が始まったかと思えば、関東では真夏のような暑さになり、かと思えば北海道では雪が舞った日もありということでですね、同じ日本でもこれほどまでに気候が違うのかと、改めてこの国の広さと自然の不思議さを感じられずにはいられませんでした。沖縄も梅雨入り発表あったので、そろそろ関東もですね、5月末ごろ梅雨のシーズンに入ってきてしまうと思うので、この梅雨入り前のですね、貴重な晴天、ぜひ大切に有効活用していきたいですよね。そしてなかなか急激な気温の変化があるのでですね、皆さんもまだ5月だからと油断はせずにですね、こまめな水分補給や服装での調節を心がけて、体調を崩さないようにお気をつけてお過ごしください。ということで2時間お送りしてきました夕方5、そろそろお別れのお時間です。週明け月曜日は北園健太さんがお送りします。ここまでのお相手は井上彩香でした。また来週の夕方5金曜日でお会いしましょう。それでは皆さん、良い週末を。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 角。
2: 私は調布が好き。結婚するならもちろん調布の人、住むのも調布、多摩川の土手に家を建てて、お庭の池には多摩川で釣った魚を飼って、野川で摘んだ花を植えるのよ。
3: お前それおかしいよ。
2: 愛よ、愛なのよ。
4: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル、プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。持ってけ。

0: ばんはプリティカルリアクションです。プリリアって呼んでください。
1: うん、
0: はい、ピンク色担当のクルルピアンこと天野クルルです。
1: はい、黄色担当のノアチーこと白沢ノアです。
0: 今回私たちのプリティカルリアクションのキルキャーラジオゲスト回になります。
1: イエーイ。
0: 皆さん先日公開された、はい、YouTube 見ていただけましたでしょうか。
1: はいはい、
0: 今日は先週に引き続きなんとロケをさせていただいたボンシャリケンの師匠の2人にお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ボンシャリケン稽古会からカン先生とみやび先生です。
3: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあちょっと早速なんですけど、棒手裏剣についてちょっと改めて二人の先生方からちょっとご説明をいただきたいんですけど、
3: はい、
0: お願いしてもよろしいでしょうか。
3: はい、棒手裏剣ですね。手裏剣っていうと一般的に平たい手裏剣を思い浮かべると思うんですけれども、はい、そちらのそういった手裏剣ではなくて棒状の金属の棒状の先を尖らせたものが棒手裏剣になります。もともと武道武術なんですけれども、最近では大会ですね、棒手裏剣の大会なども開かれて、はい、私も武道未経験ではあるんですけど、はい、そういった人でも参加とかをしやすいものになっております。
0: そうなんですね。
2: 棒手裏剣というのはですね、今ご紹介いただいた通りなんですけれども、あくまで武道武術であったとは言われています。実際に武道として稽古されているところもあるんですけれども、
0: はい、
2: 今ちょうど競技というか、ルールを決めて大会を開いて、はい、今ルールがなかったら大会にはならないので、はい、そういったものを決めて、そうなんですよ、ちょっとダーツみたいな感じではないんですけれども、はい、得点を競うような形で大会っていうのを開いています、
0: はい、
2: で例えばこうそういうもので、棒手裏剣というものをなるべく知ってもらいたいというふうに思って活動をしています、
0: はい、わーすごいね。
1: 私たちも、YouTube でやらせていただいた時に最後はなんか紙の表に点数をつけられて、なんかそれをねチームで競うみたいな企画をやりましたね。
0: やったね。悔しい。
1: 悔しい。
0: 悔しいよ。
1: すごい刺さってましたよね。
3: う
1: ん、
3: そうですね。
0: 本当。なんかYouTube で初めて棒手裏剣というものに触れたんですけど、すごい刺さった瞬間すごい楽しくて、ずっと投げてたい、
2: 嬉しいですね。
1: で、そう順番が回ってくるのがもう待ち遠しくて、メンバーで順番に投げてたので、早く回ってこないかなって思ってました。めっちゃ分かる、
0: 本当に。
2: ありがとうございますね。
1: はい、どうですかね、私たち2人のなんか当日のなんか出来というか、
3: はい、はい、ノアチはですねよく、私のレーンの割り箸の方にずっと練習来てくれてて、
1: はい、
3: なんかすごい一生懸命に私が言ったこともそのままやってくださって、最初ちょっと刺さらなかったんですけど、
1: そうですね、
3: そのうち刺さるようになってきて、
1: はい、
3: で後ろになんか人が並んでないともう一回やっていいですかって言って、はい、何回も何回も挑戦してくださったのが本当に嬉しいなと思って、
1: うん、ありがとうございます。
3: あれですよね、最後の時も刺さってましたもんね。
1: 刺さりました。割り箸の方が難しくて刺さらなくて、
3: ね、軽さがちょっと難しいところではあるんですけど、はい、はい、すごいよかったです。
1: よかったです、
3: クルルピャンは、
1: はい、
3: 呼んでくれてる一見、そうですね、なんか一見物静かな感じなんですけど、はい、やっぱり黙々とこう一生懸命やってる姿が、印象的でした。
0: 嬉しい、うん、見ててくれたんです
3: か。はい、もちろんです。
1: 嬉しい。カン先生も X のポストでなんか一人一人に感想を

0: つぶやいてくださっていて、
1: そうなんですよね、ちょっと書かせていただいたんですけれども、
0: は
1: い、
0: でも拝見して
1: ありがとうございます。でも感想は本当にそこに書いた通りで、
0: はい、
1: まあ、ノアティさんに関しては、はい、もう本当に一生懸命というか、
0: はい、
1: あの実感を1秒も無駄にしない、初めてやるし、なんでやってるんだろうなって全然出さずに、はい、待ってる間も例えば他の人が練習してる様子をずっと見て、はい、話をずっと聞いて、それをなんだろう、今度自分のものにしてスタートしていたので、
0: はい、
1: 多分すごい上達のスピードなんだろうなと思いながら見てみました、
0: はい、うんうん、ありがとうございます。なんか YouTube に映ってないところまでなんか
1: でもすごくね頑張ってるのは印象的でしたし、
2: 練習が一番大事です
0: ね。ありがとうございます。
1: クルルさん本当になんか癖がないというか、自分を出さないですごいなって思いました。
2: なかったのかな、
0: ね、あの、
1: なんていうのかな、どうしてもこうやってくださいねって言われても、はい、人間だからこう、はい、そのようにってできないですね、
0: はい、
1: そう、例えば手を挙げるにしてもまっすぐ挙げる人もいればちょっとこう、
0: はい、
1: 手が膨らんで回す人もいるでしょ。こうしてくださいねっていうのを、自分はこうしたいっていうのはなしにして、はい、そのまま動けるってすごいなって思いました、う
0: ん、嬉しい。
1: だからね、もしかしたらこのまま続けてくれたら爆発的に伸びるんじゃないかなって、ちょっと X にも書かせていただいたんですけれども、
2: ずっと言ってましたそれは、ね、
1: いや、お二方というかみんなすごいそれぞれの魅力がある中でやってくれたなっていうふうに思ってで見ていました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: なんか教え方もすごい丁寧にお二人教えてくださって、
0: はい、
2: 私たちも初めてだったんですけど、すごいやりやすいっていうか、
0: 本当に
1: 嬉しいですね。
2: 素敵な、ずっとやりたいなって思うぐらい、
0: はい、
2: メンバーとも終わった後ね、ずっと楽しかったって思
1: よかった。
2: なんかまたやりたいねっていう話をずっとしてました。本当に楽しかったね。
0: ね、本当に
2: 楽しむことが一番なので、
0: はい、
2: よかったね、
0: はい、
2: 嬉しいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: じゃあ今日はちょっともっといろんなお話をお二人に聞いていっちゃおうと思うんですけど、
0: はい、
2: 一旦ここで私たちのオリジナルソングを聞いていただきたいと思います。
0: はい、
2: せーの、
0: 照明。

0: はい、それでは私たちの一番最新の自己紹介ソング、
1: はい、
0: 照明を聞いていただきましたんですけど、
2: はい、
0: 二人にちょっと感想とか聞いちゃってもいいですか？
1: いいですか？
2: はい、
0: わあ、ありがとうございます。
2: この曲ってすごいこう、はい、まあ、元気になる曲ってどの曲も共通だと思うんですけど、
0: はい、
2: あのメンバーさんの自己紹介兼ねてません？
0: そうなんです
2: 、そうです
1: よね、一人一人のパートがあるので、うん、はい、
2: あのこういうご縁あって、
0: はい、
2: まあ、ちょっと失礼ながらとか初めて、ね、はい、私たちもこう知ったっていうのもあって、
0: はいはいはい、
2: なんでちょっとこうどんな方たちとお会いするのかなって思ってそれでまあ YouTube とかもいろいろ見てたんですけれども、
1: ありがとう
2: ございます。そう、それでこの曲とかで、
0: はい、
2: あ、なんかこれ自己紹介になってるよねっていうところで、はい、ちょっとこう何回か実は聞かせていただいてました、はい、
0: ありがとうございます、
2: ね、すごい明るくて、
3: そうですね、はい、サビがすごい頭に残って毎日聞いてます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
2: 動画にも使ってましたよね。
3: そうですね。そうです、動画を上げさせていただくときに、
0: はいはい、
3: あの音楽を、あのプレリアさんの音楽を、
0: ありがとうございます、
2: 撮影のご縁があったんでね、はいはい、その時の動画とかをちょっとこう使わせていただいて、はい、まあ、勝手にではないですけれども、はい、その時にあの音楽探したらね、はい、出てきたので、
3: 一通
2: り使わせていただいて、
0: ありがとうございます。
1: ぜひたくさん使ってください。
0: ありがとうございます。
1: なんか先生方も YouTube とかやってらっしゃいますね。
0: そうですね、
1: ちょっとだけ私も拝見させてもらった
2: んですけど、 ありがとうございます。
1: なんか何ですか、あの一番ちっちゃいどこ手裏剣じゃなくて、はい、爪楊枝みたいな
3: やつですね。
2: あれ私ですね。
1: やってませんでしたっけ。
2: え、そうなんですよ、あの手裏剣だけだと、
1: はい、
2: なんか面白くないかなと思ってで、まあ、そうするともっと大きくするか小さくするかって、
1: はい、
2: 何しようかなと思った時に、はい、じゃあもっと小さくしてみようと思って、最初は縫い針考えたんですけど、やっぱりこう危ないものとか、
1: はい、
2: あのなくして困るものをちょっと投げたくなかったなっていうのがあって、
1: はい、
2: まあ、爪楊枝ならいいだろうと思って、
1: はい、
2: ちょっとこう YouTube の動画に載せてみたことがあったんですよ、
1: はい、
2: ただもうそれがちょっとこう跳ねてしまってそうなんです。そしたら YouTube の方がですね、多分私のことを棒手裏剣じゃなくて爪楊枝投げる人みたいな、そんな風に思っちゃったみたいで、はい、その動画ばっかりこう回っていて、棒手裏剣の再生数が少ないって結構最初悩んでます。
1: そうなんですね、
2: うん、
1: 結構じゃあお二人は個人で YouTube に動画上げてるっていう感じなんですか？
3: そうですね、はい、もう私は最近先生に撮っていただいたのを上げる、はい、稽古中に撮っていただいた手裏剣を、
1: はい、
3: 打つ動画をメインで上げているという感じです。
1: なんか女性でやってるのがすごくかっこよくて、
3: ありがとうございます、はい、なかなか人数的には少ないと思うので、はい、帽子
1: で、そうですよね、
3: はい、やってるか女性っていうのは、うん、はい、
1: 書道もできるというふうに SNS、
3: うん、そうです、一応、はい、そうですね、まだ小学生にしか教えられないんですけど、
1: はい、
3: そういう資格というか、
1: あれ、
3: そう
1: なんです、持っております。すごい、私も小学校の時にお習字習っていたので、なんかそっちも、
3: ね、
1: なんか一緒にできたら嬉しいなって、
3: 嬉しい、
1: 密かな野望が
3: 嬉しい、
1: はい、

0: じゃあ二人で一緒に書いちゃったら。
1: なんで何みんなでみんなで。なんで
2: みんなで。曲の歌詞書いてもらいます
1: よ。ああいいですね。
0: いいね。ね。
2: 全部書いてもらいます。
3: 写経みたいな。
2: はい。まああのテロップは手書きで。
1: いいかもしれない。なんかシュワシュワキラキラとか。
0: 可愛いかもね。
2: 頑張ろう。
1: めっちゃいい。
2: 墨と筆でね。シュールですよ。
1: ぜひ、ね、もいいですね、う
0: ん。よろしくお願いします。なんかね、私たち初めて YouTube の時にお会いしたんですけど、うん、グループのなんか印象とかってあったりしましたか？
1: 全体のってことかな、
4: うん、そうですね。なんかもうアイドルの方っていうともう陽の感じしかしなくて、私も陰なので完全な陰キャなので、あのなんだろう、ちょっとドキドキ、はい、すごい緊張しておりました、
0: は
4: い
0: は
4: い、
0: 全然そんな風に見えなかったよね。
4: 全然もう
1: 私たちも結構陰の子が多いので
2: 陰の方いらっしゃるんです、はい、
1: そうですね、今日来てない子の中にも結構おとなしめな、うん、それこそボウシュルケン一番上手だったつゆりちゃんとかはなんかここに今日来ているメンバーみたいにギャーギャーせず、うん、落ち着いている子だったりしますね、
4: うん、
1: だからボウシュルケン上手いのか、
0: え、そうなん
4: だ、そうかもしれないです、
0: すごい。
1: 先週お話にもありましたけど、やっぱりお二人のように落ち着いている性格の方がボウシュルケン上手だったりとかあるんですか？
2: でもね、全然そんなことはないと思いま す,
1: か、ね、う
2: ん、そのさっきほら一番上手って話されてたんですけれども、はいはい、なんていうのかな、私は見てみんなそれぞれ個性があってそれぞれの魅力を出してなんていうのかな、打ち込んでくれてるって感じがしましたし、はい、一番上手ってわからないんですよ。
1: そうなんですね。
2: そう、初めはなんていうのかな、言われたことをすぐできるっていうのを才能だと思うんですね、はい、だけどなんていうのかな、続けて続けて続けて絶対値が深いっていうことも才能の一つだと思ってるんですよ。だから今ちょっと上手、はい、始めたばっかりでちょっと上手っていう人もすごいなって思うし、
1: はい、
2: だけどもし初めの頃はまあ私も全然下手だったので、
1: そうなんですか、
2: 本当に全然刺さらなくてだけどこうなんだろう、そこで悔しいでもいいし楽しいでもいいし、どんな気持ちでも続けていただいて、それが例えば5年10年15年とかもっと長い時間やった時に他の人よりもちょっとだけ得意になった、上手になった、好きになった、それも才能だと思うんですね。なのでなんだろう、まあ正直言うとみんな本当に上手でしたし、
1: はい、
2: 本当にメンバーさんのね色それぞれ分かれてましたけれども、はい、本当にあの色というか個性というかすごく綺麗な色見せていただいたなっていうふうに思っています。
1: 嬉しい、ありがとうございます。これからに期待、これからに期待ですね。
2: 正直言うと期待の2人ですよね。
0: そうです、本当ですか。
2: こういう黙々できる人がね、
4: 強いです、
2: 一番強いと思います。
1: ちらっとねお聞きしたんですけど、うん、なんかちょっと名前を挙げていただいて、私たちのなんか良かった2人
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: もちろんね、嬉しかったね、それぞれの良さっていうのあるんですけれども、はい、のあちいさんのあちいさんのひたむきさとかっていうのは絶対向いているし、はい、ぐるるさんのあのすごい静かなだけどなんかちょっとこう芯の強さ、
1: はい、
2: 本当はもっと出てきてもうぐいぐいぐいぐい列に入ってきてよって思いながら見てたんですけれども
0: やば、
1: どうなの、いけるの、
0: いけます、
2: いただきました、
1: もっとぐいぐいだって
0: ね、これがもう貪欲さとかにつながるのかもしれないですね、
1: 貪欲ルル、
0: お
1: 貪欲ルル頑張ってください、
0: 頑張らないとね、頑張ってこっからね、頑張って世界を目指して行かないとね、
1: 世界、
0: お
1: お
2: そ
1: う、世界大会があるというふうにお聞きしたんですけど、
2: あそうなんですよ、ボウシュリケンってあのまああの武道として発展したものではあるんですけれども、やっぱりこう競技としてルールを決めて大会っていうのをやっております。で11月にですね大会やっておりますし、
1: はい、
2: その他にもですねあの

0: こう同じ規模の大会っていうのが実はこういろんな団体さんとかいろんなところでやっています、はい、もっと小規模な大会をやることもあれば、もっと大きな大会とかも今後開かれていく可能性があって、まだ過渡期なんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。なんでこういう機会に、まあ、女性もそうだし、あ、アイドルっていういろんな次元のところで、まあ、ちょっと先週もちょっとお話ししたように、なんかこう化学反応を起こせるような方たちとこういう風にできるってすごく嬉しいなって今回はちょっと思って。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
3: で、お二人もなんか大会とかに出られてる？
4: あ、私はそうですね、大会に出て一回女王
3: 女王なん
4: ですけど、もう先生は先生なので、はい、あの
0: 手裏剣
4: の
0: 先生なので、一回に出る予定だったんですけれども、はい、なんかいつの間にかこう人を集めて、こう教える、はい、教えるではないんですけれども、はい、そっちになってしまってて、はい、あれ出ていいのかなって。
1: え、全然出ていいと思います。
5: そういうルールもあるんですか？
0: やっぱりこうまずは競技人口を広めたいというか、はい、そうなんです。だからこう俺がって言ってしまうよりは、はい、こうやりたい人増やす方にまずはちょっとこう自分は回りたいなっていう気持ちもちょっとあって、
1: はい、
0: なんで大会は私出たことがないんですね、はい、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、まあ、緊張しいなんでね。
1: え全然わからないですけどね、すごい落ち着いてらっしゃるので。私たちもいつか、
4: う
1: ん、
4: そうですね、じゃあ先生と、
1: はい、
4: いいですか？
1: やば、
0: ぜひ続けて
1: 戦うことになるんですか？それは男女分かれていたり、
4: うん、ありますね、男女混合の大会もあるので、
1: はい、そうなんです、は
3: い、すごいじゃんね。
0: あとは、まあ、男性だけ、うん、女性だけっていう部もあるんですよ。部門で分かれてます。女性だけの部、はい、それがあの女王戦っていう風に呼んでるんですけれども、はい、で、はい、男性だけの部もあるし、はいはいはい、あとは男女混合でやる、うん、あの競技をするっていうものも一応用意はしております。
1: 団体戦はないんですか？
0: そう、団体戦ね、やりたいなって思ってるの で、
4: ね、
0: いつかね、ちょっと、はい、やりたいなと思ってます。
3: 嬉しい。
0: リレー方式、
1: ね、そうですね、7人いるのでできればね、7人ね、みんなでチームで戦えたら素敵だなって。
0: 面白いですね、
1: はい、
3: いろいろ広がっていったら嬉しいです ね、
4: ね、 そうですね。
3: なんか先生、私たちがやるときに棒手裏剣を、ね、手作りしてくださったって聞いたんですけど、
0: は
3: い、
1: しかもなんか
3: メンバー
1: 聞いたところによると朝まで糸を巻いてくださっていたと。
0: はい、
1: はい、
0: あれはですね、まあちょっとこういろいろ作っていく中で、
1: はい、
0: なんかちょっとこの黄色色違うなとか、なんかちょっと思ったピンクが出なかったなって、ちょっと新しい糸買ってこようかなと思って、糸を巻き直したりしてたら、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと準備遅くなっちゃって、
1: はい、
0: 朝まで結局かかってしまっていて。
3: 嬉しい、そんなに。
1: あの黄色とピンクは、ピンクの糸はこだわりの色だったんですね。
0: もうね、色もね、
1: はい、
0: もう白も200種類。でもやっぱりこうみんなね、こう元気の出る色というか、
1: はい、
0: そういうイメージだったので、それに合わせて見たらもっと元気な方たちが来てくれて、楽しく稽古できたなというふうに思ってます。
3: ありがとうございます。なんか新しく棒手裏剣に興味を持ってちょっと始めたいなって思った人とかちょっといると思うんですけど、そういう場合ってなんか体験だったりとか、なんか やりたいと思った時にどうしたらできますか？
0: 簡単に例えば自宅でやろうとしたら、はい、まあ、段ボールとかお箸を使っていただいて、
1: はい、
0: 練習自体はできると思います、
3: あ、もう簡単に。
0: そうなんです、はい、今回練習の時にお箸使っていただいたと思うんですけれども、はいはい、的の代わりに段ボールであったりとか、まあ、断熱材みたいなものが売っているので、はい、そういうものを的にしても一人で練習することはできます、はい、ただ一人で練習するときには絶対に怪我しないように、あと周りに 壊れるようなものを置かないとか、
1: はい
0: はい、あのペットのワンちゃん猫ちゃんいたら安全なところに隔離してから練習してくださいねっていう注意はしております。
1: はい、
0: あとはまあやりたいっていう方、はい、本物打ちてみたいなっていう方は、
1: はい、
0: うちの稽古会とかも、はい、もうなんていうのかな

0: ところに道場がありますので、はい、そちらの方で、まあ、毎週火曜日、はい、それから木曜日と土曜日も稽古をしております。
1: はい、では気になった方は、ね、ぜひぜひ中野まで、
0: はい、いらしていただければと思います。
1: はい。

0: それではあっという間にクロージングのお時間となります。
1: わー、もう終わり
0: ね。30分、はい、あっという間でしたけど、
1: はい、
0: 先生方は今日ラジオどうでした？
2: めちゃくちゃ緊張しました
1: ね。わからなかった
0: ね。わかんないね。
1: はい、
0: 何か最後にお知らせだったりとかはあったりしますかね？
2: はい、ですね、私の棒手裏剣稽古会っていうものが、はい、火曜日、それから木曜日、土曜日と稽古しております、はい、で、稽古生というか一緒に稽古してくれる仲間は常に募集しています。例えば武道歴だとか、はい、年齢とか性別とか全く関係ありません、
1: はい、
2: なのでどなたでも来て楽しんでいただければいいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ気軽にみんな始められる、
2: ね、はい、ぜひ来ていただきたいなと。
1: はい、
0: そして私たちも次のライブがなんと明日森瀬つゆりちゃんの生誕ライブがあります。
1: おめでとう。
0: これ夜帯になるんですけど、はい、ぜひ先生方もよろしかったら遊びに来て、
2: はい、ぜひ行きます。
0: いただければ嬉しいなと思います。
1: はい、
0: ワンちゃん棒手裏剣やるかもしれないですね。
1: だから
3: そう、ね、行かないとこれは
0: 刺されちゃうかもしれない、
1: ね、どうなるか、何投げるの、チェキとか投げちゃうのかな。
0: いいんですか？投げ
2: ないですね。
0: 刺さった方はぜひ遊びに来てください。
1: はい、お願いします。
0: はい、そして次の週の16日17日は、はい、私たち初の遠征町遊びに出演させていただきます。
1: 徳島ですね。
0: そうです、
1: 四国の、
0: うん、初めての、はい、遠征なのでそちらもぜひ遊びに来てください。
1: はい、はい、お願いします。そしてそして今日この番組の感想はですね、ハッシュタグカタカナプリラジュで X の方に投稿していただきたいんですけれども、先生方も何か感想届けてほしい、あのハッシュタグとかあたりしますか？
2: 大丈夫かな。
1: 大丈夫
2: かな。大丈夫ですか。来ていただければそれだけで嬉しいかなと思っていますので、はい、
1: 一緒にプリラジュで投稿してください。
2: はい、
1: はい、この番組は調布 FM83.8MHz 毎週金曜日19時から放送中でございます。
0: せーの、
1: かわいいが混ざり合うと世界はもっと輝く。
0: せーの、

0: ます。15分間どうぞお付き合いください。
1: この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたします。
0: はい、始まりました。157回目のチャブ台チャチャチャチャブチャになります。
1: はい、
0: さあ、今週もゲストをお迎えしておりますよ。
2: どうもありがとうございます。ご紹介まだいただいてないけど大倉浩二です。何回目だろうね。
1: ずいぶんでも何回目？
0: 何回目だろうね。もう忘れちゃうぐらいには、
2: はい、来てます、はい、い
1: や、だから前回はだから1月のね、正月休みを使って、はい、まとめて出ていただいて、
2: そうでしたね、
1: ちょっといつも忙しいからね出てもらえないねって言ったら間を空かずに、うん、もう来た。
2: まあそんなもんだよね。
1: タイミングが合うとね、そうそうそうそう、こういうもんだよね。
2: そういうもんだよね。
1: でもね、大倉くんも、まあ、我々ね、うん、小松も目つぎも、うん、お世話になってね、一緒に芝居やってますけど、
2: あ、そうです ね、
1: はい、長くなりましたね、付き合いね。
2: そうですね、いや、それこそ小松さんとはもう四半世紀。
1: そうだね。
0: もう、まあ、生まれてない。
2: もう、
1: 嘘つけ。
0: 定番でしょ、これは。
2: まあですね、そうですね。
1: そう、なんかやだ、
2: やだ、
1: 小松さんとかやだ。
0: いつも通りでいいんですよ。
2: いや、だってもうだからもう腐りも腐った縁だよね。
1: もう発酵してるよね。
0: 納豆みたいな。
1: 水木さんその後ですもんね。
0: そうです ね、私はまだ全然新参者なので。
1: いやいやって言ったって。
2: でももう10年ぐらいになる。
1: 10年以上、
0: 10年以上にはなりますけどね。
1: やってますよ、長くなりましたね。
0: はい、末永くよろしくお願いいたします。
2: 何のご挨拶。
1: いやいやいや、大倉くんも出会った時はそんなにムキムキじゃなかったよね。
2: ムキムキ、まあそうね、まだ細かった ね、
1: だ筋トレとか始めたのすごい後だったもんね。
2: 言うてしっかりと筋トレをし始めたのは 2,3 年前よ。
0: うん、あ、
1: ね、その前はだってそんなたまなかったもんね。
2: まあまあ動かすの、体動かすのは好きだったんでやってはいましたけども、
0: なんか見る見るうちにこう、ね、腹筋も割れ、
2: 最近胸筋が本当にムキムキになってる状態です。
0: あ、何ですか、あの右と左で会話できるようになりました？
2: あのね、ちょっと動かせますよ。
0: 来た来た来た、ほら
1: やだな、ムキムキ。
0: そしてピクピク。そんな話が出たからじゃないんですけれども、うん、ムキムキって言葉、うん、日本語じゃないですか。
1: まあそうですね、
2: うん、そうですね。
0: 例えば英語でムキムキって言って通じるんですかね。
2: いや
1: どうだ、
0: なんか表す言葉ないんですかね、そういう。
2: なんかアルファベットでムキムキみたいな感じにはなっちゃうんですか。
1: なんだ、マッチョとかになるの。
2: ああ、
1: ね、
0: まあ表す言葉としては体型を表す言葉としてはマッチョになるんですよね。
1: ね、
0: そのオノマトペ、あのワクワクとかキラキラとかそういう擬態語や擬声語をオノマトペっていうじゃないですか。う
2: ん、
0: これ結構あの何ですっけ、外国語に翻訳するとき難しいんじゃないかなって。
1: あ、
0: 我々日本人は例えば雨がしとしと降っていると言ったらどんな様子かみんな大体思い描けるじゃないですか。
2: うん、そう
1: ね、
2: うん、
0: でもそれを例えばアフリカの方とかで雨がしとしと降らない地方の方には通じないですよね、説明してもきっと。
2: そうですね、向こうもスコールみたいな、
1: うん、
2: ザーっていう
1: 滝のように落ちてくるものが雨だよね。
2: ザーもあれか。
0: そうですよね。
1: ザーはもしかしたら通じるかもしれないじゃないですか。
0: ザーは音的になんかイメージしやすいかなって思う、うん、言わしますけど、もうそれでちょっとこういろいろ調べたものがあってですね、
2: はい、
0: あの日本の小説をその外国語に翻訳するとき翻訳あの者の方がやっぱりオノマトペ、擬音擬態語っていうのはすごく難しいそうで、翻訳するのがどういう風に訳すかっていうのが。
1: なるほどね。
0: 私たちは星がキラキラ輝いているでよくないって思うけど、そうはいかないと。
2: あ、そうか、キラキラが通じないってこと。
0: そうなんです、そうなんです。
2: なるほど。
0: 例えば韓国語だと、うん、パンチャパンチャ、小さく光る様子をパンチャパンチャっていうそうで。
2: ああ、はいはいはい、
0: まあ、それはなんかわからないでもない。
1: 韓国語にはあるんだ。
0: そうみたいです。あとは、まあ ポムチャポムチャ、
1: うん、

0: 小松
1: &目継ぎの
0: チャブ台チャチャチャ。こんばんは、小松豊です。
1: こんばんは、目継ぎさとみです。金曜19時30分始まりました、チャブ台チャチャチャ。おしゃべり好きな私たち2人が風の吹くまま気の向くままに楽しくチャブ台トークをお届けします。

0: ってなるとより強くて眩しい感じなんだそうですよ。こっちだとビカビカとかですかね、ギラギラとか、まあ、世界 の、 そのあらゆる言語に一応そのオノマトペは存在するそうなんですけど、うん、日本語は結構オノマトペが多い言語だそうで、うんうん、まあ、2000語以上あると言われていると、
1: うん、そう考えるとたくさん確かに
2: あるね。
1: それこそ本当にムキムキもそうだし、
0: うん、
1: ねえ
2: 大倉くんがムキムキしながらトボトボ歩いているみ
1: たいな。トボトボね。
2: そう、
0: 英語ではなんて言うんでしょうね。トボトボ。
2: トボトボはなんて言うんでしょう。
0: 歩くって言ったら、ウォーク
2: 、
0: うん、トボトボウォーク。
2: トボトボじゃない。なんか英語があるんじゃない。
0: そうなんでしょうね。うん、でも日本は2000語以上っていう話なんですけど、もっと多い国もあって、
1: はい、
0: 西アフリカの方の地域だと5000語以上のオノマトペがあるそうです。
2: 5000語。
0: うん、
2: 大体ってことはないけど相当あるんだ。
0: そうみたいです。日本語、韓国語、ま、西南アフリカとか東南アジア、アマゾンの一部は多い方だとオノマトペが。
1: ほうほうほう。
0: で少ないのは、インドやヨーロッパ語族、ま、西洋の言語はあまりオノマトペの数は多くないと。
2: ほ
0: う、うん。
2: なんかさ、あれ我々ね、舞台役者じゃないですか、うん、やるじゃないですか、
1: はい、
2: シェイクスピア、
0: うん、はい、
2: なんかすごい修飾語というか形容詞というかいろいろあるじゃない。でも、
1: はいはいはい、
2: その中にオノマトペが入ってないってことだよね。
0: もう翻訳された方が
2: 入れたかも、
0: ね、かもしれないです ね。
2: でも元のやつは全部それを説明しているってことだよね、言葉で、
0: うん、まあ、可能性はありますね。
1: だからシェイクスピアの台本ってなんか、めんどくさいと言っちゃったもん。
2: いやいや、そんな、いや、
1: だけど、まあ、すごい情緒あふれる言葉がすごく多いじゃないですか、
2: うん、そうそう、
1: なんでそんな遠回しに言うんだろうっていうことも、うん、もしかしたらそういうの関わってるのかもしれないですね。
0: 関係してるかもしれないですね、うん、ものすごく言葉を尽くしてその状況を全部喋るじゃないですか、
2: うんうん、
0: もしかしたら
2: あるのかもね、
0: かもしれないですね。こういろいろ調べた中で面白かったのが電車のガタンゴトン、はい、私たちはガタンゴトンで言ったら、ああ電車かなって思うんですけれども、英語だとこれはチャガチャガ
1: チャガ
2: チャガチャガ
0: チャガチャガっていう表現で、あ電車って思うみたいですよ。ポーランドだとドゥドゥドゥこの発音が合ってるかわからないんですけどドゥドゥドゥ、あとドクンドクンと言ったら何でしょう。
1: 心臓の
0: ですね、うんうん、そうじゃないですか。英語はタムタムタムタムタムタムっていう風に言うと、あ心臓の音かなと。
2: もうタムタムタムタムタム、そのスピードで言ったらもうなんか恋に落ちてるやつじゃない
0: の小動物ですよね
1: すごい心拍数になってる
0: こうドクンドクンに合わせるとしたらタムンタムンみたいなことですかねわからないけど、
1: それこそ犬のワンワンが向こうの方だとバウ、
0: うん、
2: バウバウ
0: バウバウ
1: バウバウバウバウっていう、う
2: ん、そうそうそう、
0: うんうん、それはなんかでもまだワンワンとバウバウは、うん、なんとなく通じる気はしますよね。
1: まあまあそうですね。
0: ニャーニャーとかニャウニャウ、
2: ニワトリ、クックドゥドゥルドゥ、
0: 初めて聞いた時びっくり、
2: コッケコッコじゃなくてクックドゥドゥルドゥ、
0: ニワトリ風にやってください。
2: えクックドゥドゥルドゥクックドゥドゥルドゥ
1: 上手
2: 嘘かやってみてよじゃあ
1: クックドゥドゥル
2: ドゥ , 笑うなよ
1: すっごい恥ずかしい
2: 三井さんはあ、榊マリコ風にやったらいいんじゃない。
0: 何ですか、榊マリコ風に。どもさん。
2: どもさん、クックドゥ
0: クックドゥルできないよ。なんだよそれ。覚えとけよ。
1: でもドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル。なんかな喉が鳴ってるようなのをそれで
2: なるほどね。
0: うん。おおおおおですもんね。
2: おそう。
0: うん。
1: みんな上手くなってんじゃん。
0: ここでちょっとした

0: を出しましょう。
1: はい、
0: フランス語でピコティピカタというオノマトペがあるそうなんですが、これは今から言う4つのうちどういうものを表したものでしょう。
1: はい、
0: ピコティピカタ。 A 豚の鳴き声、 B 鶏が餌をついばむ音、 C カエルが雨の中飛び回ってる様子、 D アリクイがアリを食べる様子。豚の鳴き声、鶏が餌をついばむ音、カエルが雨の中飛び回ってる様子、アリクイがアリを食べる様子、ピコティピカタ。さあどんな思い描いてください。
2: どう、
1: あのね、想像がつかないのはアリクイがアリを食うっていうの
2: は想像つかない。下ビルビルオンって伸ばすやつでしょあれ。
0: そうですね、
2: あの中にこの細い舌をこう
1: やって
0: 伸ばして、
2: そう、そうピコティピカタ、ピコティピカタ。
1: いやでも、それちょっとなんか変な感じ
2: か。カエルだったらケロケロ、ピコティピカタ、ピコダメだ、全然バリエーションがないけど。
1: カエル、なんか低い音になってる気がするが、ちょっと違う気がする、ね、
0: ではどうですか。
2: でも俺は3のカエルにしようかな。
0: あ、小松さんは C のカエルが雨の中を飛び回ってる様子がピコティピカタだと。
1: いやでもなんかその中で一番想像つかないのがやっぱりアリクイだから、
0: うん、
1: 僕は4番目のアリクイにしようかな。
0: お大倉さんはアリクイがアリを食べる様子がピコティピカタだと、
2: うん、
0: 正解は B、 鶏が餌をついばむ音。想像してください、鶏が餌をついばむ時にピコティピカタ、
2: ピコティピカタ、ピコティピカタ、ピコティピカタ。ついばむ音でしょ。ついばんでる時声出さないでしょ。
1: だよね、
2: うん、ピコティピカタ、ピコティピカタ、ピコティピカタ。
0: それ近いんじゃないですか。
1: おうまいね。
2: あれいける俺。
0: もしかしたらいけるんじゃないでしょうかね。
2: 呼んでいただけたら、
0: はい、
1: どこに。
0: どこに。
2: アテレコに。ニワトリのアテレコに
0: あるかな、フランス語で。
2: そろそろお時間なんですか。
0: はい。
2: 早いですね。
0: もうちょっとこの話したかったですね。また機会があればぜひぜひ。はい、
1: ね、
0: 今週も大倉浩二さん、そのゲスト。いつも忘れちゃう、ごめんなさいね。
1: 忘れないで。
2: せっかく来たからね、来週もね、
1: はい、
0: 教えてください。はい、大倉浩二さんでした。はい、今週もそろそろお時間となりました。チャブダイチャチャチャでは X をやっております。
2: アカウント名はアットマークチャブダイチャチャ、アットマーク CHABUDAICHACHA です。よろしければぜひフォローの方をお願いいたします。
0: この時間のお相手は
2: 小松豊と
0: 目次さとみと
1: 大倉浩二でした。
0: また来週。この番組は小劇場演劇を応援する集団回遊魚の提供でお送りいたしました。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動する方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯習慣アドバイザーの楠本歩美です。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィークもとうとう終わってしまいましたが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。私はですね、ずっとお仕事をしておりました。そして最近新しいことを始めたので、今日ちょっとね、あと放送をその形でさせていただいております。実はですね、 TikTok でライブを始めまして、ライバーとして防災のこと、防犯のことのもお伝えをするようになっております。今日はですね、前半後半、そのライブでどんな話をしているのか、まあラジオとほとんど変わらないんですけれども、ライバーあーちゃんとしてお話をしているところを今日は皆さんに聞いていただけたらと思います。防災のことをお話をしているのでね、ここでまた聞いていただいても同じような感じかとは思うんですけれども、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。こんな感じでやっております。このあーちゃんが使っているシュシュはですね、意味があるわけです。私は石川県の七尾市というところに被災地支援に行ってるんですけれども、そこでやっぱり大きなお家から、小さい仮設住宅に移る方たちがいるじゃないですか。そういう方たちがですね、お着物とかをもう処分してくださいって言って私たちに渡してくれるんですよね。で、捨てるのがもったいなかったので、いただいて、じゃあこれちょっと私たちの方で好きに使っていいですかっていうことをお願いしまして、小物にリメイクさせていただいて、それで、私の場合はシュシュとか紙ゴムとか、あと小さいポーチなんかを作らせていただいて、私が作るんじゃないんですけど、私は不吉祥なので知り合いのハンドメイドの作家さんにお願いして作ってもらってるんですけれども、それをこうマルシェとかで販売して、販売するときにね、やっぱ被災地のお話とかもさせていただきながら、撮ってきたお写真とかもお見せさせていただきながら、販売して、その販売した一部のお金を、もちろん作ってくれた作家さんにお支払いをして、そうそう、でその後これを販売したね、お金をマルシェで販売したお金をまた石川県の方に、支援金って言ってね、ボランティアさんたちが活動する時の活動費として使ってくださいということで、私が所属している NPO さんの方に、プレゼントじゃないや、お渡ししております。そんな、シュシュだったりするんですよ。で、本当に年間で数万円です。集められるお金は。それでも活動資金が今もう足りないんですよ。石川県って被災してから2年経つじゃないですか。そう、もうみんなね、すっかり終わったものと思って、全然来てくれてなかったりするんですよね。もう、全然、なんていうのかな。お手伝いの人の手も足りないし、ボランティアの手も足りないし、お金も足りないしっていう状態だったりするんです。で、今ね、支援と義援金っていうのがあって、支援金っていうのはその、お手伝いする人たちが活動するために、応援するためのお金、義援金っていうのは被災した人たちにお配りするためのお金なので、寄付の先も支援金と義援金で違ったりするんですけれども、あーちゃんはその支援金という形でこの売り上げの一部を、使わせていただいているんですね。で、シュシュだったり紙ゴムだったりポーチだったり、今よく売れてるのはあずま袋っていう昔ながらの、お弁当を包むような袋なんですけど、そうね、防災やってる人でも支援金と義援金の区別のついてない人たちもいらっしゃいます。だから、寄付する時も支援金で寄付するのか義援金で寄付するのかを考えないと、義援金っていうのは一旦集めて、その被災した人たちに配るお金、行政さんとかから出るお金が主だったりします。あと皆さんのね、募金したお金もその義援金で募金をされていれば被災者さんの方に届きます。で、支援金で集められたものはその現地で応援しているボランティアさんとか応援している NPO 団体さんの方に配られるという形になってるんです。そういう風に区別がされてます。支援金と義援金、そうそう、どちらも大切なんですよ。そうなんです、どちらも大切で、支援する人たちのね、

持ちが折れてしまうと全然続かないし、そのボランティアがお金の切れ目が、縁の切れ目みたいになってしまうことも多いんです。だから今はクラファンをしたりとか、団体さんの方でも一生懸命そういうことをやられたりするところも多いんですけれども、それの一部としてあちゃんたちはみんなでね応援してるところが七尾の辰浜というところなんで、辰浜はですね組木細工が有名なんです。なのでそこの職人さんにお願いして、被災した工場の方で被災した廃材とかを使って、組木のストラップを作ってもらって、それを1個1500円で販売するっていう活動もしています。今これをねどんどん大きくしてって、今は能登半島復興支援プロジェクトって言ってやってるんですけれども、この後は被災地復興支援プロジェクトって言ってやれていけたらいいなと思ってやっています。はい、ではここで曲を1曲聴いていただきましょう。久々にこの曲です。ジュリで Beautiful を聴いてください。

そう、被災地支援に入っていってすごく分かったことがあります。能登はやっぱり大都会ではない、どちらかといえば地方田舎なので、やっぱりコミュニティがみんなしっかりしてるんですよね。で、ご近所のこととかをよく知ってる方が多くてですね、本当一人で生きていくっていうことじゃなくて助け合いなんですよ。で、仮設住宅とかに入ってて、私たちがね、こう名簿を作りにこうトントンって行って、お隣さんいなかったりとかすると、隣の方がスーって出てきてくださって、お嬢さんのところに1週間ぐらい行ってるから1週間後ぐらいに来るといいよみたいなことを教えてくれたりするんです。で、そういうのって分かってるってすごく大事なことで、都会だとあーちゃんもマンションに住んでますけど、お隣の人の名前とかを分かってなかったりするんですよ。入れ替わりも多いし。で、あちゃんは15階建ての大きなマンションに住んでるんですけど、全然、一緒に住んでるマンションの方の顔とか、名前が分かってなくて、そうそう、地方の方っていうのは、そのね、団結力があるから、だから、すんなり避難所の運営とかも、いろいろ問題はもちろんありましたけど、割とすんなり進むんですよ。ちょっと誰かがね、一つ、そこのリーダーさんの人がパンって言うと、みんな言うことをちゃんと理解をして協力をしてくれるんです。だから今その南海トラフとか首都直下地震が起きて、大都会が被災地だったらどうなるかっていうのがすごく恐ろしかったりします。そうそう、あーちゃんも埼玉なので分かります。そうそう、なのでそういう意味ではね、田舎というか地方の人たちの団結力っていうのがとても大事です。で、防災の第一歩ってやっぱり助け合いだったりとか、自分たちで何かをするっていうことがすごく大事だったりするんですよ。そうなってくると、なんて言ったらいいのかな、協力、そうそう、気持ちが温かかったりするんです。だからなんて言ったらいいのかな、

0: 付き合うということが自然にできる。でやっぱり、人間って感情で動く生き物じゃないですか。でこう顔を見たことがある人とかお名前を知ってる人、何をしてるか分かる人っていうのは知り合いっていうカテゴライズに入ってくるわけですよね。で見たことない人とかあんまりお話ししたことない人って知らない人になっていくわけです。そうすると、何かあった時に知ってる人とは協力ができても知らない人とは知り合うところから始めなきゃなんないから協力に対する体制が一歩遅れるんですよ、ね、でましてや怪我をしてるこう道で人が倒れてる時に知ってる人だとすぐ駆けつけてこう、そうなんていうのかな、助けようってなるじゃないですか。でも顔も名前も知らない人だと近寄っていくことから、なんていうのかな、対応しな近寄っていくことすらこうちょっと躊躇するじゃないですか。なのでその躊躇しないで済む分助けるポイントが早くできるんですよね。そうそう、スマホとかね携帯なくても生活ができるっていうのが基本になってくるので、ありがとうございます。言いたいことがね分かってもらえるとすごく助かります。そうなのでそういうのをこう一生懸命このね中でもお伝えしたいなと思って、させていただいてます。今日はねシュシュについてちょっと話をさせていただいて、そこからね発展してここ近所の付き合いっていうのが大事だよっていうのをお話をさせていただいたりしています。顔を知ってるとかお名前を知ってるとかお付き合いがあるっていうことがすごく大事だなと思っていて、近所の方が毎日お散歩に来てたのに来なくなっちゃったとかってなったりするとやっぱちょっと心配だったりするじゃないですか。でそういうところから防災の第一歩だったりするので、そういう細かいところをこう感じて見ていっていただけるとすごくいいわけなんですよ。なのでなんかこう皆さんにはちょっとアンテナをこう貼っていただくことが防災の一部だよっていうことをお伝えしたかったりします。そうゼロからじゃない、それ大事なんですよ。一からだとすごいお付き合い始まってるから助けていこうっていう気持ちになれるので、そういう風な形でできるといいのかなと思っています。そう、こんな感じでですね、防災女子あーちゃんということで、ライブをやっております。お時間ある方、顔を出しているので恥ずかしいんですが、TikTok で防災女子あーちゃんで弾いていただくと出てくると思いますので、よかったらね見に来ていただけたら幸いでございます。それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
1: スマホがこの値段。
2: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに J:COM モバイルで検索。
3: うちの会社はねいい会社だよ、全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君うちの会社、
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: 夕方5火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方5火曜日の午後5時から生放送です。

リスナーの皆さん、こんばんは。麦縄徳一です。毎週金曜日の夜8時からお届けしています、人生の玉手箱。本日もお楽しみください。季節は5月10日前後は母の日とかね、そういうのがあるんですけど、私自身は、マザーズデーっていうかね、母から生まれたんですけど、なかなか母の日、現在はもうこの世には世の中黄泉の国に行ってしまっていないんですけど、そうだなーって、母の日が、この頃だなーっていうようなことはいつも考えてます。まあ、愛鳥習慣もこの頃か、この頃にあります。私自身が野鳥の会の会員だった時にはバードウィークっていうのを忘れなかったんですけど、最近は母の日もバードウィークも忘れがちになってます。母の愛とか子育てに感謝しないといけない週が連休の終わりだと私自身は思ってます。先週は佐藤一歳の原始視力の話と、リーダーになるための10項目のリーダーの意思とか理念とか決断力とかね、リーダーの基本的な生き方に関して話をしました。まあ、孤独に耐えて人間をして、人間を好きにならないと、愛することができないと、リーダーシップは取ることができない、リーダーになれない、そういうふうに私自身は考えたりしています。具体的な話は本論でしますけど、リーダーそのものに関してはどういう資質が必要なのかってことを、5月いっぱいは様々なことに、様々な視点から話をしてみたいなっていうふうに思ってます。これから30分間お楽しみください。それでは前半は少し、余談なことを話をして、見たいと思ってますけど、余談ではなくて、私自身がノートに書かれた A 社とか B 社の話をします。私がかつて、訪問したことがある都内の下町の企業の、社長室に掲げられている社訓があったんです。その社訓、 A 社の社訓と B 社の社訓というのは違うんです。でもいい線いってたから、そのメモして、よろずノートっていうか、読書ノートってよろずノートみたいなのを持っていまして、私自身が今でも持ってるんですけど、 A 社の社訓に、サンボレ主義っていうのがある。サンボレ主義っていうのはどういうことかなって言ってメモして書いたの。これは間違いなくメモした。仕事に惚れろっていうかね、サンボレ主義だから惚れるんです。仕事に惚れろ、職務に真剣になれってこと、好きになれってこと、職務をね。で、自分が認知に惚れるってことは職場で、職務とか職場、認知に惚れるっていうか、自分が任された仕事をその職場で一生懸命取り組むんだって。で、3番目が非常に面白い。女房に惚れろ。要するに配偶者。家庭生活が安泰で、いろいろトラブルがない状況を作れってことですね。それ A 社君。だから社長に聞いたことじゃないです。これはそういうふうなものが書かれてたんです。A 社君がサンボレ主義で、仕事に惚れろ、職務に惚れろってことね。認知に惚れろ、職場に惚れろってこと。で、女房に惚れろ。これがサンボレ主義。で、B 社は、この、違うことを書いてる。この、ダラリス追放っていうかね。なんか似てるようで似てない。でもいい線言ってるんですね。だからメモして帰りました。で、B 社君は、無駄遣いですね。無駄。無駄、無理を追放するんだ。無駄を追放するんだ。無駄っていうかね、仕事をやったりやらなかったり、そういう無駄を作らない。で、無理しちゃいけない。もうあっちこっちに

一つで止まったり体を壊したりするから、そういうものはなくなるようにしろって。無駄を省いて、取り組むその無駄をなくすんだ。いつも同じようなスペースで仕事をするって。もう無理をしちゃいけないんだ。体、あっちこっちに負担が来ちゃう。そういうふうなことを言ったのが A 社君と B 社君。で、A 社も B 社も、経営者自身が、その意思とか理念を持った企業だったんです。それは、なぜかというと、もうだからそこの会社は、その創立者の理念が生きています。だからもちろんその創立者の、理念が生きている中で、自分自身が、A 社君はサンボリ主義、B 社君が、だらり追放って。このことに関してはね、ぜひね、考えてほしいなっていうことを思っています。で、だらり追放も、サンボリ主義も、組織そのものの、組織ものそのものを考える上でとっても大切じゃないかなっていうふうに思ってます。で今日のその、非常に複雑な話題を提供したいんだけど、その、そういう中に、リーダーそのものが孤独に耐えなくてはならないとか、人間を知らないといけないとかね、職務の規律とか、集団としての意思とか、職場の雰囲気とか、明るさとかね、家庭を大切にするっていうことは、会社の理念が非常にみなぎってるっていうか、会社の理念としてはすごいいい理念だと思ってます。A 社君のね。職務の規律とか集団としての意識とか、意欲とか職場の雰囲気とか明るさとかね、そういうものが理念的にみなぎっているのが A 社。B 社はだらり、追放だから無駄のない職場で考え方とか清潔感とか健康に注意して社員一人一人の気配りが必要なんだということが伺えます。二つの企業とも、とっても日本的な企業と言えなくてもな、言えなくもないんだけど、企業の個性とか特性があります。で、ルールの大切さとか、企業の集団の大切さとか、モラルの高さとかね、人間関係とか、人としての優し、たくましさとか、明るさとか、共感する心とか、優しさとかね、そういう社会生活の中の基本的な部分の基礎になっていることは言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。トータルとして A 社も B 社もこういうことが言えるんじゃないかなっていうふうに思っています。リーダーは最終的に孤独で自分で決断をすることができないといけない。だから A 社君とか B 社君が生まれてきたんだっていうふうに思ってます。決断は最終的に様々なことを想定して、リーダーが決しないといけない。上司だからとかね、自分の集団をこういうふうにしたいっていう意思を持たないと、いろいろな部分で、社会全体がまとまっていかないんだってことが見えてくるんじゃないかなって。それはその、かっての、その、聖徳太子も似たような十七条の憲法の中で同じようなことを言っています。どんなことかというと、聖徳太子の十七条の憲法の中に多分あったんじゃないかと思う。小さなことは自分で決めていいんだけど、大きいことはみんなでよく相談して決めないといけない。これは逆になっちゃいけない。小さいことは自分で決めてもいいんだけど、大きいことはみんなでよく相談せよって、これは逆で、逆になって小さなことはみんなでいろんなことを論議しちゃダメなんだって。自分で決めてもいいんだけど、大きいことは今度は勝手に自分、大きなことを自分で勝手にパッと決めると独断の政治が始まったりするから、これは逆になっちゃいけない。小さなことはみんなで相談して、大きいことは自分で決めよ。大きいことは自分で決めていいよっていうふうに言ってるんだけど、民主的であるようだけど、民主的じゃないんです。これは逆にね。いろいろな問題

問題を持ってる部分に関してはみんなで論議して、最終的にはみんなの意見を、総意をまとめて決断して、リーダーシップは決めていかないといけないんだ。これはね、なんか自動車会社の、自動車のメーカーの会社のリーダーは決断は自分でしないといけないんだっていうようなことを言ってね、部下の不祥事は自分が責任を持つんだって。で、責任を持って様々な部分で問題が起こった場合は、社長は自ら部下の責任を取るんだっていうぐらいのことを持たない。自己決定とかね、自分の責任は自分で、会社の責任は自分で持つんだっていうことをね、考えていかないと、社会そのものがうまくいかないんだっていうふうに思ってます。かつてね、私はテレビドラマのかな、ドラマで、伊丹十三監督っていうのが、揚げまんっていう映画で、満場一致の社会、責任をぼやかす社会を痛烈に批判したドラマがあったんです。ドラマっていうかね、映画で。これはね、すべての満場一致を責任をぼかす社会とはいけないんだって。一人一人は重役が会議で意見を集約して、会社の責任をぼかすとかね、会社の全責任は、代表取締役社長は一人なんだけど、10人の企業でも100人の企業でも数万人の企業でも、決定者は社長なんだ。社長は自らを決めないといけないんだっていうようなことを、いみじくも考える、要するに映画っていうかね、ドラマ。それ、伊丹十三監督の揚げまんっていうね、ドラマ。多分そういうようなこと、それは私の、ノートに書かれてますけど、そういうようなものがとても大切じゃないかなっていう。まあ、満場一致の社会を、非常に痛烈に批判した、ものがあります。それは、前段はこれぐらいにしときます。ここらで一休みして、浅見千之さんの肘でかしでお聞きください。その後に後半の話をします。

それでは、A 社とか B 社の、どんな会社かっていうふうなことを話をします。 A 社は、ボールベアリングの会社が A 社、 B 社は研磨工場、まあ、東京スカイツリーの、スカイツリーを着想したのが、建設会社の設計者も魅力があるんですけど、ボールベアリングの会社と研磨工場の、ことが A 社とか B 社っていうふうに、私はメモに書いてます。企業では成功の鍵とか組織の、リーダーの指導力、そういうふうなものがこの A 社も B 社もボールベアリングとか研磨工場にはあるんだっていうふうに考えています。社員一人一人の努力の結晶が生み出したものっていうのは、もうもちろんその組織のリーダーの指導力っていうのは非常に、大切だと思ってますけど、スカイツリーツリーそのものはすごい目立ちます。まあ、600結構高い、それは634というかね、634メートルあるのかな、武蔵っていうところから来てるみたいだけど、これはね、どういうふうな部分からスタートしてるかというと、山本五十六がそこからまた出てくる。こうは部下に譲りで、部下の過ちは自ら追うって。本来これは企業の責任者のあり方なんだ。だそういうものを証明していくのが、かっての現在もノートにあるんですけど、芝浦電機を再建した、土高俊夫さんの生き方が証明しています。彼はどういうことをしたのかっていう、会社のエレベーターを社員に開放してるんです。社員そのものを、役職は階段を上っていて、役員は歩いたんです。で、社員は忙しいから、その社員にエレベーターを開放してる。それで二つ目は、社長室を開放して、社長室に自由に入れるようにして、社長室のところの、入り口のところに社長室と、社長といつも話せるような状況を作って、コーヒー

とか紅茶とかお茶とかお茶菓子とかね、あるいつもあるんじゃないんだけど、そういうものを常設として置いてたんです。おいで、その、土工さんは、すごかったところが、社長室を開放して、そういうコーナーを作って。で、その次は、全国の工場を見学して、従業員の社員食堂を通して、社長じゃない、特別扱いじゃない、従業員と一緒に食事をしてと。で、30の全国の工場をずっと回って、小さなことは自分で決定してるんだよ。社員がいてかね、できるようでできない。今のリーダーシップを持ってる社長は、企業の不祥事でも、なぜかその、保身に走ったりとかね、見えなく、会社のリーダーシップっていう社長の顔が見えないような状況が起こったりするけど、それではいけないんだって。やはり、日本のその、企業の基本は、最終的には、いろいろなことをやってみて、いろいろなことで全国の、回って、社員が苦労しているようなことを見ていかないと、自分たちの様子、自分たちの、生活を、自分たちが生活できるってことは、社長として、リーダーを、リーダーシップが取れるってことは、社員一人一人が、明るく元気で家庭もきちんとした、家庭生活を送って、それが自分の会社を形作って いってるんだっていう。だからそういうことをールーツとして、原点として持たないと、会社が本当に持たないんだって。それは山本五十六が連合艦隊の司令長官でやってみて言って聞かせてさせてみて褒めてやらなければ人を動かない。だから連合艦隊そのものは駆逐艦とか巡洋艦とか空母とかね、乗務員の家族とかね、そういう機関のもとでスタートしてるんだけど、その連合艦隊そのものは、駆逐艦とか巡洋艦とか航空母艦とか飛行機とかね、トータルとしてそこにあるんだ。それを見ていかないと連合艦隊そのものは強くならないんだ。学校で言うと、校長室を開放して、一人一人の子供たちと話ができるとかね、ランチルームを持つとかね、クラスランチをするとか、ここで、ここの子供たち、生徒たちと一緒に、ランチをするとかね。まさしくそういうことをやっていかないと、子供たちとか家庭の様子とかね、担任の様子とかね、上司の生活、教科の担当の話とか、数学とか理科とか、体育とか、いろいろありますよね。そういう部分の、苦手とか好きなとか、そういうものがすべて見えてこない。だからそういうことを考えていくと、ぜひね、いろいろ部分で自分たちの企業とか自分の集団とかね、組織とかそういうことを見ていく上で、自らいろいろなものに疑問を持ってチャレンジしていかないと、見えてくるものは、見えてこない。だから私自身はその、読書ノートに土工敏郎さんとか山本五十六とか、佐藤一世の原始史録とかそういうことがこう連なって、ありますけど、やっぱりそこには私自身が、組織のリーダーとして、存在してた時に、そういうものがこう具体的に多少でも生きてきたんじゃないかなっていうふうに思っています。だから教育は決断することも大切なんだけど、いろいろな部分で論議して最終的には自分の学校とか組織はこういう生き方をするんだっていうことを地域とか保護者とか行政にもきちっと理解してもらわないと、その組織は生きていかないんだっていうふうに思っています。だからリーダーは人間愛とか人間知とかよく知らないといけないって。いろいろな意味では、その、日本の政治

政治家でいろいろなことに関して細かいことを知ってる、知らないようで知ってないと社会そのものがうまくいかないんだっていうふうに思っています。もちろんそこにはその

日本人のリーダーシップっていうのは非常に分かりやすく理解されているものは山本五十六とかね、その山本五十六のとか、その土高と清水さんの生き方が日本人の典型的なリーダーシップのあり方を示したものじゃないかなっていうふうに思っています。でもそうは言ってもお隣の漢の高祖、漢の時代にも張良とかね、昇華とかね、漢信とかね、漢の時代の3人のその非常に有名なその戦略家とかね、人民のその政策では実践面ですごかった人っていうのが、張良とかね、昇華とか漢信とかね、そういうふうな劉邦の時代、漢の劉邦の時代にも、3人のそういう政治家を劉邦は使ったんだっていうふうなことはあります。これはあんまり私自身がまだ学習不足で、知らないことが結構あります。でも、山本五十六とか、土高利光さんとか、東芝を再建した人の、ことは参考になったんじゃないかなっていうふうに思っています。これぐらいにしておきます。

リスナーの皆さん、今日の人生のトマト箱は楽しめましたか？人間愛とか人間知とかね、決断力とかね、様々な部分でまとめができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。来週はもっともっと具体的なことに関してリーダーの問題点とかね、そういうようなことも少し触れながら、話をしてみたいなっていうふうに思ってます。リーダーはそのものは組織の生き方とかね、組織の長としての人間愛とか真面目さとかね、努力家とかね、そういうことも視点としては見えてきたんじゃないかなっていうふうに思っています。それではエンディングはピアニストの高橋里奈さんの天色の髪の乙女をお届けしながらお別れします。それでは皆さんごきげんよう。番組を担当したのは森永徳一でした。では皆さん、また来週。

カラフルステージプレゼンス、カラフルレディを略してカララジ。5月8日金曜日夜8時30分になりました。皆さんこんばんは、マコパンダです。もしかしたら10日の日曜まで大型連休という方もいらっしゃるかもしれません。ゴールデンウィークはどこかにお出かけされましたでしょうか。私は同じ都内ですが、孫の顔を見に行ってきました。男の子で初絶句ということで、お祝いを私にです。3ヶ月弱ぶりに顔を見に行って、赤ちゃんはもう日々日々成長しているんだなということを実感します。ゴールデンウィーク中、沖縄では梅雨入り、東京でも夏の暑さという

0: いう時に、北海道の北部では雪が降るというびっくりな天気にもなりましたね。5月に降る雪というのは旭川では21年ぶりということなので、これまでもあったとはいえ驚きです。さて、今週はインタビューときめきインプレッションをお送りします。今月のオープニングナンバー、ラザロ風車になりたい風見鳥は、ときめきインプレッションの後に今週の一曲としてご紹介します。
1: ときめきインプレッション。

0: このコーナーはキラッとスマイルイコメンのソミと連動しています。今回のゲストはラザロさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: バカパンダさんもお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ラザロさん、歌を歌うことになったきっかけって何かあったんでしょうか？
1: はい、本当に一番最初に歌を歌うことになったきっかけっていうのは、まあ、年がバレてしまうかもしれない、知らないですけど、昭和のすごい貧乏団地に子供の時住んでまして、貧しかったんですけど、はい、同じ団地に、沢田研二、ジュリーが好きなおばさんがいたんですね。はい、全くの、他人なんですけれども。
0: はい、
1: で、そこのおばさんに、沢田研二、ジュリーの歌を歌うと喜んで牛乳を飲ませてくれるっていうのがスタートでして、牛乳ミルクが飲みたいなと思った時に、そこのおばさん家をトントンって言って、でジュリーの歌を一曲歌ってコップに牛乳入れてもらって牛乳もらうみたいな、本当にクソ貧乏だったんでそんな感じが、それでジュリーのモノマネとか歌を歌うことが本当に幼少期のスタートでした。
0: それはきっかけで歌うようになった。じゃあ、ジュリーの歌が結構最初多かったです？
1: 多かったですね。子供の頃は本当にジュリーばっか歌ってましたね。はい。
0: 世代的にもね、僕なんかもうドンピシャの世代なので、
1: はい、
0: 結構知ってる曲とか多いと思うんです。
1: はい。
0: で、まあ、ジュリーの歌歌ってたっていうことなんですけど、
1: うんうんうん、
0: それは本格的に活動としてこう切り替わったのって何かきっかけってありました？
1: あ、やっぱりちょうど昭和から平成に切り替わる時のバンドブームの時代ですかね。はい、バンドブームの時にやっぱり自分も高校生の時からバンドを組んでまして、
0: はい、
1: で名古屋のライブハウスでもうオリジナル曲でライブ活動をしてたんですね。
0: はい、
1: でやっぱりそのバンドブームに乗せられて、バンド活動を始めたっていうのが本格的に活動するきっかけですかね。
0: ちょうど、
1: はい。で、そのまま、勘違いして一人だけ東京まで行ってしまいましたけれども、はい。
0: いや、うん、でも、それだけやっぱ活動したかったというか好きだったっていうことだと思うんですけど、
1: はい。
0: ボーカルですか？
1: そうです。基本的にボーカリストです。はい。
0: 楽器とかはやらない感じですか？
1: 楽曲を作るときにギターを弾いたりとか、
0: うん、はい、
1: もちろんしますし、昔は弾き語りでやったこともありますけれども、
0: はい。
1: いろんなことがあって、ちょっと指がスムーズに動かなくなったような怪我をしたりとか、いろいろして、今も弾き語りとかできないので、まあ、部屋の中で、曲を作るときにギターを簡単に弾いたりとか、はい。今はもう DTM っていうんですか、はい、簡単なガレージバンドみたいな、そういう楽曲制作のアプリなんかで楽曲を作って、うん、で、それにギターを入れてデモテープを作ってみたいな形で、で、そのデモテープを作ったものを、ちょっと自分専門にアレンジをしてくれてる、コンポーザーの Q さんっていう、プロのアレンジャーの方がいらっしゃいまして、
0: はい、
1: で、その Q さんに相談しながら、アレンジをお願いして、プロデュースしてもらってるって形ですね。私は作詞作曲ボーカルをやってるって形ですね。
0: ああ、なるほど。
1: はい。
0: 曲をね、何曲か聴かせてもらったんですけど、
1: はい。
0: すごい甘い声で、低い声がもうすごい、はい、かっこいいというか。
1: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃいいなと思って聞いてました。で、世代的なものかもしれないし、まあ先ほどね、ジュリーとかっていうのも出てきたんですけれども、
1: はい、
0: すごいニューミュージックとかって昔いう分野ってあったじゃないですか、
1: はいはい。
0: なんかそういう感じの雰囲気を感じながら、はい、懐かしさと、なんか、新しさと、いろいろね入ってるような曲が、
1: はい、
0: ある感じだったんで、すごい親しみやすいなって僕は思います。はい、
1: あ、嬉しいです。もう本当に一番聴いてほしい年齢層が40代以上というか、昔音楽好きだったんだけども、最近はもう CD で音楽を聴く機会もなくなったような方たちに、音楽を昔聴いてたような音楽なんだけど は聞いたことない新しい音、新しい曲を聴いてほしいというのがやっぱりターゲット層としてあるものですから、本当にニューミュージック、ちょうど本当に尾崎豊とか佐野元春とか、そういう浜田省吾とか、その世代ですね、私は本当に。だからそういうのが好きでも、最近はもう、ね、最近の新しい車だともう、そういったオーディオ、CD も車にはついてなくて、全部サブスクで無線で
0: そう
1: 飛
0: で
1: ばし
0: す
1: て
0: よ
1: 聞くよう
0: ね。
1: な、そういう時代なんで、なんとか、昔音楽好きだったけど、最近音楽聴かなくなった懐メロしか聴いてない世代に、新曲を届けたいなっていうのが、すごくあります。
0: ラザロっていうアーティストをどういうふうにこうしていきたいとかっていう夢みたいなことってありますか？
1: アルファベットで今、最初は活動してたんですけど、最近はもうカタカナのラザロっていうふうに、ちょっと柔らかく、アーティスト名もカタカナ表記で、最近は活動するようになって、もう本当に、最初の頃は本当にもう、ガンガン、こう、活動して頑張っていこうというのはあったんですけど、最近はなんていうんですかね、自分が作る、オリジナル楽曲っていうんですか、オリジナル楽曲をとにかく、配信して、まあ夢なんですけど、自分、本当にこうやって今回のお話も夢の一つが叶ったような形で、ラジオとか、そういったメディアとかで、自分の音楽がかけてもらえる、オンエアしていただける、それも本当に夢だったものですから、自分が作った楽曲が、そういったラジオとか、ネット配信とか、いろんなメディアで、使っていただけるような、そういうのがどんどん、増えていったら、ま、それが夢ですね。夢というか目標ですね。
0: バコバンダさん何かありますか？
2: 私もね、今まで曲を送っていただいて番組でご紹介してっていうのをよくやっていて、いつ潤太郎さんに紹介しようかというのを実は待っていたんですよ。タイミングというのがあるんだなというのを今回そのインタビューをお聞きしながら、まさか潤太郎さんが名古屋に推し活に行くようになるとは思わなかったので、ここで名古屋というキーワードがピタッとはまるとは思わなかったです。そして、ラザロさんの楽曲なんですけれども、今の配信でリリースされているということで、これは、各種サブスクありますけれども、そちらでラザロと検索すると出てくるということでよろしいですか？
1: そうですね。カタカナでラザロと、あと、例えば、新曲が、風車になりたい、風緑っていう楽曲なんですけど、長ったらしいタイトルなので、カタカナラザロ、風車って、入れていただくと、出てくると思います。Spotify とか、Apple Music、Amazon Music などで、出てくると思います。
0: それでは、リコメンドソングとして一曲決めていただきたいんですけれども、なんていう曲になりますか？
1: いろいろ考えたんですけど、やっぱり新曲をせっかくなので、風車になりたい風緑という、3月に配信した新曲なんですけれども、それをお願いしたいと思います。
0: こちらはどういった曲になりますか？
1: これはですね、僕本当に子育てが終わって、成長と旅立ちの歌というか、巣立ちの歌ですね。親との、なかなか会話がうまくできなくなってくる、そういった生意気になっていた子供が巣立っていくような、そういった巣立ちの歌です。中高年の日常生活の叫びみたいなものを歌にしていけたらなと思ってます。
0: ラザノさんの情報を調べるには何の SNS がいいでしょうか？
1: X で、毎日、いろんなこと、しょうもないことです。

0: けど、つぶやいてますので、SNS だと、X で、ラザロで検索していただければ、はい、出てくると思います。はい。
1: ラジオ聞いてる皆さんに一言お願いできますか？
0: ラザロと言います。年の方は、もう結構言っているんですけれども、気持ちはいつでも、10代のつもりで、大好きな音楽を作って、歌ってます。よかったら、検索して聞いていただければありがたいです。よろしくお願いします。
1: はい、今回のゲストはラザロさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。今週の一曲、ラザロ風車になりたい風みどり。今回お送りする曲は、愛知県にて週末ミュージシャンとして活動中、作詞作曲歌を担当するラザローのソロプロジェクトによる巣立ちの応援歌、そして子育て応援ソングです。ラザロー風車になりたい風みどり。

ここまでお楽しみいただけましたでしょうか。次回の放送は5月15日金曜日20時30分からです。来週はマコパンダの北陸ガイド、今月は富山県砺波市にあるチューリップ式祭館をご紹介します。カラフルデリを略してカララジ、マコパンダでした。この後は第2週シリケッツミルコの知りたいことです。引き続き調布 FM でお楽しみください。

はい、どうもこんばんは。シリケッツミルコの知りたいことということで、私シリケッツのミルコがお耳元にお邪魔しております。この番組は第2第4そして第5金曜日この時間帯をお送りしてますので、どうぞ15分間お付き合いくださいね。ということでですね、まあ、先日ね、私参加してます GIG というバンドでですね、まあ、2周年ということで4月29日に主催ライブをやらせていただきまして、そのちょっと後ですけどもね、5月4日にはカツメタルフェスというのに、呼んでいただいたんで

けどもね、おかげさまで素晴らしい共演者さんたちでねに恵まれまして、すごい、いいイベントでめちゃくちゃ楽しかったです。ね、イベント自体も最初から最後まですごく盛り上がっていてですね、まあ、こうエゴサ的なことをしてもね、 X なんかも見ても、結構反響があり、なんか良かったなって、そんな風に思っております。で、まあ、その、まあ、2周年ということでね、 GIG は新曲をリリースしますよということでね、5曲入りの CD を作ったんですけども、まあ、そちらもね、結構、まあ、ハードというか、まあ、カツカツのスケジュールでね、作詞作曲から、レコーディングね、まあ、ミックスとかマスタリングの作業もありますしね、ジャケット写真の撮影をしたり、ミュージックビデオの撮影をしたりね、まあ、だからそれも編集があったり、まあ、ジャケットのデザインがあったりとかね、まあ、それは、メンバーで、まあ、主に竜兵さんがですけど、やってるんですけど、まあ、役割分担しながら、どうにかこうにか、完成することができてですね、世に出すことができましたんで、これからはね、たくさんの人に聞いていただきたいなといったところで、曲を聞いてください。 GIG で All Right No Problem。

シリケッツミルコの知りたいこと。さてここからは知りたいことですけども、最近掃除機を買いまして、掃除機を買うにあたっていろいろ調べたんで、そのことについてちょっと喋りたいなっていう話なんですが、ちょっとその前になんで掃除機を買ったかっていうと、それこそ、実家を出て一人暮らしを始めてからもう25年くらい経っているのかな。25年目ですね。それで、初めて掃除機を買ったんですけど、大体その床とか絨毯とかじゃない限りは、間取りもそんなに広くなければ掃除機いらないんですよ。クイックルワイパーみたいなんで十分だなと思ってて、

今まででもそれで掃除は行き届いてたんですけど、まあ、猫が好きで、まあ、猫飼いたいなというか、まあ、飼えないし飼わないと思うんですけど、なんかこうね妄想の中でこうなんか猫を飼う妄想が膨らんだ時があったんですよ。で猫を飼う妄想をしてるうちに気づいたら、掃除機が欲しくなっちゃって、掃除機を買ったっていう話なんですけど、まあ、掃除機もなんかいざ買おうってなった時に本当にいろんな種類があって、まあ、そのねいわゆるキャニスター型っていうんですか、あの像みたいな形してるやつね、そういうタイプもあればスティックタイプで、コードレスでみたいなのもあったりとかね、はたまたまあもちろんルンバみたいなああいうロボット掃除機みたいなのもあって、まあ、選択肢多いなっていうか、まずどのジャンルに絞るかなっていうところもあって、まあ別にそんなにまあまあ本当狭い家なんで、まあ、スティック型がいいなって思ったんですけどね、それも調べていると、まあ、紙パック式だとか紙パックじゃない式なんて言うんだろう、わかんないけどそういうのだったりとかね、吸ったゴミをこう充電のところに戻すとそっちにこうさらにゴミを貯めてくれて何ヶ月もゴミ捨てしなくてもいいよみたいな、は便利だなみたいなのもあったりとかね、うん、まあ、そういうのの方がなんとなくいいような気もするんですが、何ヶ月もその吸い込んだホコリをそこにっていうか家の中にね、家の中にというか置きっぱなしっていうのもなんとなく気分的に気持ち悪いなというか、掃除したら割とそのゴミ捨てちゃいたいな、家の外に出したいなっていう風に思ったんで、まあそうじゃないタイプのやつがいいのかなとかね、まあいろいろ調べてたんですけど、まあまあ結局、まあ国内のね、まあいわゆる大きなメーカーさんのやつを買ったんですけど、ね、海外のやつとかもいろいろ有名なやつありますけど、久しぶりにそういう、いわゆる国産メーカーのものを買ってみてというか、感動したのがというかね、まず、段ボールしっかりしてるなって思いました。その、まあ、たまたまかもしれないですけど、まあ、段ボールに入ってるじゃないですか、買うと、というか買って帰るとき。で、それを開けたら一個、まあ、細かいパーツもいろいろあるんでね、そういうのが、仕切りられてる段ボールあるんですけど、綺麗にこう組み立てられていてというか、そのね段ボールもいろんな仕切りで小部屋みたいなのがあるんですけど、例えばのり付けとかホッチキス付けとかそういうのがされてなくて、まあ捨てる時ですね、その段ボールを全部手で開けることができるんですよ。まあ一番外側はもちろんねこうテープで留めてありますけど、そこを剥がせばその中の小部屋みたいなのが、すごい綺麗に開けるようになっていて、なんかそれにまず感動しましたね。なんかそういうものは割とスタンダードなのかもしれないけど、いややっぱ国産のそういうのってちょっとやっぱそういうのにもこだわりがあるんじゃなかろうかというふうなことを思いましたね。それこそその少し前に、棚を買ったりとかしたんですけど、棚はまあまあこうね、Amazon とかで買って、まあ、海外のできるだけ安いやつみたいなんだったんですけども、ね、そういうのだと取説もすごい不親切だったりするし、段ボールもこう開けにくかったりするしね、そういうストレスがあっての今回掃除機、段ボールにまず感動しましたね。まあ掃除機の性能自体もすごい良かったです。やっぱりこうね、あんまりこう目には見えないけど、あ、こんなに結構ホコリ取れるんだみたいなね、まあそういうのもあって、いいなといったところで、そういった気づきがありましたんでね、新しいそういう製品だったりっていう、まあその技術の進歩としてね。

0: その製品が電化製品がいいものになっているっていうそういった感動もあるんですけども、段ボールにも感動しましたよというね、そういったお話でございます。
1: シリケッツミルコの知りたいこと。
0: さてさてお知らせでございます。シリケッツのライブが次回5月24日にですね、奈良みっち with 同級生というバンドのね主催イベントトリオでポンボリューム3っていうのに、呼んでいただいてます。あの奈良みっち with 同級生はねジャイジーの2周年の時にも出演してくださったバンドなんですけども、ギターボーカルのね奈良道さんを筆頭に、ベースのおちかさん、ドラムの涼子さんとね、3ピースバンドなんですよ、ね、女性の3ピースバンドなんですけども、そちらの方主催で3ピースバンドばっかりを集めたイベントがあって、それがトリオデッポンっていうやつなんですけど、それの3回目というところで、シリケッツ誘っていただいたんですけども、そうですね、シリケッツもねなんで3ピースでやってるかみたいなところもちょっとね話し出すとそれなりにエピソードがございますのでですね、そういう意味では他のバンドさんもなんで3ピースなんだろうっていうのね、なんかそういうのもちょっと興味あるかもしれないですね。例えばね、ボーカルを入れたらとかギターもう一本入れたらとかね、キーボード入れたらとか、楽器のアンサンブル的にはね、いくらでも足し算の仕様があるかもしれないですけどもね、そうじゃなく、3人でやってますよっていうのには、それぞれ何らかのね、こだわりがありそうな気がしますので、そんな、6組ですね、全6組の、3ピースバンド出ますのでですね、そういった、それぞれの特色なんかも楽しめる日なんじゃないかなと思っております。こちらがですね新大久保のクラブボイスですね、5月24日の新大久保クラブボイス、こちらの方ぜひ、足を運んでいただきたいなと思います。それから、6月9日こちらロックの日はねちょっと暑いなと思ってるんですけども、渋谷のギルティっていうねライブハウス、もともと恵比寿にあったんですけども、渋谷に移転して20周年だよっていうのに呼んでもらってます。それから7月17日シリケッツワンマンライブですね、下北沢リブハウスとありますので、どうぞよろしくお願いいたします。といったところでお別れです。お相手はシリケッツミルコでした。この後も引き続き調布 FM をお楽しみください。さらばじゃ。
2: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
3: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。調布市ホットインフォメーション、今日はこの4月から新たに加わった調布市の新入職員の方4名にお越しいただきました。前半と後半でお二人ずつお話を伺っていきます。ではまずは前半のお二方です。それぞれ自己紹介からお願いします。
1: 市民物産税課の足立千崎です。
2: 子ども政策課の関口です。
0: はい、ということで足立さん関口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お二人は今ね、もう番組が始まるちょっと前にお話伺ったところ、もう社会人1年生

0: 新卒で社会人になって調布市に入庁された、もうほやほやのお二人なんですね。
1: はい、
0: もうじゃあ早速ですけど、新社会人になって1ヶ月経ちまして、それぞれちょっとどう過ごされてきたかとか感想聞いてもいいですか？
2: はい、最初の1週間ほどは研修でして、その後職場に行きまして、今営業もしているんですけども、たくさん覚えること多いんですけども、職場の方々がとても親切に助けてくださっていて、安心して今仕事をしております。
0: はい、関口さんはいかがですか？
1: そうですね、今自分は結構電話とか取るようにっていうのを頑張ってて、
0: はい、今まで電話って
1: 取ったことない。
0: そうですよね。
1: なので制作課にかかってくる電話とか取って、頑張ってみんなに正しくつなげれるようにみたいなところを頑張りながらやってる最中です。
0: 子ども制作課ということですけれども、どういったお問い合わせの電話とか、どういったお仕事をなさってるんですか？
1: 今喫緊だとベビーシッターだったりとか、子どものこう補助金みたいなところの、助成だったりっていうところを主にやってるのかなというイメージです。
0: そして足立さんの資産税課はどんなお仕事をされている部署なんでしょうか？
2: お家や土地にの固定資産税を課税する仕事をしています。
0: 固定資産税のねご案内が我が家にも届きましたので。
2: そうですね、ちょうど今の時期に皆さんに届いていると
0: 思います。そうですよね。さてここからはね、お二人の人となりについても伺っていこうかと思うんですが、足立さんから何か特技ですとか趣味はありますか？
2: 趣味はダンスです。
0: これダンスはやる方ですか、見る方ですか？
2: やる方です、
0: ね。はい、学生時代から。
2: はい、
0: ジャンルは？
2: ジャンルはストリートダンスのロックダンスというジャンルで、少しマイナーなんですけど、
0: ロックに合わせて踊るんですか？
2: そうですね、いわゆるロックとは少し違うんですけれども、はい。
0: じゃあ今も続けられてらっしゃるんですか？
2: 今は少しやってないんですけど、この3月まで現役でやっておりました。
0: これはじゃあ今市役所の中で聞いてる方も、足立さんに何かあったらというねパフォーマンスをいただこうということに今ねなってますね。関口さんは何か趣味とか特技ありますか？
1: 小学校から高校までずっとサッカーやってたんですけど、ちょっと大学入ってあんまできなくなって、最近はバドミントンサークル、共済会のバドミントンサークル行き始めて、バドミントンやってみようかなというふうに思ってます。
0: なんかサッカーもバドミントンも調布にゆかりのあるスポーツですね。
1: そうですね、
0: 経験活かせそうですね。お二人はもともと調布市から離れた場所ご出身と聞いたんですけれども、どちらご出身なんですか？
1: はい、私は岐阜県出身です。
2: 私は愛知県出身です。
0: 結構近い東海地方
1: ですね。
0: 今知ったみたいな
1: たまたま
0: ですけれども、はい、やはりで大学生になってからこちらに上京されてきたということですか、お二人とも？
1: はい、そうです。
2: 私は高校生の頃からこちらの方に住んでいます。
0: そうですか、はい。調布市はどうですか、働いてみて？あら、困っちゃった。
1: でもみんな自分の課の方とかすごい優しくて、本当働きやすい職場かなというふうに思いますし、調布もいい街だなと思ってます。
2: 通勤の時にちょうど駅前を通るんですけど、ちょうど再開発が終わった綺麗な駅前を毎日通るのが楽しみです。
0: ぜひね、これから毎日通る場所ですからね、いろいろ調布のことも知っていただきたいなと思います。まだまだお話伺いたいんですけれども、そろそろお時間となりましたので、最後に調布市民の皆さんに向けてお一人ずつメッセージをお願いします。
2: はい、新卒で入りまして、今まだまだたくさん学んでいる途中なんですけれども、皆さんに信頼していただけるような職員になります、なれるように努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
1: まだ調布市来てまだ間もないですけど、まあ、いろんな業務とか調布市民の皆様にの声に耳を傾けながら、まあ、真摯に取り組んでいきたいなというふうに考えております。
0: はい、 とってもねフレッシュなお二人のねお話を伺いました。ここまで資産税課の足立千咲さん、そして子ども政策課の関口大樹さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで一曲お送りします。ヒッピーで君に捧げる応援歌。

0: 調布市ホットインフォメーション、今日はこの4月から新たに加わったフレッシュな調布市の新入職員の方4名にお話を伺っています。それでは後半のお二方、自己紹介、所属の課とお名前からよろしくお願いします。
1: はい、高齢者寝室計画係の下山健信と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 住宅課の谷藤奈々と申します。よろしくお願いします。
0: はい、高齢者寝室の下山さん、住宅課の谷藤さん、改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お二人も前半のお二人と同じく新卒で入庁されたということで、
2: はい、
0: もう新社会人ほやほやなんですね。今日はもうフレッシュな皆さんに囲まれて、私もちょっとなんか若返った気分になるんですけれどもそれぞれやっぱり1ヶ月経っての感想から伺っていいですか？
1: 1ヶ月経ってまずそうですね、思った以上に忙しいですね。
0: 忙しいですか少しゴールデンウィークで
1: そうですね、
0: クールダウンできた感じですか？
1: はい、まあ、ゆっくり休めました。
0: 影響を養って、
1: 影響を養って
0: 昨日からまた登庁してるということですね、はい、谷藤さんはいかがですか？
2: そうですね、やっぱり慣れない業務とか専門的なことを扱うことが多くって、うん、その点にはすごく苦労しているんですけれども、でもやっぱり先輩方がすごく優しくって、うん、楽しく業務できています。
0: 住宅課というのはあまりちょっとね触れることがない かもしれないんですが、どういう課なのか教えていただけますか？
2: そうですね、今ちょうどやっている業務としては、都営住宅の募集が今始まってまして、はい、それの募集される方に募集案内の紹介、ご紹介したりとか、そういった業務を今はやっています。
0: そして高齢者寝室はどんな、はい、お仕事されてますか？
1: 高齢者寝室は結構多岐にわたってて、やっぱり大きい部署なんでそれぞれ違うんですけども、計画係としてはその事業所さんから出される計画書に基づいて計画書をチェックして、でまた7月8月には実績報告書っていう形でチェックしてっていう感じ、こう市民の方っていうよりは計画係は事業所さんとか団体さんに対してのお仕事が主だと思います。
0: で住まい、そして福祉に関わる、まあ、支えてくださっている方と、ね、密接に関わりのあるかということでね、
1: はい、
0: 私たちも本当にありがたく皆さんのお仕事をね考えているんですけれども、ではここからはお二人の人となりについてもね伺っていきましょう。お二人のお好きな趣味ですとか特技があったら、じゃ谷藤さんから教えていただけますか？
2: はい、私は趣味が舞台観劇でして、最近はメリーポピンズっていう舞台に行きました、はい、
0: 映画でもあったね、
2: はい、
0: メリーポピンズ。あれ傘はちゃんと持って飛んでいくんですか？
2: そうですね傘を持って客席の上をこう飛んでいくっていう演出がありました、
0: 見てみたい。いいですね。下山さんは何か特技や趣味ありますか？
1: は
0: い、
1: 特技はバレーボールです。
0: お、
1: はい、
0: ポジションはどこだった
1: の？ポジションはセッターだったんですけど、はい、今調布市のバレーサークル入ってて、アタッカーでやらせていただいてます。
0: ちょっとセッターとアタッカーだとだいぶちょっと違うと思うんですけどどうですか？
1: いやでもやっぱり打つ経験あんまりなかったので、
0: うん、そうですね、トスは上げる方ばっかりですもんね。
1: そうですね、責任の重さを痛感してます
0: でも逆にセッターやってたからどこにボールが来るかっていうのを少し予測しやすいとかもあるんじゃないですか？
1: 確かにそうです。乱れた時とかは、うん、あこの辺かなみたいな形で、はい、予想するのは役に立ってますねセッターが。
0: ということで、じゃあ、まあ、バレーボールサークル地域でやってる方はもしかしたら下山さんのチームと対戦することもあるかもしれませんので、
1: お願いします。
0: ぜひバレーボールやってる方もね楽しみなさってください。お二人は出身は東京ではないということで、どちらなんですか？
2: はい、私は出身が北海道の札幌市です。
0: あ、
1: 私は茨城県ですね。はい、
0: やはり札幌そして茨城ということで、ゴールデンウィークは帰られたんですか？
2: 私は家が遠いのでゴールデンウィークは帰らずにちょっと閑散期を狙って帰ろうかなと考えています。
0: ね、飛行機混みますもんね。
2: そうなんですよね
0: 下山さんは？
1: 私は近いんですけど帰りませんでした。
0: ちょっと自分のね、はい、住む時間に専念されたということで、
1: はい、
0: ということでフレッシュなお二人、これからも調布市役所で頑張ってくださるということで、お時間になってまいりました。最後に調布市民の皆さんに向けて一言ずつメッセージをお願いします。
2: はい、私が所属している住宅課は窓口や電話などで市民の皆様にお会いする機会だとかお話しする機会がすごく多いので、皆様に安心して接してもらえるような勉強を続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、私はまだ新卒で未熟なんですけども、高齢者支援室という部の課の中で、はい、何でしょう、こう市民の皆さんと直接関わる機会は少ないんですけども、役に立ててるっていう実感を持てる仕事はしてますので、一歩一歩丁寧にやれることやって、はい、頑張りたいと思います。
0: 前半の二方とともにもう4人笑顔がね絶えなくてとっても明るくて素敵な 人柄だなというのを感じましたので、ぜひこれからね頑張ってよろしくお願いいたしま す。後半は福祉健康部高齢者支援室の下山健信さん、都市整備部住宅課の谷藤奈々さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はこの4月から新たに加わった調布市の新入職員4名にお話を伺いました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会長府教会。
1: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
2: 毎週火曜日夜10時は FC 東京のすべてがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
2: スカチャンネル GTR。

0: さあ始まりました、
1: スカチャンネル GTR グレートトークラジオ、略して GTR ということで、
0: はい、今週も、始まりました、皆様ゴールデンウィーク明けてね、どうですかね。早速明日明後日休みって人も多いとは思いますけれども、はい、皆さん結構お金使ったんじゃないっていうところで、はい、皆さんどうなんでしょうというところで、はい、今週も行ってみたいと思います。はい、今日のテーマはこちら、お得に車を買う方法。これね、めちゃくちゃ聞かれるんですよ。どうやったら安く買えるのってね。まあね、車を維持するのに一番安い方法ですね。これ、めちゃくちゃよく聞かれるので、今日はこのテーマでやっていきたいなというふうに思います。まあ、例えば、新車の車を安くするとか、そういうことじゃなくて、今回、この、つかチャンネル GTR で解説するのは、経済的に車を乗る方法みたいなところで、今日はそっちに焦点を当てて、まあ、なんで経済的っていうところに今日は焦点を当てて、やって

0: ていきたいと思います。お得に車を買う方法ということで、はい、今日はですね、もうこれはっきり言います。安いイコールお得じゃないです。はい、この違いをですね、今日は、しっかりお話していきたいと思います。まずですね、お得って何かっていう話なんですけども、これはですね、買う時の金額だけじゃないんですよ。まあ、僕らはね、中古車やってるんで、まあ、当然新車よりも安いし、安い車をね、うちなんかよく扱ってますんで、まあ、すごい大事なところになるんですけど、まあ、これ経済的なところだけで話をしますと、まあ、例えば、まあ、買った後にね、すぐ壊れちゃわないかとかね、まあ、多少賭けもあるけれども、はい、壊れやすかったりしないかとか、まあ、維持費が安いかどうかとか、あとまあ、ちょっとね、比較的高い車を買ったんであれば、リセールがいいか、まあ、ここまでを含めてお得っていうところですね。なんで、例えば、まあ、極端な話をすると、まあ、例えば20万円で買った車が、1ヶ月で壊れちゃったら、もう全然お得じゃないですよね。で、逆に、100万でも5年乗れたら、めちゃくちゃお買い得っていうことなんですよね。はい、今日はこれについて、解説していきます。
1: チャンネル GTR。
0: はい、それでは、お得かどうかというところでやっていきたいと思います。新車は本当にお得？はい、まずは新車からいきましょう。新車のメリット、保証が長い、約3年くらいあるのかな。はい、あとは最新の設備ですね。まあ、今自動運転とかあるしね。はい、めちゃくちゃ、はい、いいと思います。はい、三つはね、気分がいい。まあ、これはね、気分いいよね、新車ね。はい、めちゃくちゃメリットがございます。はい、デメリット、はい、いきたいと思います。これも経済的な観念で言いますね。買った瞬間に価値が落ちる。これがでかい。ね。まあ、落ちないっていう車もあるかもしれないけど、大概の車落ちますんで、はい。今高いって言われてる車でも急激に落ちちゃった。こんなこともよくあるのが、この業界でございます。新車ね、やっぱ納車された瞬間にやっぱりね、どうでしょう。1割、2割ぐらいね、価格落ちるんですよね。なんで、例えばですけど、まあ、300万ぐらいの車だったら、もうその時点でもう60万ぐらいもう消えてるっていう感覚。はい。あと最近納期なんかもね、すごく長くて、まあ欲しい時にすぐ慣れないとかね、車検どうしようとかね、そういう話とかってなると思うんですけども、まあ、満足感はめちゃくちゃ高いんだけど、コスパっていう意味で言うと、ちょっと微妙かなっていうところが、まあ正直微妙なところです。まあ全然新車乗りたいって人は、もう全然新車乗ってもらえばいいかなと思うんですけど、まあ経済的にっていう観念で言うと、微妙っていうところです。お得に車を買う方法というところで、はい、次に行くのは、残クレリースはお得です。残クレとリース、ね、この辺どうかなっていうと、まあ、結論から言いますと、人によります。はい、メリットは、月々が安く買える。まあ、めっちゃ高い車とかでも、まあ、今回ちょっと経済的なところっていうところに、50万ぐらい取られて、さらに車もなくなっちゃったみたいな、こういう話はね、聞いたことがあります。なので、ね、残クレリースに関しては、仕組みを理解してる人だけ得するっていう感じです。なのでね、契約する際はぜひ、仕組みをしっかり聞いて、最後どうなるのか、事故したらどうなるのかとかね、はい、そういうところ、距離乗っちゃったらどうなるのかとかってね、私は、例えば、あんまり乗らないからいいのかなとかね、そういうことも考えながら、契約してもらうと、場合によっては、得になることも全然あると思います。お得な車の買い方ということで、まあ、ここが今日言いたかったんだけども、はい、こちら。中古車がなぜお得なのかまあ、結局中古車かいみたいなね。はい、ね、やっぱりね、中古車なんで、ここははっきりはしていただきます。結論いきます。ちゃんと選べば一番お得です。はい。やっぱりね、自分自身もずっと中古車に乗ってきたし、まあ、仕事上で新車を買ったことはあるんですよ。新車を売ってたことがあるから。 なんだけども、あの結局最終的に私は選んだのはずっと中古車でした。でしかもね、やっぱね、理由ってすごい

0: くあのシンプルで、まあ、値落ちがある程度も終わってる買った 時点でね。あとやっぱり、同じ予算でもやっぱワンランク上の車に乗れたりとか、あとあの中古車ってやっぱ納車が早いですよね。あんまり中古車で1ヶ月かかったとか聞かないもんね。一度も実際1ヶ月かけて納車した車ってほとんどないな。もうお客さん都合はあるけどね。はい。これがやっぱでかいっていうところで。まあ、例えばね、新車で200万円とかの車でもね、数年落ちたら120万とかで買えるわけじゃないですか。ね、でも性能ってそんなに変わらないし、まあだから一番なんかこう損してる部分っていうのを、まあ考え方によってはなんですけども、誰かが払ってくれてると、思っていただければ、もうここが一番、中古車の強みなんじゃないかなというところでございます。ただしね、ここ大事っていうところがありまして、これはですね、選び方を間違えると地獄になります。はい、まあそうだね、まあメンテ不足とかね、はい、状態格が思いっきり悪いとかね異常な仮走行とかね、最近はほとんどないけど、メーター戻しとかね、まあ今はさすがにないけどね、あんまり聞かないよね。はい、まあいろいろチェックする仕組みができてるんで、そういうことはちょっとやりにくくなってるんですけども、はい、まあ今ほとんどないと思います。まあだからこそね、信頼できる車屋で買う、これがですね一番重要となりますので、まあでも中古車ね、まあ値段とかにもよると思いますけど、かなり、お買い得だと思います。結局トータルで払っていく、まあ、コスパとか、まあそういうことを考えるとかなりお値打ちだと思います。ちなみにですね、これ私のお客さんところなんですけども、私よりね、10歳以上下の経営者、年下の経営者さんがいらっしゃって、訪問介護の事業をやってらっしゃるんですよ。ね、もともと介護系の事業をやられてる方なんですけども、で、そこの訪問介護の看護師さんの移動車を、すべてそこの社長さんは、中古車でやっています。で、まあ大体ね、30万前後の車をいつも頼まれてるんですよ。なんでね、しかも軽自動車っていうところで、まあ古い、ムーブとかね、ワゴン R とかそういう軽自動車になるんですけども、まあここを収めてもう3、4年、そこに何台もね、もう10台以上の車を収めてるんですけども、1台も潰れていません。そう、ここはね、よく話をさせていただくんですが、まあ、メンテはね、ちょこちょこしてもらってはいるんですけども、一台も、パーになった車はなくて、そこがね、やっぱありますので、やっぱりね、こう、安い車でも、ね、しっかりとした車であれば、全然乗れるんだなっていうところをね、ちなみにね、そこの訪問看護さんの走行距離は、だいたい年間1万キロから1万5千キロぐらい、そこの車は走っているというところで、まあ、安い車でもね、しっかりとメンテとか、そういうことがしてあれば、お得ですというところで、かなり、お得な、ところになってますというところで、そういうケースもあるよということで、お伝えでした。スカチャンネル GTRR ということで、まとめます。お得に車を買う方法、安さだけで判断しない、買い方の仕組みを理解する、そしてちゃんとした中古車を選ぶこれがね、一番現実的で一番賢い選択だと、安伸び的にはね、思っております。私としてはね、中古車は人生を豊かにするツールだと思っておりますので、はい、賢く選べばめちゃくちゃいいカーライフを送りますので、ぜひね、はい、あなたにとって最高の一台を見つけてください。
1: スカチャンネル GTRR。
0: というわけでございまして、今日はお得に車を買う方法ということで、やってまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。まあね、いろいろご相談いただき、一つのテーマということで、お送りさせていただきました。まあ、ラジオのね、10分ぐらいの中でやるにはなかなか厳しいところありますので、ぜひね、YouTube チャンネル、つかチャンネルも登録していただいて見ていただくといいかなと思います。で、YouTube でね、ちょっとこれ残りを解説していきたいなというふうに思ってまして、今企画中なんですけども、YouTube で、格安中古車を見つけるための完全解説みたいなことをね、書いて

ていきたいな、やっていきたいなというふうに思っていきますので、はい、ぜひね、チャンネル登録をして楽しみに、待っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。YouTube チャンネルの方はね、中古車の解説とかね、そういうのもさせていただいてますので、ミロコードで格安の、中古車っていうのも扱ってます。まあ、そういうのも見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。というわけで今日はここまでとなります。皆様にとって素敵なカーライフとなりますように。じゃあね、バイバイ。一応私も経営者ですので、普段の足はもちろん中古車に乗ってお得に経費削減をしております。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動する方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯習慣アドバイザーの楠本あゆみです。皆さんこんばんは。ゴールデンウィークもとうとう終わってしまいましたが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。私はですね、ずっとお仕事をしておりました。そして最近新しいことを始めたので、今日ちょっとね、あと放送をその形でさせていただいております。実はですね、 TikTok でライブを始めまして、ライバーとして防災のこと、防犯のことのもお伝えをするようになっております。今日はですね、前半後半、そのライブでどんな話をしているのか、まあラジオとほとんど変わらないんですけれども、ライバーあーちゃんとしてお話をしているところを今日は皆さんに聞いていただけたらと思います。防災のことをお話をしているのでね、ここでまた聞いていただいても同じような感じかとは思うんですけれども、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。こんな感じでやっております。このあーちゃんが使ってるシュシュはですね、意味があるわけです。私は石川県の七尾市というところに被災地支援に行ってるんですけれども、そこでやっぱり大きなお家から、小さい仮設住宅に移る方たちがいるじゃないですか。そういう方たちがですね、お着物とかをもう処分してくださいって言って私たちに渡してくれるんですよね。で、捨てるのがもったいなかったので、いただいて、じゃあこれちょっと私たちの方で好きに使っていいですかっていうことをお願いしまして、小物にリメイクさせていただいて、それで私の場合はシュシュとか

紙ゴムとか、あと小さいポーチなんかを作らせていただいて、私が作るんじゃないんですけど、私は不吉祥なので知り合いのハンドメイドの作家さんにお願いして作ってもらってるんですけれども、それをこうマルシェとかで販売して、販売するときにね、やっぱ被災地のお話とかもさせていただきながら、撮ってきたお写真とかも見せさせていただきながら、販売して、その販売した一部のお金を、まあもちろん作ってくれた作家さんにお支払いをして、そうそう、でその後これを販売したね、お金をマルシェで販売したお金をまた石川県の方に、支援金って言ってね、ボランティアさんたちが活動する時の活動費として使ってくださいということで、私が所属している NPO さんの方に、プレゼント、プレゼントじゃないや、お渡ししております。そんな、シュシュだったりするんですよ。で、本当に年間で数万円です。集められるお金は。それでも活動資金が今もう足りないんですよ。石川県って被災してから2年経つじゃないですか。そう、もうみんなね、すっかり終わったものと思って、全然来てくれてなかったりするんですよね。もう、全然、なんていうのかな。お手伝いの人の手も足りないし、ボランティアの手も足りないし、お金も足りないしっていう状態だったりするんです。で、今ね、支援と義援金っていうのがあって、支援金っていうのは、その、お手伝いする人たちが活動するために、応援するためのお金。義援金っていうのは被災した人たちにお配りするためのお金。なので寄付の先も支援金と義援金で違ったりするんですけれども、あーちゃんはその支援金という形でこの売上の一部を、使わせていただいているんですね。で、シュシュだったり、紙ゴムだったり、ポーチだったり、今よく売れてるのは、あずま袋っていう昔ながらの、お弁当を包むような袋なんですけど、そうね、防災やってる人でも支援金と義援金の区別のついてない人たちもいらっしゃいます。だから、寄付するときも支援金で寄付するのか、義援金で寄付するのかを考えないと、義援金っていうのは一旦集めて、その、被災した人たちに配るお金、行政さんとかから出るお金が主だったりします。あと皆さんのね、募金したお金もその義援金で募金をされていれば被災者さんの方に届きます。で、支援金で集められたものは、その現地で応援しているボランティアさんとか応援している NPO 団体さんの方に配られるという形になってるんです。そういう風に区別がされてます。支援金と義援金、そうそう、どちらも大切なんですよ。そうなんです、どちらも大切で、支援する人たちのね、気持ちが折れてしまうと全然続かないし、そのボランティアがお金の切れ目が縁の切れ目みたいになってしまうことも多いんです。だから今はクラファンをしたりとか、団体さんの方でも一生懸命そういうことをやられたりするところも多いんですけれども、それの一部として、あちゃんたちはみんなでね、応援してるところが七尾の辰鶴浜というところなんで、辰鶴浜はですね、組木細工が有名なんです。なのでそこの職人さんにお願いして、被災した工場の方で被災した廃材とかを使って、組木のストラップを作ってもらって、それを1個1500円で販売するっていう活動もしています。今これをね、どんどん大きくしてって、今は能登半島復興支援プロジェクトって言ってやってるんですけれども、この後は被災地復興支援プロジェクトって言ってやれていけたらいいなと思ってやっています。はい、ではここで曲を1曲聴いていただきましょう。久々にこの曲です。ジュリで Beautiful を聴いてください。

そう、被災地支援に入っていってすごく分かったことがあります。能登はやっぱり大都会ではない、どちらかといえば地方田舎なので、やっぱりコミュニティがみんなしっかりしてるんですよね。で、ご近所のこととかをよく知ってる方が多くてですね、本当一人で生きていくっていうことじゃなくて助け合いなんですよ。で、仮設住宅とかに入ってて、私たちがね、こう名簿を作りにこうトントンって行って、お隣さんいなかったりとかすると、隣の方がスーって出てきてくださって、ね、お嬢さんのところに1週間ぐらい行ってるから1週間後ぐらいに来るといいよみたいなことを教えてくれたりするんです。で、そういうのって分かってるってすごく大事なことで、都会だとあーちゃんもマンションに住んでますけど、お隣の人の名前とかを分かってなかったりするんですよ。入れ替わりも多いし、で、あちゃんは15階建ての大きなマンションに住んでるんですけど、全然、一緒に住んでるマンションの方の顔とか、名前が分かってなくて、そうそう、地方の方っていうのは、そのね、団結力があるから、だから、すんなり避難所の運営とかも、いろいろ問題はもちろんありましたけど、割とすんなり進むんですよ。ちょっと誰かがね、一つ、そこのリーダーさんの人がパンって言うと、みんな言うことをちゃんと理解をして、協力をしてくれるんです。だから今その南海トラフとか首都直下地震が起きて、大都会が被災地だったらどうなるかっていうのがすごく恐ろしかったりします。そうそう、あーちゃんも埼玉なのでわかります。そうそう、なのでそういう意味ではね、田舎というか地方の人たちの団結力っていうのがとても大事です。で、防災の第一歩ってやっぱり助け合いだったりとか、自分たちで何かをするっていうことがすごく大事だったりするんですよ。そうなってくると、なんて言ったらいいのかな。協力。そうそう、気持ちが温かかったりするんです。だから、なんて言ったらいいのかな。助け合うということが自然にできる。で、やっぱり、人間って、感情で動く生き物じゃないですか。で、こう、顔を見たことがある人とか、お名前を知ってる人、何をしてるか分かる人っていうのは、知り合いっていうカテゴライズに入ってくるわけですよね。で、見たことない人とか、あんまりお話ししたことない人って、知らない人になっていくわけです。そうすると、何かあった時に、知ってる人とは協力ができても、知らない人とは、知り合うところから始めなきゃなんないから、協力に対する体制が一歩遅れるんですよ。ね。で、ましてや、怪我をしてる、こう、道で人が倒れてる時に、知ってる人だとすぐ駆けつけて、こう、そう、なんていうのかな、助けようってなるじゃないですか。でも、顔も名前も知らない人だと、近寄っていくことから、なんていうのかな、対応しな、近寄っていくことすら、こう、ちょっと躊躇するじゃないですか。なので、その、躊躇しないで済む分、助ける、ポイントが早くできるんですよね。そうそう、スマホとかね、携帯なくても生活ができるっていうのが基本になってくるので、ありがとうございます。言いたいことがね、分かってもらえるとすごく助かります。そうなので、そういうのをこう、一生懸命このね中でもお伝えしたいなと思って、させていただいてます。今日はね、シュシュについてちょっと話をさせていただいて、そこからね、発展してここ

0: 近所の付き合いっていうのが大事だよっていうのをお話をさせていただいたりしています。あの顔を知ってるとかお名前を知ってるとかお付き合いがあるっていうことがすごく大事だなと思っていて、あの近所のあのね方が毎日お散歩に来てたのに来なくなっちゃったとかってなったりするとやっぱちょっと心配だったりするじゃないですか。でそういうところから防災の第一歩だったりするので、そういう細かいところをこう感じて見ていっていただけるとすごくいいわけなんですよ。なのでね、なんかこう皆さんにはちょっとアンテナをこう貼っていただくことが防災の一部だよっていうことをお伝えしたかったりします。そうゼロからじゃない、それ大事なんですよ。一からだとすごいあのね、そうお付き合い始まってるから助けていこうっていう気持ちになれるので、そういう風な形でね、できるといいのかなと思っています。そう、こんな感じでですね、防災女子あーちゃんということで、ライブをやっております。あのお時間ある方、顔を出しているので恥ずかしいんですが、TikTok で防災女子あーちゃんで弾いていただくと出てくると思いますので、よかったらね見に来ていただけたら幸いでございます。それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
1: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社、
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
7: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオのお時間です。ナビゲーターの清水武です。今週もよろしくお願いいたします。そして今週のメインパーソナリティはこの方です。
8: 5月14日で40代ラストイヤー、さやてあらまです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。はい、あらまさん、ゴールデンウィークも終わりましたけど、
8: はい、はい、
7: どうですかこの時期っていうのは。
8: この時期、はい、この時期はもうあれです、芸協落語祭りに追われております。
7: お疲れ様でございます。
8: はい、もう大変なんですよ、はい、カラオケ準備したりとかね、本当に。今年は楽寺園をまた団子師が一緒にやりたいということでおっしゃってくださったので、その準備もしたりとかしております。
7: あれ、日程今年はいつでした
8: っけ？5月24日間もなくでございますので、ぜひ来てください。
7: 本当にあと2週間とか。
8: そうなんですよ、
7: あれ。チケットとかでいつもどうしてるんですか？あれ、PR とかで買ってくるんですか？
8: 芸協祭り寄せはもうチケット制ですけど、もう無料なので誰でも来ていいです。はい、西新宿の家電車、芸能家電車に来ていただければ。でもすごいですよ、朝から行列、私らよりも先にお客さんが並んでる。
7: それ主催者的にはちょっと迷惑ない？
8: いや、もういや、迷惑って言っちゃダメですよ。ありがたいです。
7: ほら、ああいうのってね、こう主催者がプロデューサーとか自己理解的にはお願いです、必ず決まった時間に来る。
8: だってもういいですよ。来てもらう分には。だって朝一って大変じゃないですかね。私らも行きたくないのに朝8時か。早いんですよ、うちらも集合が。それより早いから偉いなと思いますよ。
7: 講演会さんって本当大変なんですよね。
8: そうですね、まあ、でも当日はみんな来るのでみんな大変。
7: 今年アラマさん何でしたか、デザイン全部。
8: あ、そうです、そうです、チラシ全般と当日のパンフレットとやらせていただきます。またもうね、今年もって感じですけどね。
7: え、パンフレットってこれ何ページぐらい作る、
8: で見開きの、だから A3 ですね。だから裏面と表面、まだ表面は

0: チラシから抜粋しますけど、
1: あ、だからその2枚目のその中にその日の情報を全部入れなきゃいけない。
0: うん、だからね、やっぱみんな芸人なんでね、あの出る出ないがねギリギリで決まったりとか、イベント名とかねいろいろあるんですけど、なんかもういつ出してもいいぐらいにしているので、あの、あんまり中身にちょっと入ってないかもしれないですけど、
1: ギリギリに出して、うん、結局当日変わって、
0: そうそうそう、そうなんですけど、難しい、もうみんな自由業だから、うん、でもなんか、まあ、馴染んできて、うん、私も5年ぐらい作ってるのかな、うん、早くはなりましたよね、うん、だから前の雛形利用してみたいな感じでは、うんうん、で今年芸協落語祭り20周年っていう、はい、
1: あ、もうそんなんだ、
0: そうなんですよ、まだね、まだ20周年って感じですけど、
1: いやでも
0: そう、でもあの落語協会さんの写楽祭と、はい、本当に、彦八祭りか、上方落語協会さんのの後にできたから、まだペペなんですけど、
1: いやー、そう、
0: そうで今年は落語協会写楽祭もね、はい、6月なのですごいライバルですよね。
1: おー、あ、なんか繋がってるのもなんか珍しい。
0: そうですね、まあでもうちら終わってからそっちに行くって感じでね、はあはあ、まあでも梅雨がねギリギリ本当に雨の年もあったらしいので、その時は最悪だったって言っても、ゆうきち師匠の代だったの、ね、7回目かな、なんかお話聞いて、だから雨だけです ね、 ですね、心配なのね。
1: しかも1日っていうのはね、そうそうそう、特別なんだけどみたいな。
0: でもちょうどに気候も良くて、はいはいはい、うん、で落語協会さんはね、写楽祭がその9月やってて、うん、暑くて倒れる人が多かったらしいんですよ、やっぱ外でやってるからなっちはね
1: 笑えない。
0: そうそう、だから6月に移行したらしいんですよね。うちらも最初だから秋やってたんですね、10月。
1: おー、やっぱそうですね。なんかイメージそうだけど。
0: だからここの数年、うん、こっちに来ただけなんで、5月に来て、まあ今のところなんか歴代晴れ男、去年有機師匠って方で晴れ男だっつって、もうすごい雨の予報取り消して、すごい。
1: それはすごい。
0: で今回ね、小正兄さんなんで。ちょっと雨降りそうな顔してますけど
1: 言わない方がいいですけど呼ぶかもしれない。
0: でもね、晴れてほしいですよね。うん、私もでも晴れ女なんで、私ずっとね晴れてんですよ、あの落語そう祭りです。2021年から参加してますけど。
1: 大丈夫、アラマさん探したのも21年、
0: 2つ目になってね。そうなんです。まあ、でも前座の頃から言うとやってましたけどね、なんだかんだもう本当祭り要員で、その湯河原の足湯の受付やったりとかよくわかんなかったそう、足湯河原の温泉をまんま持ってきて、屋台で足湯に浸からせるっていう、そういうね屋台もあったんですね。なくなっちゃったんですけど、
1: なんで、何のためにやったのかわかんないし、
0: ね、湯河原でも落語会やってるんです
1: し、あ、そう、常で、
0: そうそうそう、それで協会さんと仲が良くって持ってきてもらってたりとかね。今草津だけに、あ、湯河原も今やってるか、やってますけど、そうそう、いろいろねイベントやってます。
1: だからアラマさんに落語会の話相談とかをすると、うんうん、チラシも綺麗なのが出来上がっちゃうみたいな。
0: あ、そうですね、チラシは作っちゃいますね、もうすぐできちゃうので、その代わりチラシ作成料いただきますけどね。
1: 大事大事、でもそれデザイナー費って大事ですよ。
0: そうそうそう、そういう意味でも業者もやってて、うん、滝狩町長からオファーをもらって、それをずっと専属でやってます、あと夏丸兄さんのチラシ作ったりとか。
1: 皆さんお二人のチラシを見つけたら、これはアラマさん
0: だ、ちょっとね派手なんです私のセンスがちょっと西の人間なんでね、それ分かってもらえるかもしれない。
1: 大事大事です、そういうのを見せていくっていうのは大事ですから、皆さん、はいはい、
0: 全然お受けします、チラシ作りも、は
1: い、チラシ作りもそうですし、ゲキョマスです、何よりゲキョマス、
0: 食いっぱぐれがないように来てます、
1: はい、なんか前もそんな話を聞いたような、
0: ね、そう、器用貧乏なんだよね。でもなんかいい職業につきました、だからそういう意味でも、何でもやれる、パソコン得意っていう、
1: パソコン得意、映像もすごいって、
0: うん、ね、動画編集もやってね、そう、 YouTube もなかなか回ってますよ、
1: 素晴らし
0: い、うん、嬉しい、
1: はい、では皆さん、そういう相談とか講演会もぜひ相談してみてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。さて、今日はですね、イメージだけで選んじゃったんですけれども、
0: 薩摩だから、
1: はい、
0: そう鹿児島人だからね、
1: はい、だから、はい、私もこれ全然聞いたことなかったんですけど、
0: あ、ねえ、はい、でも面白かった、
1: はい、白薩摩という落語をお聞きいただきたいと思います。三遊亭アラマさんとお届けいたします、
0: お願いします、
1: よろしくお願いいたします。調布 FM がお届けする頂点落語のラジオ、これからお聞きいただく本編の一部には 現代では普

適切な表現がある場合がございますが、当時の時代背景や文化、演者、制作者の意図を尊重した上でオリジナルのまま放送させていただきます。あらかじめご了承ください。

いろいろなことになります。よく道楽なんてことを言います。あいつは道楽もんだよなんてことを言いますが、道楽というものの限界というものがちっと、難しいございますね。昔は三道楽でこれで決めました。その三道楽のうちの一つが遊びというものでございますね。まあ昔は言ったもんでございますね。なんかあるってえと若い者が大勢集まりまして一杯飲む、飲んでいい黒字になるってえと大概言うことは決まってまして、おういい黒字になったね、え行こうか行こう、誰も反対をしないね、行こう行こうってんで行く、行くったってご先祖のお墓参りなんぞは行けやしない、ね、これはもう分かってるんですね。吉原ですとか新宿ですとか、それからまあそんなことはどうでもいいですけど、方々にありまして、そういうところに行ったもん。今はそういうところはございませんから大変さっぱりしてますね。一杯飲んでいい黒字になるって、いい黒字になったね、うん、帰って寝よ面白くもなんともないですね。まあもっともですね、あれが全部そういう一杯飲んでみんなそういう気分になっちゃったかって言うとそうでもないんです。中には行きたくないやつだっているわけですね。ちっと熱があるからとか今日は腹具合が良くないとか、なんかある。でもその時に、あ今日俺ねちょっとね腹具合が良くないんでちょっと今日は抜けるからなんて言おうもんなら大変ですからね。共に奈落を願ってますからみんなは。行かねえんだと、嫌な野郎だね、付き合いにくい、行かねえんだって、うんなんていろんなこと言われる。もう仕方がないから行ったりなんかしてね、仕方がないから行くなんていうのはろくなことはありませんからね。まあお土産もらって帰したりなんかして大騒動になって、もうしょうがない騒ぎになることがあります。また郭を知らない人は何か行きにくい、そうしますってところ必ず悪友っていうのがいましてね、ちょっと分かるんだ、ね、行きましょう、私はダメ、吉原はダメ、吉原ちゃいますよ、柳橋ですよね、ちっと飲んでね、綺麗な子が来ていい喉かなんか聞いて一杯のいい金持ちですよ、ちょっと付き合わない、私はかい、そういうところはいいからなんてんで連れて行かれ、連れて行かれて静かな座敷でもって器量のいい子を5、6人周りに置いて三味線の音がトーンと来る、今と違って隅田川から涼しい風がスーッと入ってくる、涼みながら一杯飲んで芸者衆の白羽のうまい子、ちっと話し合いがうまい、しゃべるトーンと言葉が返ってくる、ああ面白くないわけやないと、その中でやっぱり自分の好みの女ができる。で今度一人でこうスッと行って、あの子って一人だけ、今度一人と一人、ああまた楽しい楽しい楽しいと言ってるうちに本当に楽しくなっちゃうね。もうそうなるってえとうちの方はもう守備が悪くなりまして、番頭さんや、困ったものだね。

いやせがれだよ。ああ若旦那ですか。困ったもんでございますな。どうしたらいいかね。どうしたらいいもんでしょうかね。本当にもう頭が痛いよ。本当に頭が痛い。お前さん変わったこと言ったらどうだよ。全部私と同じこと言って。とにかくね、お花という嫁がいる。あんなにいい嫁なんてのはいるもんじゃないよ。あれが欲しい欲しいというもんだから、先方様で嫌がるのを無理に嫁にもらった。あんなお父様お父様、あれだけ舅に使える嫁ってのは少ない。器量だってあんなにいい。当人が欲しい欲しいと言ってもらった。それは帰ってこない。ねえ。だから体具合が悪くなるってと、うちじゃ寝ててもつらかろうって里へ返した。あいつはいっぺんも見舞いに行かない。そういう薄情な男、誰にいたんだろうね。私の顔をまじまじと見るんじゃない。私はそんな薄情なことはしない。死んだばあさんにいたのかな。実に薄情だね。まあ、お花のことを考えるとかわいそうでしょうがないんだよね。そろそろなんだろ、金がなくなって帰ってくる自分だろ。帰ってきたらね、私のとこへ、まあ見せちゃいけません。私のとこへ何でもいいから引っ張っていきな。分かったね。いいかい。おう番頭、番ちゃん、番印、あなたも変わったね。そうね、その昼間から酔っ払って赤い顔をしてお脇んどの若旦那が歩いてるもんじゃありません。さあこっちお入りなさい。大旦那が大変に怒ってますよ。大旦那、大旦那ね、いいよいいよ、売っちゃってきゃいいんだよ。もうどうせ長いことはないんだから。それがいけない。で一応言って、すいませんかなんか言って頭下げなさいよ。まあいいから、まあ、あったあったあった、行け行けよ。どうもただいま戻りました。バカ、何をしてんだお前は。いいか、よく考えておら。お前がお花という嫁をもらう時のことを考えておら。あの娘さんは私のおかみさんにしてくれれば、どんなことがあっても私は文句を言いません。一生懸命働きます。そう言ってお前あのお花を嫁にもらったんじゃ。それは何、半年もしないうちに茶屋狂いをして。お前ぐらい情けないものはないよ。どうしてそうなの。まあね、物は好き好きなもんですからね。なんだ好き好き。なぜ一つものを大事にできない、自分が惚れたもんな。それはお父っつぁんだって大して変わりはないと思う。なんだそれ。この前の仏壇ね、いい仏壇だいい仏壇だって惚れてましたよね。一生懸命磨いてたと言ったら、そのうちに飽きちゃった。今度は人が楽に入れるようなあんなバカでかい仏壇をしてね。え、仏壇だってかわいそう。お前はね、人の言うことをこもうかめ、まあまあまあまあまあまあまあお待ちください。まあまあまあ、おだなお待ちください。いや、私はよく分からない話をしますから、まあお待ちください。分からない。とにかくね、あのこっち2階出して、2階。なんであんなに逆らうんだ。すいませんと言えばいいでしょ。番頭、また重量ばかり。さあね、お金のことじゃないんですよ、こればかりは。ね、重量ばかりとあなたね、軽く言いますがね、重量の金がポーンとできるくらいなら何も苦労できませんよ。ダメですよ、なん重量なんてできません。できない。ほんといいじゃない。あそこに金はあるんだ。あとは帳尻だけの問題ね。

長寿流ドガチャガドガチャガドガチャガドガチャガチャガでやってみね、ついでにお前が20両取るとかさあなたね、言っていいことと悪いことがありますよ。私はこのうちの番頭ですよ。全部を任されてる。なんでそのドガチャガドガチャガと、そういうことちょっとお前ね、すぐそういうふうにね四角くなっちゃうからいけない。分かった分かった、俺が悪かった。お前は固い番頭ですね。やましいところはない。ここの白ネズミですね。よく分かりました。うん、時にね面白い話やんね。あのね、この間ね10日ばかり前から湯行こうと思ってね、湯屋のところ行ったら町内の湯屋が休みなんで、そうなると入りたいからね隣町の湯行った。 あそこの湯はいいね。で湯から上がって来ると女湯から同じようにカラカラっと開けて出てきた女。いい女だね。小股の切れ上がったっていうのはあれだね、キリッとしてね、痩せ石だけれどもね、それでいてこの骨張ってるってとこがね、スラッとしたもう後ろ姿なんじゃ何とも言えないね。ほら思わず後をついてったね。あなた他にすることはないからね。そうするとね、ほら夕焼からずっとそうだな10軒ばかり来たところにさ、あそこに角がさ、確かね薪屋だったよ。薪屋とね荒物屋、あそうだ荒物屋、あの間へその女がスッと曲がってったね。おお、この横丁に住んでんだな。くぬーって一緒に後にくっついて曲がってったと突き当たりが井戸だね。でその周りでもって洗濯したり米を研いだりしてるおばさん連中がいる。その脇をスーッとこんにちはかなんか言ってね、ちょっと右の方へ折れてったね。だからこっちもずーっと行ってみるってえと突き当たりにね荒い格子がはまって御神刀が下がって、お約束ですしね。そこへ入って今入ってった女の下駄がこうきれいに揃えて脱いである。その隣にこう揃えてあるのが、これが実に間抜けも間抜けね、こんな太い花を丁寧に店の夜勤が押してある。どうなんだね、世の中ってのは白いもんでね、という夜勤ってものは同じ夜勤があるんだね。牛と同じなんだよ。知らなかったね。で清本何がとしてあるからね、ああここへ清本を習いに来れば、清本のお師さんだからあの顔を毎日見らいんなと思って戻ってくる。どうも唇の薄っぺらなね、おしゃべりそうなおかみさんがいたから、ちょっと伺いますかったら、はいはいはい、何でしょう何でしょうもう前かけでもって手を拭きながら、何ですかなんて出てきた。今入ってた月当たりの清本の師匠っていうのは、あああのお師匠さんのことで、いいえ目をつけてもダメですよ、立派な旦那がいるからと。あそうですか、やっぱり旦那がいますか。いますとも、あの人の旦那というのは今さっき入っていきましたけどね、って言ったのがちょうどうちなんだよね。でお前の名前を言ったわけ。俺はお前の名前を語ってそういうことをしてるやつがいるんだとね。そうだろ。いやだからね、そこにね二人で行こうね。で誰がお前の名前を語ってそういう悪いことをしてそれ突き止めようじゃね。いや あれは親が世話になったものの、それから娘分の妹分で、あれは分かった10両悪い人だね、あなたって人は。

0: なんですか。
1: 蛇の道は蛇ですよ。大十両、さ十両やるのは構いませんがね、あなたね、おかみさんのところにお見舞いに一遍でも行ったらどうです。私は旗から見ていたってかわいそうでしょうがありませんよ。俺はね、大旦那の言い草じゃないんですね。人というものはそんなもんだ。おかみさんを惚れて惚れてもらってね、他にまた女ができた、今度そっちへ行っちゃっておかみさんのところへ行かない。おかみさんだってうちで寝ていりゃ寝づらいだろうってんで、お父っつぁん大旦那がですよ、里へ返した。その里で寝てるんですから、たまにあなたがお見舞いに行ってどうだいって具合の一つも聞いてやってごらんなさいよ。それでうまくいくんですから。だよね、俺病人ってのは嫌いなんだよ。それ病人が好きな人はいませんよ。だけどああいうふうにしたのはあなたがああいうふうにしちゃった。私はそう思うんですがね、あなたのおかみさんのお花さん、若奥さん、いい女だ。私は随分遊び好きで方々行きますがね、あれだけのご器量の方というのはまず会ったことありませんね。そこへ持ってきてお行儀作法が立派で、お茶ができてお花ができてね、もうできないっていうものはほとんどないじゃないのよ。そこへ行くとねこんなこと言うとね、若旦那と怒るかもしれませんがね、若旦那が夢中になってる柳橋の菊江さん、まあそれは色っぽいいい女です。だけども字を書かしたってね、あの字は誰も読めませんしね。まあ私はどっちかって、いやどっちかどころじゃない、そりゃおかみさんの方がはるかにいいと思うんですがね。番頭、俺はそれが嫌なんだよ。何でもできる、堅苦しいんだよ。最初はそれは惚れてもらった女房だったけど、何でもできて何でもきちっとできる、肩が凝る。それはお父っつぁんには気に入ったかもしれないけどね、そこ行くってと菊江の方は何もできやしない。できないって言ったらもうあんな何にもできない女いないぐらい、できんのはただ芸事だけ。だけどだけども何もできない方が女は可愛いやね。そう思わない？だから菊江は女なんだ。うん、重量くれよ。困りましたね。ちょっと待つ、夕方まで待つ、ねえ、一時以上待たしちゃダメだ。これ一杯飲んで、いや面白いもんがありますから、魚に持ってきます、手に入れたものがありますから、そっちでもって一杯飲んで、いきなりここでもって若旦那に出ていかれた私には今度私の顔が立たない。言いますか？大丈夫ですね。ここでもって2階へお酒持ってきな。あ、それから私が、そうそうそうそう、その竹の川にくるんだんだろ、それをお皿へ移して、それと一緒にお酒を2階へ持ってって、若旦那のとこ持ってって、大旦那どうしたい、また酔ってんのか。困った男だな本当に。どういうわけなんだか知らないけれども里から人が来た。あ、これはこれはどうも、何か急なようで、お花の具合が悪くなった、すぐ伺います、よろしくおっしゃっていただきます、どうもわざわざありがとう存じました。おい、ダメか、真っ赤になってるか。おうがないな、お花の具合が悪くなった、すぐね、酔いを覚めさせなさい。酔いが覚めたら、お花のところに来るように、お前から言っといて。

おう、どうしたい？番頭。番頭じゃありませんよ。お花さんがまた具合が悪くなったってんですよ。おいてらっしゃい、おいてらっしゃい。あのね、今日はうちにいてください。なんて言うね。ね。だからさ、お金じゃないんです。ここは私の顔を立てさせてください。今夜出すってと私の立場がなくなっちゃう。ね。どうです。要するにこの菊江さんの顔が見たいわけでしょ。菊江さんをこれ連れてきましょう。菊江？この家へかい？そうです。おそらく今夜まあお泊まりでしょう。この時刻ですから、ですから菊江さんと飲んで騒いで、で菊江さんを送ってって、でお休みになるでしょ。どうす、お前すごいことを考えるね。大丈夫かね。だ大丈夫です。私お任せな、ね、大丈夫ですから。あのゴンスケや、ゴンスケ、ああお前あの菊江さんの家を知ってるね。柳橋の菊江さん、あそこへ行ってね、何でもかんでもいいからすぐ菊江さんをカゴに乗っけて連れてきなさい。いや表へ連れてきてから、裏口へ連れてきな。うん、庭伝いに、そうそうそうそう、頼むよ。ああ何でもいいから若旦那が呼んでるんだって、もうしたくも何もないからそのまま連れてくればいいの。分かったね、ああ分かった分かった。あのね、今日は店早じまいだよ。へえ、どういうことになりますか。何でもいいからみんな店早じまい。はあはあ、あの王道おろしちゃって、もういいよいいよ、まあ、もう働かなくていい。で、あの好きなもん好きなもん取って食べなさい。その代わり奥にできたことは全部お前たちは知らないことね。分かった分かった、全部知らないんだよ。喋ったやつがいたら私はこの家置きませんよ、そいつを。分かりましたね。みんなは何にも知らない、ここから奥のこと。その代わり好きなもの、あの徳さんやお前さんがね指図して好きなものを何でも取って、食べるだけ食べなさい。じゃあね、そういうことで、ダーッと下ろす。奉公人は嬉しいからもういろんなものを注文して食べて、さあ来るかね。そのうちに裏の木戸がガラッと開くってえと、ちょうど夏の日も落ちまして、庭をカラカラカラカラと、鳴らしながら菊江が入ってきて、洗い髪でございまして、白薩摩を着ております。白の薩摩ですね。これは近頃は少なくなりましたが、女がまことに器量がよく見えるもん、それを着てすっと庭へ立った。はあ、おいバンと見ろよ、いいねえ、洗い髪に白薩摩。だけどちょっと幽霊じみるね。え、いやだけどさ、いいよ、支度をさせてくださいっていうのに、もうダメだってそのまんま来い。お風呂に入って頭洗って、そのまんまなんですよ。いやいや、手伝いするのがいい、そのがいいね。白雑魔の洗い髪なんてのは夏らしくていいよ。そう、分かんない、みんなあの好きなもん取ったかい。ああ、いいよいいよ、じゃあ一つ、飲もうじゃない。おいゴンスケ邪魔だよ、お前店行って飲みなよ。俺は無理に引っ張ってきただよ。菊江さんの尺で一杯欲しい。で、ちょっと手を触らせて、嫌なやつだな。店行けってなんだね。まあいいや。じゃあ、ついてもらうかい。ありがとう、ありがとう。だけど何ですか？あの、お店なんぞ来ちゃって、大丈夫なんですか？大丈夫だよ。うちの親父は今夜は来ない。え？来ない？来ないという意味をね、つまりここは俺たちだ、そこへは来ない、神さんの里行っちゃった、あ今夜は泊まり、だから安心してね、飲もうじゃねえね、番頭も飲みなよ、もう私はもう、そうですか、飲むことは飲みますけれども、大丈夫もそう言います。ねで、ちょっとなんかおつな喉、もう

私はもう野暮天で、うるさだよ、野暮天じゃないよ、清本かなんかスッと行くんだろ、悪いとこ見てるねと。まあとにかくね、清本はダメなんです。一つ踊りかなんか踊りましょうか。タハー、え、お前も悲しいか、一緒になって泣いてくれたね。こんな悲しいことってものはあるもんじゃね。さあ泣いてないでし、早くおいで。お花があんなになるとは思わなかった。ごらん、この町内で御商店ばかりの中でわーわー騒いで酒飲んでるうちがある。ご主人が悪いんだな。お前も気をつけな。私のうちで、私のうちでやって起こしな。へい、旦那のかい、おかい、はい、明日の朝までね、店は開きませんよ。ねえ、ダメですよ、もう店をしまいましたから。旦那のかい、臆病かぜを吹かせながらちょっと戸を開けてみると、旦那がクッと怒っているから、手代の一人はそこを見ると、旦那のお帰りとかな、おい番頭、お前帰ってこないって言ったじゃん。いや、それがそうなんですけれども、みんなその出てるものみんな片付けなさい、どんどんいいから片付けた、飲むな、飲んじゃつくって片して、聞け、なんでお前そこにいるの。呼ばれたから、呼ばれたから。お前、じゃあこっちおいで、こっちおいで、仏壇の中へ。おっかさん助けてくれ。さあ入っちゃった、入っちゃった。おっかさんが守ってくれるから大丈夫。開けていい、開けていい、ただいま戻りました。番頭さん、へい、あなたは頼りがいのある人でございますな。まあいい、ここへ座んな。お前、どうもじゃない。お前の縁あって女房となったお花な、さっき具合が悪いと言うからお父っつぁん言った。お前がいたから無理にも引っ張っていけばよかったが、ベロベロに酔っているお前を連れて行くのが嫌だった。行くってえとお花はこの私の後ろばっかり見ている、お前を探してたんだな。今日もまた我が旦那に嫌われました。ずいぶん一生懸命やったのに、初めて愚痴らしい愚痴を言ったよ。お父っつぁん申し訳ありませんでした。我が旦那をあんなにしたのは私のせいです。お父っつぁんのこんなごつい手を握ってな、涙が流された時、お父っつぁんすまねえすまねえって言うだけだ。そのうち容体が悪くなって、お医者様が来て、お花は死んだ。お花は死んだ。その死んだ時にみんなでもってこんな騒ぎしてやった。お花に言ってやった。すぐ帰ってこい、すぐ帰ってこい。お前のうちは

0: 私んとこだよ。
1: そう言ってやった。線香あげてやろう。
0: ちょっと待って。
1: 何をする
0: の。いや、あの線香は私があげとく。
1: お前に線香の上げ方がわかる。弔問の一つも唱えられるか。なんだよ、お前たち、なんて目つきをして私を見てる。お花が死んで私が線香をあげるのがどこはどうだ。そういう目つきをして人を見て、なんだと。でも今夜遅いから明日の朝お線香をあげる。お花にすぐ帰ってこい。すぐ帰ってくるんだよ。お前の家はここなんだよ。よく言ってやったん。 お花はもう帰ってきてます。
0: お前ダメな、お前ダメな、お前。無理やない。当たり前だ。だけど成仏しておくれ、成仏しておくれ。どうぞ姿を消しておくれ、はい、私も消えとうございます。

0: ショーク FM にはこういう音源もあります。今週のマクマの一曲はエキセントリック少年ボーイオールスターズで、エキセントリック少年ボーイのテーマをお聞きいただきました。というわけで今日はですね、10代目の金言亭馬生師匠の白薩摩を聴いただきました。
1: はい、
0: 白薩摩ってどうですか？
1: はい、大変、まあ、本当にね、毎回言ってますけど、はい、コンプラ違反だなと思います。これ最たるもんだなっていうね。
0: 本当に名前だけで選んじゃったもんで。
1: だから女性に対してなんですかね、冷たいと思って。でもすごい身に染みる恋愛ものの男の心を言ってますよね。なんとかしっかりした女、出来すぎた女だからダメだって。うん、女は傷があるぐらいがいいっていう、私言われたわと思った。
0: あ、そうですか。
1: うん、私しっかりもんだからさ、
0: あ、
1: 本当に、あの、なんだろうな、何でもできちゃうし、うん、何でも尽くしちゃう、
0: はい、
1: 尽くされると男は逃げるなっていうのが分かった。
0: お、
1: 深い話でしたよ。
0: お、
1: うん、
0: なんかでもそうですね、尽くしすぎると何でもって言いますから
1: 。何でもね、そうなんですよ、うん、料理から何からね、やっちゃうとダメなんだなと思って。
0: はい、これでも本当に元々は髪型の落語なんですよね。
1: そうそうそうそう、菊江の仏壇っていうやつで、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でなんかさ、朝ドラであったでしょ、チリとテチンってありましたよね、
0: はいはいはい、
1: で仏壇屋のおかみの名前が菊江なんですよ。だからもうすごいね、脚本家さんなのか監督さんなのかこだわってるなと思いましたけどね。
0: 通常は菊江の仏壇の台が使われていて、
1: そう、うん、
0: だから馬生師匠も菊江の仏壇でやったこともあってって書いてあります、ここには。
1: そうなんですね。
0: で、髪型ではのが入らないんですって。菊江仏壇なんですって。
1: 意味わかんないね。
0: なんでだから僕どう書いてないんですけど、まあまあ白薩摩です、白薩摩。はいはいはい。
1: なるほど。まあでも本当聞いたことないですね、白薩摩。これ濁るんですか？
0: 雑摩、そうですね、白薩摩です。はい。
1: で私も白雑魔でウェブで検索したら、
0: はい、
1: キリコが出ました。
0: なん
1: 薩摩キリコが出ました。
0: は
1: あと思って。あとお酒が出ました。
0: あ、
1: じゃあ着物の種類なんでしょ？
0: そうですよ。
1: 何なんだろう。大島紬なのかな。
0: 薩摩は薩摩かすりのことで、
1: かすりか、
0: 白薩摩は白地に紺のかすり模様を出した木綿の織物で、うん、琉球から薩摩の国を経由して入ってきたからついたんだそうです、この名前が。後に薩摩国でも生産されるようになる。
1: ちょっとそうなんだ、鹿児島に帰ったらちょっと聞いてみます。
0: はい、どうですか、鹿児島でこれやらないですか？
1: いやー、なんか浮かばれない話だよね、
0: まあ、
1: ダメな男がずっと、ねえ、なんだろう、なんか、いや、面白そうですね、なんか笑いどころも少ないので私はやらないかもしれないですけど、
0: う
1: ん、
0: やっぱそういう感じですね。
1: なんかその女の子がけなげすぎて一生懸命ね、尽くして尽くして、かわいそう、浮かばれない話だなと。
0: うん、
1: でお父さんも

0: しがなくて番頭も騙されて、ダメな若旦那すぎて可愛げがないなと思ってますけどね、うんうん、明けがらすぐらいなんかいい、なんか可愛かったらよかったのに若旦那が若旦那性格も悪いんだと思って、
1: なんだろう、そういう意味で言うとなんか救いようがないみたい
0: いやちょっと救いようがないなと思って、お父さんいい人だから、まあ描き方によるんでしょうけどね、やり方とかね、なんか髪型だともっと多分笑い多いんじゃないですか、
1: あ
0: ちょっとね、
1: これが白薩摩で江戸に出てきちゃったから、なんかそういうところがフューチャーされてっていう、これは明治以降に初代三遊亭圓生師匠がもう東京へ持ってきたって書いてあります。
0: なるほど、
1: 圓生師匠三遊派の、とはいえでもえこれ明治って言いましたよね、あでもそうかった、圓初代圓生師匠は1860年から1924年までお生きになったって言ってないのか分かんないですけど、うんうん、の方で大正13年にお亡くなりになってるから、
0: うんうん、
1: まあ明治の時にやっぱ持ってきたんでしょうね、
0: うんうんうん、まあでもこういう人いっぱいいたでしょうね、なんかね、芝浜もそうじゃないですか、ダメなおっさん、ダメなおっさんの話
1: ダメなおっさん、でも確かなんだ、なんて言うんだろう、みんな、うんうん、その結局全部の物語ってこう見てる方が感情移入するかしないかじゃないですか、なんかそういうダメなおっさんが自分の感情移
0: 入、そうそう、だから全然治んないからこのダメなおっさんが、うん、若旦那が、うん、若いんでしょ、しかも、
1: はい、
0: 許せないですよね教育的指導をしたいなっていう話ではあるなと思いましたけど、へえこういうのもあるんだなと思いましたけどね、
1: だから別に薩摩がついたからって別に薩摩に縁が
0: そうねないし、なんかそんなに、ね、髪型でも本当聞いてみたいなと思いましたけど、
1: うん、
0: そのチリとテチンっていうドラマ好きだったので、それがねわざわざ菊江さんにするってことだから、なんかあるのかなと思って、よっぽど面白いんじゃないかと思うんですけど、今度ね髪型聞きたいですね、
1: 髪型
0: 聞き比べとかいい、
1: 近年ではだから桂米朝師匠や五代目の文師匠がやってたって書いてある、
0: うんうん、聞いてみよう
1: 聞いてみよう、出てくるのか、こえ五代目だから先代ですよね、今六代目ですもんね、
0: うんうんうん、
1: あだからでも今誰がやってるんでしょうね、これ結構前のやつだから、
0: ね、本当ですね、
1: うん、でもなんか一人ゼリフ多いです、
0: ね、今度そうですね、
1: うん、えこれ逆に 聞いたことってあります、
0: ないよ、
1: あそうそう何をおっしゃるみたいな
0: あるわけないじゃん、
1: いや分かんない、分かんない、
0: 芸協にそんな人いるわけないじゃんそうだね、
1: いや芸協
0: 小助六師匠に聞いてみます、変わり種する人だし、
1: なるほど、
0: 夢丸師匠とか、
1: お
0: 聞いてみます、
1: その辺の人たちだったらば知ってるかもしれない、
0: うん、やってらっしゃるかもしれない、
1: うん、あだからでもそれぐらいやっぱ珍しい話じゃん、
0: うん、聞かないですね、うん、なんかこう本当に女性が浮かばれない話じゃないですか、うんね、だからえっていう、ね、なんかね、うん、今やってる人いるんですかね、なんか昔三教師匠がやってたって聞いたかな、十何年前ぐらい、
1: 十何年前、
0: はい、
1: それも十何年前
0: うん、私が入る前だったので、
1: うん、
0: そうですね、なんかね若旦那シリーズの中で一番冷たい男だったっていうだけは言いますね、うん、
1: ちなみにこれはですね、もうあの収録された日とかも全然わからないんだそうです、収録された年がわかんないんですって、
0: うん、綺麗な音源ですね、
1: うん、ただ5月17日とだけは書いてあるっていう
0: 5月だし、
1: うん、だからそう、それ以外だ、そういう意味ではその馬修師匠がおいくつの時にやったのかもちょっと謎な、
0: うんうんうんうん、まあでも本当教訓落語としてはいいんじゃないですか、なんかね
1: 教訓落語が受ける地域ってあります、なんか
0: ある、えあ地域、
1: 地域というかだからその東北とか寒い地方がとか、
0: いやあの婦人会とかそういうの求められることがありますよね、まあ、防犯落語とかね、
1: おうおうおう、
0: だから防犯意識を高めるためになんかそういうのありませんかとか、そういった意味ではあるんじゃないですかね、でもこれオチも何もなんかふわっとしてましたよね
1: そうですね、
0: まあ、なんかなるほどってオチ、一発オチのためのなんかここまでの流れみたいな、一発落ち多いんですけど、はい、今だらみたいな

0: でもなんか浮かばれないなと思って、そのね、うん、浮気相手じゃん最後、うん、消えたいのはそうだよねみたいな何だろうな、そうだな、どうするこれはね。
1: ああ
0: 、うん、まあ私はそのそうだね、女として痛いとこ疲れたなと思って尽くすのをやめようと思いましたけど、それぐらいしかないやっててどうなんでしょうね、落語家としてこの話をやってて、
1: いや、
0: うん、淡々とやってらっしゃったのであれですけど、笑いが欲しいですね、なんか入れたいですね、もうちょっとふざけたいですね。
1: ふざけたらちょっと
0: ちょっと可愛らしい若旦那を演じられたらいいですね。だって番頭を騙すとこ、騙すっていうか番頭からお金もらう時の意地の悪さとか嫌ですしね。
1: なんか本当になんか話せば話すほどいいところがない。
0: いや私は女の目から見てね、男のロマンだと思いますけど、男ならわあるあるあるじゃない。
1: いやそれもでもちょっと上の世代じゃないですか。
0: そうなんだ、
1: シャーママッチョイズムな大会欠陥とかもちょっと、
0: 私浮気されたことあるからすっげえ嫌だこの話。
1: あ
0: 許せない、なんであんなブスがいいのよと思った
1: 言い方言い方これ難しいですね、何でもかんでも
0: ねえ、これでさ私の方が死んでくみたいな、これ
1: まあそこ
0: 置き換えたら嫌じゃん、かわいそうおかみさん、いい女だったのにね、本当に切ないわ。
1: ああだからなんかそういうなんかそういうことを望む層にはすごく受けたのかもしれない。
0: うん、でもねやっぱあるあるじゃないこれ、多分当時のあるある、今もある
1: よ。おめかけさんがどうとか、
0: うん、
1: そういう落語もありますもんね。
0: うん、でも軽いからね、まあ、男話は落語のやつってそんな、あの階段に行かない限り、
1: はい
0: はいはいね、階段でもないしねこれね、
1: まあ、そうそう本当になんかただただ
0: ただただ
1: 実録
0: そうそう実録な感じだよね、うん、そうなんですよね。あとは新しい落語だなと思います、逆におおあそうかみたいな。でそのね聞く絵がなんかされるわけじゃなく、はい、
1: うん、
0: あれこれ続きもんじゃないですよね、
1: 続きもん
0: これで終わりなんですよね。
1: これと書いてあるのはですね、でも今新しいっておっしゃいましたけど、うん、これ古い話なんですって。
0: いや古いけど、ね、うん、今この世代でいくと新しいなと思って、
1: うん、江戸時代の小話にこういう原話があるんですって、
0: うん、だからでしょうね、うん、なんか許せないんだよね
1: 1808年上方に出た
0: 首脳交渉時代ってこと。
1: そうですね、江戸時代の小話何は土産の上官に幽霊が乗っていて、これが一応現場だそうです、う
0: ん、女性を下に見てるんですね、うん、きっとね、
1: そういうことですね。
0: まあ、でも今の時代でもそれはほら恋愛トークとしては通ずるところもあるんでね、うん、そういうわがままな浮気男は嫌だなという
1: はい、じゃあまあこれをやる人はいないと思いますが
0: いやでも変わり種でね、
1: 変わり種で
0: やりたい人はいるんじゃないですか。
1: うん、
0: ただ私はこれはもうちょっと旦那を可愛くやってほしい。
1: あ、
0: うん、愛嬌があるんだったらなんか、だから女がちょっと許してあげたみたいな、うん、まあ、おかみさんももうしょうがないみたいないう流れに落とせたらいいですよね。だってもううちの旦那も恨み節になっちゃうけどね、お見舞いに一回も来なかったからね、感動したことに一緒になっちゃうそうなんですよ、そういう意味でもなんか可愛らしく話を終えたいですけど、でもこれね実力でやった方がいいですかね、またね、これも
1: 実力、
0: あこのまま
1: このままで、
0: あ
1: びっくりした、その人の実力をなんかこれっぽくしろ
0: とドキュメントいらない、ノンフィクションとかいらないけど、なんかねちょっと本当髪型を聞きましょう皆さんって感じですかね、
1: はい、髪型の
0: 実際どそうそうそう、やっぱちょっと違ったり変える人多いので、
1: 菊江の仏壇、菊江仏壇の、
0: ね、菊江仏壇ちょっと聞いてみたいですね、ちょっと探してください、
1: わかりました、頑張って探せばいいしますはい、というわけで今日はですね、はい、10代目の金言亭馬生師匠のですね白薩摩をお聞きいただきました。ではお知らせをお願いいたします。はい、お願いします。
0: 5月の14日がアラマ49歳の誕生日です。
1: はい、
0: ありがとうございます。長生きできました肝臓移植から6年経ちました。それでもって5月15隣の日です。
1: はい、
0: リサ落語、鈴座住吉の駅ですね、
1: はい、
0: 市花姉さんと二人会をさせていただき

0: います。もうね秋には真打ちなのね。
1: ああ
0: ぜひぜひ
1: 話題になりましたね。
0: はい、見に来ていただきて抜擢ですよ。すごい人とね初めてやるんです。もうこれ懇願して お願いします出たいですって。一回もね会ったことないんですよ。
1: あ、
0: お会いはしてるんですけど、
1: うん、
0: 落語会として二人で共演したことがなくて、私市原ネースの落語聞いたことないんですよ。
1: へえ、
0: だから初めて聞きます。
1: もう近くで勉強させていただきます。
0: いや本当にありがたいですね。で劇場落語祭りが24日の10時から
1: 4
0: 時まで、
1: はい
0: はい、開催しておりますのでぜひ来てください。あと6月の1日から5日まで、はい、浅草演芸ホールでパッチリクラブという、ね、私カメラ部、うん、はい、写真部に参加してるんですけど、はいはい、それのお定席がありますので、ぜひ来てください。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで三遊亭あらまさんとお届けいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 我々は宇宙人だ。
3: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
4: え？
3: じゃあもう一回。
4: 我々は宇宙人だ。
3: 音も入れちゃおう。
4: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
2: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 磯ヶ谷ふみかの
7: ふみカフェ、
8: こんばんは、パーソナリティの磯ヶ谷ふみかです。
9: はい、小笠原でございます。
8: 今日は、
9: はい、
8: また愛の特別なゲストの方に来ていただきました。実は、
9: はい、今回はふみかさんがご紹介いただく、はい、ゲストの方で、
8: そうですね、はい
9: はい、
8: ご紹介させていただきたいなと思いまして、
9: はい、
8: はい、もしかしたら小笠原さんも見かけたことある、見かけたことあるというか顔は見たことあるかも。
9: 本当ですか？
8: 失礼ない、はい、
9: なるほど。
8: で、
9: はい、
8: で私のファンの方は、まあ、見たことなきゃおいってなる感じの方でございます。
9: あれですね、踏み絵みたいなもんですね。
8: ああ、そうですね。
9: はい、
8: はい、これ知らなきゃふみかのファンじゃないということで、
9: じゃないっていう、
8: はい、
9: ことですね。
8: はい、もうなる方になっております。
9: なるほど、はい。
8: ということで1曲目なんですけど、まあ、この方と、ね、お仕事をさせていただいた時にこの曲だったので、まあ、ちょっと曲聴いてね、皆さんちょっと予想立てていただけたらと思います、はい、それではお聴きください。 B 小町サインは B。

0: お聞きいただきましたのは B 小町でサインは B でした。
1: はい
0: はい。
1: おお、これはどういった動画なんですかね。
0: あ、はい、こちらに関しては、はい、あのショートドラマにあの今のところまでレギュラーで出演させていただいてるんですけども、
1: あの割と最近のやつですか。
0: あ、そうです、最近。
1: あ、じゃあ見てる見てる、僕も見てます。
0: ありがとうございます、
1: ええ、
0: はい。でこの曲を BGM にショートドラマが流れたんですけど、まあ私は、まあ、バーチャルアイドルの設定で、はいはいはい、その方が、友人なんですけど、うん、まあ、バーチャルアイドル知らずに推してるみたいな、
1: あ、ほうほうほう、
0: そんな、ショートドラマで共演させていただいてる方でございます。
1: はい、
0: はい、では、役者の竹内涼介さんです。お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。竹内涼介です。お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、まあ、僕はちょっと今回ね初対面でございますので、
0: はい、
1: まあ、軽くでよろしいので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、
2: 役者の竹内涼介と申しまして、現在ですね社会人もうがっつりフルタイムで働きながら、役者の方もさせていただいているというものでございます。で、本当に役者歴は本当に1年半くらい
1: でして、あ、そうなんですか。
2: 全然まだまだペーペーなんですけれども、
1: はい、
2: まあ、ご縁あってふみかさんとこうやって、そのショートドラマで共演させていただくことになりまして、はい、まあ、そのご縁でこう小笠原さんですとかこういった番組に出させていただくことになりましたので、はい、ぜひ皆様と楽しくトークできればなと思っております。
1: おお、なるほど。竹内さん、どういったきっかけで役者を始めようって思われたんですか。
2: それがですね、
1: はい、
2: まず最初に役者に興味を持ったのが、はい、遡ること中学3年生なんですけど、
1: はい、
2: 中学3年の時に生徒会に入ってたんですね。
1: はい、
2: で真面目にしこしこ勉強を頑張ってたんですけども、
1: はい、
2: 文化祭で先生、
1: ええ、
2: 生徒会の先生に、
1: はい、
2: お前たち劇やるぞと、
1: ほうい
2: うところで、まあ、自分はその演者側として出させてもらって、
1: はい、
2: なんだこれすっごい楽しいなってなったんですね。
1: あ、
2: でそれがずっとある中で、その自分の中ではその進路だったりとか将来どうするっていうのも考えていかなきゃいけないってなった時に、もちろんこう役者っていうのすっごいいいなって思ってたんですけど、やっぱりこう親の意向ですとか、まあ、その世間の空気感で、まあ、ちょっとなるべくいいところその大学とか目指すようにしようみたいな流れに乗っかりまして、
1: はい、
2: まあ、なんだかんだ普通に過ごしてきたんですが、
0: はい、
2: 2024年の6月にですね、
0: はい、
2: ハリーポッターの呪いの子、
1: はい、
2: ハリーポッターと呪いの子の舞台を藤原竜也さん主演の回を見に行かせていただきまして、
0: はい、
2: もうそこでなんかフラッシュバックしちゃって、なんか素直に楽しめなかったんですね。
1: うん、
2: であれ なんで楽しめないのかなってずっと考えた時に、うわ、そういえば自分そっちが良かったわっていうのをすっごい思い出しまして、
0: はい、
2: そこからですね火がついたって感じです。
0: すごい、
1: あれですね、プロフィール拝見したんですけれども、
2: ありがとうございます。
1: もともと国家公務員されてらっしゃったんですか。
2: あ、そうですそうです、社会人今、
1: はい、
2: 社会人1年目の時に、
1: はい、
2: 国家公務員の方で国家公務員として働かせていただいてまして、

0: 一種ですか。
1: そうです、一種です。あのいわゆる総合職って言われる
0: ですよね。一種
1: 官僚として働いてました。
0: 官僚ですもんね一種は。あ、じゃあ大学も出てらっしゃる。
1: あ、そうです、大学も出て、
0: はい、
1: で技術系の方の採用だったんですけども、はい、まあ、いわゆる理系の勉強をしてるそっち系の採用の方で、まあ、官僚として働いていました1年間。
0: え、大学も理系だったんですか。
1: あ、そうです、工学部です。
0: うわすごい。
1: いやいや全然全然そんなことないです。
0: どちら行かれてたんですか。
1: 大学は大阪大学に通ってました。
0: 半大。
1: あ、そうですそうです、
0: マジっすか。
1: 一応はい、僕浪人してるんですけど、
0: あ、実は、はい、
1: 現役の時に電気通信大学も受けました、
0: はい、え、そうなんですか。
1: ちょうどその、はい、東京に来て、
0: はい、
1: 願書出したの覚えてます。
0: そうなんですか。
1: すごいご縁だなと今思って聞きま、ね、聞いて思いました。
0: あら、電通大志望で落ちて一浪して、
1: はい、
0: で、まあ、電通大のもうレベル超えて半大行っちゃったと。
2: すごい、
0: なんか縁がありますね。まさか、まさかの、まさかの電通大つながり。
1: ね、ありがとうございます。
2: そうですよね、びっくりしました。
1: そんなそんな、本当にそうやってその勉強をある種頑張ってきた人生だったっていうのもあって、はい、本当になんかこう自分のやりたいことってなんだろうっていうのをこう20代後半になって考える時間が、まあ、考えるタイミングがあって、こうやってその自分の本当にやりたかった芸能活動ですとか、はい、役者としての活動っていうのにこう時間をこう費やしていけてるっていうのはなんかいいタイミングだったなというか、
0: そうです
1: よね、思ってます。
0: じゃあ文香さんもね、流れ似てますよね。
2: すごい似てるなと思って、20
0: 後半になってっていうところで
2: したね。あ、そうです、私も20ちょうど3年目勤めた時なので25歳の時に、
0: はいはい
2: はい、やっぱり役者やりたいなと思って3年で辞めて始めたみたいな感じだったんで、
1: あ、すごくなんか辞めて始めたんですね。
2: あ、そうなんです、辞めてでアルバイトしながら配信しながら芸能活動しながらみたいな感じでやり始めましたね。
1: いや、すごいな、なんか辞める勇気がなくて、
0: はい、
2: いや
0: でも大事だと思います。食えることってやっぱりこう、僕、まあ、なんだかんだ芸能界長いんですけれど、
1: はい、
0: まあ、いるんですけれど、なんだかやっぱりまず生活基盤を整えることって僕は大事かなってすごく思うんですよ。なんかこう、ね、やっぱりこう売れるって簡単じゃないわけじゃないですか。で、まあ、最初のうちね、なんかこうアルバイトで、まあ、なんとか、ね、ギリギリ食いつなぎながらやってるっていうのはまあいいと思うんですけど、
1: はい、
0: ある程度までやって、何、売れてもない、うん、でも貧乏なまま続けるかっていうのをずっと続けてる人とか見ると、結構なんか見ててなんか辛いなって感じちゃうんですよね。でしかもなんかそれがこう演技とかにも出てきちゃうと、役者の場合は、
1: あ、
0: なんかね、感じちゃうんですよ、そういう役者って。
2: そういうこと、
1: 出ちゃうんですね、どうしても、
0: うん、そうなんですよね。
1: まあ、自分はすごくありがたいことに、その自分の上司に当たる人もすごいこの、はい、お前が頑張ることだったり頑張りなっていうので、うん、有給とかも取りやすい状態ですし、すごい応援してくれてるので周りも、うん、なのですごく人に恵まれてるというか、
2: うん、
1: やりやすい環境にはいさせていただいてるなってすごく感じてます、
2: うん、ですよね。
0: やっぱそういうやっぱり職場はきちんと見つけて、その上で作っていくって大事で、はい、僕なんかもね、うん、だって社会人やって大学も行ってかつ芸能もやってって、それでずっと
1: すごいな
0: 人間だから、だから、
1: はい、
0: そうなんですよ。もうそんなのもう好きにやったらいいじゃんとしか思えない、
2: うん、
0: っていうか、なんか二足のわらじ、
1: 何に気使ってんだよみたいな、
0: ね、なんかやりたいならやればいいじゃんぐらいにしか僕は思わないので、
1: うんうん、そうですよ ね、 ね
2: ということで、はい、2曲目にですね行きたいなと思うんですけど、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、はい、竹内さんの曲なんですけど、実はこの番組恒例の無茶振り企画がございます。
1: マジか、何すか。
0: もうすぐ9年になるんですけど、この番組枠僕が立ち上げて、はい、もう9年間ずっと、
1: すごい9年間、
0: はい、毎回ゲストに無茶振りをしている番組としてやっておりますので。
1: はい、
0: はい、
2: ということで

0: で何かというと、まあ、あのお選びいただいた曲あると思うんですけど、はい、その曲をラジオパーソナリティさながらに曲振りをしていただくという無茶ぶり企画でございます。
1: はい、
2: なるほど、ラジオパーソナリティさながら、わかりました、
1: はい、
0: なので、まあ、選んだ理由だったりとかをおっしゃっていただいて、でその後にあのそれではお聴きください、曲あ歌手名曲名を言っていただけたらと思います。
2: わ、はい、かりました。はい、じゃあ続きましてこちらの曲ですね、こちらの曲はですね、本当に元気のない人に特に聴いていただきたい曲になっております。あの疾走感がすごくありまして、何でしょう、普段こうなんだろうな、気持ちが落ち込んでたりだとか、すごく仕事勉強あと学校生活でうまくいってないなって思う人が聴くときっと元気になるような一曲になってます。聞くと多分走り出したくなるようなあの曲になってますので、ぜひ皆さんも聞いて元気になりましょう。では、サカナクションでアイデンティティ。

0: お聞きいただきましたのはサカナクションでアイデンティティでした。
1: はい、
2: まさに出ましたサカナクションよく出ますねこの番組ね。
3: そうですね、やっぱ人気高いですかね。
0: 本当ですか。
2: 番組によく出るゲストね、結構サカナクション選びがちなんですよ。
0: なんか僕多分外せるかなと思って選んだぐらいのつもりだったんですけど、
2: 王道ですこの番組の、サカナクションマジで王道です、はい。
0: サカナクション王道なんか、
2: 王道なんですこの番組。
0: サカナクション、
2: はい、
0: なんですか。僕ちょっとサカナクション実はそこまで知らないんですよね。
2: そうなんですか。
0: のに選んだっていうのは実はありまして、はい、この話しても大丈夫ですか。
2: あ、いいですよ、
0: はい。ですか。最近山口一郎さん、ボーカルの山口さんのライブ配信が YouTube で上がってるんですけども、はい、ありますね。それを、切り抜きとかしてくださってる方の動画を見るのがすごいハマってまして、めっちゃ面白いですね。とにかく人柄がいい、優しいし、誰も傷つけないし、そのあの 視聴者さんからの質問に真摯に答えてい
2: く、答えてますよね、はいはいはい。
0: もうそれが、その姿勢がすごい素敵だなと思いつつ、しかも内容が面白いっていうのがすごくて、はい。

0: 自分の中で衝撃を受けまして、サカナクション聞いてみようかなとか思ってたところで、そのアイデンティティとか、それこそ最近だと怪獣ってすごい聞き馴染みある曲があるなっていうのを知って、
1: はい、
0: で今その熱が高まってる状況なんですよ。
2: おお、なるほどね。いやでもね、そうなんですよ、残念ながら王道中の王道なんですよ、サカナクションは。
0: あーでしたか。
2: サカナクションと M フローは王道なんで、この番組の。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、
0: 外したつもりだったのにな。
2: いや外しましたねこれは。
1: ということで次3曲目に、はい、行きたいなと思いまして、次は岡沢さんの曲ですね。
2: はい、ということで、あの竹内さんのインスタ拝見したんですけれども、
0: ありがとうございます、はい、
2: 今日好きになりました、あれ、あの有名な、はい、結構たまに問題が起きてるあれですよね、
0: レ
2: のあれですよね。先生役で出演され されていらっしゃると、
0: ね、先生役でポツポツ今だったら2回ぐらいですか、ね、はい、出させていただきました。
2: なんかそのせあの まあ、どういったそのドラマパートなのかよくわからないですけれど、僕は存じ上げていないんですが、はい、なんかその先生と生徒の間で恋愛とか起きたりしないんですか。
0: あ、その ドラマの中でってことですか。
2: 一応その先生役ってのはドラマパートみたいな感じなんですか。
0: あれこそれこそショートドラマになっていて、はいはいはい、あんまりその密接な関係を持つ感じではないんですよ。その場で急にこう呼ばれてっていう感じではあるので、あ、
2: ええ、
0: 普段からこうなんて言うんでしょう、接点があるような感じではないので。
2: あ、そうなんですか。
0: はい、そういうことは基本ないかなと思ってるんですけど、
2: ええ、
0: よっぽどポテンシャルのある先生役の人がいたら、まあ分かんないかなと思ったり。
2: いやでもそれ竹内さんになる可能性も。
0: いやいやいやいやいや。そうですね、モテたら嬉しいですね。
2: ええ、いやむしろね、そういうなんかストーリーが急展開してほしいぐらいなので。なので、はい、今回選びましたのが、
0: お、
2: 先生に恋しちゃって振り回されて心がズタズタになってしまったという禁断の恋愛に足を踏み入れちゃった男の子の歌。
0: おお、すごい禁断ですね。
2: 禁断です、これはもう。はい、ということで、
0: ならない、
2: お聞きいただきますのは、あのラストクリスマスなどでおなじみ、ジョージ・マイコの1988年全米第1位のヒット曲でございます。One More Try。

0: はい、ということでお聞きいただきましたのはジョージ・マイケル One More Try。 はい、
1: おお
2: 禁断の恋
0: やっとやってほしいですね禁断の恋をね
2: 実は僕大学の頃にですね、はい、塾の先生をしてた時期がありまして、
0: お
1: お、はい、
2: まあ、禁断の恋があったわけではないんですよ、もちろん あったわけではないんですが、はい、まあ、なんかその先生ならではの何でしょう、こう補正がかかるっていうのはあるんだなっていうのはちょっとなんかこう自分で言うのもあれですけど感じちゃいましたね。
1: お
0: お、
1: なんかアプローチ的なあったんですか。
2: あ、それこそもうそんな僕なんか全然大したことないんですけど、やっぱイケメンの先生とか今にいっぱいいますし、
0: はい、
2: もうそのイケメンの先生に比べたら全然自分なんかって思うんですけど、それこそ好きですというか、なんかこう、はい、まではこう直接的には言ってこないですけど、
1: はい、
2: なんかそういう感じのことを言ってくれる生徒はいたりとかいましたね。
0: いやでもね、実際本当ね、その先生と生徒の間で起きちゃうって本当にありますからね。
1: あ、周りにいました。
0: あ、僕は周りにありましたよ、そういうの。
1: あ、そうなんです、
0: はい、
1: あるんですね。
0: ありました。
1: おお、すごい、
0: 怖いもんですね、本当ね。
1: 怖いですね
0: 先生フィルターっていうのはね。
1: はい、ということで、はい、まあ、本当に終わりの時間近づいてきました。
2: 早い
0: 早いですね、
1: 本当にあっという間ということで、竹内さん告知ですね、はい、お伺いできたらと思います。
2: はい、あ、分かりました、ありがとうございます。ですね、私竹内涼介ですね、磯貝さんも一応関係者というか関係ある今ショート動画に出させていただいている小沢企画という、はい、団体があるんですけれども、そちらで10月にですね、舞台の方をやるというところのお話で、声をかけていただきまして、10月に初めての人生初めての舞台に挑戦させていただくことになりました。
1: すごい、おめでとうございます。
2: 人生初めてになるので、はい、ちょっとどうなるかわからないんですけども、はい、自分なりにもう皆様にちゃんとお見せできるようなものを仕上げていきたいなと思ってますので、頑張りたいと思います。
1: 楽しみですね。いや、楽しみです、はい、とっても。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで本日は、役者の竹内涼介さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ということで最後の曲ですね、私がお選びさせていただいた曲でして、
0: はい、
1: ちょっと放送日が5月8日ということで、
0: はい、
1: 5月8日はさくらももこさんのお誕生日だったらしいんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: だったので、まあ、ちょっともう完全にもうそれつながりでということで、
0: はい、
1: まあね、

0: 続きましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 素敵な週末をお過ごしください。それではお聞きください。ホフディラン、こじこじ銀座。

こんばんは。虹のラジオ第2週目担当パーソナリティ大吉由紀子です。虹のラジオがどんなラジオ番組になるか、それはこれからのお楽しみ。虹はカラフルな架け橋、多種多様な世の中、みんなが幸せな気持ちになれるよう、いろいろな方とリスナー様のご縁の架け橋になれるようなラジオ番組です。

虹のラジオ。改めましてこんばんは。小顔矯正とロミロミのサロンを神奈川県座間市、駅でいうと小田急相模原なんですけれども、そこで、開いて10周年今年でなりました、大吉由紀子と申します。サロンの名前はラハイナと申します。はい、今週もよろしくお願いいたします。箱根に行ってきました。私はまあ小田急線沿線なので、箱根といえば日帰りでね行ったりする場所でもあるんですが、まあちょっと宿がね当たったっていうのがあって、当たったのに、平日じゃなくてこのゴールデンウィーク中も取れたみたいなラッキーなことが重なり、温泉付きのね宿一泊夫と一緒に2人で行ってきました。まあ無料だったから良かったっていうよりは、無料じゃなかったとしても、あ、良かったな、当たりだなっていうね宿だったんでね、これまたちょっと紹介していきたいと思います。今回ね2日目に大涌谷の方に行ってきまして、ケーブルカーに乗ってる時にね、曇り空から一瞬なんですが富士山が綺麗に見えました。雪をまだねかぶってましたけれども、まあ、富士山らしい形でした。ぼーっとしてると見えなくて、帰りはあれ見えなくなってるみたいなね感じだったんですけども、まあ、富士山級のハワイのマウイ島にある山なんですけれども、ハレアカラ山、標高3055メートルの巨大な旧火山ですけれども、ハワイ語では太陽の家というね意味を持っている最高

0: 方の聖地です。この晴れやかさんが綺麗だっていうねことを歌っております。曲をおかけいたしたいと思います。ハパの晴れやから空葉の葉の
1: 毎回ケロは赤いぽ葉の間を折りいくぷわいほうほうりいりいくぽりノーベロいくぴりあお

0: ラジオ。
1: 私は、まあ、誕生日がゴールデンウィークの始まり、今で言うと昭和の日って言いますけど、昭和の日って何で言うか知ってますか？昭和天皇の誕生日だったからなんですよ。うん、そうですね。もうね、当然私は昭和生まれでして、まあね、2世代前みたいな感じです。昭和の日っていう響きがねちょっと嫌なんですけれど、まあその日が誕生日で、まあそこからもうゴールデンウィークにね突入していくっていうね時の生まれなんですけどね、このね誕生日のラッキーもあったのかわからないんですけれどもね、旅のサブスクっていうのね、ハフっていうのがあって、他にもなんか旅のサブスクのサイトってあるみたいなんですけれども、これ2019年のねコロナ直前ぐらいからねあった会社みたいなんですよね。で、まあコロナを乗り越えて今ちょっとまた人気が出てきてるみたいなんですけど、これをねつい最近、前からあるのは知ってたんですけど、あ、ちょっとキャンペーンだからやってみようかなと思って登録したんです。それで登録したら、まず1回抽選券があって、無料宿泊が当たるかも、みたいな。当選確率 15% なんですけれども、まずそれがあって、あと、まあ、定期購入でポイントを買って、それを貯めると、まあ、高い宿に泊まれたり、まあ、1回分のポイント数によるんですけれども、泊まれる、一月分で泊まれる宿があったり、まあ、安い積立額の人は、まあ、一月分だと、まあ、泊まれないかな、みたいな感じで、まあ、金額もね、増減できるんで、まあ、その方にね、あったことで積み立てていけば、あ、いざ急に行きたいって思った時にそれを使えばいいっていうだけなので、ね、なんか旅に行くのが気軽になるっていうね感じなんですけれども、でそれ使ってみないとね分かんないから、まあ使ってみようって感じでまず入って、で初月が一番高いプランなのかなが1万6000円ぐらいするのが 80% オフで3000数百円で、1ヶ月目で積み立てられるっていうので、それにして、そこで抽選券が1回で、まあそれだとせっかく、まあ、安く入れたから、じゃあキャンペーン期間中だからプラスでポイント買っておこうかなって感じで買って、なんか4種類金額が4種類あるんですけど、一番安いやつと2番目にお安いものの、ポイント購入っていうのをしてみたんですね。それでそれぞれに1回抽選券があったので、全部で3回抽選の権利がもらえて、ね、3回ともね 15% の確率なのに当たったっていう、そういうプレゼントをいただいたっていう今回なんです。

0: ですけど、それでまあ3連泊とかちょっとできないので、何ですか、キャンセルが前日のキャンセルでも無料でできるっていうのがあるので、なんか、まあ、ゴールデンウィーク取ってた方がポッと手放すってことがね、あると思うんですね。それを多分私拾えたのかなっていう感じで、平日じゃなくて祝日なの、祝日、次の日も祝日っていうね、ところで行けたんですけれども、まあなんで、一泊で二人とかだったらすごい、思いついた時に行けるっていう感じでいいのかなと思います。で、三泊当たったうちの一泊を今回使って、まあ自分が買ったポイントはまだ全く使ってなくて溜まってるっていう状態ですね。で、無料があと二泊あるんですけど、まあ一泊ずつ、まあ、とか、まあ近場で一泊同士で、ね、取るってこともね、できるかもしれないんですけど、全国にあるし、あとはね、海外にもね、一応あったりするんですね。ソウルとか台湾とかもあるみたいだし、実は、ハワイにも一つホテル、ヒルトン系のホテルあると思って見たんですけど、まあ、空いてる日はないみたいな感じで、まあ、空いてる日もできるのかもしれないし、今後、ホテル自体が増えることに期待してるんですけれども、まあなんかそういうの、なんか見てるだけで、なんか、まあいずれ行けるっていう気分で見てるので、なんか楽しくなれるじゃないですか。もうどうせ行けないと思ってそういうのって見ると嫌になっちゃうと思うんですけれども、まあまあこう、ちょっとずつね、貯めていけば行けるかな、みたいな感じ。なので、あと、ちょっとね、会費がきつくなったら休会っていうのも普通に、ただ休会この期間しますみたいな感じで気軽に休会できたり、また再開できたりもあるので、そこでまたお金が余分にかかったりとかいうのもないみたいなので、すごいなんかいいシステムだなと思って、ちょっとみんなにも紹介してるんですけど、なかなか私もすぐやるみたいな人はいないんですけれども、まあやっってみるのいいんじゃないかなと思います。5月31日までこの初月 80% オフっていうのがね、やってるみたいなのでね、それで誰かに紹介してもらって入るのがね、なんかいいみたいですよ。あと自分が入ったら誰かに紹介すると、やっぱりもう一回抽選券がもらえるっていう、そういうのがあります。私家族に紹介して抽選券、また一回あったけど、それは外れました。さすがに4回は当たらなかったんですけれどもね。そんな感じで、その無料ポイントが使えるのは12月31日までなので、まだね、夏秋冬とあるので、まあどっかで無駄なく使っていこうかなっていう感じで、まあ、国内旅行ね、私今なかなか勉強とかで講座の時についでに前乗りしてとか、そういう旅行はするんですけど、なかなか旅行してなかったんで、この国内旅行で、まあ、温泉入ったり、美味しいもの食べたりとか、神社巡りしたりとか、ね、景色、まあ、今回ね、まあ、5月って一番新緑が綺麗な時じゃないですか。基本的にも、まあ、暑くも寒くもないみたいなね、半袖とか長 T とかの上に1枚羽織るものがあればちょうどいいみたいなね、感じのいい気候ですし、まあ、日本が一番いい時期なんじゃないかなと思います。こんな時 の私、古来ハワイ退院歴って言って、まあ、昔の人たちは月とともに生きていて、この月の時はこんなことをしましょうとか、こんなことはしてはいけませんとかっていうのが、一月の月回りであるんですけれども、ちょうどこの連休の5月の5日から昨日の7日までの3日間っていうのは、ラーアウって言って、ラーアウっていうのは植物のエネルギーが一番強くなる、一月の中で一番エネルギーが高まる3日間なんですね。ここにちょうど旅行が当たったので、あんまり意識せずにだったんですが、まあたまたまなんですが、もう新緑をね、味わえる森林浴のできるところ、緑が広がっている美術館、彫刻の森美術館なんですけども、そこに行って、まあゆっくり歩いて見て回って、外のベンチに座って、ね、いろんな方のね、オブジェを見てとかね、 そんな巡り方もできたので、すごい良かったなって思って、どこも行かないっていうのはあれなんで、じゃあどこ行くって感じで選んだのがそんなところだったので、まあ良かったなと思って、本当にパワーチャージできました。はい、それで昨日からもね、またサロンの方を営業してまして、まあ、お客さんもね、子供たちがもう学校に行ってくれたんで、私の時間ですっていう感じでね、マッサージ受けに来てくださって、ヘッドマッサージもいつもオプションでつけてくださるんですけど、2種類あって、ホットストーンを使いながらデコルテもやりつつ頭をほぐすっていうね、豪華コースの方のヘッドマッサージもねつけていただいて癒されていただきましたよ。はい、そんな感じです。皆さんはどうですか？ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？ね、4月からお疲れだったので、もうとにかくゆっくり過ごす、ね、家で映画でも見て過ごしたっていう方もいらっしゃると思うし、まあ実家に帰ったとかね、まあ友達と飲みに行っただけとか、あとスポーツ観戦に行ったって方とかもいらっしゃるかもしれませんね。あとはね、この時期になってくると、いろんなショッピングモールとかでハワイアンイベントとかもねやったりとかするので、この前もね、箱根に向かってる途中のロマンスカーの中でね、お姉様方の団体がみんな髪の毛をアップして、あ、衣装が入ってるんですねっていう大きなバッグを持ったフラガールのお姉さんたちにも会いました。私もね、発表会は、私もフラやってまして、発表会はまあ7月なんで、これからね、練習、ちょっと合同の練習とかが始まるんですけれども、どっかで踊るんだな、どこでイベントやってんのかなとかね、まあ、いろんなとこで今イベントやってるので、まあ、もし私旅行がなかったらそういうのに出かけようかなとも思ってたんですけどもね、まあ、この明日からの土日もね、まだやってるところね、あると思いますし、来週以降とかもね、多分いろんなとこでやってるのでね、そういうのに出かけるのもいいですよね。まあ別にハワイ好きじゃない人とかは食べ物のね、なんか肉フェスとかね、いろんなのありますよね。うん、そういうのに出かけるだけでも楽しいですよね。うん。そんな感じで、まあ、それぞれね、過ごしていただいてたのかなと思います。
1: ラジオ。
0: はい、先ほど古来ハワイ隊員歴をね、勉強していてっていう話をしたんですけれども、まあ、実は生徒さんもいらっしゃるんですけれども、今月は5月は、ね、満月、まあ、ハワイでいうね、その日をね、北っていうんですけれども、満月がね、2回ありますよね。2日の日と、まあ、今月31日が北なんですけれども、去年ね、5月何してたかなって今手帳見直ししたら、満月祭にね、出かけてたんですよね。場所が、鞍馬寺。ね。京都の鞍馬寺の上作祭っていうところにね、去年も出かけて、山の上でね、もう本当僧侶の方たちがお祈りして、まあ、他の国の僧侶の方たちもいらっしゃってて、それで平和を祈るっていうねお祭りなんですけれども、それにね今年もね行こうと思ってて、ゴールデンウィーク中の2日だったらちょっと宿も取れないし大変だなと思ってたんですけれども、31だったんですね今回は。なんでね、そこも行ってこようと思っています、予定しています。それで、まあね、山っていうか階段がすごい上がるんで、去年はね、ちょっとね筋肉痛にもなっちゃったんですけど、また降りる時がね、もう足にすごい負担きて、あ、ちょっと膝痛いんだけどみたいになっちゃって、で、まあ運動靴裏に履いてたんですけど、いまいちな靴だったんで、ちょっとぬかるんでたりするとね、滑りたりするのが怖くて、変に力が入っちゃったりするっていうのがあるので、まあ、去年買った靴が今年はあるので、あれを履いてたらきっと大丈夫だなっていう感じで、まあ、あとはちょっとずつね、もっと 歩く距離を伸ばして筋肉痛にならないようにしておこうかなっていうところではありますけれども、あ

とね、寒さ対策とかですね、あの日中は暑いですけどもね、あの夜はすごい冷えるんで、山の上ですし、まあ、冷えないようにとかね、だからといって荷物が多いといけないので、厳選した荷物で行くっていう感じですね。うん、梅作祭にも行きますね、直近ではね。うん、来月はね特に予定ないかな、うん、ですけれども、まあ、フラの練習をして7月はフラを踊ってっていう感じで、この3ヶ月は過ごしていく予定になっております。まあ、古来ハワイ単位歴って何するのっていう話なんですが、あ、それとそれだけをあの生徒さんにお伝えしてるんじゃなくて、アロハ哲学っていうものもねセットでお伝えしてる講座なんですけれども、まあ、アロハ哲学っていうのは、まあ、基本的には自分の、まあ、肯定感を高めたり、あの過去の傷を自分で癒す方法を取得したりとか、人との関係性を癒す、ね、やり方とか考え方とかいろんなものが含まれてて、その中でマナカードっていうねハワイのカードがあるんですけども、まあ、それは占いのカードではなくて、まあ、あの、まあ、引き方もいろいろあるんですが、答えね、何か問題が起こったり悩みがある時の答えっていうのは、本当は人に聞いてその人が教えてくれるっていうものではなくて、本当は自分のもう心の中の神様が答えをもう本当は知ってるんです、ね、そこに聞いていく、自分の奥底にの本当の答えを知っている、そこに聞いていくっていうためのねツールが、まあ、マナーカードだったり、まあ、アロハ哲学の学びもそうなんですけども、まあ、よくね、言われるのは自分とつながるとか、ね、ハイヤーセルフとつながるとかね、内なる自分とつながるとかね、いろんな言い方があるんですけども、まあ、まあ、そういうことなんですね。うん。そこが離れていると、どんどん辛くなりますよね。あの、本当はね、嫌って言えない人とかって日本人ってまだ多いと思うんですけれども、まあ、優しさから来て、人に優しくした結果、自分に優しくないとかね。本当はやりたくないことを、まあ、ほら、優しくうまく断れる人っていうのもいるけど、断れない人とかもいるじゃないですか。あとは自分さえ我慢すればこの場がうまくいくなら我慢しようってつい思ってしまったりとか、あとは子育て中の方なんかは、まあ、子供が優先、まあ、次に旦那さんとか義理のお父さんお母さんとかが優先で、自分の優先権は一番最後で、それ食事のメニューなんかもそうなんですよね。私は昔からどっちかっていうと、自分が食べたいものをみんなに夕食に出すっていう感じだったんですけど、でそうじゃない人もね実は多いんだなってことなんですよね。あのみんながあれ食べたい、これ食べたいって言ったものを作る。ましてやね、お父さんと子供がそれぞれ違うものを言ったら、一日、じゃあ明日ね、じゃなくて、その日のうちにこっちも作って、こっちも作ってって頑張っちゃう人っているんだなってことなんですよね。うん。で、それでずっと何十年も生きてるうちに、自分が好きなものってなんだっけって本当にね、わかんなくなっちゃうんですよね。好きな食べ物もそうですし、好きなこととか、あとはやりたかったことも確かあったのに、なんか忘れちゃってなんだっけみたいなこととか、そういうのってあるんですけども、やっぱりそこをね、あの向き合っていく、レッスンをしていくと、あ、そういえば私こうだったっていうのはね、スッと浮かんできたりして、で今までだったら、あ、でもこうだからって言って理由を探し出して、できない理由を探すってことですね。でやらない方を選んでいったんですけども、あ、やりたいからやろうかなってスッと一歩踏み出せる自分に変われるっていうのが、ここの学びの一番いいところかなと思うんです。それでやっぱり人って変われるけど、やっぱり変わっても元の自分に戻っちゃうっていうのがね、どうしてもあるんですけど、この月の暦と掛け合わせていくことで戻りにくい自分になれるっていうのがあるんですね。あの月もね、あのいろいろあって、
ここの時期は絶対休みましょうっていう時期

か、もう何にもしちゃいけませんっていう時期とか、あとはここは新しいことを始めるのにすごく適した時期ですよとか、さっき言ったようなね、植物の力が最大になるからそれをうまく利用しましょうっていう時とか、あとはね、海の神様とつながるといい時期とか、それはだから海に行くとか、まあ、が一番いいんですけどね、海にね、足使って頭まで使ったら最高なんですけども、まあそれできないんだったら、まあ代わりにこういうことでも代用できますよっていうこととかもね、学んだりとかして、これをね、なんか最初はすごく無理やり意識して過ごしていくんですけども、だんだんそれが身についてくると、さっき私が言ったように、自分の行動が先で、後から答え合わせをすると、私月と合ってる行動ができてたみたいな感じですね。海に行きたいなと思って行ってみたら、海の神様とつながる月の時だったとか、そういう感じですね。なんか森林浴を求めて行動が先で行動してみたら、そうだ、やっぱりラーアーの神様の時だったんだみたいなね、そういう感じにつながってくるんです。これ何年もやってるとなんですけれども、もう最初は意識してカレンダーに書いて、まあ、やってみる、じゃあ習ったからその通りやってみるっていうことでね、実践型の学びなんで、これをやっていくと本当に体も楽に、もちろん心が楽になるんですけど、体も楽になるし、なんかずっと具合悪かったっていうのがね、だんだん薄れてくる人とかも多いですし、まあなんかね、夫婦関係、一緒に学んだね、仲間なんかではもう離婚寸前だった夫婦間がもう戻ってるみたいな、仲良く旅行行ってるとかね、まあうちもその一種だと思うんですけれども、完全にね、相手のことをね、好きになったわけじゃないけれども、この人ってこうね、もともと好きで結婚していいところだけが見えて結婚したのに、やっぱり嫌なところが見えてきたりするのが結婚生活じゃないですか。それでやっぱり嫌なところに目を向けてったら、もう嫌なとこしか見えてこなくなるっていうのもあるじゃないですか。そういうのもね、あるんですけど、やっぱりこう見方を変えるっていうか、我慢するのとは全然違くて、いろんな方向から物事を見れるようになってくるってことなんですね。そうすると、まあ自分のこともそうですね、自分のこともいろんな方向から見ていくことで分かってくるし、対人との関係性とかも見えてくるものがあったり、それは子供との関係とかもね、そうですしね、子供もね、何人かいたらね、全然性格違ったりするじゃないですか。それでまあ、その子供も自分もですけども、生まれた日の月がどういうエネルギーの月の時にあなたが生まれたかっていうことで、性格がもう成り立ってるっていうね、そういうのの鑑定とかもできるんですけども、それによって、この時に生まれたから、この子ってこうなんだわっていうのがね、分かると、すごい付き合い、子供に対して付き合いやすくなって、子育てが楽になったっていう人もね、すごい多いですね。そんなのもあって、なかなかね、これって世に出回っている学びじゃないんですけど、本当に私の先生がもう唯一日本人としてハワイアンの家父から引き継いで、君だけに教えるねって言われた内容のことなので、それを私はまたその先生から直接習ってる生徒の一人として今教えてもいいよっていうね、許可をいただいて教えてるっていうところなので、これね、本当にね、すごい世の中に広まっていったら、みんながね、幸せで平和な世の中ができるから、私たちは頑張って広げましょうっていう感じでね、やっています。もっとね、頑張って広げたいと思います。生徒さんもね、少ないんですけども、一人の人にね、じっくり 1年かけて向き合っていただくっていう感じで、卒業してからもね、もちろんつながり合っていくっていう感じで、まあ、復習会をやったりとかね、していくんで、まあ、そういう風な講座でございます。興味があったらぜひつながってください。インスタやっています。2つインスタやってて、サロンの方は小顔アンダーバーロミロミアンダーバーラハイナ、ね、小顔矯正&ロミロミラハイナっていうインスタもやっております。

もう一つの方がアロハ.hawaiianmoon、 ゆきこのハワイアンムーンアロハスクール。まず一番にあなたが幸せに、自分を癒すのは自分ということで、まあ、月のね形のこととかね、月が綺麗ですよとかいうことの、ストーリーが多いんですけれども発信しております。ぜひこちらもねつながってください。興味がありましたらお問い合わせお待ちしております。それではね、今日もねこの時間になってしまいました。私は、第2週目担当の大吉ゆき子と申します。この番組は4人のパーソナリティでつなぐラジオでございます。私はまたね6月の2週目に皆さんとお会いできたらと思います。他の週も個性豊かなパーソナリティで成り立っておりますので、ぜひお聞きください。それでは良い週末を。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: チョコマニ放送局プラスゴールデンウィークスペシャル。皆さんこんばんマニー。この番組は声優たちがちょこっとマニアな情報をお届けする番組です。メインパーソナリティの上条千尋です。よろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークが明けて少しずついつもの毎日に戻ってきた頃でしょうか。お仕事や学校が始まってちょっとだけ気持ちが忙しいなという方もいらっしゃるかもしれません。そんな夜にこのラジオで少しゆったりとお付き合いいただけたら嬉しいです。さてさて、今回はですね、先週に引き続き6月19日に劇場公開される映画かさ少女特集の第2弾をお届けしていきます。やったやったー。ということで、前回の第1弾ではですね、作品の概要やキャラクター、そして収録のお話などを中心にお届けしていきましたが、今回もまた新たなゲストを迎えまして、作品の魅力をたっぷりとお伝えしていきたいと思います。そしてですね、ラジオの後半にはこの番組のおなじみのコーナーである自称ゲーム、そしてラジオドラマ、そしてキラリソングなども交えながら楽しんでいただけるような内容をお届けしていきたいと思います。ぜひぜひ最後までお付き合いください。それではチョコマニアな60分お付き合いください。チョコマニ放送局プラスゴールデンウィークスペシャル、スタートです。
1: 万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも、精霊は主人を守る。映画「かさ少女」、2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。
0: それでは今回は映画かさ少女特集の第2弾でございます。やったやったやった、
2: パチパチパチパチパチ。
0: はい、ということで簡単にですね、前回の振り返りもしながらトークを進めていきたいと思います。
2: はい、
0: そしてそして大事な、先週に引き続きアシスタント MC を担当するのはこの方、
2: さつきかなえです。
0: はい、よろしくお願いしますありがとう、かなえちゃん、はい、2週に続けてということで、今週もね盛り上げてい
2: こう
0: 行きましょう、
2: はい、
0: ということで、では改めてかなえちゃんに映画の公開情報をお伝えいただきます。
2: はい、映画かさ

0: 少女は2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開です。
1: はい、うん、ではですね、続いて作品のあらすじをさらっといきたいと思います。
0: はい、
1: この作品は万物に精霊が宿る世界を舞台に、青からかさに宿る精霊チンダイと宮廷宝物の修復職人モーヤンが宮殿を飛び出した黒玉剣の精霊ワングイを追って旅に出る物語です。美しい映像と幻想的な世界観の中で、それぞれの思いや運命が交差していく繊細で心に残る作品となっています。バトルあり、感動あり、可愛さありの物語です。
0: はい、そしてメインキャラクターは主人公の青からかさの精霊チンダイ役に岩見真中さん、宮廷宝物の修復職人モーヤン役に梶裕貴さん、黒玉剣の精霊ワングイ役に桜彩音さんという豪華声優陣。
1: はい、そんな豪華キャストがキャスティングされております。
0: はい、
1: かなえちゃん第2弾ですけども、
0: はい、
1: もう作品楽しみだね本当に
0: 本当に楽しみです。も
1: うこれが放送される時は、5月の次ゴールデンウィーク終わってすぐの週間、
0: そうですね、それくらいだと思いますね。
1: どのぐらいこう情報がね、
0: あ、ですね
1: あの出されているのか、私たちも今の段階だとまだわからないので、
0: わかんないです ね
1: とっても楽しみなんですが、
0: はい、
1: 私はもうあの毎日のようにあのチェックしてしまうぐらい
0: す
1: ごく楽しみにしていて、もうあの早くね、あの友達とかね、あの家族とかにも言って、はい、あの全国だから、
0: いや、そうなんですよ、みんなに見てもらいたいですね。全国
1: だから、あの離れてるあの、ね、友達とか家族とかにも伝えていきたいなと思います。
0: う
1: ん
0: うん、そうですね。
1: はい、それでですね、私たちのちょっと役柄、こちらも簡単に、はい、あの先週に引き続き紹介をさせていただきたいと思います。
0: お願いします。
1: は
0: い、
1: 私上条千尋は小バサミというハサミの精霊を演じさせていただきました。うんうん、主人公たちと一緒に旅をするとても可愛らしいキャラクターなんですが、そっと寄り添ってくれるような優しさがあったり、ちょっと生意気なところがあったり、見ているとすごく愛着が湧いてくるキャラクターとなっています。
0: 本当にそうなんですよね
1: ありがとう。
0: はい、
1: じゃあかなえちゃんもご紹介お願いします。
0: はい、私さつきかなえは主人公である青からかさの精霊チンダイに関わる王女役を演じさせていただきました。
1: はい、
0: うん、信頼のですね、うん、あの思いとかあり方に影響を与えている存在でもあります。
1: うんうん、
0: はい、で信頼が受け継いでいくものとか背負っていく思いにも関わっていて、物語の中でも結構重要な役割を、はいはい、持っていらっしゃる人物です。
1: はい、そうなんです。うん、ぜひぜひ公開された際には、
0: はい、
1: 私たちのこの役キャラクターにもぜひ注目してね、
0: はい、
1: 見ていただけたら嬉しいなと、
0: はい、
1: 思っております。そんな中で、あの来週じゃない、今週もあの、うん、ゲストをね、
0: はい、
1: 迎えるんですけども、なんと今回に2人
0: お
1: 2人いるんですよ。
0: い
1: いですね。結構今回あの私たちが知っている役者がね、
0: そうですね、
1: 出演しているので、今回は誰が出てくるんでしょうかって、
0: あと誰だ誰だ、
1: キャラクターもね、どんなキャラクターやってるかとか結構楽しみにして、
0: そうですね、気になりますね、
1: 思います。ではでは後半戦の方でご紹介していきたいと思います。それではまた後半戦でお会いしましょう。
2: 自称ゲーム、その言葉本当に理解しているかい。このコーナーは声優にとって必要不可欠な言葉の理解力を試すコーナーです。今回の日替わり MC はキュータユナが担当します。そして今回のゲスト声優は、
3: はい、中澤裕貴です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。そしてそしておなじみの作家さんでございます。
4: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: では作家さん、早速お題をお願いいたします。
4: はい、では参ります。昔の日本で使われた言葉です。
2: ほう。
4: 女性が自分のことをへりくだって言う時の表現。
2: ん？
4: 女性が自分のことをへりくだって言う時の表現。
2: 表現。女性が自分のことをへりくだって言う時の表現。表現。
4: まあ、例えば今だったら、まあ、へりくだったかどうかは別にしても、
2: はい、
4: で男の子だったら僕とか俺とか、そういうことですね。
2: 一人称ってことですか。
4: 自分に、うん、そうですね。
2: ああ、 なんか絶対知ってそうだな。
3: え、これは古文とかで習ってますか？
4: あ、もう古文でも習ってますし、はい、よくあの大河ドラマでも女性が言ってたりはするし、結構これはメジャーかもしれません。
2: 女性が、
3: 女性が、
2: はい、
4: はい、
2: わらわ、
4: 正解、正解です、
2: やった
3: すごい、
2: やった、
3: 一発正解、
2: ありがとうございます、びっくり
4: では行きましょう、
2: はい、
4: 2問目です、はい、昔の武士や男性が自分のことを指すときに使った言葉です。少し固く身分や覚悟を感じさせる言い回しです。ほう、昔の武士や男性が自分のことを指すときに使った言葉です。ほう、少し固く身分や覚悟を感じさせる言い回しです。
2: はい、
4: はい、
2: あ、先どうぞ。
3: それがし、
4: 正解です。
3: あ、やった、
2: なんか拙者かなとか感じた。あ、ちょっといい勝負だぞ。
4: ではもう一個いきますね。
2: はい、
3: はい、
4: 貴族や身分の高い人の前で相手を敬って呼ぶ時の言葉、
2: はい、相手を敬って、
4: 今で言うあなた様に近い、
3: あなた様、
4: 貴族や身分の高い人の前で相手を敬って呼ぶ時の言葉です。今で言うあなた様に近い言葉です。
2: あなた、
4: はい、はい、
3: お前
4: ではないですね。
3: あ、昔ね、お前って結構高貴な人に使う言葉だって聞いたことがあったんで、
2: 貴族や、
3: 貴族、
2: いやでも絶対知ってるはずなんですよね。
3: そうですよね、
2: なんか昔のそういう漫画とか読むと絶対出てきますよね。
4: そうですね、あります、絶対に出てきますね。
2: 一文字目いただいた、
4: 一文字目ですか、
2: はい、
4: あ、そ、
2: そ、
3: そ、
2: そう、そ、そう、そう、ダメだ、出てこないですね。
3: 全然出てこないですよ。
2: これもう答え教えてもらいましょうか。
4: 本当、措置、
2: 措置、これ出て
4: こない、措置も悪いよの措置です。
3: できるオリンピック開催した場所かと。
4: なるほど、なるほど。
2: 措置ね、あとじゃあ1問くらいですかね。
4: じゃあ
3: お願いします。
4: 行きましょうか、
2: はい、
3: はい、
4: 行きましょう。とても美しい、見事だという意味で使われた言葉です。和歌や物語にもよく登場する情緒的な表現です。とても美しい、見事だという意味で使われた言葉です。
2: とても
4: 和歌や物語にもよく登場する情緒的な表現です。
2: 情緒、情緒がない、
3: 情緒、情緒、ちょっと情緒には疎いもの、
2: なんだろう、とても美しい、和歌や、はあ、でもテレビ見てたら出てきそうだな。どう、なんかピンとくる？
3: 全然来ません。
2: ダメだな。これ全くピンとこないです私。
3: 僕もなんかけど、和歌なら知ってる和歌から探せば、
2: だよね、
3: あるんですかね、
2: うん、ちょっとヒント、
4: ああ、多分この言葉から取ってるんじゃないかなって、ちょっと僕の勝手に、あ、でもそれは違うのかって思っているのは、
2: はい、
4: あのボカロの歌い手さんにこういうような名前の方がいらっしゃいますね。それ違うんですかね。
2: はい、
4: じゃあ一番頭がいいですね。
2: い、
3: あ、はい、
4: はい、
3: いとお菓子、
4: 正解、
3: あ、出てきた。
4: すごいね、それだけでわかるのもなかなかだと思う、
2: よくわかったね。
3: なんかピンときました。
2: あ、ということで、はい、正解したのが 2問です。2問か、
3: はい、
2: でこっち1問ということで、まあ、あのどちらかが、木崎さんが作ったセリフを読むということで、ぜひお楽しみにということでございます、
3: はい、
2: では作家さん、セリフをお考えください。
4: はい、
2: はい、ということで作家さんに考えていただきました。今回はどういった内容のセリフでしょうか。
4: ですね、歴史的な言葉なので、
2: はい、
4: まあ、ちょっと時代劇を想像しながら、今までは歴史の人物を使っていたんですけど、うん、今回は言葉を中心にしましたので、まあ、架空のお話でそのような感じで、はい、この、あの今の2人でやってもらいたいなと思っております。
2: かしこまりました、
3: はい、わかりました、
2: 頑張りましょう、
3: はい、
2: はい、では私たちのセリフお願いします。わらわは措置を疑ったことなど一度もない。
3: それがしも同じにございます。
2: ならばなぜ背を向ける。
3: 疑われぬためにございます。
2: どういうことじゃ。
5: それがしが消えれば疑いもまた消えましょう。
2: はい、というセリフでございました、はい、いかがでしたか。
3: なんか硬いのって読みづらいですね
2: そうですね。ぜひあのセリフの感想でしたりリクエストがあれば、はい、ハッシュタグチョコマニをつけて教えてください、はい、それでは皆さんでせーの、
6: バイマニ
1: ー。さてここからは映画カサ少女の特集後半とさせていただきます。
2: イエーイ。
1: こちらの作品の魅力をさらにさらに深掘りさせていただきます。そしてですね、今週も今作に出演した声優のゲストを迎えてみんなで一緒にトークをしていきたいと思います。
2: 誰だ誰だ。
1: はい、もちろんアシスタント MC のかなえちゃんもおります、
2: はい、いますよ。
1: そしてなんとですね、今週は2人も来てくれました。
2: 誰と誰なんだ。
1: それでは
2: 誰と誰なんだ。
1: それでは紹介をしていきたいと思います、
2: はい、
1: 関関東役の竹久渉さん、次女役の北尾萌衣さんです。どうぞ
7: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。やっほー、来ました。
1: ということでラジオメンバーでもおなじみの2人も一緒にこの傘少女出演したということで、
3: はい、はい、
2: ありがとうございます。嬉しい、本当に
3: 嬉しいです。
1: みんなでこうやって紹介できるのめちゃめちゃ嬉しいです、ね、
3: あ、確かに。
1: なんか誰かと誰かは共演とかがあったりね、
3: はい、
1: する、
3: うん、はい、ありましたよね、昔アニメとかは。
1: たくさんもみんなで共演するの結構初ぐらいだった
3: かもしれない。いや、初めてだと思いますよ、
1: うん、こうやって同じ作品を宣伝できること、
3: はい、
1: 魅力を嬉しさを感じながら、はい、ではでは早速ですね、今回来ていただいた竹久くんと、
3: はい、
1: もぎちゃんに、
2: はい、
1: 役の紹介をそれぞれしていただこうかなと思います。じゃあまず竹久くんからかね。
3: はい、じゃあ改めまして、関関東役を、やらさせて演じさせていただきました竹久渉です。よろしくお願いいたします。こちら関関東くんなんですけれどもね、
1: うん、
3: はい、大きく言うと元気な少年みたいな感じの妖精さんなんですけれども、
1: うんうんうんうん、
3: いっぱいちっちゃい妖精さんとか、
1: はいはいはいはい、
3: 手乗りのね妖精さんみたいなのが出てくるかなっていうような感じなんですけれども、うんうん、意外と関関東くんはあの何ですかね、
1: 結構大きめな声
3: で、なかなか膝元ぐらいの小学 1,2 年生ぐらいなのかなみたいな格好というか背丈もしてて、
1: 比較的ビッグな、
3: はい、目立つキャラクターで ね、
1: うん、ね、
3: ですごい可愛らしくて、
1: うん、
3: すごい元気はつらつな感じな印象もありますし、
1: うんうん、全身青っぽい子だよね。
3: あ、そうですそうですそうです。めちゃくちゃいい感じなんですよ。その初登場も犬とか猫みたいな感じでこう足でこう顔をカイカイしてふわーっていう、
1: 確かに確かに、そう動物的な、
3: そうそうそうそう、
1: かわいい、
3: かと思いきやあの中で仲間思いというか、
1: うん、
3: 一番仲間思いなのは、うん、関関東くんなのかなって思ってて、
1: ちょっとまた人間チックな感じの仕草も多いですよね。
3: 結構、まあ、デフォルメされたというか、その可愛らしいキャラクターっていうの、うん、っていうのが多いんですけど、意外となんかこう人間味のあるキャラクターなんじゃないかなっていうので、うんうんうんうん、結構なんかちょっと言葉選びがあんま良くなかったりし、ちょっとなんか勘違いされるみたいなところもありつつでもなんかやっぱ愛されてるというか本当に愛があるキャラクターなので、うん、なんか意外と僕っていうあの竹下渉っていうキャラクター自体にもちょっとすごいなんかシンパシーじゃないけど近いところを、
1: 本当に私やっててぴったり、
2: 本当に
1: そもそもルックスがちょっと髪の毛ふわふわしてる、
3: 確かに確かに
1: 似てるんですよね、
3: はい、
2: 似てる似てる
3: っていうのがあったので、すごい僕自体本当に関関東やれて、あ、よかったなって思うので、
1: うん、
3: ぜひその作中もところどころ本当にポイントポイントすごいいっぱい出てきてくれて目立つキャラクターなので、ぜひちょっとやっぱね公開した時には注目してほしいなっていうようなすごい魅力的なキャラクターですよね、
1: うん、はい、ありがとうございます。では萌衣ちゃんも行きましょうか。
7: はい、私は次女役をさせていただきました。改めまして、はい、北尾萌衣と申します。今回次女役ということで、まあ、次女は次女なんですけど、まあ、ちょっといい感じの見せ場が ありまして、ていうかもうそこが自分のそのメインだったので、
3: うんうんうん、
7: まあいわゆるそう格闘シーンがあるんですけど、
3: うんうん、
7: もうそこをね見ていただきたいなという気持ちでいっぱい、
3: はいはいはい、
1: じゃあもうそのまんまこの質問に行きましょう、
7: はい、
1: 演じてみてどうだったかと、まあ、うん、結構今
3: 言っちゃった
1: ところだけど、
7: じゃあ私かな、うんうん、 演じてみて、そうですね、あの呼吸感とかがやっぱりこう大切なので、うん、こうふって言ってる時の力みだったりとか、あとやっぱこれってあの中国の作品が元になってるので、現地のその声優さんが音を合わせて、役をされてるんですけど、なんか私結構自分の声と似てるなと思って、そうなんです、私がこう普通にハッとかフッとか言った時の声とあんまりこうズレがなかったので、そこは結構ナチュラルというか、あ、自分のこう等身大というか、ちゃんとこう演技に集中ができたというか、意外とその声を作ってハヤとかフーとか見切ったりするのって意外と難しかったりするので、そこは結構こうやりやすかったというかのもありますし、でも意外とこう誰でもできるって言ったらあれですけど、私がやる意味って何かなとか思いながら、結構自分と向き合いながらやれたかなという役でございます。
6: 結構収録現場で見ててかっこいいと思って、
7: かっこいいんです本当に。マジで本当一瞬なんですけど、その一瞬をね皆さんに逃していただきたくない。どこで萌木が活躍するんだろう、
6: 本当あの必見必見、
3: 探してって感じ
7: ですよね。探してほしいです本当に。そんな感じですかね。
6: ありがとうございます、はい、どう竹すくまん喋る、
8: いや喋るよ、いっぱい喋りますよそれは
6: 演じてみて、
8: はい、いやでもやっぱ演じてみて、感情豊かとか人間味があるっていうの話はさせていただいたと思うんですけれど、意外や意外動きも結構ある、
6: 確かに
8: シーンが結構やっぱあったので、まあ本当になんか飛び降りてとか、なんか取っ組み合ってみたいなのあったりするので、もうその全体を通して動きをしっかり意識したかなっていう感じですね、
6: 精霊だからなんか飛んだりとかね、
8: そうなんです、そうなんです、
6: いろいろこう遊び転げてる、はい、
7: アクションが、
8: 他のちっちゃい子とかだと手足が短いから飛んでぶつかってみたいな感じで、なんか体当たりみたいな感じじゃないですか、でも正規感とはしっかりやっぱこう手足もちゃんと長いのでなのでそういうところでも、確かにすごいデフォルメされてて可愛くて精霊っていうキャラクターではあるので、ちゃんとそういうところは意識しつつも、他の精霊さんよりかはちょっと人間味のある演じ方でも全然いいのかなっていうのは思っていたので、はい、まあ、そういう意味でも、まあ、やっぱその本当に最後のクライマックスのところぐらいまで僕いるので、まあ、そういうところも含めてちょっと最後までその、まあ、関関東くんのシーンごとの演技の違いっていうのもやっぱちょっと感じてほしいです
6: ね。ドヤ顔
8: です。大好きなキャラクターですよ。
6: 注目してほしい、
8: ぜひぜひ、
6: ぜひ注目してください。
8: はい、
6: ではですね、いろいろ笠少女を通した中で自分の好きなシーンとか、ネタバレない程度なんですけど、こうちょっとふわっとここのシーンだったよみたいなのがあれば教えてほしいんですけど、
7: ありますか？まずとにかくもう絵が綺麗、
6: 本当そう、
7: いや本当そう、
6: みんな絶対言う、
7: これはもう日本でも大公開されるべきでしょっていうぐらい、もうこう冒頭からも美しい風景だったりとか、そのカラフルな可愛いちっちゃい妖精さんたちとかが現れたりとかしますし、もちろんシリアスなシーンもあったりして、
6: そう本当にですね、
7: 夢中になれる時間だと思います。
9: 本当あっという間でしたよね。
6: そう物語の中でいろいろこう皮切り替わっていく起承転結というか、それが何個も何個もある感じがしてね、はい、見逃せないシーンがたくさんあって、
7: あと私が思ったのはそのきらめき、その、
6: はいはい、
7: 金細工っていうんですかね、いろいろ中国ならではの伝統工芸品がいろいろ出てくるんですけど、もうそこのあのキラキラ感が、
6: 傘の宝石がちょっとカシャーってカリーって揺れるシーンとかね、
7: そうなんですよ、でリュウちゃんとかが踊ったりするシーンとかもめっちゃ綺麗ですし、もうとにかくこうなんですかね、日本にはないそういう、
6: 確かに中国ならではのまた映像が表現されてて
7: 素敵ですよね、もうそこにもぜひ注目していただきたいなというか、もう女の子なんでもうキラキラキラする
6: んですよ、わかる、
8: はいはいはいはい、
6: かる、わかります、
7: ね、なんかちょっと自分も幼女の気持ちに戻ったとか、あキラキラみたいな感情で見れたと
9: か、ギラギラじゃないんですよね、キラキラなんですよね、
6: 繊細なこう綺麗な感じが、
9: 繊細な感じが、
7: あれは本当アニメーターさんとかも大変だったんじゃないかなって、自然と思いました。
6: そう、美しいシーンがとっても多いので、はい、ぜひ見てください、はいはい、
8: そうですよね、
7: はい、
8: 僕もやっぱ工芸品をねやっぱ扱ってるの、意外と作中にある芸術作品って元が絶対あるんですよね、はい、多分敵関東どんなもんなんだろうってこうちょろっと調べたりとかしました、はいはいはいはい、でもなんかまあ壁とか門とかにある石のお守りみたいな感じでやっぱあるみたいなので、まあでもなんかまあ中国発祥で沖縄とかにもあるよみたいな、
7: なんか神社とか石像みたいな、
8: でもなんかそんな感じですね、なんかその守り神的なもので、で文字で石関東っていうのがあるみたい、そういう 芸術品らしくて、まあ、なので例えばなんでその作品の中でかんざしとかの、あのね、妖精さんがいたりとかするじゃないですか。だから一個一個、まあ、そういうものにその精霊が宿るじゃないですけれど、うんうんうん、工芸品にはどういう意味があるんだろうとかまで、うんうん、僕たちよりも詳しい専門家の人たちとか見ると、それはそれでまた新たな楽しみみたいなのもできるんじゃないかなって思うので、
6: この宝物にはこの精霊ねとかこのデザインねとか楽しいかもしれないね。
8: なんでその工芸品を題材にしているもの、まあ、アクションとかいろいろその美しい描写とかもありつつも、実際に中国の歴史に触れてみるとか、まあ、実際その傘のね、その王女様の休憩どころみたいな、その傘のみたいな、多分いろいろあるわけじゃないですか。なのでそういうところを一個一個調べてみても、新しいなんか楽しみみたいなのって生まれるんじゃないかなって思うので、
6: 見ていただいていろいろね、
8: そうそうそう、
6: を調べるといろんな意味があるから、それを見るとさらに深く知れるという。
8: なんかそうですよ、そうですよ、何、はい、
7: 中国文化オタクの人とか
8: めちゃくちゃ刺さるかもですよ。
7: 心躍る作品かもしれないですね。
9: でも先にあれじゃないですか、こう工芸品が気になっちゃって中
8: 身が入って
6: くる。だから何回も見てもらいまし
8: ょう。2回とか3回見るんですよ。何回も見るんですよ、何回も見るんですよ、当たり前じゃないですか。
6: 何回も足を運んでいただけたら嬉しいと思います、はいはい、ではですね、次収録現場の雰囲気に関しまして、はい、収録現場いかがでした2人は。
7: 楽しかったですね。でもその日めちゃくちゃ雪で、
6: そうそうそう、ちいちゃんも言ってた、
7: 結構あのハラハラしたっていうのもあります
6: ね。朝はねハラハラして
7: ね、そうなんです、
8: 早めに出ました。
7: いや本当にめちゃくちゃ早く出ました、うん、大丈夫かなってい う, そ う, なそ, うなそういうハプニングもありつつ、うん、でも本当温かい現場でしたよね。とって も, もう緊張してたのもありますけど、
8: はい、
7: 大きいスタジオだったし、うん、もちろんそのね主演 の,、うんうん、あの素敵な声優さんにもご挨拶させていただいたりとか、うんうん、いやもう素晴らしいというか
6: ね、楽しい現場でしたね、
8: はいはい、
6: なんかでもね二分してるの、楽しいのと緊張めちゃめちゃしてたっていうの
9: があります
8: でも結構やっぱキリッとしてる、あの しっかりその作品に携わるって中で、うん、しっかり締めるところは締める、
6: そう、ね、
8: 休憩時間は本当にその出演者の皆さんと一緒に、はい、なんかちょっとね、あの笑い合いながらお話ししたりとかっていう雰囲気はすごくあったので、はいはい、その印象ももちろん残ってますけど、その収録中とかのキリッとやっぱ締まってたなっていう部分もあるので、でもそこはあのそれだけあの声優陣含めて制作陣営の方々も皆さん愛を持ってしっかり真剣に向き合えたっていうのは、僕はなんかあの一個そのこういう作品に携われた時に誇りに持っていい部分なのかなとは思うので、う
6: ん、すごいなんかあの大勢の収録の中だったから、みんながいい作品を仕上げようっていう気持ちが一致団結してた感じがして、すごくいい現場だったなと私も思いました。
7: そうですね、やっぱりこうちょっと浮き足立つじゃないですけど、大きい現場に行くってなんかこう、あ頑張らなきゃって緊張もありますけど、こうふわふわした気持ちもきっとあったので、その中でやっぱりこう現場をね、何個もこう経験して、それが当たり前だみたいな、もうレジェンドの人たちとかと一緒にこう共にできるって、あ自分もこの世界にちゃんと入れてるんだっていう気持ちもありますし、やっぱこう自分がもっとレベルアップしたいなって思える、
8: うん、本当にそうですよね、う
7: ん、役者として本当に素敵な時間だったと思います。貴重な
8: 経験ができたので、はい、本当に成長できました、
7: はい、
6: いい現場でした、
8: はい
6: はい、ではですね、続いてはこれみんなにあのキューちゃんにも聞いたんですけど、
8: はい、
6: からあの傘少女の中で自分でもいいですし、他のキャラクターでもいいんですけど、好きなキャラクター推しがいれば、
8: 推し
6: このキャラクターで、こういうとここのキャラクターのここが良かったなとか、このシーンが好きなんですとか、ここが良かったなとか、刺さったとかあれば教えてほしいんだけど。
8: 関コント、関コント、
9: 自分の、
8: いやそれは自分推しですよ、当たり前ですよ、
6: 全然いい、
8: はい、
6: 確かに。あでもやっぱり関関東は私あの精霊たちとのやっぱ絡みがめちゃめちゃ可愛いから好き、
8: うん、ああそうですよ、なんで一番なんか本当になんでしょうね、人間味があるキャラクターでは、あ精霊さんの中ではだったので、可愛い部分と、
6: うん、
8: こうお茶目な部分と、あとはそのじゃあしっかりこう息しまいしてる部分とっていうのはあるので、うん、全部のシーンかな、 チーズ言うのであればおすすめ全部のシーンかもしれないです。
6: 関関東が出ているシーンは、
9: 関東推しですね、
6: はい、
7: 素晴らしい、
8: 大好きですから。
6: 自分本当になんかあの精霊たちの面倒見いいというかね、すごいあの竹久くんに通ずるところもありつつ、あなんかすごい収録現場でも見てて、おーすごい当てはまるって聞いてたから、ね、
8: はい、
6: ぜひぜひ注目して、
8: いやぜひ、ね、
6: 好きなキャラクター、
8: ぜひしてくださいよ。
6: 関東ということ
8: で、めっちゃ好きなんですから。
6: 愛してる、はい、ということで、じゃあもぎちゃんはどう？
7: 私はあのシンプルにビジュアルの点で言うと、あのヨアッタの笛の精霊がかっこよくて、なんかこう弱々しいんですけど、自分の意思をちゃんとこう伝えようっていうところ、

0: うん、ご自分のご主人がどうなんだ、あなんだみたいな感じもすごい心打たれる。
1: あそこのシーンもね
2: いいシーンですね。
1: いろいろ最初はあなんでこんなことにみたいなとこから始まり、実はこういう思いがあって、うんうん、

0: 構あの感極まって泣くとかね、うんはい、と思ったらちょっとフンって言って怒、はい、っちゃうところに、ね、
1: いいなちょっとなんかね おしゃまなところというか
2: いやこの多分
1: おてんば娘ちゃん
2: 作品の中のまあなんか視聴者の気持ちじゃないですけど喜怒哀楽をしっかりやっぱ表現、うん、あのあされてるキャラクターだったので、うんうん、もう一番のキー精霊でしたからね
0: 結構でも確かに収録でも意識しましたね、うん、割とそうですよああいうキャラクターやってみたいなと思いつつ、はい、結構現場でやらせていただくの初めてぐらいああいうこうちょっとちっちゃいマスコットキャラクターやりたいなと思いつつ、うん、そう初めてな感じだったんで、うん、でしかもあの喜怒哀楽が激しい、
2: うん、
0: そ
2: う
0: です
2: ね、
1: もう笑って泣いて怒って、うん、そうそう本当全部 うん、やってらっしゃった気がします
0: いろいろあのこう力がね入るシーンだったから結構頑張ってやったのでそこも注目していただきたい
1: めちゃくちゃ可愛くて推しです
3: 杉浦さんがやられてるそのフンがめちゃくちゃ好きですよ
0: 結構何度も出てくるね、
3: はい、そうなんですよ何回
0: もいろんなバリエーションのフンがあるから
3: フンが好きすぎて
0: また出てきたと思って聞いてもらえたら嬉しいなと思います、はい、
1: キュンキュンしちゃう
2: もう一点ぐらい言っていいです
1: かあいいよ
2: ちょっとあのこれそういうシーンかどうか分かんないんですけど、はい、多分キューちゃん触れてないだろうなっていうところがあってキューちゃんあのリュウのところ触れてましたかね、うんうんはい、僕あの他の笛を受け取った時の少年とか言ってたじゃないですか
0: あ
2: れあの時の、向こうのねあの中国の声優さんの、はい、あの鼻歌のね歌声があったじゃないですか、はいはいはいはい、それ現場であのキューちゃんがほぼ完コピみたいな感じの
0: 一緒ね、
2: 当て方をしててこやつ天才かって僕あの現場で一人で興奮してましたこううおーみたいな
0: そうそうキューちゃんのプロなところ
1: も素晴らしかった
0: ね見れるのでぜひぜひそこも注目していただきたいと思います、
2: はい
0: はい、そしてですね、はい、自分が傘少女の世界に行くとして、はい、精霊になるならどんなものの精霊になりたいか。
2: 物か。セカンドはセカンドっていますからね。はいはいはい、そういうことですね。
0: そうそうそう本当に。キューちゃんはねグミだった。グミの精霊だったよ。
1: はい。ギーヌはあのお箸の精霊になり
0: たい。お箸。
1: あのご飯食べるの大好きで、あのいろんな人にたくさんご飯食べてもらう精霊になります。
0: わあいいね。なんか食欲進みそう。
1: はい。みんなを太らしちゃいます。
0: 食欲旺盛になって
2: はいはいはい、はい、
1: 今ポンと浮かんだのがお箸でしたね、
0: ありそうありそう、
2: じゃあ僕は、うん、センスですかね、
0: あ
2: 中国とかはやっぱセンス多分あると思うんですけれど、僕はあの暑がりなんでセンスよくあのパタパタしてるんですよ、なんで僕がもし妖精になったら僕が汗だくになりながらパタパタパタパタってしあのご主人ご主人
0: あの本体の精霊が汗かいて
2: るであれなんか自分で仰ぎ出しちゃってあれ風来ないなと言われるみたいな
1: 自分で仰いでるのか
2: ちょっとお茶目なセンスやりたいですね
1: あ、うん、これいいですねこう考えるの楽しいです
2: 楽しい
3: 確かに楽しいですね、う
0: ん、あれかみちゃんなんだったっけ、
3: うん、なんか日本刀とか
0: こっちにしましたあそかそか結構かっこいいの選んでそうそうそう私はねあの現代風のスマホをね言ってスマホの精霊とか、
2: はい
0: はい、ちょっと近未来系の精霊になる
2: はい、はい、
3: 今思ったんですけど
2: そういうことね
3: マイクの精霊になってみたくないですか？
0: いいかも。
1: いろんな美声を、
3: いろんな美声を
1: 一心に自分に集めちゃって、
3: 本当に
2: マイクに嫌われたら音外されますよ。あの作中でもほら金を騙すみたいな話あったじゃないですか。マイクでそんないたずらされちゃいますよ。
3: そうそうだからする側ですよ。だって精霊になるんだから。
2: あそっか。
3: そうそう
2: やめてねいたずらしないでね。
3: あちょっとこの人ちょっと
0: ちょっと竹下くんちょっと
3: ちょっと
1: かなえさんに嫌われるわけにはいかない
2: ですね。いかないですね。
1: 疲れないと。
2: はい。
0: はいね、ということでいろいろお話ししていきましたが、
2: はい、
0: 最後にですねあのこの総括としてそれぞれ見ていただけると視聴者とか聞いていただいているリスナーさんの皆さんにそれぞれコメントをね役と名前と言っていただいて、はい、こんな感じで見てくださいとか、まあ、アピール自分のアピールでもいいですし、うん、コメントをそれぞれいただけたらと思います、
4: うん次女役の北尾萌衣と申します。改めまして皆さんありがとうございます。笠少女本当にもう美しい、ただ一言それに尽きる作品なんですけれども、まあそう主人公だったりとかいろんな妖精さんのあのいろんな思いが詰まってる作品なので、もうそこにも注目していただきたいですし、私の演じてる次女は本当に、一瞬の出来事なので、あどこに萌衣がいるんだってこうドキドキ

0: しながら見てもらいたいなと思うのも個人的な思いでございますということで、皆さんと一緒に笠田少女こうだったねああだったねっていうのを楽しみにしておりますので、見に行ってくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。では竹下くんお願いします。
2: はい、改めまして、関関東役やらせていただきました竹下あたるです。映像美美しいところもありながら、それぞれの精霊ごとの役割とかもいっぱいあったりするので、本当に無駄なキャラクターっていないんじゃないかなって僕すごく思う作品なので、本当になんか一つ一つの工芸品とかキャラクターの感情の動きみたいなのもしっかり感じ取っていただくと、よりこの作品っていうのはすごく楽しめるんじゃないかなと思うので、全体を通して竹下渉も探してほしいですけれども、一つ一つのキャラクターにその愛情が本当にこもっている作品だなと思うので、笠少女を演じてくださったキャストの皆さん本当にすごい熱量を持ってしっかり作品に取り組ませていただいているので、もう一人一人のキャラクター見逃さないようにしてほしいなと思いますので、はい、ぜひ劇場に足を運んで見ていただけたらなと思っております。はい、
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: ということで、今回の笠少女第2弾の特集は、ゲストは関関東役の竹下渉さん、次女役の北尾萌衣さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そしてですね、この後のラジオの時間も、笠少女の舞台である中国をイメージして作られた、こちらでオリジナルで作った宮廷もののラジオドラマをみんなで挑戦してやっておりますので、はい、ぜひこの後のコーナーも楽しんでください。
0: はい、お願いします。
1: ではみんないつもので締めましょう、
2: はい、
1: ということで以上、映画笠少女特集の第2弾でした。せーの、
2: バイマニ
3: ー。万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも、精霊は主人を守る。映画笠少女、2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。
1: 今週のカカオ占い、こんばんはにー、ギーのお姉さんとカナエだよ。このコーナーは今週1週間の皆さんの運勢の答え合わせをしていくよ。さて、今週はどんな運勢だったかな。まずはお羊座のあなた。今週のあなたは良くも悪くも途中で目的を見失う才能が光ってた。やろうとしてたことを全部忘れて全然違うことに集中してた時間あったでしょ。でもその時間がなぜか満足感に溢れてたりして、良くも悪くもだからさ、良くも悪くも
4: 良くも良くもにしたいよ。
1: ラッキーアイテムはガラス細工の置物。お次はお牛座のあなた。なぜか人の話を最後まで聞く流れになりがちだった週だったね。いつもより長い説明を受けてたり、オチが弱い話にも付き合ってたんじゃない。我慢強さと優しさが招いたことだと思ったら、それも素晴らしいことですね。まあ断る勇気も大切だけど、大人って難しい。ラッキーアイテムはお手拭き。お次は双子座のあなた。今週のあなた、謎の既視感に何回か襲われてたね。そう、デジャブってやつ。初めての場面なのに、これ見たことあるって思っただろうけど、まあ正体は似たような過去の記憶だから、分かってはいてもなんか超能力使った気分だよね。キュルルルルルルー。ラッキーアイテムは砂時計。お次は蟹座のあなた。どうでもいい選択肢で妙に悩んでた週だったあなた。どっちでもいいのになぜか決めきれない。でもそういう時に限って結果的に影響ゼロだったりして、ま、人生ってそんなもんだよね。気楽にいこう。悩むだけ損なこともあるある。ラッキーアイテムは孫の手。お次は獅子座のあなた。今週のあなた、なぜかちょっと持って話してたかも。え、気づいてなかったって。でも聞いてる側もなんとなく乗ってくれてたし、暗黙のエンタメとして成立してることが多いよね。結果オーライってわけ。オールオッケー。ラッキーアイテムは二郎系ラーメン。お次は乙女座のあなた。今週のあなたはちょっぴり神経質だったかも。細かなことを気にしまくってたり、ピリピリする場面がなかったかな。誰でもそんな瞬間はあるから気にしすぎないで、おおらかな気持ちを忘れずにゆるっといこう。海原のような心が重要。ラッキーアイテムはオーバーサイズのパーカー。お次は天秤座のあなた。 今週は謎の

0: 自信に支えられていた週でした。根拠はないけどいける気がする、そんな気持ちで突き進んだ場面がいくつかあったはず。そして実際半分ぐらいはなんとかなってる、残りの半分はあ、まあそういう日もある。
1: なんとか勢いで過ごすぞ。
0: ラッキーアイテムは革靴。
2: お次はサソリ座のあなた。今週は変なところでひらめく週、全然関係ないタイミングで名案が浮かんだりしてたはず。でもそれメモしてないからほぼ覚えてないんだよね。
1: だからメモしろって言ったのに。
2: え、あ、言ってなかったか。
1: あ、ごめんごめん。
0: 一瞬のひらめきを逃すな。
2: ラッキーアイテムは消臭剤。
0: お次は射手座のあなた。ちゃんとしなきゃが強く出すぎた週、完璧を目指して結局手が止まるみたいな場面あったでしょ。安心して、今週はそのクオリティにあなたが満足することはありませんでした。6割完成で提出しても世界は回ります。意外とね。
2: あとの4割はまあカクカクシカチカ。
0: ラッキーアイテムは中華まん。
2: お次はヤギ座のあなた。なんか今日自分いい人すぎないって瞬間があった週、周りに優しくしすぎて後からじわじわ損した気分になってない。でもその優しさちゃんとどっかで回収されるから。回収時期は未定だけど。
1: あ、早く回収して。
2: ラッキーアイテムはビーズクッション。
0: お次は水瓶座のあなた。今週はどうでもいい発見に満たされていた週でした。この道ちょっと傾いてるなとか、この人歩幅の感覚面白いなとか、人生に一切影響しない観察がはかどってたはず。でそれを誰にも共有できずに終わってるね。これぞマイワールド。
2: あれ、意外と薬指長いな。
0: ラッキーアイテムはくるぶしソックス。
2: 最後に魚座のあなた。ぼーっとしてる時に限って話しかけられる週、タイミングが絶妙に悪い。でも適当な返事もなぜか会話として成立してたから、雰囲気で乗り切る力もとんでもなかったってこと。今週だけの才能だったね。
0: もちろん来週には関係ありません。
2: ラッキーアイテムはエコバッグ。
0: みんなどうだったかな。来週も元気いっぱい頑張ろうね。
2: それでは
0: バイマニ
3: ー。王宮夜話第2話、内通。雨の夜に現れた揺れはただの異変ではなかった。それは外より送られたもの、国の均衡を崩すための術。そしてその手を引く者がこの宮の中にいる可能性が浮かび上がる。

0: 重い空気の中、足音が一つ近づく。
1: 姫様が、凛花様がこの高級で襲われたと聞きました。
0: 低く押し殺した声、怒りではなく自責。
1: この雷鳴が降りながら、不覚です。
2: 気になさらないでください。
0: 慰めではない、事実としての言葉。
2: 敵はどこにでもおります。
3: どこにでもって、それ一番嫌なやつじゃん。
2: ええ。
0: 一泊、声が空気を一段冷やす。
2: 特に内通者がいればたやすいことです。
3: 内通者？え、まさかこの中に？
1: 内通者？
0: 可能性ではありません。迷いはない、前提です。疑うべきは外ではなく、うち。
1: ならば、すべてを疑うべきです。
4: 疑えば、宮は保てません。
1: 疑わねば、崩れます。
0: 守るか、壊すか。その境界は、すでに曖昧だった。
5: 他の国が、次の手を打つ準備をしています。
0: 外は静かに牙を研ぐ。
2: 揺れを送ったのも？
0: ええ、こちらのほころびを図るために。
4: ではあの夜は？
0: 前触れです。試しの一手、そして次は本手。本番はこれから来る。
1: ならば叩き潰すのみ。
2: 違う。
0: 短い否定だが、その重さは剣より重い。
2: 見極めるの？
0: 排除か選別か、
2: どちらも不十分よ。
0: 第三の答え、それがこの場をさらに不安定にする。その時、気配が一つ差し込む。
6: 報告。
2: 平次。
6: 地下回廊にて揺れの残影を確認。
3: また出た。終わってないんだ、凛花様。
0: 終わっていない、それだけが確かな事実。一度で終わる術ではありません。
1: 案内しろ。
6: 了解。
0: 光の届かぬ場所、音が沈み、気配だけが残る。
3: ついてきちゃったけど、私が見てなきゃ。
0: 歪み、それは形を持ち、そこにある。
6: 分離型、小型。
1: 切る。
2: 待って。
0: 一瞬、剣と声がぶつかる。
1: またそれか。
2: 違う。見て。
0: 彼女だけが見ている。形ではなく意味を。
2: これは呼び水。
0: ほう。
2: 本体を引き寄せるための揺れ。
4: では、
1: ここにいる。
3: 呼び水？何それ、嫌な予感しかしない。
5: 沈黙。そしてもう一つの気配。
6: もう一つ気配。
2: 気づいたか？
3: 人？やっぱり中にいる。
5: 音は少ない、だがその存在は重い。
7: 出てこい。
2: 遅いな。要は
5: 外のものですね。
2: 崩れるには時間がかかると思ったが。
5: 言葉に余裕、それが最も危険な証。
1: 貴様が内通者か？
2: 違う。
5: 否定だが、否定では終わらない。
2: 鍵だ。
5: 次の瞬間、空気が張り詰める。
1: 意味のわからんことを。
5: 抜かれる刃、それは迷いのなさの証。
4: ライム、待って。
1: 待てばまた逃げる。
5: 生かせば情報になります。三つの意志、交わらない。一泊、そして

0: 決断。
1: これ以上揺れを広げさせるわけにはいかん。
2: 待って。
0: 一戦、それは迷いを断ち切る線。存在は音もなく消えた。
3: 消滅。
4: 情報が
0: 欲しい。残るのは静寂だけ。
4: 雷鳴。
1: 申し訳ありません。
4: 違う。
0: 否定。だがそれは責めではない。
4: あなたは守ったのよ。
0: 正しさは一つではない。
4: ですが戦は進みました。確実に。
0: 一つの揺れは消えた。だが均衡は戻らない。
4: 一つ遅れるなら次もある。
0: 終わりではない。始まりに過ぎない。
5: 監視を強化。
4: 宮を守ります。
1: 次は迷いません。
4: うん。
0: その一言がわずかに流れを変える。
4: 次は見失わないで。
2: 鍵って言ってた。あれ、何かの始まりだ。私、ちゃんと見てるから。
0: 四王朝、大国は今、静かに戦の中にある。凛花、上条千尋。松林、上条千尋。睡蓮、北尾萌衣。英人、北尾萌衣。白麗、さつきかなえ。雷鳴、竹久渉。揺れ、竹久渉。四角、北尾萌衣。王女、ナレーション、さつきかなえ。
6: キラリソング。次の楽曲はこちら、クレイジーウォーオでトンツカタンタン。

ジウォーウォー人生クレジークレジーウォーウォー人生クレジークレジーウォーウォー人生クレジークレジーウォーウォー人生クレジークレジーウォーウォー人生クレジークレジーウォーウォー

万物には精霊が宿る。人間に姿は見えずとも、精霊は主人を守る。映画「傘少女」、2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開。

0: エンディングのお時間です。早いね、本当に。先週に引き続き2回にわたり傘少女特集をお届けしました。皆さんいかがでしたでしょうか。いやたっぷりお届けしてきましたね。
1: そうですね、もうめちゃめちゃたっぷりお届けできました、う
0: ん、たくさんの方にこの作品の魅力が伝わっていたらとってもとっても嬉しいです、はい、ぜひ家族や友人、大切な人と一緒にご覧ください、うん、6月の劇場公開までもうあと少し、私たちもめちゃめちゃドキドキしながら公開を楽しみにしています、はい、ぜひ皆さんも劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: はい、それでは最後に改めて作品情報を紹介します。映画傘少女、2026年6月19日グランドシネマサンシャイン池袋ほかにて全国順次公開です。作品に関する情報は傘少女の公式ホームページや各種 SNS を検索してください。次は映画公開直前にまたこのラジオで傘少女特集を組ませていただきたいと思います。
0: やったー、わわわわ。
1: その際はぜひぜひお聞きください。
0: 待ってます
1: 待ってます。
0: はい、この作品がたくさんの方に届いてほしいなって思います。映画の公開をお楽しみに。
1: お楽しみに。
0: そしてですね、このラジオ番組では感想やお便りを募集しています、うん、ハッシュタグチョコマに、ハッシュタグ調布 FM をつけてたくさんポストしてください。声優たちの X のアカウントもあるのでぜひフォローよろしくお願いします。ラジオドラマでね、オリジナルのも届けたので、
1: はい、そうですね、
0: 気になる声があったよとか、この役どんなだろうって思った声優がいましたら、うん、ぜひフォローの方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてチョコマに放送局プラスの X のアカウントもあります。こちらもぜひ覗いてフォローしていただけたら嬉しいです。
1: フォローしてください。

0: それでは最後に本日の総括、ドドン。映画カサ少女、今後の情報もぜひぜひチェックしてください。お楽しみに。それでは皆様良い週末をお過ごしください。せーの、バイマニ
1: ー。ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
2: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
3: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
4: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
5: いろいろチャレンジできる、
6: そこがいいよね。
7: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
8: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
9: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
10: 君、うちの会社
9: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
11: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。
12: 龍平の心にビビッとぜー。

真夜中にラジオを聞きながら前世の記憶を必死で思い出すことに集中している皆さん、こんばんは。今週も始まりました、龍平の心にビビッと Z。 音楽が好きなあなたのために、マニアックな音楽のこと、素晴らしい名曲、魅力的なアーティストをお迎えしてのインタビュートークなどをお届けします。男なら泣くな、男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それでよかったと思っています。多様性を唱えるならば、男らしさにこだわる思想にも理解をと、日本の中心調布で愛を叫ぶミュージシャン龍平がお届けします。今夜も30分お付き合いください。龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたします。はい、日は5月8日明けまして5月9日深夜1時でございますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。龍平はですね、 GIG というバンドをやっているんですけれども、そのレコーディングが4月ずっとありまして、で4月29日にそのレコ発ライブを、主催でイベントを企画してやりまして、でその後はですね、5月4日に新宿アンチノックでカツメタルフェスという最高なロックフェスに GIG として出演したわけです。で、バタバタと忙しかったんですけれども、充実して、過ごしておりました。でね、本当ライブ自体は両方とも大盛況でございまして、素晴らしい人間が集まって素晴らしいイベントになったんですけれども、すっかりね忘れていたんですけど、こういう場に必ず現れる人がいまして、こうダメ出ししてくる人がいるんですよね。それを見てジェラシーなのか何なのか分かりませんけれども、ダメ出ししてくるんですよ。でね、ダメ出しする立場なのかと、例えばプロデューサーであったりスポンサーであったり、まあいろんな仕事であれば上司であったりとか、もうそれをねどうするか、運営に関わってる人であれば、良くなかった点などを言ってね、で今後どういうふうに良くしていくかってことを話し合うのはいいと思うんですけど、全くの無関係のやつがダメ出ししてくるんですよね。ああいう人必ず現れますね。本当もう皆さんもね、まあどんな仕事してもああいう人ね現れます。なのでね、気にしないようにして、もう無視していきましょう、ああいう人はね。でね、もうダメ出すだけなんですよね、本当にね。例えば何か、ここも良かったね、こういうところも良かったね、こういうところも良かったね、でもねこういうところがとか言うんであればいいんですけど、一発目からダメ出してくるんですよ。もうね本当最低です。しかもね、もうこういう人は必ずと言っていいほどね、ダメ出した上でどう改善したらいいのかっていう打開策、改善策を全く提示しないでダメだけ出してくるんですね。なぜかというと関係ないからなんですよ。だったら黙ってろっていう話

0: 話なんですよね。すいません、ちょっと熱入ってますけど、もうね、こうなんていうんでしょう、定期的にこういう人と巡り合うんですよね。本当嫌ですね。本当どの業界にもいます、こういう人でね。まあおじさんなんですよ、もうね。なのでもう老害です。で龍平もね、もうおじさんですから、もうああいう風にならないように本当心底気をつけていきないといけないなと思いますよ。結構いるんですよ、多いと思います。なのでね、皆さんも本当気をつけてね、かっこよく愛を持った精神で人と触れ合っていきましょうね。でお互いあのダメ出しおじさん撲滅していきましょうね。よろしくお願いします。
1: ソリディア、ソリッドなアイディア。

0: 心にビビッと。
1: クリエイターズラボ、ラボ、ラボ、ラボ、ラボ。龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイディアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア、クリエイターズラボのコーナーです。音楽を制作する上で使用されている機材やエフェクターやプラグインソフトなどをご紹介いたします。そんなの知らないなんて言わずに、深夜のマニアックなお話にちょっとだけお付き合いください。今日はですね、先週IK マルチメディアっていうメーカーの、ホワイト2A という、コンプレッサーをご紹介したんですけれども、プラグインのですね、で IK マルチメディア龍平大好きですので、今週もですね、 IK マルチメディアのプラグインソフトをご紹介しようかなと思います。その名もステルスリミッターという優れものなんですけれども、リミッターっていうのは指定した音量のこう天井決めまして、それ以上に音が大きくならないようにそこでリミットを限定するわけですね。なので、過大出力を抑えられるんで、曲を作ってですね、マスタリングって言ってこう最後に整えるような、音を整えるような作業の時に使うんですけれども、こう音をね抑え込むというか、やっぱ一定音量のこれ以上、例えば0デシベルっていうところに設定したとして、それ以上大きくならないようにするんで、そこに天井にぶつかった時にやっぱこう音が潰れたような感じになってしまうんですけれども、このステルスリミッターっていうのはですね、まあステルスっていう言葉が入ってるだけあって、すごくそれを感じさせない、自然にこうリミットしてくれるんですね。こう何でしょう、音の圧は稼げるんですけれども、素晴らしく綺麗にクリアにリミットしてくれるんですよ。もうね、これね、まだどうなんでしょう、使ってみたことがある人しかわからないかもしれないんですけど、世の中にリミッター数あれど、これはねかなり自然で、しかもいろんなモードを使い分けられるので、4つぐらいモードがあって、かなり細かくね設定ができるので、本当DTM、パソコンで音楽やってる方にはぜひおすすめですので、よろしければパソコンにステルスリミッターを忍ばせておいてみてはいかがでしょうか。ザ・セッション、セッション、龍平の心にビビッと Z。 この番組はソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア、ここからはザ・セッションズのコーナーです。心にビビッとくるアーティストをお迎えして、その魅力的な

0: 志向にソリッドにインタビューします。今月のマンスリーゲストは GIZ というバンドのボーカリストとして活動されているこの方、相澤マリーさんです。
1: ザ・セッション
0: 言いたかった
1: 言いたかった
0: 何俺の前ぞ
1: 気持ちいいなと思って。
0: 相変わらず無邪気だね気持ちいい、
1: はい、気持ちいい。これ
0: ちょっと一緒に言ってみる。せーの、ザ・セッション。ね、バカにしてる
1: 気持ちよかったです。
0: あそう
1: セッションしてました。
0: セッションしてたね、
1: はい
0: はい、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 自由だね本当に、はい、はい、第2週目ですけど、相変わらず自由で楽しいマリーさんですけども、はい、2週目はですねプロセスについて伺いたいと思ってまして、
1: はい、
0: なんかこう曲作る時こうしてますとか、あとイベントを組む時にこういう風にここにこだわってこういうプロセスで構築していきますとか、そういう話聞ければと思うんですけれども、
1: はい、
0: 何かプロセスについてお聞かせいただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: 私はですね曲を作るにも、はい、うんうん、ライブをするのにも、うんうん、一番大事にしているのは、うん、今を生きること。
0: お何かっこいいじゃん
1: 今をおうおう今に集中することを一番大事にしてます。
0: おおロックミュージシャンだね
1: はい、
0: おうおうおう、
1: なんかそうじゃないと、
0: うん、
1: なんか流されちゃうんですよ。
0: あ、これを例えばリリースする頃のこととか先のこと考えちゃったりとか。
1: あ、そうですそうです。
0: あのしちゃうと、
1: はい、
0: 今のこの例えば今レコーディングでボーカルをレコーディングしようって時に、
1: はい、
0: こうちょっと集中力が欠けるというか。
1: そうですね、なんか計算して動くのが苦手というか
0: あ、じゃあそこにとらわれないようにとにかく今に集中しようと。
1: そうですね、それでだからこそリアルも出せるし、
0: うんうん、
1: なんかお客さんと一緒に盛り上がれるっていうのがあって、
0: うん、
1: 私は今を大事にしていて、
0: うん、
1: AI は信じていなかったのですが
0: 急にどうした急にえ、今を大事にしている結果、はい、AI を取り入れたの。どうしたの。
1: あの信じていなかったんですけれども、
0: う
1: ん、
0: 信じるようになった。
1: ここ最近ちょっと AI 気にしだしまして。
0: お、なになに、賢そうじゃん。
1: なぜかというと、
0: うんうんうん、
1: まあ私たまに気晴らしでオートレース行くんですけど。
0: たまに、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: あのジェミニーっていう AI あるじゃないですか、
0: うんうんうん、あるよね。
1: もうあれをオートレースなんか当ててましたね、うん、やつは
0: あ本当に、はい、予想に使ったの。
1: そうなんです、あの画像をパシャって撮って、
0: うん、
1: あの送るんですけど、
0: うん、
1: 私はでも信じなかったんですよ。
0: あ、自分でジェミニーに聞いたくせに、
1: はい、
0: いやいやいやと。
1: そうなんです。
0: で自分の思った、
1: そう、そんな記録だけでね当たるわけないです。コンディションだとか、
0: う
1: ん、今日迎えるまでにっていうのを
0: レースなめんなよと
1: そうなんです。
0: でそれで結果、まあ、ジェミニーも参考までに聞いたけど、
1: はい、
0: やっぱ自分の予想で買ったと。
1: いや、あの買ってなかったんですけど、
0: うん、
1: ジェミニーが買ってました、
0: うん、あ、当たってた。
1: そうなんです。
0: すごいね
1: だからちょっと AI 侮れないなって思いました。
0: ここちょっと予想に取り入れていこうかな。
1: はい、
0: そう、それすごいね。
1: そうなんです。
0: え、どうなんだろう、世のだから競馬とかボートとかやってる人も意外と取り入れてる人いるのかな。
1: おお。
0: でも行き詰まるとそういうのあるかもね。
1: そうですね、
0: なんか自分の予想が当たらないのが3レースぐらい続くと、
1: うん、
0: これ一回ジェミニーに頼んでみようかなで、
1: はい、
0: 意外と当たったりはありそうだね。
1: ありそうなんです。
0: なんかロト6とかもさ、
1: うん、
0: あれみずほ銀行の ATM だっけかな、なんかあの自分で決めないで、
1: はい、
0: ランダムに変えるんだよね。もう番号決めてもらうっていうか。でそれが結構当たるっていうのをやってる人から聞いたことがあるんで、
1: すごい。
0: 意外とそういう機械任せ、コンピューター任せ、 AI 任せにした方が当たるかもね。
1: ね
0: え、ちょっと俺もやってみたい。それ、そ
1: う、これがあの最近気になること、
0: おうおう、
1: 気になりだしたこと。
0: どうなの、ジェミニーはやっぱでもちゃんとそのその選手の名前とかも入れたの。
1: あ、そうです、あのチラシみたいなのをもらえるんですよ、入場するときに。
0: それ画像で撮って、
1: はい、で試走タイムメモして、
0: おうおうおうおう、
1: でそれでパシャって撮って画像でポイってやって、
0: でジェミニーこれ読み取った上でどう予想すると、
1: 何々選手が

0: 一番いいですね。
1: おうおう、
0: 二重丸、次丸、次三角、その後穴みたいな、もしこれが順調にいかなかった場合、ここら辺が穴場ですみたいな、すごかったです。
1: でも結構第一候補で予想してたのが当たってたような感じ。
0: そう、穴場で、
1: 穴場で当てた。
0: そうなんです。
1: すげえ。
0: だからその穴場を入れてれば、うん、私は儲かってました。
1: 今頃今頃ウハウハだったのに。
0: そうですね、もう肩にあのカニ2個カニ2個だった。
1: 両肩にカニ2個入れられたのに。
0: なんなら竜兵さんにもミルコちゃんにもカニのおすす分けして3人で
1: カニ、3人で
0: そう
1: カニ6個。あのカニはいいです
0: いやこれ、
1: いや面白いけどね。
0: 今週聞いた人カニってなってるかもしれない。
1: なってるかもしれない。大丈夫、先週も聞いてくれてると思う。
0: あ、はい、
1: あのね、カニの話してるんですよ、先週からずっと。
0: そうなんです。
1: エビ色のカニだっけ。
0: そうです、エビ色のカニ。こちらが、ね、あの ZIZ の、うん、オーライのプロブレムの MV で見れますので、
1: うんうん、見れるからね、
0: ぜひ見てください
1: エビ色のカニ、はい、では今週は何かけていただきましょうかね。
0: はい、今週はですね、
1: はいはい、
0: 実はこの曲だいぶ昔に基盤になるものができていて、でも弾き語りだといまいちしっくりこなくて、
1: うん、
0: 今回メロディー、歌詞、歌い方のすべてを、うん、あのアレンジして、
1: うん、
0: 今の ZIZ のボーカル相澤マリーに落とし込んだ曲です。
1: あ、そうなんだ。それもレコーディングの最初聞かなかったけど、結構アイデア前からあった。
0: はい、結構前からあったんですけど、もうリメイクというかすべて変えて撮り直しました。
1: あら、これ出来栄えとしては、俺も結構アレンジさせてもらったけど、
0: はい、
1: 出来栄えとしてはこれ、
0: あの
1: 納得、
0: あの強そう、肩幅広そうな感じで
1: 強そうに仕上がった
0: よ、ね、はい、これね、すごいお気に入りです。
1: あ、そうなん、じゃあこれあのマリさんから曲紹介いってもらいましょうかね。
0: はい、
1: はい、
0: それでは聞いてください、
1: はい、
0: ZIZ で遠吠え。

龍平の心にビビッとゼッゼッゼッ妄想プロファイリング、龍平の心にビビッとゼッと。この番組は引き続きソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたしております。ソリディア妄想プロファイリングのコーナーです。名曲を一曲ピックアップし、史実メインではなく、あくまで龍平の独自な視点で音楽をプロファイリングします。今週ご紹介する曲はこちら、ケイティ・タンストールの Suddenly I See という曲なんですけれども、この曲非常に大好きなんですよね。プラダを着た悪魔という映画で使用されていたと記憶しているんですけれども、本当素晴らしい曲だと思いますね。で、このケイティ・タンストールさんという方自体、シンガーでありギターを弾きながら一人で弾き語りしてライブやったりもするような人で、ギターも上手なんですね。で、こうルーパーって言ってですね、こうなんて言うでしょう、4小節ぐらいのパターンをその場で録音して繰り返し再生するっていうエフェクターというか、そういう機材があるんですけど、ルーパーを使ってこう巧みに一人で演奏して歌ったりもするんですよね。非常に音楽的に優れた方です。で、そういうアコースティックの観点もある方だからこそか、非常にこう録音されてるパートがですね少ないんですよね。かといって物足りなくはないという、もうジャストベストなこう音の数っていうんですからね。シンプルなこうドラムビートにシンプルなベースラインで、鍵盤など入れるよりはこのコーラスで厚みを出したり、こうバリエーション出してるなと。で、今サビのね、このSuddenly I see、 このコーラスパートいいですよね。なんかこう胸にグッとくるんですよね。シンプルなんですけれども、すごい。これはね、やっぱり基本、これはここから妄想プロファイリングですけど、基本アコースティックギターでね、こう弾き語りして作ったと思います、この方。もちろんもうそれのそこがベースの方なんでね。でもそこにこう、まあドラム、必要最低限のドラムだったりベースだったりを入れつつ、でもこういうシーンではまたこうね、パートを減らして、そこで歌を聴かせて、コーラスと兼ね合いを見せて、で少しずつこうボーカルのフィーリングでここを高めていってっていう、なんかほんとね、音数を増やすんじゃなくて、言葉であったりニュアンスであったりで、ちょっとした展開、さっきまではなかったちょっとした展開でこう曲をぐーっと盛り上げていく、ほんとアコースティックギター一本でライブができる人だからこそ、表現できるその最小限の音数での表現ではないかなと思います。これは本当軽快で爽やかで深くて、彼女のハスキーなこの声がとってもよく似合った素晴らしい名曲だと思います。あなたが龍平に妄想プロファイリングしてほしい曲を募集しております。あなたの好きな曲でも、龍平が好きそうな曲でも、ぜひお便りにてリクエストください。お待ちしております。一緒に妄想しましょう。龍平の心

0: ビビット Z。 この番組は引き続きソリッドなアイデアを株式会社ソリディアの提供でお送りいたします。それではお便りをご紹介いたします。ラジオネームパピコさん、はい、リュウエさんこんばんは。はい、こんばんは。先日の DIG セカンドアニバーサリーギグ、くれぐれもご自愛ください。イベント主催お疲れ様でした。と、ありがとうございます。とっても楽しくて最高にいいイベントでした。と、わ、嬉しいですね。ありがとうございます。発売されたアルバム All Right ずっと聴いています。と、嬉しい、自信作です。はい、リュウエさんと5月のマンスリーゲストマリーさんとのザ・セッションズ楽しみにしています、ということでお便りいただいております。いや、嬉しいですね。ライブも新作アルバムも楽しんでいただけるなんて、もうこの上ない幸せでございます。ね、あのライブに先駆けて CD の発売に先駆けて、何日か前にですね、あの All I Know Problem っていう曲の、PV も YouTube で公開したりしてね、ちょっと盛り上がってきて、こう空気を高めていたわけですけれども、本当にいいライブができました。あの本当皆さんのおかげだと思いますし、出演者もですね、最高のかっこいいバンドがいっぱい出てくれましてですね、本当にいいイベントをやらさせていただいたと思っております。本当こうやってね、本当楽しかったよってお便りいただけると、なんかやってよかったなと思いますし、またやりたいなと思いますね。ぜひぜひ新作のアルバムたくさん聴いてください。今週も心にビビッとくるひとときだったのではないでしょうか。マリーさんね、ザ・セッションズとかもう乗っ取ろうとしてましたけど、言いたいっていうね、あのコーナー名言いたいっていうね、もう本当自由なマリーさん、楽しくていいですよね、なんかね可愛いですね。来週も引き続きマンスリーゲストの相澤マリーさんのインタビューと楽曲をお届けいたします。お楽しみに。リュウヘイの心にビビッと Z、 本日もお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。調布 FM のホームページ内のリクエストフォームに質問や妄想プロファイリングのリクエストなどどしどしお寄せください。お便りには必ず好きなコーナーをご入力ください。リュウヘイが喜びます。お便りお待ちしております。また番組では個人スポンサーを募集しております。一月ごとにコースを選択して応援できるようになっております。特典といたしましては、ラジオのアーカイブが聞けたり、リュウヘイの未公開音源が入手できます。他にもいいことあるかもよ、ということで、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。そしてこの番組の感想など X でポストしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグココビビ Z、 カタカナでココビビ、アルファベットで Z をつけてポストしてください。高確率でリュウヘイが見つけちゃいます。なぜ見つけるのかというと、リュウヘイは X をやっているからです。スペルはRYUHEY でリュウヘイ。ライブ活動やラジオについて発信しておりますので、ぜひチェックしてください。お願いいたします。 YouTube チャンネルもございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして株式会社ソリディアとの連動企画です。放送終了直後に電話で24時間限定でオンエアされていないこぼれ話が聞けます。その後は午前10時から24時までリュウヘイクイズが楽しめます。電話番号は050-3163-4643、050のサイロミよろしみまで。詳しくはソリディア、もしくはリュウヘイの X アカウントでご確認ください。
1: そして6月13日土曜日、神田庄司丸 GIG バースデーワンマンを主催いたします。強い雨の日にはハッピーバースデー梅雨、お昼のイベントになっておりますので、 GIG の X を詳細ご覧ください。
0: それでは引き続き調布 FM をお楽しみください。お相手は、男なら泣くな、男なら女性に優しくしろと祖母に言われて育ちました。それでよかった。

はい、どうも音酒場、本日私寺がお送りさせていただきます。2026年5月8日25時30分からね、15分間、最後までよろしくお願いいたします。それでは乾杯。うますぎる。今日はね、ついさっきまでね、あの調布 FM のディレクターの中山優子さんちで、中山優子さんがね、あの自分で海で釣ってきた魚をさばいていただいて食わしていただいたという状況でございます。ご視聴様でした。ありがとうございました。本当にね、私もお魚釣りよくガキの頃やってましたんで、今度連れてってください。それではね、1曲目はね、オールモストパラダイス、1984年のフットルースっていう映画の中の挿入歌。これはね、あのハートのアン・ウィルソンとラバーボーイのマイク・レノのデュエットソングで、これはね、あのセブンハーツ、私どもやっておりますあのハートのトリビュートバンドがね、2026年4月11日神田庄司丸で、コズミックブルーね、あのジャニス・ジョプリンのトリビュートバンドとやった時のライブなんですけど、まあ、これ私テラとですね、セブンハーツのボーカルのヒマリンがねデュエットしたものです。聴いてください。どうぞ。

どうですか、オールモストパラダイス。これね、私ね、あのフィリピンクラブで箱番やってた時にずっとやってましたんでね、歌詞はね覚えてました。でも一応念のため歌詞カード、あのカンニングペーパー置いておきましたけどもね。はいはい。そして次はですね、2026年4月26日日曜日、渋谷のね、ラママね、ハラヤンさんのね、あのソウルオブロックボリューム160、まあ、これで、ね、あのフリースタイルジャムで出演した時のライブの模様をダイジェストでどうぞ聞いてください。

0: はい、マイケル・センベロのマニアック、ジョー・コーカーのアンチェイン・マイ・ハート、庄屋の水の中の逃亡者、山本リンダのどうにも止まらない、4曲続けて聴いていただきました。はい、次はね、音源じゃないんですけど、5月3日の、音引力っていいんですかね、これ音引力、はじめさんのね還暦ライブっていうところに、我々ラストシーン、矢沢永吉のトリビュートバンドで、出させていただいて、その楽屋トークですね、楽屋トーク、をちょっと聞いてください。どうぞ。
1: 唇で、チューするのは無理かも。
0: なるほどね。
1: ちょっとこれ何撮ってるの君。
2: ラジオ。
1: やめて。
0: なるほどなるほど。
1: 本当にやめてくれ。
0: それってと、
1: 舐めてくれみたいな。
0: どういうこと？いや今日はね、大ちゃんも来てます。どうも。
2: どうもです。
1: え、これマジで撮ってんの？
0: マジ撮ってますよ。
1: やめてよ。
0: 流しますからね。
1: 舐めてよ。舐めて。いやお前こいつさ、
0: いや今日はね、
1: カマオなんだから、まあ、舐めてよとか言ったらダメやで、もうやばいぞ。
2: これ来週の放送のやつです。
0: 来週の放送のやつです。
2: 放送って、
0: カットしますが大丈夫です。カットしますが

0: 音を入れますから。
1: ちょ、ま、これマジでライス流すの？
0: 流しますね。
1: 絶対やめて。
0: お願いします本当に。
1: もう首ちょんぽだからもうそんな
0: こと。いやもうね本当今日はねありがとうみんな。
1: はい。
0: またね頑張ろう。
1: 頑張りましょう。
0: これからも続けましょうね。
1: そんなにまたまた
0: よろしくお願いします。
1: 頑張ろうっていうのは、ねね、どういうこと？
0: これからも音酒場よろしくどうぞお願いします。
2: でも今日あれですね。
1: 何を？
2: 初めての対バンですか？
0: いやでもそうですね。いやもうい
1: やだって俺自体がその人のイベントに出るってことがないから。
0: ないもんね。
2: はいはいはい、
0: はい。SOR ですからね。
1: そう。
2: そうまさかの対バンでしたよね。
1: なんだ。いいよね。人のイベントってさ
0: 気楽でしょ。
1: お気楽でいいよ、ね。
2: 前回何でしたっけ、うん、ラストシーンを見に行った時に。次のライブはっつって5月3日八王子でって言われたらあれ対バンじゃねえのと思ってそう
0: そうやね
1: あれかおかち祭りや
0: った
1: うか
0: た
2: うかたか
0: うかたうかたうかた
2: まさかの対バンだってことが分かった、
0: ねえよ
2: はい、まさか音酒場のパスナリティがこんなに集まると思わなかったんだ今日
0: ねえ
1: 今日泉ちゃんどこで何やってんの
0: 今日なんかライブが何やってるんですか
2: 今日隠れ家で多分
0: ねえ
1: あ浜松町か
2: でライブしてます。なんで今日
1: あ今日あれだよ。テラローザをやるんだよ。
0: テラローザ。
1: ズミちゃんのテラローザ。
0: なるほど。
1: エンドレスベーシストをやるんだよね。ちょっと動画上げてほしいよ。
2: 岡部さんとかサブタンさんとかやってるやつ。だ今日音酒場メンバー全員ライブです今日。
0: なるほど。忙しいですね皆さんね。
1: 素晴らしいです。
0: いやそういうことで音酒場どうぞよろしくお願いします。
2: はい。
0: はい。さよなら。
1: ちょっとこれ本当にピーって入れてよこれ。
0: はい、これはね、パーソナリティのね、私のほか、原谷さんとね、DK こと小山大輔さんね、が、楽屋での一幕でございました。放送禁止の部分はね、カットさせていただきましたんで。さあ、それではね、口直しにね、私が歌いました、アースシェイカーの、レディオマジック、聞いてください。これね、1984年の私がちょうど15歳の頃に流行った曲でございますね。どうぞ聴いてください。

エアーシェイカーのレディオマジック。いいっすね、これもうガキの頃思い出しますね、これ、それではちょっとまあインフォメーションとしましては、あのセブンハーツ、9月19日土曜日下北沢ブレスライブしますんでね、皆さんお時間ありましたら見に来てください、よろしく。そしてラストシーンはね、8月の16日日曜日新宿アジト来てください。そして一番近いのでね、5月16日ドックン、ドッケントリビュートバンド、東京バッドボーイズとねツーマンですから、無料でね、エントランスフリーですから、ぜひね、見に飲みに来て遊びに来てください、よろしくお願いします。はい、ゴールデンウィークもね終わりを告げようとしておりますが、皆さん良い週末をお過ごしください。またね、ライブでお会いできればと思いますので、皆さんどうぞ、良い週末をお送りください。それではおやすみなさい、さよなら。

皆さんこんばんは。ミートザユッキーの時間がやってまいりました。今夜も一緒に夜更かししていきましょう。さあ、このゴールデンウィークは皆様どんな風に過ごしたんでしょうか。とは言っても、なんだろう、木曜日金曜日休みで、土曜日日曜日までつなげて、こう大型のね連休を取っていらっしゃる方はまだ休み中だったりとかするねこともありますよね。さ、僕はですね、ちょうど、水曜日まで、お休みだったんですけど、だから土日月火水とこの5日間ですよね。まあでもちょっと音楽関係のね、打ち合わせがあったりとかして出てたりとかしたんですけど、火曜日と水曜日に関してはですね、何もなかったんですよ。だからね、ちょっと自転車でいろんなとこ行ってみようかなって思いつきまして、自転車の旅に、出かけました。で、まずね、まあ、僕が住んでるところは東京都大田区っていうとこなんですけど、その某所からですね、まあ、ひとまず線路沿いに進んでみようかなと思いまして。当てないんですからね。で、こう、まあ、線路沿いをこう進んでいきました。で、一番まあ、最初にたどり着いた場所がですね、池上っていうところなんですけど、まあ、池上、何があるかな？ちょっと考えるとですね、池上本門寺という、日蓮宗の、関東のね、総本山みたいなところがあるんですね。全国でね、7つあるんですけれども、まあ、その中の一つに、こう、ちょっと、行って、軽くお散歩をしてですね、よし、じゃあもう、早速、違うところに出かけよう、ということでですね、蒲田というね、池上から、池上線で2駅のところに、蒲田まで移動しました。で、まず最初、自転車ちょっと置きたいなと思ってですね、自転車置き場があるんですよ。で、自転車置き場止めに行ったら、すごい並んでて、空き待ちの状況なんですね。だ、置けないから、これはちょっと置けないなと思って、道端に止めてですね道端ね、駐輪禁止って書いてあるんですけど、ちょっとね、駐車場みたいなところがあって、そこの横になんか止めるスペースがあったので、あ、ここ空いてるじゃんって言って、そこに止めてですね、ドンキホーテに、行きましたで、そういえば最近引っこ抜きピクミンっていうの知ってますか？で、引っこ抜きピクミンと引っこ抜きピクミンライトかな？ライフかな？なんか、ちっちゃいのもあるんですよ。で、これそういえばなんかこう、子供が欲しがってたなと思って、それをね、探したんですけどね、残念ながらなくてですね。で、その時にちょうど、なんだ？プリキュア？コーナーがあったんですよ。そういえばちょっと前まで子供がね、プリキュアハマってたななんて思って見たらですね、名探偵プリキュアっていう新しいやつにね、まあもうとっくになんですけど、変わっていて、それのグッズがね、また売っておりました。ねえ、うん。で、そんなの見ながら、ドンキホーテ、おもちゃ売り場がね、5階かなんかです。でね、階段しかないんですね、そこね。エスカレーターあるのかな？あるかもしれないですけど、場所がわかんなくて階段

階段で登って階段で降りてですね、で自転車乗ってですね、また出発するという、よしどうしようかなって思って、ちょっとマック食べたいなと思ってですねマックに行って、まあその場でね、注文だけモバイルオーダーで注文だけしといて、でマック行って受け取って、マックをこうかじって、でそこからどうしようかなって思ったんですけど、あのよし川を渡れば川崎駅があるぞと。で、案外遠いんですよ。蒲田から川崎って、自転車で行くと。あの、途中は、あの、橋渡るのに横からね、こう、何?階段の真ん中にほら、自転車を押して登れる坂があるようなところを登ったりとか、案外遠いんですけど、で、ようやく、まあ、川崎駅というところにたどり着きましてですね。で、そこで川崎でですね、川崎もね、何?表側と裏側があるんですよ。で、駅があって表側と裏側だから、自転車だと、あの、裏側に行きにくいわけですよ。でもまあ、表側に着いちゃったんで、よし、じゃあ裏側にね、行きたいところがあったんで、裏側までどうにか行ってですね。で、ラゾーナ、川崎っていう、まあ、ショッピングモールですよね。で、ショッピングモールに自転車止めて、で、その時に、4時間まで無料って書いてあって、4時間も無料なんかいって思いましたけど、4時間無料なんですね。すごいですよね。新しい発見です。で、あの最近のさ、自転車置き場ってさ、あの前のタイヤをあの隙間にカションって入れてさ、なんかロックがかかってさみたいなやつ多いじゃないですか。で、あのスタンドを立てたんですよね。で、スタンドを立てて置いて、まあ買い物に行ったんですけど、そしたら帰ってきたら、スタンド立てるの禁止って書いてあって、あれ?俺スタンド立てちゃったって思って、あの、スタンド立てないで止めるのがあれ、ね、あのタイプの自転車置き場は、なんか決まりがあるみたいですね。ね、そういう新しい発見をしました。それでね、あのね、そのラゾーナ、川崎の中にある、ビッグカメラに行ったわけですよ。家電とか売ってますよね。まあでももちろんおもちゃコーナーもあったりとかして、そのおもちゃコーナーを探したんですけど、この引っこ抜きピクミンが売ってないんですよね。あ、おかしいなって思って、でもう一回よくよく見たらですね、結構見てなかったちょっと奥に入ったねところにね、引っこ抜きピクミンを発見してですね、買いました、引っこ抜きピクミンを。でもね、色が5種類あるから、何が当たるかわからないですね。まあ、とりあえず、その引っこ抜きピクミンをですね、こう娘のために買って、で、そしたら、そういえば、よく遊ぶ友達がいるんですよ。娘のね。で、その男の子なんですけど、友達も、誕生日だったんですよね。あ、これ1個買ってってあげようって思って、引っこ抜きピクミンを2つ買ってですね、そんでまあレジに行きました。そしたらレジもめちゃくちゃ並んでるんですけど、まあまあまあ、まあしょうがないかと。あのすごい並んでるけど、レジが6個とか7個空いてるから、回ってくる時間は早いわけですよね。まあレジに近づいていったら、なんかポケモンカード、パックになって売ってるやつあるじゃないですか。で、あのポケモンカード発売中みたいに書いてあって、お!これなんか3種類あるじゃんって思って、まあ、新しい順から3種類なのかな、僕ちょっとあんま詳しくないんですけど、よし、じゃあこれもその友達誕生日だったから買ってってあげようと思って、でこのポケモンカード買えるんですかって聞いたら、あ、買えるんですけれどクイズに正解しないと買えないんですよっていう話になって、え、何それと思ったんですけど、よくよく後から調べたら、転売禁止とかのために、本当にこう、欲しくて、よくなんか好きで、買ってる人に買ってほしいということで、クイズが出たわけですね。そんで、いや大丈夫かな、この俺、それなりにポケポケとかやってるけど、答えられるかなって思ったらですね、このポケモンは何ですかっていう紙が出てきて、で、その、紙に書かれてるポケモンが、ニャースだったんですよ。あ、ニャース、ニャースですね、これ。とかって言ったら、
まあ、正解ですっていうことで、無事カードをゲットすること

ができました。でもなんかさ、結構さ、難しいさ、やつが出てきたら僕わかんなかったかもしんないんだよね。例えばなんかディアルガとかさ、ガブリアスとかさ、いろんなの、ギガイアスとかさ、ちょっとかっこいい系のポケモンいるんですけど、機械みたいな。ああいうの出てくると、一瞬どれがどれだかこう、ごちゃごちゃになってしまうみたいなね。そうだからね、ニャースでよかったです。ニャースに感謝です。で、その3つ買ったんですけど、で、引っこ抜きピクミン2つの値段と、まあカード3つの値段ですよね。で、カード1個なんか200円ぐらいだったと思うんですけど、なんかあれ計算がなんか合わないんだよなと思って、結構ちょっと高いなと思ったんですよね。で、あれなんでなんだろうって思って、後でよくよくそのレシートを見てみたら、そのポケモンのパックが1個がだから200円ぐらいで、1個が200円ぐらいで、もう1個のやつが500円ぐらいだったんですよ。ええー、って思って、なんでこれだけそんな高いのみたいな風に思ったんですけど、なんか多分あれです、なんかギガなんとかとかのパックで、ちょっといいカードが入ってる系のやつだと思うんですよね。ちょっと詳しくわかんないんですけど、あ、これでちょっと高かったんだなんていう風にね、思いました。で、そこからね、よし、じゃあ蒲田方面から川崎に来たから、また自転車乗って、違う方面で帰ろうと思って、今度はね、川崎側ですね、神奈川県側の多摩川沿いをこうね、飛ばしながら、というか飛ばしじゃないな、多摩川のいい雰囲気をね、眺めながら帰っていったんですけれど、結構いいですね、自転車を一日こういろんなところに行くっていうのがね、なんか気持ちがいいというか、あと多分生まれてこの方一度も通ったことがないだろう的な道を通るとやっぱ景色も違うし、あれ何なんだろうみたいなね、すごい鉄塔みたいなやつにさ、ワイヤーがブワーっといっぱい引っ張ってあって、あれ何なんだろうっていうね、ちょっと不思議なものを見つけてみたりとか、あとね、途中でね、釣りをしている人を発見して、何釣れてるんだろうなーなんてこうちょっと見に行ったりとか、うん、なんかそういうのがね、結構この連休、体力は使ったけれども、なんか気持ちが結構よくなりました。気持ちが晴れたっていうかね。雨もね、降ってなかったのでありがたかったですね。まあそれで帰りにまた違う橋を渡ってですね、家までたどり着き、でその後ね、まあちょっと時間経ちましたけど、娘と一緒にね、その友達に誕生日プレゼントを渡しに行ったりとか、そんなことでしたかね。で、その後ちょっとね、たまには外食もいいかなっていうので、チーズハンバーグとビーフチーズエンチラダスっていうね、メキシカン料理をこう食べに行ったりとかね。そんな感じのゴールデンウィークでした。やっぱね、ゴールデンウィークね、どこ行ってもやっぱ混むじゃないですか。だから結構遠出したり、旅行したりっていうのはね、なんかこうちょっと気が引けちゃうなっていうところが、やっぱありますね。まあそんなこんなでしたけれど、皆様はゴールデンウィークいかがお過ごししましたでしょうか。で、まだね、お休みの方もいらっしゃると思うんですけれど、ね、楽しいゴールデンウィークにしてください。といったところで、今日の放送はおしまいです。また来週お会いしましょう。ミートザユッキーでした。バイバイ。

突然の地震。起きてからでは備蓄品の用意はできません。普段からの備えが必要です。水や食料の準備はもちろん、停電対策やトイレ対策も忘れずに。また災害時は

0: 電話もつながりにくくなります。家族との連絡方法、安否の確認方法も事前に家族と話し合っておきましょう。大切な人や自分のために。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、
2: 平松恵里です。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いしたすと私、あ、部屋からじゃなくて
3: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
4: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい。どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい。ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして、アイパータキゾーです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパータキゾーが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだいみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達って芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね、誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてください。ね、いい、嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん。

できるだけ頑張るんだよね。行きましょう。さて、国道と方法道は大事だけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。ガッツアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年、そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあ行きましょう。あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞ。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。

送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、ハイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとねハイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、ちょ、これはあれだ、な、こういう風にしてきたとかじゃないよ。あの、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん。スタジオ行って。ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな？動物と一緒？別にいいのか？動物として、動物を連れて行けばいい。でも、連れて行くの無理だな。なんかさ、そういう、誰か、動物、あれって動物カメラマンっていうのかな？関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、なんか猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って、今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというか、ね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかねマリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで

教えてほしいね、うん、そうなのよね。そうであとねちょっとね、まあ、先週も言ったけどちょっとねめんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな、まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね京都行った時に俺ホテル取ったんだけど、それまあちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するときの日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、分かりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありましたありました、じゃあうちの方でキャンセルしておきますって言って、分かりましたって切ったのね。でもキャンセルできたんだけど、でもなんかね俺が予約したサイトがアゴダで予約したんだけど、なんか間にね直接アゴダと俺とホテルの予約のだけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ねまだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月でそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないのまだ。もう考えただけでめんどくさくて本当に苦手こういうので、しかもこれがねまだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに急に、その後何分かしてそのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけどなんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとかなんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああまたこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとかで電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいななんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月、3月じゃない、4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだね。まあだからこれもさあれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさあいろんなとこいろんな何間に業者が絡むかますようなかましてるようなところで、やってるからしょうがないダメなんだけどね。そう分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。

まあまあまあまあしょうがないですね、そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。あ、今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ。あ、待って、こうだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ。15日、こっちか、こっちか。待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分、10時50分なので、こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、ありがとうよ。ラジオネーム

0: 伊藤だね、伊藤、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきますね、伊藤さん、伊藤さんと、伊藤さんが登場してから、アイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこない伊藤です。
1: うん、そうか、聞こえてるだろ、おい、ありがたく思ってんぞ。
0: こんないっぱい、今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなく、間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたら今度詐欺かもしんないよね。へー、そうなんだ。では気が早いですが、アイパスは新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備、下準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あこれがこれ今日なんだ、続いていきましょう。まあ、これもまた普通だね、伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出す伊藤ですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなの、いらねえんだから別に、普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと。アイパーさん今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違うよ、半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ、そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だと、でボツにしました、いつです。ああそういうこと、ボツネタ、ああそういうこと、こうつかみってことね。さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい、では失礼しますいや別にアイパーさんに何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、伊藤やりたい放題だな、やりたい放題だな、あ全然いいんだよ、

ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。うん、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ。行きましょう。

富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。おお、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り 目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それをでも1個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり、真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね。大丈夫だよ、だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ、おいそんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ不定。うん、わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、 はい、ちょっとここで1曲行かせてください。続いての曲は、いい歌だよ、これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、行きましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず

いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。あ、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もうむ難しいから苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ。編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。いきましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか。

0: しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。あ、いいんだいいんだ、紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あいぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え、個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人でだからこの人はその気分でいろいろこの先生ね、この先生がで、その通ってる先生先の先生がご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がねすげえ名前のある有名な先生でその人ところで教室を習ったことがあるって言ったら人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ、無理してそんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、あ、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさアホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味で趣味なのにさ気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ、決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろう。それは良くないですね、その先生自体も良くない。うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は、やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか、いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよアイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これはアイパーさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコ、メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい、麺類が大好きなのに猫舌なので一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかよ。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。あ、そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌、みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん大体。
1: でもそれが特に耳

0: タコはひどいんだ。へえ。まあね、暑いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか、茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかって、このカバーしちゃってるから、蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ。ああ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳そこ。続いていきましょう、ラジオネームソフィー。おー、ソフィーありがとう。アイパーさんへと、苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おー、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのは、もっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は、国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくって、これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけど、それまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できるよ、集中して見れば、れればいいってことなのか。一つの、だから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな？ねえ。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと？うん。ええじゃん。うん。じゃあいいよ。アイパーさんの YouTube だけ見とけばよ。うん。最後いきましょう。最後。また、伊藤がもう一枚あったわ。苦手なことであった、ちょっと時間ないんでこうスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれはなんだろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったり、一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど、私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人、わかる。俺も苦手っていうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ会をする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていう風に分かってなったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと。苦手なこともっと知りたいよ、みんな苦手なことが。もっと細かな部分まで。
1: 人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか

そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん。というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね。有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 838ハミングハート調布 FM。 天気予報、交通情報、ニュース、調布の今を心地よい音楽とともに、毎週月曜から金曜朝7時から10時まで、調布朝の光と風。お相手は遠藤忠です。どうぞよろしく。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでも

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
2: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
1: だってもう朝には戻れないし。
2: ちょっと深いですね、急に。
1: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
2: いいですね。
1: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
2: 世界一前向き、
0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平野ゼリです。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
3: もう聞くしかない。

0: 麗だったよ、ね、本当に。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、ね、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めてこんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なくブワーっと、う
0: ん、だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい。
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よく会場ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、
0: ね、
1: はい、
0: あと他のメンバーね、そうそうね、あ、そっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: は行ったのね。
1: ネパールです
0: ね。ああ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台、
1: はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ、ジャパニーズなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、はいはい、でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オッケーオッケー、おー、ソーリーソーリーとか言ってよく分かんないこと言って、おー、でもあ、やべ、出番、ペッつってもバーって言った
1: わね。
0: 面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲へのメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわ、もう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
0: じゃ
1: ない
0: 、ぶっ飛ばすの。
1: そうだったんです。

0: 超止まんなかった。
1: ええー、一人だけですか？
2: でパッて見たらトラもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった。全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部終わった感じ。全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね。うん。
1: もう出し切ったっていう感じ、
2: ね。そうそうそうそう。ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ、終わりじゃん、どっちかっていうと。
1: はい。
2: うん、終わりじゃんっていうかね。次にじゃあじゃなくてね。うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね。うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
2: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
2: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
2: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
2: ね。残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね僕。
2: あ、そうなの。
1: はい。
2: ああ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
2: か？あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです
2: ね。うん、うん、
1: ぜひぜひ
2: 持ってきますよ。
1: お願いします。
2: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、うん、
1: そうですね。やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
2: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ。
2: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね。見てもらってね。
1: そうですね。
2: うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね。
2: 絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
2: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
2: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
2: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね。天に届くようにセリフを喋ってっていうね。覚えてない？
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ？
2: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
2: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
2: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
2: そうだった。
1: 僕トラさんが。
2: まあね、
1: はい、
2: よく続いてんね、じゃあね。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
2: まあでもそういうのはあの演出というか、ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
1: はい、
2: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
2: うん、
1: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
2: うん、
1: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます。
2: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの？
1: そうですね、まあまあ竹山でいいっすよ僕は。
2: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、コミカルなとかさ。
1: 特にない。
2: あ、特にないの？
1: 特にないですね。なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ特攻隊も実際にあったお話じゃないですか。日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というか、それに関するような舞台には出たいなっていうふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなっていうのは。
2: なるほどね。
1: ありますね。
2: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意味、意義があるみたいな、
1: はい、
2: そういう舞台に出たいなってことかな、
1: はい、そうですね。
2: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね。
2: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
2: ほんと仲いいよね。

0: もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いやもうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
0: こういうことだ、
1: こういうことですよね本当に。
0: それこそ特攻隊だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。
0: うんうんうんうんうん、うん、
1: だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、傍から見てて。
1: 本当ですか。
0: うわすげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って、で、あのじゃあこれやってよっつったら、いいよで俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いいえ、そうですか。
0: え、いるの誰
1: え、あのえいないですか
0: えいなくない、
1: え いないですかね。
0: え、あの人
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あのぜひ、あの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあよく知ってますよ昔から、いいから動けってよく言ってたからね、うん、
1: 言わないとわからないタイプの、
0: うんうん、まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も、ね、
1: あ、そうですね、
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうだったんだ。
1: あ、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって、
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょごめんね。え、何何に繋げればよかったのていうか逆に何に繋がってたの。
1: 何も繋がってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あのちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます
0: 、はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してにはなりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: うんうん、まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: はい、今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしたのは M フローで Come Again でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって

まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: ケイズアロハホットライン、アロハレインボー。
4: 日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, Keizu listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは、1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル。ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイ

アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナコアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレポウリ・カワナナコア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナコア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカワ王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル、どこ？思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナコア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル、カワナナコア王子と結婚後、二人の間には三人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫デイビッド・カワナナコア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う、これ辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって、多くの現実と向き合うことになるようです。ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄であり、ハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また、女性の選挙権が認められた後、いち早く

ック有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ准州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死によりハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット。

0: ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら。
1: クモの巣にかかる昆虫を食べ、

の死骸を蓑につけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。蜘蛛の巣、そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる、もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない、なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする、そこにいないものとして生きる、それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年、ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。ボーンコレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。ボーンコレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

アロハミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。エースキッカーとして、チームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど、重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から、東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく。そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手。今後のさらなるご活躍が楽しみですね。

0: ラーメン好きな人にとったらちょっと物足りないくらいの味のラーメン屋さんみたいな、
1: あ
0: とかなのかもしれない。
1: そうね、うん、
0: わかんないけど、
1: わかんないけどね、
0: 我慢、お店のミスなのか。
1: そうね、だから聞いてみたいかったね、うん、どうなのか、これがスタンダードなのか。
0: そうね、これでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味で、
1: うん、
0: それを出してるのに、ちょっとなんかあんまり味しないんすけどこれでいいんすかみたいなこと聞かれたら、えーってなるよね
1: なるでしょうね。まあね、そうね、
0: だから、うん、聞きにくいよね、
1: 聞きにくいね、うん、
0: 聞き方ちょっと考えないと。
1: でもひょっとしたらそのラーメン屋さんがちょっとご病気っていうこともあるよね。
0: 味が、
1: あ、ほらコロナで味がしなくなるとかいうのあったじゃない。
0: あったね、
1: うん、
0: それでちょっと細かい味の、うん、調節が、ね、今ちょっとあんまり苦手なのかもみたいな。
1: そういう謎がなんか大病につながってたりってこともあるから。
0: なるほど。
1: なんか言わないのももしかしたら
0: 言わないのかもしれない、ね、
1: よくないのかもしれない。
0: うん、
1: 味が変わったっていうのは、まあ、初めて行ったとこだから分かんないけど。
0: そうね、
1: うんうんうん、
0: 聞き方だね、だからね、
1: ね、
0: 何も味せえへんけどこれほんまうまいこと作ったみたいな、もうそんな
1: 失礼なってなるからね、くれってなるかもしれないからね。
0: 結構薄味なんですねみたいな。
1: ああ、健康的に気を使ってる感じですか、なんかそういう感じで、
0: ね、そうそう、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
1: あ、進んだ味、
0: ね、何系なんですかみたいな、
1: うん、
0: 聞いてもいいのかもしれない、
1: いいのかもしれない、うん、それとなくね。
0: そうね、うん、あ、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな、
1: うんうんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね、
1: はい。
0: 週明けの2日間ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで。
1: ああ、お疲れ様です。
0: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない、謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
1: あららら、
0: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、うん、まあ、遅れちゃうからということで、
1: うんうん、
0: 翌日から送るのが当たり前になっていました
1: 甘えだね。
0: なるほどな、うん、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう、
1: そうね、気づいちゃった、
0: 気づいた、
1: うん、
0: なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと、そんなめいこちゃん月曜日から研修で寮に入るらしい。
1: あららら、
0: なるほど、ちょっと寂しいなと。
1: あ、そうなんだ、
0: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなってい
1: いね、
0: そっか、まあでもこれはあれですよ、現代のね若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので。
1: そうね、
0: うん、おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、
1: うんうんうん、
0: 寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね、うん、
1: そうね、
0: いろんないろんなことを考えた結果、
1: でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
0: いや、そうです ね、
1: う
0: ん、近くに住んでるってことなのかな、だから
1: ねえ、
0: おじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか。
1: ねえ、
0: うん、
1: 普通悪いなって思うもんね
0: まあだからだからその考え方が謎だなっていう、うん、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
1: いやでもなんかね、甘えられるうちだよ。
0: いや本当そうそうそうそう、うん、うん、もう寮に入っちゃったらもう
1: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
0: あ、そうね、
1: ね、ちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、あ、でも本当にそうかも、
1: うん、
0: いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
1: あ、そうね、うん、朝の時間にね、
0: そうそうそう、うん、もう会社で自分の居場所ができてきたらね、
1: そうね、
0: もう、うん、もうおじさんのことなんてね
1: 頼らなくなっちゃうかもしんないしね
0: もうおじさんなんてみたいな、
1: ね、
0: 今の間にいっぱいね交流しとくのがすごくいいかもしれない。
1: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
0: そうそうそうそう、メッセージありがとうございます、リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてたこれリクエストね、他にもねたくさんの方、うん、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
1: はい、
0: いただいております。
1: まあ謎といえば
0: 言えばだね、こちらお送りしましょう、うん、小松美穂謎。

0: シビルトーン。
1: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分、サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され健康を支え続けてきたことご存知でしょうか。
2: うん、サメの肝油ですね。
1: そうなんですよ、うん。まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
2: 400歳？
1: ねえ、
2: 400年生きたサメ、
1: すごいよね。
2: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
1: その肝油、その肝油ですよ。
2: うん、
1: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
2: スクアレンですね。ほうほうほう。
1: まあ、この、ね、スクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
2: うんうん、
1: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
2: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンというのは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
1: そうなんです。
2: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
1: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
2: そうね。
1: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
2: うんうんうん、
1: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
2: オリーブオイルの50倍。
1: はい、
2: はあ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
1: その通りです。
2: うんうんうん、
1: まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
2: はい、
1: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売上日本一、
2: うん、
1: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
2: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
1: ですよね、
2: うん、
1: でこの肝油サメ玉愛用されています俳優の大和田博

0: 14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、はい、まあ、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣がこの寒魚サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: うーん、大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の寒魚サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい、
0: これね、一袋に62粒たっぷり入ってます。
1: うん、これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のね、ソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね、はい、うん、うん、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込みできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるって感じしますね。
0: そうですよね、寒魚サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、はいはい、2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよ ね、
1: いい
0: ですね。まあ、今日は今ラジオを聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: まあね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、こういう、ね、こういう時にまず試してみるってね、すごくいいのでおすすめです。うん、いや本当
1: すると飲めちゃいますから何も抵抗はないですね、はい、うん、
0: ではいいですか。年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の寒魚サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の寒魚サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、笑顔の寒魚サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: お送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんや。アイドリッシュセブンのね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、なんかのホームズみたいな感じになっているので、うん、お届けいたしました。
0: ヒドゥンリージョン、
1: はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの。
0: なるほどね。
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか
0: あやってんの、
1: 埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ。
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。、さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ。

整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707、0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かしてさまざまな仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午、お会いしましょう。
2: セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
4: 調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は千葉県旭市にあります東栄寺でご住職をされています玉田昇進さんにお話を伺っていきます。玉田さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
4: 聞き手は私、藤田京子です。さて、セラビーお聞きの皆さん、あれ、深大寺のお坊さんじゃないんだと思ってらっしゃるかもしれませんが、
5: はい、
4: はい、玉田さんは以前、深大寺にお勤めていらっしゃいました。
5: はい、
4: はい、
5: 約5年前までですね、6年間、深大寺に、住み込みで、寮で住み込みで、
4: はい、
5: お勤めをさせていただいて、まあ、5年前に、退山、一般でいう退職ですね、退職をして自分のお寺に帰りまして、
4: はい、
5: でまた、深大寺さんの方がちょっと人材不足ということで、来れる日にこういった形でお手伝いをさせていただいているような形ですね。
4: はい、ということなので、以前は何回か出ていただいております。
5: はい、
4: ありがとうございます。
5: はい、よろしく、ありがとうございます。よろし
4: く、なんかご無沙汰しておりましたけれども、
5: はい
4: はい、なかなかね、皆さん、深大寺のお坊さん、僧侶の皆さんが、いついつ辞めますとか、お別れの挨拶とかもなかなかできなくって。
5: そうです、あれ、私最後しなかったんでしたっけ。
4: いや、どうでしたっけね。はい、なんかやっぱりね、今回で最後ですとかいうタイミングでなかなか皆さんで出ていただくことも難しかったりするので、しばらくしてから、なんとかさんはご自房へお帰りになりましたみたいなのを、伺ったりとかして、いたわけなんですが、
5: はい、
4: はい、復活というかカムバックしてくださって、
5: はい、戻ってきちゃいました。
4: いやいやいやいや、ね、そのおよそ5年ぶりにまた深大寺の方に、ね、
5: はい、
4: いらっしゃって、不定期だということなんですが、
5: はい、
4: どうですか、雰囲気というのはだいぶ変わっていますか？
5: 景観的なものはさほど変わってないのかなと思いますけども、やっぱり私がいた頃に比べて境内が賑やかな感じで、参拝の方が増えたかなっていう、そういった、また気がしますね。はい、
4: ここに3年なんですよ、本当に、SNS の影響で、
5: はい、
4: 若い女性が、
5: ね、若い女性が、
4: ね、やっぱり増えた

0: と思われました。
1: そうですね、増えましたよね、うん、ね増えられましたね。
0: しかも特にこう夏休みの時期とか、
1: ああ夏休みの時期、うん、
0: 大変多くて、あの以前だったら本当に夏はねほとんど人があんまりお気にならないみたいなお話をよく伺っていましたけれども、逆になりましたね。
1: ああそうですか、僕の時はやっぱりそういう夏の時期になるとね、本当に、まあ、静かなお寺の、ね、朝夕になると静かなお寺の雰囲気があって、まあ、情緒ある感じだったんですけどね、
0: 今も本当にあの門前のねあのお店、あの陶器屋さん、あの焼き物のお店を中心に、はい、あの若い人たちが絵付けをしに、
1: 絵付けをね、ああいう体験のものが結構流行りがあるんです。
0: そうですね、それとやっぱりお蕎麦を食べてっていう流れらしいですよ。
1: なるほど、そういう流れが、
0: はい、伺いました。
1: SNS で、なるほど、浸透してるわけですね。
0: そうですね、でも本当に私あのお蕎麦屋さんでもですね、はい、あの会計の時に、いや今若いお嬢さん多いですねとか思わずあのお店の方に話しかけちゃったりしたら、お店の方もそうなんですなんておっしゃってて、やっぱり長いことね、あの見ていらっしゃる方にとってはもうなんか明らかに様相が変わったぞっていう感じがするので、ね、やっぱり久しぶりにこうお見えになる玉田さんにとってもきっとそういう部分がびっくりされたことかなと、ね、
1: やっぱり若い人が来られるとあの何か活気づいてまたね、あのお寺も雰囲気が変わってね、そうですね、なかなかあの寺社仏閣に行くっていうと、その年齢的にもね、やっぱり中高年の方が多いかなっていう、ねイメージがあるんですけども、やはり若い方にこういった形でお寺にご参拝いただいて、なんかまあお蕎麦も、うん、そういった楽焼きも楽しみつつ、まあ、歴史そういった歴史に、ね、触れていただくっていうのはね、あのお寺としてありがたいことかなと思います、
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: さあということで、あの簡単に玉田さん現在いらっしゃる千葉県旭市、
1: はい
0: はい、の方の東栄寺さん、はい、東に栄えるお寺、はいということで、はい、こちらはまあ元々の、ご自房でいらっしゃったということで、
1: そうですね、あの私が生まれ育ったお寺になりますね、はい、
0: まあ、その神体寺でのおよそ6年間を経て、
1: はい、
0: 5年前にお戻りになって、ご住職をされているということで、
1: そうですね、はい、
0: いかがですか。
1: そうですね、あの神代さんと比べて全く人が来なくてですね、
0: ああそうまず神代じゃちょっと特殊な、
1: そうです、
0: ね、なんだろう、あのお檀家さんもいながらあの観光寺でもありっていう、すごくちょっと特殊な感じがするんですが、
1: うち本当に田舎で、あのもう一日あのお寺でそういった仕事とか作業してると、本当にあの人に会わないっていう日が多々あるので。そうですね、あの本当にあの周りに民家も数えるほどしかないですし、あの神代さんにあのやっぱりたまに来ると、あ、日本ってこんなに人がいたんだってあの思うぐらい、俺こんなに人がいるんだって
0: 日本にこんなに人がいると
1: そうっていう、なんかちょっとそんな不思議な気持ち、そんな不思議な気持ち、
0: そのくらいも静かな、
1: 本当に すごいうちはね、静かですよ、
0: あ、そうですか、はい、でまあ、あのお檀家さん中心のお寺ということなんですね、はい、うん、でもまあお忙しい時期はおそらくね、
1: そうです
0: ね、あると思われますし、はい、はい、さあそんな中で、久しぶりにお見えになっている神代寺で、実は3月の末にあの発表がありましたけれども、あの新たに重要文化財に指定された、仏具があるということで、はいはい、今回ちょっと玉田さんの方からご紹介いただきたいと思うんですが、
1: はい、うん、この度ですね、国の重要文化財に指定された仏具が、まあ、ありまして、あの神代孔雀門径というものでして、うん、まあ、径というのは、まあ、お寺の、あ、そういう仏教のそういう法要で使う、まあ、動詞、まあ、法要のその 中央にいらっしゃるのは道士っていう方がいらっしゃるんです、はい、その右側に置かれた、うん、あの

0: 鳴り物のことなんですけども、はい、独居などの合図にそういった木の種木というもので打って音を鳴らす仏具のことを言うんですけども、まあ、サイズでいうとこういう両手で持てるぐらいのサイズですけども、まあ、これがやっぱ大変古いもので、
1: はい、
0: 鎌倉時代の、1267年の制作のものでして、はい、まあ、それが新たに、文化財に指定されるということ で、はい、でこの慶というそういう仏具がこの重要文化財に指定されるのは1979年以来47年ぶりになるみたいですね。
1: そうなんですね、大変貴重なものであるということが認められたということですよね。そう
0: です
1: ね、
0: でなかなかこういう文、まあ、古い慶っていうのはやっぱりね、いくつかその見つかるはあるはあるみたいなんですけども、この深大寺のこの慶の場合は、うん、しっかりその慶にですね、明記されて、要するに深大寺のお寺の名前でしたりとか、うん、その神社堂っていうお堂の名前でしたりとか、
1: はい、
0: あとは、制作年代ですよね、
1: うん、
0: 文永4年ですよね、文永4年日野と宇ですね、うん、まあ、1267年のものが、うん、やっぱりこういった裏付けになる、そういったものもしっかりと明記されているので、
1: はい、
0: まあ、そういうものが、新たに国の重要文化財 に指定される上での、まあ、必要な資料になったということですよね。はい、
1: ですね。で実はこれ里帰りして、深大寺の方に帰ってきたということ で、これも話題になっていましたけれども、はい、神奈川県の相模湖畔にあるお寺の善勝寺さんに、伝わっていたものだったということなんですよ ね、
0: まあ長い歴史の中で本当になぜ善勝寺さんに、伝わってしまったのか、まあ、伝わったのかっていうのはちょっと経緯は不明なんですけども、しかしその善勝寺さんの方で本当に大事に、保存をされていた、
1: はい、
0: 守られて護持をされていたということ で、ね、でそれはこの度その善勝寺さんの様 の、 そのご住職様とそれの総代様檀家様がのそういった深い見識があって、やはりこういったちゃんと物は元のお寺にやっぱりお返しすべきだという、そういった深いご認識 がありまして、里帰り、
1: はい、
0: 深大寺に里帰りされて、そして国の重要文化財に指定されたといった、まあ、そういった経緯がありますよね。はい、
1: これは大変ありがたいことですよね、
0: はい、
1: なんならこう今まで保管していただいていて、さらにそれを本来あるその 名分が入っているお寺に、はい、戻しましょうというふうに快く、
0: ね、
1: お返しくださったというのは
0: 本当にこれはね、なかなか本当に戻ってくるっていうのはまず、うん、ほとんどないですよね。ほぼほぼないことですよね。
1: はい、大変ご理解のあるお寺、そして善勝寺さんの川久保善流住職さん、
0: はい
1: はい、から、きちんと長道住職がこう受け取る帰還式も行われたということで、
0: そうですね、
1: はいはい、このあたりの経緯はこれ今深大寺のホームページの方にも載っているん
0: か、これはそうですね、深大寺のホームページの方にも、はい、細かい詳細の方は、うん、掲載されておりますので、
1: はい、ですからその記録、歴史の記録上も美術史上もまあ貴重であるということで、やっぱりこの鎌倉時代の、ね、13世紀に作られたものが名文もしっかり読める状態で残っているという、はい、ところがやはり、大きいところなんでしょうかね。
0: そうですね、はい、やっぱり文化財に指定される上でやっぱり大事になっているのがやっぱり作られた経緯とか、うん、どこで作られたかとか、あとはで誰が作ったとか、やっぱそういった、であとはどこの お寺で使用されていたとか、やっぱり

0: そういったものの資料がないとただ古いだけじゃ文化財っていうのはしてならないんですよね。でちゃんとこの深大寺の経はそういったものがしっかり、うん、あの書き記され、まあ、書き記されて、あのしっかりそのこの経が作られる時に、ちゃんと記されていたということですよね。
1: 素晴らしいですね。こういうあの銅でできているものですから、はい、あの表面がねもっとこうあの劣化して、
0: そうです、
1: あの、
0: はい、
1: 薄くなっていたとしたら鋳造部分が、ね、こうあのもうちょっとなんか掘られているこう出っ張ってる部分がちょっと、うん、薄くなって見えないようなんていう風になっていたら、はい、なかなかね難しいことですもんね。綺麗な状態で保存されていたっていうことが大きいでしょうね。
0: はい、
1: う
0: ん、であのやっぱり深大寺にとっても本当にすごい大きな、資料で、あの深大寺と記載される最古の資料みたいですね。
1: そうですか。
0: やっぱり深大寺は長い歴史の中で何度も、うん、あの火難火災に遭い、うん、古文書等がやっぱりほとんど残されていないので、やっぱりその中でこういった名文が刻まれているっていうのは本当に重要なことですよね。
1: ということで、その先ほどご紹介した孔雀文経ということで、はい、孔雀の模様もしっかり見えるという、ね、孔雀の模様って言ったらすごくなんか高貴なとか、
0: そうですね、ね、はい、
1: そういう感じもしますもんね、
0: はい、うん、本当に、ね、綺麗な状態で、残ってますよね、伝わってますよね。
1: ということですので、これはあの法要の時にも実際お使いになったんですよね、
0: はい、
1: 神社大王堂でね。
0: そうですね、はい、昨年の秋口に、
1: はい、
0: あのまあ、1年に1回その神社大王堂でその大祭大般若天禄会っていう法要があるんですけども、はい、そこで、里帰りをした経を初めて鳴らす、そういった、式もありまして、法要もありまして、
1: そうでしたね、
0: はい、
1: その法要の時に、調布 FM であの音声を取らせていただいたものがあって、はい、その中に K の音が入っているということです。
0: はい、でこの K っていうのがあのその我々がその法要する上で の, あの キーの音になるんですよね。
1: キー、鍵となる音ですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: この西洋音楽でいうと、あの ミのこの K の音はミの音ですね。
1: 音階がちゃんと
0: そうですね、
1: あるということですか。
0: ミの音で、このミのやはり法要をしているとだんだんその僧侶複数の僧侶を唱えているとだんだん音が、うん、あの下がってきちゃうんですよね。そうそう、
1: そうすると
0: 時々そのお経のこういった切れ目のところで、動詞が経を鳴らす、住職が経を鳴らして音の確認をして、またあのその音を頼りにあのお経を唱えていくという、そうすると法要の最初から最後まで、あの音が
1: 音
0: 階がずれることなく、あのそういうね、あのまあ我々のそういったお経の調子を取ってくれるものなんですね。
1: そういう役割もあるんですね、
0: はい。でその日本 の, その伝統音階で使われる十二律っていうのがあるんですけども、そう、
1: はい、
0: 12の音階があるんですけども、この表情っていうことに該当するんですけども、
1: 表情ですね、
0: はい、表情ね、まあ、要するに、まあ、12の音が、まあ、これはあの鍵盤でいうドレミアソラシドのことなんですけども、それにそういう別の言い方が、日本では別の昔から言い方があって、
1: は
0: い、
1: 当てはめると西洋音楽のミに当たるという、
0: うん、そうですね。
1: じゃあもうまさにあのオーケストラが始まる前に皆さんであのこう コンサートマスターが、ね、バイオリンで一つの音を出して皆さんで、なんて言うんでしたっけ、あれ 調整する、うん、
0: はいはい、
1: ああいう感じで、じゃあ皆さんの歌いをしながら途中で、あのあこれだよって改めて基準 の,、ね、
0: はい、基準の
1: 音を出してくれる、はい、そういう、
0: そうなんですよ、
1: なんですね、それで最後まで、きちんと皆さんが、
0: はい、
1: お経を唱えられるという、
0: そうですね、はい、
1: つながってるという、
0: だからあの、まあ、こういう経じゃなくてもやっぱり我々が普段あのいろんなところで法要するときにおりんのとかね、チーンと音がありますけども、あれはやっぱそのキーフ、そう お経のそういう調子を、
1: はい、
0: あの整えるための
1: あるんですね、
0: そうキーをしっかり

0: 確かめるための、そういったものになります、
1: 木魚とかね、こうなんで平たい、あの、
0: うん、
1: 木の、
0: うんうん、伏せ金、
1: なんで伏せ金って言うんですか、あの
0: カンカンカン
1: って、そうですね、ああいうのもなんとなくリズムを取ってるのかと思ってたんですが、音階も意味があるんですね。
0: で木魚とか伏せ金っていうのはリズムを取ってるんですけども、その特にお同士、あの、まあ、こういう一般のあれでいうメインボーカルみたいな人、のところに、
1: もしくは指揮者みたいな、
0: 指揮者の方のところに置いてある、そういったあのこういった径とかおりんとかそういったものっていうのは、そういった音の調子を整える、確かめる、そういったあの仏具になりますよね。
1: はい、なるほど、分かりました。であの先ほどからそのお伝えしていただいているこの、刑に関する情報は調布の司法調布のですね4月20日号にも、この国の重要文化財に新たに指定されたという記事があの大きく載っておりますね、12ページですので、調布市民の方、あの司法調布お手元にある方はこちらもご覧いただけるといいと思います。はい、ということでですね、あの新たに重要文化財ですとか国宝に指定されたものってあの国の博物館等であの展示されたりするんですが、こちらの実は4月25日から5月17日まで京都文化博物館の新指定展に出展がされているということなんですね。なのであのラジオを聞きの方でもしかしてあの近々京都に行くよとか京都近辺にいるよという方はあのまずそちらの方であのご覧になることができる、はい、ということですね。でその先ですが秋頃に深大寺で実物を皆様に公開する予定だと、
0: はい、
1: いうことでございます。はい、ね、あのどんなものなんだろうとかどんなサイズなんだろうどんな見た目なんだろうと気になっていらっしゃる方はあの今後皆様にもあの見ていただく機会ができそうだということなので、はい、あのぜひそちらを楽しみにしていただけたらなと思います。はい。

0: 調布 FM セラビー。
1: セラビー、今回は千葉県旭市にあります東栄寺のご住職、玉田昇進さんにお越しいただきましてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、
1: 東栄寺のご住職というふうにご紹介しておりますけれどもね、玉田さんは以前、神代寺で6年ほど、はい、お勤めをされまして、その後、ご自房に戻って、千葉県の旭市で、ご住職をされているということで、はい、最近、神代寺の方に時々お手伝いにいらっしゃ
2: って、はい、時々ですけど
1: ということで、はい、そのタイミングを見計らって今回ご出演いただいています。はい、以前にもね、番組の方に出ていただいておりまして、はい、
2: 本当にご無沙汰しております。
1: はい、ね、で今回はその先ほどから、仏具の刑が、神代寺のものが、重要文化財に指定になったというお話を、していただきました。どうですか、どこのお寺にもこの刑というものはあるんですか。
2: はいはい、どこの寺にも、ありますね。
1: はい、
2: まあ、宗派によってはもしかしたら使わないようなところもあるかもしれませんけども、やっぱり多くのお寺にはこの刑っていうのはそういった形で、お供えられてる、
1: はい、
2: お堂の中へ、備えられてる感じですかね。はい、
1: 仏具本当に様々なものがあって、その中でもその音が鳴るものっていうのはいくつかあると思うんですが、
2: はい、
1: 今お伝えしている刑というのはこう枠を作って、そこにこう紐で、
2: そうですね、
1: 組紐でぶら下げて、それを叩いて鳴らすという形のものですけれども、
2: そうですね、はい、
1: その他には先ほどもちょっとお話の出たおりんですとか、それから木魚ですとか、
2: あと伏せ金って
1: ちょっとね、一般人がすると どんなのだろうみたいな感じがしますが、
2: そうです、
1: そういったものがあって、一般的にご自房での法要にも使ってらっしゃる。
2: そうですね、はい、
1: さっき お話しいただいたように、その、皆さんがお経をあげる時など その音階を示したりとか、リズムを取ったりっていうこともされている、
2: はい、そうですね、はい、
1: そう考えるとやっぱりこう長い歴史の中でその仏教、天台 の皆さんもやっぱりずっとそうやってこう歌い継いだりとか、その使われ続けてきているものを、今も使っているっていう、
2: そうですね、はい、
1: そういう感覚っていかがですか。
2: なんかちょっと感慨深いものがね、昔やっぱり時代を超えて同じ音を聞いてるっていうのは、なかなか考えるとすごいことですよね。
1: あ、
2: ね、何百年も前も昔の人もこの音を聞いて、生きてきたんだね。そして今の現代の我々もね、この音を聞いてね、
1: やっぱりこう楽器による音とかもどんどん今変わってきてね、電子音のものがほとんどになっちゃってますけれども、
2: やっぱりこういう仏具のこういう昔から伝来するこういう音っていうのは、何か心が静まるような、そんな気がしますよね。やっぱり今の現代の楽器にはまたちょっとないような、
1: なるほど、
2: 特に静寂の中でそういう音が鳴ると、とてもなんか心が清まるような、澄むような感じが、しますよね。神代寺なんかそれこそ、1日のうちに3回、外で盆唱って言ってね、鐘がね、大きな鐘つき
1: で、
2: なりますけども、やはりあれなんかも朝の

0: 朝鳴らすと、あの三鷹の方までなんか聞こえるみたいなね話を、
1: そうかもしれませんね、
0: 聞いたことがあります。朝のそういった静寂の雰囲気 で、そうで、そう三鷹とか調布だったの柴崎の方まで聞こえるよとかね。
1: ああそうですか、私はあの以前あの航空中研究所のそばに住んでたんですけれども、はい、その頃を聞こえる時ありましたよ。やっぱり
0: 本当ですか、
1: うん、あ、まあ、あの近いですけれども、比較的徒歩15分20分ぐらいのところなんで、あの普段聞こえなくても大晦日は聞こえました。除夜の鐘は絶対。
0: そうですか、
1: はい、やっぱりだから、あ、周りが静かだと、
0: うん、そうですね、
1: どうしてもね、あの車が多い時間帯とか、
0: だから、
1: ね、
0: お昼に打つとやっぱりなかなかね、あの音がね、その広範囲まで伝わりにくいかもしれませんけども、朝とか夕方とかね、そういった夜中とかに鳴らすと、
1: そうですね、
0: やっぱり響くんだなってね、
1: そう思うと今みたいにその車もなく電車も走ってなくて、で昔の人たちがこう深大寺の山の上から鳴らした鐘の音をかなり広範囲の人たちが頼りにして暮らしてたのかな
0: とか、そういうことですよね、
1: 思いますよね。
0: やっぱ朝の起床とか、お昼だとお昼ご飯のね、そういったお昼休みの休憩の合図とか、まあ、夕方だと仕事終わりの、ね、合図とか、そんな形でやっぱりその生活のね、そういった規範となるような、ね、そう温度を取るようなね、そう役割をね担ってたんだと思いますよね。
1: そう考えるとやっぱりこういうあの古い楽器、楽器って一口に言っちゃいけないですね、仏具の、まあ、いわゆる楽器なりものっていうものっていうのは、すごく今まで伝わってるっていうのは、あのすごい存在感だなって思います。
0: そうですよね、
1: なんかやはりこれだけ世の中いろんなものがあのどんどんどんどん変化していく中で、やっぱりあの仏教に限らず宗教っていうものはそういう古いものをやっぱりこうなんか伝えて守っていかなきゃいけないっていう意識がやっぱり強いところが多いのかな。
0: そうですね、今ね、あのやっぱり場所によってはあのその除夜の鐘つきをね、あのやっぱりいろんな被害で、騒音被害で、ね、あのやめちゃったりなんだりとかね。
1: そんな
0: あ、ニュース、やっぱニュースでね、
1: ええ
0: ね、毎年毎年そういったのが話題になりますけども、
1: そうなんですか、大晦日の除夜の鐘、
0: そう大晦日の除夜の鐘を打つのをやっぱりそう
1: 周囲に配慮してっていうことなんですか。
0: やっぱそういうのが、まあ深大寺はそういうのは今までないですけども、やっぱりそのお寺さんによっては住宅、例えば住宅街にあるような、ね、お寺さんによっては
1: 周辺の環境が激変してしまって、 それに合わせるという、
0: 昔はそういった風情どのこのじゃなくて、もう普通の、ね、
1: うう
0: 生活、皆さんの周りの、ね、
1: 現実に合わせなければいけないようなところもあるんですね。いかがですか、東栄寺さんは。
0: あのうちは鳴らし放題です。
1: 鳴らし放題
0: でもうちあの金がないんで金付け、小労働がない、金付けようがない。
1: そうなんですか。ねえ、そのあたり、あの金付け、金金新たに作ったりとか
0: 作ったら、そう、どうかな。でもね、金作ってもね、作ったらつかなきゃいけないからね。そう、ちょっとね。
1: ああそうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: ね、あとはやっぱりこう深大寺だとあのお照明もね、
0: あ、そうですね、あ
1: の皆さんずっと続けてらっしゃって、
0: そうですね、
1: 公演なんかも、
0: 公演なんかも ね定期的に、ね、今でもやってるみたいです、ね、
1: そうですよね、あの十三夜の会の時とか、ね、それ以外にも、
0: あと今年のあれ昨年かな、今年あのなんか植物公園さんの方でも、
1: そうなんですよね、
0: あの出演の場所をお借りしてね、出演したというなんかお話もね聞きました。
1: あ、そうですね、あの玉田さんがいらした頃とあの変化した部分でやっぱり大きいのが、あの植物公園との連携みたいなのがかなりここ数年で強まって、

0: あのその赤水のところにあの置いてってくださって、ね、とてもあれ華やかで ね、あの綺麗です
1: ね。そうですね、やっぱりね、あのそこにもあの植物公園で行われているあの現在の見頃のお花のイベントの告知を、
0: ね、
1: あの載せているっていうのはすごく、あ、字も違うのねとか、
0: そうですね、
1: あでも、あの近いけどこの辺りがの門からだと近いのねとか、そういう部分がね、やっぱり地理的なことなかなかよその方は分かりづらいですもんね。
0: そうですね、分かりづらいですしね、で本当にあのやっぱお寺だけじゃなくて、やっぱお寺もあって植物公園さんもあって、そして、まあ、周りには参道にはお蕎麦屋さんだったりいろんなお店があって、やっぱりこの地域一帯が、あのそういった形でなんか皆さんに来ていただいて楽しんでいただけるような、ね、スポットになってますので、
1: そういう意味でやっぱりお互いに発展していくというか、
0: そうですね、はい、やっぱ協力し合っていくことはね、これからも大事と思います
1: ね、
0: はい、
1: そうでしょうね。ということで、まあ、あの5月はお隣の神代植物公園では、バラフェスタが行われているんですね、はい、春のバラフェスタということで、こちらが5月2日から5月31日までで、これ両方巡っていただけたら。
0: そうですね、行ったことありますか、バラフェスタ。
1: あります、
0: あります、
1: はい、何度も行きました、
0: ね、いやすごい圧巻ですよね。
1: 圧巻です。
0: いや本当に、
1: いや本当にね、
0: バラってなかなか普段あの生活してて、あの目にすることってお花屋さん行かない限りなかなかね、その辺りでね。
1: そうですね、季節もやっぱりね、
0: そう、その公園とかにはなかなかないですし、
1: そうですよね。なんかちょっとあの大きなちょっとお屋敷風のお家のお庭からちょっと咲きこぼれている、ね、くらいしかね、あとは本当にお花屋さんで切り花を買ってこないと、
0: そうですよね、
1: なかなかね、あの趣味で育ててらっしゃる方もいらっしゃいますけど、なかなか手がかかるって言いますしね。
0: バラはね結構本当手にかかる、ね、虫もつきやすいですし、そうそうそう、
1: ということなので、やっぱりこの神代植物公園で、あのもう本当にあのバラ園圧巻ですね。本当にあの種類も多いですし、
0: ですね、
1: 色とりどりで、はい、植物公園の神代寺門というのがあって、
0: はい、神代寺門、そうですね、
1: それがあの神代寺の、はい、方に出てすぐやってこられる、
0: はい、
1: ちょっと階段とか坂道を降りたらすぐ神代寺なので、バラフェスタ来て、バラ園の裏側の神代寺門から出てきて、はい、神代寺お参りしてお蕎麦を召し上がって、もう一度バラフェスタ。
0: そうですね、お寺の方はやっぱり今新緑の季節なので、やっぱりその新緑の木々たちが、あのとても心地よくね、
1: そうですね、
0: 迎え入れてくれると思いますので、はい、
1: ですので、あのゴールデンウィーク中、またゴールデンウィークが終わった後もですね、ぜひいい季節にあの神代寺も植物公園も両方お楽しみいただけるといいですね、はい、今回は神代寺にお手伝いにたびたび来ていらっしゃいます、まあ、いわゆる OB ですね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 千葉県旭市の東栄寺ご住職玉田昇進さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 調布 FM セラビ
1: みほとけのほっとくないよ陣内寺。皆様おはようございます。お寺仏像大好きみほとけです。ナム。いや陣内寺様、クジャクモンケイ重要文化財指定おめでとうございます。イエーイ、パチパチパチパチパチ。
2: いやすごいことですよ。重要文化財指定されるってことは、もうその文化財の注目度がぐっと上がる。またさらにお寺さんもその重要文化財守っていかなきゃいけないということで、まあ、より参拝者の皆様の気持ちが大事になってくるわけですよね。はい、まあ、これからもっと深大寺注目していきたいというところですし、今最も注目されているもの、それは御開帳。ご存知ですか皆様。まあ、ラジオでもねご案内あったのかなと思いますけど、このラジオの放送の時にはもう終わっちゃってるかなと思うんですけども、今ね観音霊場の御開帳が全国的に馬年だからということで扉がパカッと開いてるんですよ。日本全国の観音様のお寿司の扉がパカッと開いてる今年。忙しい。はい、この玉川観音霊場というところが12年に一度の御開帳ということで、今4月28日まで行っています。行かれました

ガージンダイチさん、如意輪観音様がご開帳してました。12年に一度なので、もう本当に干支が一周する、一回りする時しか会えない。はい、そんなんでね、ちょっと貴重な姿、10日間だけご開帳してました。はい、会いたいなということ多いですよね。小ぶりな如意輪観音様です。厄除け元山大師様が、あまりにも法力が、まあ、仏法の力ですよね、もうあのマジカルパワーがすごすぎて、こりゃ観音様やね、観音様の中でも一番あの手この手で救ってくださる最強の観音様、如意輪観音だねって、意のままにって書きますよね、意のごとく願いを叶えてくれる観音様、如意輪観音やねっていう、はい、そこで腕が6本あって、片膝立ちしてちょっとこう小首かしげてね、で膝の上に片手置いちゃってね、少しこうエロテックな雰囲気のある観音様が如意輪観音様です。はい、平安時代に、はい、天皇様が火山法王というね、天皇様が、まあ、法王ですよね、はい、復興させてその巡礼文化を根付かせた。で西国を巡ると本当に極陽になると、亡くなった方、自分自身、子、孫、みんなが救われるということで大人気だったんです。それが人気だったんで、西国をなかなか巡れないという、遠方に住む昔の人たちは、俺らの地元でも観音霊場を作ろうよということで、西国の33箇所の観音様に見立てて、地元でも同じく33箇所観音様を制定して、はい、それを移すということがあるんですね。有名なとこで言うと、鎌倉時代に源頼朝が鎌倉をスタート地点として坂東、まあ、つまり関東地方ですよね、東京、神奈川、千葉、埼玉かな、ちょっとだけ群馬あったっけな、はい、ところをこう巡る坂東33観音霊場を作りました。で時が経って室町時代に、今度は庶民が、いやー、うちらの巡れる観音霊場作ろうよということで秩父に作りました。秩父34なんです。これ33にプラス1しちゃってるんですよね。まあ、秩父ってもともと独特のこう信仰深いこう神や仏がいっぱいいるエリアだったそうで、そこをこうブーッと選んでたら1個多かったんですね、いっぱいあったから、はい。まあ西国、坂東、秩父で33、33、34で合計して100観音っていうのがありまして、まあこれがすごく人気だったんです。まあ、なもんで、おそらく江戸時代ぐらいからかなと思うんですけど、それに似た観音霊場が全国で、玉川観音霊場もそうですね、できて、私の地元鎌倉は三浦半島の観音霊場もあるし、いろいろ、まあ、特にね関東地方は多いなと思います。はい、あるんですね。だからこの観音様、馬年にご開帳という文化がまたこれプラスであって、秩父34観音霊場が馬年にご開帳するっていうのが決まってるので、まあ、これは観音様がそもそも馬主にご開帳するという文化がなぜかあるんですよ。なので玉川もご開帳しています、三浦半島もご開帳しています、で坂東でも一部の観音様ご開帳しています、もちろん西国も一部の観音様ご開帳してます。扉バカバカバカ、御仏そのためにナムナムナムと走りに行く、はい、今忙しいです、はい。毎週末どっかの観音霊場を旅しているんですけども、皆様もぜひよければ行ってみてください。馬年、特に今年は日の絵馬でこうファイヤーな年なんですって。もうあの十二支をこう時間の軸とか方角の軸に合わせると日、太陽、正午なんですね。だからもうメラメラ燃えてるんですよ、心が荒れちゃう、それを鎮めるのが観音様の役割。はいはいはい、私近くにいますからね、私のこと見てくださいね、安心してくださいねって言ってくれてるんですね。はい、私結構巡ってる中でもまだまだメラメラが収まってないので、まだまだ巡りますよ、はい、相当私ヤバめです、はい。皆様もお近くの観音霊場行ってみてください。神代寺様もね、秘仏だからね、目で拝んではいけない、あ、目で見て拝むことはできませんが、まあ、観音様が中にいらっしゃることは確かですので、はい、まあ目では見えないけど、このお堂の中に観音様いますよねっていうことで心で語りかけながらご本堂に参拝するのも、まあ、一つの手ですね。ただちょっとイメージするってね、パワーが必要ですよ。あのイメージするにはやっぱ元を知らないとイメージできないですからね。でイメージをするためのご開帳ですね、今日見た、このご開帳のパカーの芯を目に焼き付けて、普段はその姿を心に思い出しながらナムナムするっていうことですね。なんかお坊さんみたいなこと話しちゃった。はい、ということで皆さんパカパカと空いてる観音霊場のお参りも楽しみましょう。今日はちょっと長くなりました。失礼しました。

0: 調布 FM セラビ
1: ー神代ラジオ花だより。
2: さあ、東京都神代植物公園のコーナーでございます。今回はですね、また私が、神代植物公園にお邪魔して、はい、ご一緒におしゃべりをさせていただこうと思っておりますが、今回初出演となります。この春から神代植物公園の園長となられました照井信介さんにお越しいただいています。自己紹介お願いいたします。
3: はい、神代植物公園園長の照井です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。そしておなじみ神奈川さんです。
4: あ、よろしくお願いします。
2: はい、神奈川美沙さん、いつもありがとうございます。いつも楽しいお話を伺っております。
4: 今日は控えめにいたします
2: いいんですよ、どんどん入ってくださいさあ、照井さん、この春から神代植物公園園長ということで、なんか歴代でも最も若い園長さんだということですが、
3: はい、神代植物公園第20代目の園長になるんですけれども、はい、まあ、歴代の中では一番最年少ということになっております
2: そうなんですね。じゃあいろんなことこうおそらく期待されて抜擢ということになったんでしょうか。
3: あ、どうでしょうね、まあ、植物は好きなので、はい、園内で見かけたらお声掛けいただければと思います。
2: はい、ね、まあ、抜擢に関してご自身の口からはね、おそらく言いづらいだろうとは思いますが、簡単にここまで のご経歴みたいなものちょっとお話しいただいていいですか。
3: まあ、東京都公園協会というところで、まあ、都立公園の管理を、20年行っております。はい、で、神代の前はですね、陸技園ですとか、うん、あと本社の方で、技術的なことの仕事に携わっておりました。うん、で、神代植物公園の中に実は分園がありまして、植物多様性センターという東京都内の絶滅危惧種を保全している、施設がありますので、はい、そこのセンター長も5年間勤めておりました。
2: あ、そうですか。じゃあそこから、再び戻っていらしたという。
3: そうですね、8年ぶりですかね。
2: はい、そうですか。その頃と比べて植物園の雰囲気はどうですか。
3: あ、お客様が非常に増えていて、うん、びっくりしました。はい、
2: 素晴らしいですね。
3: うん、若い方もね、たくさんお越しいただいて、うん、ありがたいことですね。
2: ということで、まあ、ますますね、もっともっと大勢のお客様に植物を楽しんでいただきたいなと思うんですが、いろいろ照井さんのお話も深掘りしていきたいんですが、実は5月はもう植物公園大変ですね。
3: 春のバラフェスタも開催されますので、
2: はい、はい、ということで5月2日土曜日から5月31日の日曜日まで、ずずずっと春のバラフェスタ開催でございます。はい、目玉は、
3: はい、今年の春のバラフェスタは、400種類の、5200株のバラをご覧いただけます。秋に咲かないつるバラも咲きますので、うん、人気の撮影スポットつるバラを絡めたガゼボをお楽しみいただけます。はい、期間中の土日は咲き始めの香りもお楽しみいただくために早朝開園いたします。うん、いつもは9時30分からの開園なんですが、なんとこの期間中は8時に開けます。
2: はい
3: はい、そして、今年のバラフェスタの目玉はバラ園シャボン玉の魔法です。
2: シャボン玉の魔法、
3: はい、
2: はい、
3: 噴水の四隅から、シャボン玉を飛ばしまして、バラ園を包み込む魔法はメルヘンでフォトジェニックな世界を作ります。
2: はい、
3: はい、風任せで浮遊するシャボン玉とバラがうまく入った写真が撮れたらハッシュタグで、神代植物公園をつけて SNS に載せてください。
2: はい、
3: 私もスタッフも検索して楽しませていただきます。
2: はい、ということでバラ園シャボン玉の魔法はゴールデンウィーク中と期間中の土曜日曜に、行われる

0: ということですね。バラ園の中で1日4回
1: もします。
0: 午前9時半、11時半、それから午後1時半と3時半ということなので、これぜひ狙ってきてもらいたいですね。
1: そうなんです。しかも5月4日は緑の日ですので、緑の日は入園無料。
0: うわ
1: ー、なのでまずちょっと緑の日で1回来ていただいて、いいなってなったらまた別の日にも来ていただいて、何回も来ていただきたいです。
0: はい、
1: 1回はただなんで。
0: 1回はただ、確かにそうですね。はい、はい。ああ、そっか、緑の日も挟まっているということなので、これはあの大変あのお得に楽しめる日でもありますね。はい、あれですか、照井さん、あの今年のバラの咲き具合といいますか、こうつぼみのつき具合みたいなのはもう見えてきてるんでしょうか。
2: あ、もうだいぶつぼみも上がっておりますので、非常にあのバラの花はバッチリ楽しめると思います。
0: そうですか。ね、あの桜の花にしてもこう藤の花にしても年々こうなんか開花が早まっていて、あのいろいろなそういうあの植物のイベントっていうのは日程を、ね、あの作るのが大変そうだなと思っているんですが、バラフェスタは今年はちょうどぴったりいきそうですか。
2: そうですね、ちょうどもうゴールデンウィークの始まりぐらいから今咲き始めてきておりますので、ちょうどフェスタの期間中は皆様にお楽しみいただけるように、うちの職員も剪定を頑張って、綺麗に花を咲かせておりますので、ぜひご覧ください。
0: はい、いやぜひぜひ、あの先ほどね、神奈川さん教えてくださった通りに緑の日が、入園無料となっていますので、その人さらに他の日にもぜひお越しいただいて、春のバラフェスタ存分にお楽しみいただきたいと思います。お二方どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

セラビではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布ハイフン FM.com、 メールアットマーク調布ハイフン FM.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: 東京都調布市、晴れ、暑くなりそうな朝ですが、皆様がお住まいの地域どんな空模様でしょうか。おはっぴようございます。だラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。